Dr. Saba Mazingira Family ikiwa inatokea hapa mtaa wa Salanga Bundabala Tanzania. Heshima kubwa sana ambayo umetupa kuhakikisha kwamba kila ambacho unahitaji kuweza kukisikia inatokea kwa kupitia 91 Dr. Saba Mazingira Fam. Tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Hakika ni burudani kabisa ukiwa umepumua na 91.7 Mazingira Fam kutoka mtaa wa Salanga Bundabala Tanzania. Yeah, ni Fireboy DML Allen kama inaitwa hivyo inatusogeza mpaka majira haya hapa ya 10:56 kwa South Africa ya Mashariki. Asante sana kwa kuchagua na kujaminia 91.7 Mazingira Fam kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga Bundabala Tanzania.

0: asante sana bana, kama ndo kwanza una pull up na sisi, ninaoma noma noma noma ni nyingi sana, sio za kuziandika. Huyu anasema kwamba ni Kuru Ndama. Asante sana kwa ujumbe wako ndani ya mnara wa burudani, tuko pamoja. Heshima kubwa pia kwako mnara wa burudani Mazingira FM. Stella kutoka pata za Bunda Store. Asante sana Domi, umetisha sana, asante sana. Na nampongeza pia Raja Boy. Huyu anasema kwamba kaka unatisha sana hapo mjengoni, pindi limebamba ile mbaya. Kama vipi gusa ngoma yanitoke vipi ya bwana misosi, utakomitisha bai Rajab Isa Buturu Mutiama. Asante sana kutokea pande hizo hapo. Huyu anasema kwamba mnara burudani ni msome kama Winnie Kilulu.
1: Mnara wa burudani
2: unasikiliza Mazingira FM.
0: Yes bana, blessing kama ndo kwanza una tune in ndani 91.7 Mazingira FM. Mnara wa burudani, huyu ni Kilulu kutoka Lamadi da. Anakwambia line ngumu bala. Asante sana kwa ujumbe wako, pole kwa changamoto hapo, usichoke. Huyu anauliza tu vipi, mimi niko fresh, sijui wewe. Huyu anasema kwamba mara burudani ni msomi kama Masenya, ukipenda ni mwite Jackie kutoka pande za Majengo Msikitini. Anasema tuma salamu kwa Pendo Moshi. Nimwambie mnara umewaka. Pili DJ Jackie, nimwambie mnara umewaka. Mwisho ni bigibo. Asante sana. Huyu anasema kwamba oi oi, ni aje hapo studio nikitokea pande maeneo ya kujidai huku UK. Ni msome kama mkio wa mkili, yupo maeneo ya Kigala Kahala. Anakwambia kaka atakaposema mdau kama yes. Asante sana baba. Mnara burudani msome kama Muhammad Mwitoge Buzimbwe kutoka pande za Pamoko sana. Kaka Ndomi, asante sana pia kutoka pande hizo hapo. Si tuko poa, tuko bwaksi paka mida ya saa 12 kamili za ni msome kama Jamila kutoka Sazira Wisigele. Anakwambia leo wewe umepatikana. Nimejichanganya ujumbe, naona sio rafiki kwangu. Ni msome kama Maroba kutoka Bunda mjini, yani nipo kitandani na furahi sana kusikiliza mnara wa burudani. Asante sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Popote pale ulipo ni heshima kubwa zaidi, na ni moja kati ya kitu poa sana ambacho tuko nacho hapa. Kwao ni blessing kuwa na wewe ndani ya 9.7 Mazingira FM. Here we go. Kuanzia

11 kamili pale kwenye risala mwisho, itakuwa ni muda mzuri mimi na wewe kuweza kuungana kwenye Amka na Mazingira FM. Lakini kubwa zaidi, kumbuka tuko na Yas na Yasi, wanakuambia dia zingatia viwango bora vya kimtandao kutokea Yas. Narudi hapa so simple.

0: tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona tunao. Na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena. Zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Bwana, zingatia viwango vya mtandao bora wenye kasi ya internet ya 4G na 5G. Tunaizungumzia Yas, ambayo kiuhalisia inakupatia nafasi bora zaidi wewe kuwa moja kati ya watu ambao kwa kiasi kikubwa wanafurahia huduma za kimtandao hapa nchini Tanzania. Huduma za uhakika, kasi ya internet ni internet kweli, iwe ni 4G ama 5G. Sasa unachopaswa kufanya ni kujiunga na Yas leo bwana, ili kusudi uweze kukata mzizi wa fitna. Jiunge na Yas leo, kata mzizi wa fitna, ujiunge na mtandao bora nchini ambao unatoa mashafu sana kwa vijana wapambanaji ambao kwa kiasi kikubwa wanaitumia internet kama moja ya eneo muhimu zaidi ya kuweza kutengeneza michakato ya mjini iweze kwenda sawa. Sasa sajili line yako ya Yas leo, popote pale utapokutana na wakala, namwambia kwamba nahitaji Yas ya kusajilie jema kabisa, ikusudi uendelee kuenjoy huduma bora za mtandao wa Yas kutokea hapa nchini Tanzania. Unahitaji viwango ambavyo vimezingatiwa vya SMS, dakika, pamoja na namna nyingine bora ya matumizi ya internet. Wacheki Yas kwa kuwa moja kati ya wahafidhina ambao wanatumia mtandao huu hapa nchini Tanzania, ili kusudi mambo yaweze kwa bamba. Dakika ni ya pili baada ya 11 kamili kwa South Africa ya Mashariki. Langu jina ni Fabian Ndomi. 0656555571 na 0684600007. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi kwenye line ya simu. Hello.
2: Amka, amka na mazingira FM, Fabian Ndomi.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Marco Juma, napiga simu kutoka hapa kwenye Nyanumbu mkoani Simiyu.
1: Karibu sana kutokea hapo. Nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu.
2: Asante sana. Namba moja ni amka na Simiyu Ilanga. Simiyu Ilanga anapatikana pale Matongo Bariadi, sawa wa Manala. Namba mbili ni amka na huyu Kirosafi, anapatikana hapa ipo Nyanumbu. Mtawa ipo Nyanumbu hapa pale Bombani. Namba tatu ni amka na huyu kakangu naitwa Kakatinga, waziri wa maji, anapatikana pale Masinono, mjaruo wa kwanza kupanda ndege. Naudi hapa ipo Nyanumbu.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Loo.
3: Amka, amka na mazingira FM 91.7 Ndoni.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Sauti ya Dimini Brenga alimaarufu Big Bopi kubwa. Jogora mazingira FM, napiga simu nikiwa Kandelema. Namba moja, nianze na huyu Nyanzala au kipenda muite Regina Burugu, anapatikana Kandelema mtaa wa Zanati wino wa Muka, namwambia kamanda amka. Namba mbili, nimkamata huyu Msumi Marima pande zake za Tenda Mema, namwambia kamanda Msumi amka kumekucha. Tatu na mwisho, Winfrida Stefano pande zake za Ramadi moja, namwambia Winnie amka kumekucha. Big Bopi kubwa, Jogora mazingira, narudi.
1: Okay, asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
4: Amka na 91.7.
1: Oh, right. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Sasa sura dona sema mama bila niko bunda mama nyama mtaa
1: yani. Karibu sana kutoka.
4: Amka Msomi Malima akiwa Bugoti mtaa wa Tenda Mema. Namba mbili, amke mama Jia akiwa Nyasula. Tatu na mwisho, amke huyo mdogo wangu Kisi Bonziri akiwa Kamkenga mtaa wa Manyago. Pande za ujumbe, godoro la jirani sifanye kwa chama mkeka wako wa zamani.
1: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
5: Amka na mazingira FM.
1: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti yake Silvesta John, wengi wao wanapenda kuniita Mzee wa Machenge AK baba la matunda, kutoka na Nsole Ukerewe Mwanza Tanzania.
1: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kwa watu watatu tafadhali.
5: Asante sana. Namba moja ni kwa huyu rafiki yangu mpendwa, anapenda kuitwa baba ya dadi, baba ya toto, akiwa pale Blamba jimini. Namba mbili ni kwake Manyama Sungura akiwa pande zake za Bunda Iligamba. Namba tatu ni kwake Jack Mwana Mangara akiwa pande zake za Nanzori. Ujumbe wanapenda kusema malengo ni adhabu. Asante sana mtangazaji.
6: Asante sana kutokea hapo. Yes, dakika ni ya 5 baada ya saa 11 kamili za alfajiri. Karibu sana kama ndio kwao utakuwa unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Kwenye line ya simu, hello.
7: Namka na Mazingira FM.
6: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
7: Hapo mabati ya kuongea na mafeti na mimi baba Jack kutoka Majengo Mtini.
6: Karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
7: Asante sana. Nambari 1 ni mwamsho wa dada yangu Pendo Moshi. Anapatikana Mtini kwa watu wazito. Namba 2 ni mkamata huyu bati kubwa. Big Bopi kubwa Jogora Mazingira FM. Nambari 3 mkamate pili Dimini katika kandiri katika ujumbe mbukana kutikia 91.7.
6: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye naine simu low.
8: Amka na Mazingira FM.
6: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Ni Frida Stefan kutoka Ramadi.
6: Watu watatu tafadhali.
8: Asante. Mtu wa kwanza, amke shemeji yangu Dimini Brenga akiwa Kandelema. Wa pili, amke Kisi Bunzili Kamkenga. Tatu na mwisho, amke baba ya Dadia akiwa Mamba Jini. Natakia asubuhi njema.
6: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
9: Namkama Mazingira kutoka ndani.
6: Yes, unatunano unapiga simu kutoka hapi.
9: Kisi Mwanzili kata ya Wariku.
6: Watu watatu tafadhali.
9: Namba 1 ni Amari aliyeniachia line, dada yangu mpendwa Winifred Stefano Saramadi. 2 ni Mfora Adonias kama mama wengine kwa Manyama Nyama Mtambo gari. Tuna ya mwisho ni kwa Joshi Mjina au mama wa Edison ipo Masanza kwa na ujumbe, tuko pamoja sana.
6: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
10: Amkana Mazingira FM DJ Don.
6: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
10: Ni sauti ya Seka Somatonge, ni hapa Mwakilaba Mbugani Useka simu hapa.
6: Watu watatu tafadhali.
10: Asante sana. Nambari 1 na muamsha Kimini Mrenga akiwa hapo Mgoji, na mwambie kamanda Amkana Mazingira FM. Nambari 2 na muamsha Kilo Safi akiwa hapo Ifanyanungu, namwambia kamanda Amka na Mazingira FM. Nambari 3 na ya mwisho namwamsha Kimini Kimini Iranga akiwa hapo Matongo Waliadi, namwambia kamanda Amka na Mazingira FM.
6: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
11: Amka na Mazingira FM.
6: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
11: Unaongea na Pendo Moshi au Mama Zumi ikiwa mwisini kwa watu wazito.
6: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu watatu tafadhali.
11: Asante sana. Namba 1. Amke Masenya Masamia akiwa Bunda. Namba 2. Amke mzee Nesa Mwangwa. Akiwa salama kwa wajanja. Tatu na mwisho, amke kakangu Matias Paulo akiwa Blamba pande za ujumbe, na wapenda sana.
6: Asante sana kutokea hapo. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii. Inarusha matangazo yake moja kwa moja kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Leo ni tarehe 16 mwezi wa 6 2026. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu low.
12: Amka na Mazingira FM, Bunda, Mara, Tanzania. Mambo vipi?
6: Salama salmini. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
12: Hii ni sauti ya baba ya Dadi. Baba ya Dadi aka baba ya watoto ndani ya Pamba Kenya. Baba,
6: karibu sana kutokea hapo, nafasi kwa watu watatu tafadhali.
12: Asante sana kiongozi wangu wa kipindi. Moja kama moja, mamshe huyu simu nyingine ni besti wangu mzee wa matunda kwa pande zake za Nasore Ukerewa, namwambia amke na Mazingira FM. 2 kama 2, amke huyu si mwingine ni malkia wa nguvu mimi Frida mwana wa Stefano akifanya kazi za zamani na Mazingira FM. 3 na mwisho, amke huyu mama Mary akiwa njia panda ya Kiabakari, mwambie amke na mazingira fremu. Ujumbe sababu baadaye yake hivi watoto na charani pamoja sana mzee.
6: Asante sana baba ya Dadi bana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
13: Amka na Mazingira FM.
6: Yes, salama salamini bana. Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
13: Ninungunungwa kumbali kutoka Masino kijama mbana. Naanza na wafuata watu watatu. Wa kwanza kuna huyu wa kuitwa Kakati, nganiambia kama naongwa mko makucha. Pili kuna kundi tatu nimwambia kama na mko makucha. Wa tatu ni mkamata huyu wa kuitwa Justin mtoto wa Mangara kutoka Ukerewe, nimwambia baba mko makucha. Ujumbe wanakuambia bishara suite ni mazabu. Ninungunungwa kumbali na chara ya suite njema eh.
6: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu lao.
14: Amka na Mazingira FM.
6: Eh bwana, unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
14: Sauti yake Manyama Sungura kutoka pande za Bunda Ligamba maeneo ya kuishi.
6: Watu watatu tafadhali kwenye simu.
14: Asante. Namba moja amke Justin mwana wa Mangara au hey, baba wa matunda anatakana nsoi Ukerewe. Namba mbili amke Nungunungu wa kumbatii pande zake za kuchama kwa baba wa taifa. Namba tatu na mwisho amke pacha wangu wa majina ya kufanana ni kaka yangu anaitwa Manyama Sungura kutoka pande za Isenye Ligicha. Pande za ujumbe pamoja sana.
6: Asante sana kutokea hapo. Tuko na Yasu na Yasu anakuambia zingatia viwango vya kasi bora zaidi ya mtandao wa internet ya 4G na 5G ukiwa na line yako ya Yasi, lakini pia inakupatia nafasi ya viwango bora ambavyo vimethibitishwa kuanzia kasi ya internet kama nilivyokutonya, lakini pia kuna issue nzima hapa ya SMS, lakini pia bando kila siku, kila wiki, kila mwezi ni namna tu ambavyo wewe mwenyewe unahitaji kuweza kujamlia mambo. Sasa kile ambacho kimekupatikana ni kinatokana na kile ambacho Jas wamekipigania kila siku kuhakikisha kwamba unakuwa ni moja kati ya watu ambao wana enjoy huduma bora zaidi za mtandao wa Yas. Sasa sajili leni yako ya Yas leo, ni moja kati ya watu ambao wanafurahia matunda bora zaidi ya mtandao wa kasi ya internet ya 4G na 5G. Tunakwambia Yas mana ni noma sana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low. Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
12: Ibara hii ni sauti yake mwanachama wa Tamtam Tam Club, simu zile bendera chuma mlingoti chuma pambake ni mwanachama. Ni sauti yake kabu ndio na kishapo zanika kwa barabara. Baiza hapo studio.
6: Salama salmini, karibu sana kutokea hapo. Watoto tatu tafadhali.
12: Asante kabisa. Bwana nambari moja, ngoja ni mwamishe kaka Tinga pande zake za Masinono mwanza kamka kumkucha. Nambari mbili, ngoja ni mwamishe wewe endelea na mtoto na patikane mwaburanja mwanza kamka kumkucha. Tatu na mwisho, ngoja ni kamate
6: asante sana kutokea hapo bana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lao.
15: Amka na Mazingira FM.
6: Unaitwa nani? Unapiga simu kutoka wapi?
15: Sauti ya mzee Mesa Mwangu kutoka Sarama Ako Wajanja.
6: Kutokea hapo watu watatu waweze kusika kwenye biggest show ya kijanja kabisa.
15: Asante sana. Kwanza amke mshemeji yangu Pendo Moshi akiwa Musenyi Center. Pili amke Chencha baba wawili akiwa Nyandika Butiama. Tatu na mwisho amke yangu James Sekera au amko Usugu akiwa Nasa Jine. Ujumbe nawapenda sana.
6: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu low.
16: Amka na Mazingira FM bwana Ndomi.
6: Okay, kumbrave kwa simu yako, tunalipa bei nikirejea hapa. Tunaendelea usandoke 91.7 mkana mazingira.
17: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu na wasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega, kule Masanza, yani mtandao huko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi, mtandao wa viwango. Tulisandara.
1: Bana Jasi, mtandao wa viwango, kama unamsikia mtani wangu hapo, namna ambavyo pia anaeleza kiundani, namna ambavyo Yasi bana imeendelea kuchanua maua na kuwa moja kati ya mtandao super zaidi ambao watu hakika wanauaminia zaidi, kuwa moja kati ya watu ambao wananufaika na wamekuwa wamerithi hiki ambacho kinaendelea kwa miaka kadhaa wakiwa na Jasi kupitia huduma bora zaidi ambayo Jasi wamekuwa wakiendelea kuzitoa kupitia 920.7 Mazingira FM, hii 91.7 Mazingira FM, 0656555571 na 0684600000 saba. Ebana ni Nobody ya But Me featuring AKO. Okay, but we want it to Nobody But Me, Vanessa Mdee.

0: safi zaidi ya mziki kutoka kwa Vanessa Mdee akishirikiana na KO Nobody but me. Dakika ni ya 19 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nasi. Hii ni 91.7 Mazingira FM ndani ya Amka na Mazingira FM, package ya mwisho ya dakika 60 ambayo unakuwa unaipata kwenye Amka na Mazingira FM. Tuko na Jasi mtandao ambao unakuhakikishia kasi bora ya internet ya 4G na 5G popote pale ulipo ndani na nje ya Tanzania. Lakini pia sasa hivi masuala ya kupiga simu chini ya juu ya mti mpaka upande mtini, sahau kabisa, kwa sababu Yasi wameimarisha ufungaji wa minara takribani 1000 ambayo kwa kiasi kikubwa inakupatia nafasi bora zaidi wewe ya kuendelea kuenjoy na kufurahia huduma bora zaidi za kimawasiliano kutokea Yasi nchini Tanzania. Zingatia viwango babake tena msimu huu ambao hivi ni viwango ambavyo Yasi wanakupatia, ni viwango ambavyo kama bana matokeo ya kombe la dunia yaliyokuwa yanapatikana 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Lo,
1: Amka, Amka na Mazingira FM, Fabiani Ndomi, habari za hapo mtamboni, mtaa wa Saranga kaka.
0: Salama salmini, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Hii ni sauti ya Mwamba Faida Shadra, kaka, napiga simu hii nikiwa Tarime, Mara, Tanzania, kwenye kitongoji cha Kuruma Kitenga. Mtu wangu wa kwanza kabisa ninaanza na DC Bumera, mwenyekiti wa Tarime mpya Saramu Karapu. Na ya pili ngoja ni mkamate Sidi Fosi ya Misi Obari, mwana Simba nguvu moja, akiwa pale kijiweni Buchari. Tatu na mwisho ngoja ni mkamate huyu Mseti Samuel, Mseti Samuel ukipenda mwite Tata Umwafisa. Mimi pale za ujumbe tu nasema tu kwamba ukikutana na watu wanakimbia unakoenda lazima uwe na hofu. Kaka Fabiani Ndomi, ngoja ni achie laini kwa Sidi hapa.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Lo,
2: Amka na Mazingira FM.
0: Eh bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Bule Manyama Mtaju au Madungu, niko Nyabaengele Msoma vijijini.
0: Ele, karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
2: Wa kwanza na mamsha Kakatinga akiwa Ujaluoni. Wa pili na mwamsha dada yangu Nyabwele Bita Magesa akiwa Mlangi. Tatu na mwisho na mwamsha mke wangu Nyamboga Adam Kamenge. Ujumbe wa mke, wafanye mazoezi.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Lo, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi? Watu watatu tafadhali.
3: Jakawa moja wa Wendida Stefano, ili kama mbili waziri wa maji, na kama tatu Fabio ni Mangara.
0: Bana, asante sana. Kama ndo kwanza unaichogoa 91.7 Mazingira FM kutokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania, kwenye laini simu. Lo,
4: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
4: Jiji hapo naongea na Kakatinga, waziri wa maji. Napatikana Masinono, mtaa Mlimani, Ujaluoni hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, nafasi ni yako kuweza kuamka na watu tatu tafadhali.
4: Asante sana. Namba moja, naomba nimwamishe huyu hapa kakaangu anaitwa Nungundungu akubatini, Mungu akubatii. Akiwa ndani ya Masinono kutumbuji cha mwamba na ambia kaka mkama Mazingira FM. Namba mbili, namba ni mwamishe Kungoti Chuma Kambake Mnyororo, sio mwingine anaitwa Nungunu na anaitwa Tabu Dalawa, akiwa pale Kaburabura anaambia Tabu Dalawa mkana na Mazingira FM. Namba tatu, namba ni mwamishe shimizi yangu anaitwa Bwili Manyama Mtaju, ili Manyama Mtaju akiwa Mtanja, anaambia leo kwa mkana na Mazingira FM. Tani ya ujumbe, tukinawe kutama Mazingira FM, kila mtafanya kazi na chia live.
0: Tupendane kupitia Radio Mazingira FM, kila mmoja afanye kazi. Ujumbe unatufikisha saa 11 na dakika 24 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na kama ndo kwanza unafungulia radio yako, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Hello. Kwenye line ya simu, hello. Kwenye line ya simu, hello.
5: Hello, amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Ni sauti ya Nyanzala Msimba, napatikana Kanderema mtaa wa Zanati hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
5: Naamka na mkwelima wangu mpendwa Dimini Kurenga akiwa Kanderema Pare, namwambia amke. Naenda kwa Rafaeli Magoti akiwa Bugojisi Mkekani, namwambia amke. Naenda kwa Msumi mdogo wangu akiwa Kanderema mtaa wa Tenda Mema, namwambia amka pambane. Achia rani.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Kwenye line simu, lo.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Dogo Fule, napiga simu kutoka Bugoji kabisa.
0: Watu watatu tafadhali.
6: Yes, mtu wa kwanza ni mwamshe huyo mmoja mtibega kutoka hapa Bugoji kabisa. Mtu wa pili ni mwamshe huyo mtu wa dunia sio mama ajira kutoka Bunda Mara, na jamaa mtu wa mbugani. Katika mwisho ni mwamshe huyo Dogo Mkali akipatikana hapa Bugoji kabisa. Pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Bwana hapa mtani ya tani ndani ya 9.7 kwenye line. Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
7: Ni sauti ya Danka ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Nyashimo, kiongozi wangu.
0: Watu watatu tafadhali.
7: Asante sana. La kwanza na mwamsha huyu anaitwa Weye Mbalaye Masota, anapatikana Mwagulanja, na mwambia kiongozi amka. La pili nazipeleka pale Nesa Jimeli zimkute huyu Anko Sugu alimaarufu Jenki Sekera, na mwambia amka kiongozi. Tatu na mwisho nazipeleka pale Nasa Mirandi zimkute huyu kaka yangu anaitwa Zakayo Mako. Zakayo Mako na mwambia amka. Katika ujumbe tuko pamoja sana. Karibu sana bwana Ndomi kwa Danka ni mwana wa Mako, pande za Nyang'anga, barabara ya Sokoni, kiongozi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu, lo.
8: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
8: Sauti ya pili, mimi napiga simu kutoka pande za Kandelema.
0: Tokea Kandelema, watu watatu tafadhali.
8: Asante. Namba moja na mwamke kimejangu na Masenya Masamia akiwa Bunda. Namba mbili na mwamke Nyanzara Burugu akiwa pale Kandelema mtawa wa Zanati. Tatu na mwisho na mwamke kimejangu Sujese Matonga Toma Akiroba. Pande za ujumbe, tumshukuru Mungu kwa kila jambo.
0: Asante sana bana, tumshukuru Mungu kila jambo, ujumbe mzuri kabisa. 11 na dakika 27 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Package ya dakika 60 ya kibabe kabisa, wewe ndugu jamaa na marafiki, kabla kuweza kuelekea majukumu yako, baada tu ya kuweza kumshukuru Muumba wako, basi jukumu lingine namba 2 muhimu ni amka na Mazingira FM dakika 28 kupitia line ya simu ya low.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Dogo Tuliza, anapiga simu nikiwa Bugoji kabisa.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Ukipiga simu inaja kupiga mara ya pili. Kwenye line ya simu, lo.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani unapiga simu kutoka wapi?
6: Hii ni sauti ya Kirajabu Isa kutoka pande za Buturu Butiama, ndo nyumbani kaka Fabian Ndomi.
0: Watatu tafadhali.
6: Wanya nipite na wakwangu watatu. Wa kwanza mama Gire pande zake za Buruma. E bana, wa pili ngoja nimtumie ndugu yangu anaitwa Mazao wa Juma Nyamazanzare pande za Buturu Kuhuri. Bana za tatu ngoja nimwamshe dadangu anaitwa Zena Isa toka pande za Buturu Center. E bana, ujumbe kutereza sio kuanguka. Rajabu Isa mjizangu Buturu.
0: Yeah, bwana kupoteza sio kuanguka, maisha ni kupanda na kushuka. Kwenye line ya simu ya 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu lo.
9: Amka na mazingira fe.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Sauti ya mbele Matias kutoka Panga Bikaraguru.
0: Watu watatu tafadhali.
9: Asante. Namba 1, nimemwamsha mume wangu kishinda 20 akopa na Bikaraguru. Namba 2, nimemwamsha Joyce Rujina akopa za Mtanzakona. Tatu na mwisho, namwamsha huyo shemeji yangu Kakatinga akopa za Masunono.
0: Asante sana kutokea hapo. Dakika ya 29 tuko na Jas. Jas anakuambia zingatia viwango vya kasi ya interneti ya 4G na 5G. Hii ni 91.7 mazingira.
10: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano ya Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
0: Bwana Yas, wanawekeza katika jamii, wanajenga Tanzania ya kesho. Yawa mnao hapo pengine na yawe mwenyewe pia, baada ya kuwa walau nguvu zako zimeanza kulegea legea, lakini kile ambacho sasa wanakifanya ni kwa ajili ya mustakabali mzima wa Tanzania ya kesho. Sasa kuweza kujiunga, kuunga juhudi hizi ambazo Yasi wanazifanya kwa kiasi kikubwa, cha kwanza hakikisha kwamba una dark line yako ya Yasi, na wewe bando lako la SMS, internet, dakika, kwa kiasi kikubwa pia inakuwa ni sehemu ya kuchagiza kile ambacho Yasi wameendelea kukirejesha kwa jamii ndani ya jamii yako. Dakika ni ya 32 baada ya saa 11 kamili za alfajiri, nusu saa ya pili ndani ya Amka na Mazingira FM. Nilikutonya bana, kasi ya internet ya mtandao wa 4G na 5G ni kutoka Yas pekee, lakini pia ubora na uimara wa kila ambacho Yas wameendelea kukifanya zaidi kwenye sekta ya mawasiliano nchini ni mapinduzi makubwa zaidi. Sasa hivi tena hauhitaji kupanda juu ya mti kama uko ndani ndani kijijini hapo, bali popote tu pale unahitaji kutuma huduma za kifedha, unahitaji kufunga safari ya umbali mrefu kwa ajili ya kuweza kutafuta Yas, wanakuhakikishia huduma hizo hapo hapo ulipo ukiwa na line yako ya Yas kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kuhusika na mimi hapa kikamilifu kwenye Amka na Mazingira FM. Bwana mlembo, mlembo wa sanaa yake, na kupitia urembo wake pia anaibeba sanaa yake, anaitwa Yami, huyo anaitwa Tiririka.

0: Ebana, dakika ni ya 37, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Haujakosea kabisa, uko sehemu sahihi ya kuweza kujua ndugu yako, kaka yako, rafiki yako, dada yako, mshikaji wako anaendeleaje. Basi ni kupitia Amka na Mazingira FM, na hilo jukumu unalo wewe pia kupitia 0656555571 na 0684600007 ndani ya Amka na Mazingira FM. Karibu sana popote pale ulipo. Sisi tunatokea hapa mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello,
1: Amka na Mazingira FM.
0: Ebo, ni tunani unapiga simu kutoka wapi?
1: Wengi wananiita mtu wa Malimali maarufu DJ Bonge Kidume, nilikuwa Malimali Nyambeji kutoka Bugoye.
0: Karibu sana watu watatu tafadhali.
1: Asante sana. Za kwanza ni Jack Studio kwako wewe ambao umevumilia usingizi mpaka sasa na kuamsha watu. Namba mbili ni kuamsha wadau wote wa Mazingira FM. Na tatu na mwisho, na mimi ni kuamsha ukoo wa wakumi wote waliko popote Tanzania. Kazi njema.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Lo,
2: Amka na Mazingira FM.
0: E bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Ni sauti ya Nyamboga Adam, niko Nyabayengere Msanja.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu watatu tafadhali.
2: Asante. Mtu wa kwanza kabisa na mwamsho mno wangu kipenzi anaitwa Bwire Manyama Mtaji wa Nyabayengere Msanja hapa. Mtu wa pili na mwamsha kaka yangu kaka Tinga, waziri wa maji akiwa Masinano Ujaruoni. Mtu wa tatu na wa mwisho na mwamsha mjomba wangu Pana Dokuyenga akiwa Butata Custom. Pande wa ujumbe na wapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu.
3: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
3: Hii ni sauti ya jirani mwema kutoka pande za Kigutu hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
3: Asante sana. Namba moja ni mwamshi wa machacha akifanya Brundu. Namba mbili ni mwamshi huyu mama Gire akiwa pande za Buruma, nimwambie Amka na Mazingira FM. Namba tatu na mwisho ni mwamshi huyu Chenzo Baba wawili akiwa pande za Nyamika, nimwambie Amka na Mazingira FM. Tuko pamoja sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello,
4: Amka na Mazingira FM.
0: Eh bwana, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
4: Ni sauti ya Mabamba mjukuu wa Maeja, anapatikana Custom kata ya Bukima wilaya ya Mpoma vijijini.
0: Watu watatu tafadhali.
4: Namba moja na mwamusha dada yetu ni Frida Stefano akiwa sehemu za Ramadi. Namba mbili na mwamusha Nyandaa Subi Karukekere. Tatu na mwisho na mwamusha Rafael Magoti akiwa sehemu za Bugoji. Pande za ujumbe, baada njema wazee nyumbani.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye laini ya simu. Hello.
5: Hello.
0: Yes, unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
5: Naitwa Godfrey, natokea maeneo ya Gunade hapa.
0: Watu watatu tafadhali.
5: Ya kwanza ni ile mnubi akiwa Iramba Sikiro. Wapili ni Ujama mnubi akiwa Iramba Sikiro, na watatu ni Lea akiwa Bugoji Kandelema.
0: Asante sana
5: kumbe, Mungu aendelee kubariki sana.
0: Shukrani sana kutokea hapo. Ebana, dakika ni 41, kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM. Tunazo dakika takribani 19 kabla ya kuweza kupisha matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka pale Boni nchini Ujerumani. Kwenye line ya simu. Lo,
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
6: Ebana, kwa faida tu ya wasikilizaji, sauti ya kwa kimwandishi pande fulani za Brigia kwa Bishi watu wawili kuniwakilishaga Mazingira FM. Kaka ndio nijarefu mjengoni kumekaa.
0: Salama watu watatu tafadhali.
6: Ebana, moja kama wote ni mwamshe huyu mama makam ni mwambie mama Amka kumekucha Brigia kwa Bishi. Ebana, ndio ni mwamshe huyu kaka Tinga Mkongo kati ya Masinono Wajaruo, ni mwambie kamanda amka kumekucha. E bana, tatu na mwisho ni mwamishe huyu sana mwana mpasi na kati ya Bromba, ni mwambie mama bibi wa Mazingira FM amka kumekucha. Pande za ujumbe mimi niseme tu kwamba binadamu iko kama mkaa, usipokuchoma utakuchafua. Kaka Ndomi, natakia asubuhi njema.
0: E bwana, big time sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low kwenye line ya simu. Low,
7: amka na Mazingira FM, habari za mjengoni hapo.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
7: Bwana, napiga simu kutoka Brenda Buse, wilaya ya Bunda, kata ya Igundu hapo.
0: Watu watatu tafadhali.
7: Watu watatu, mtu wa kwanza na muamshe mke wangu mama Witness Manyonyi. Za pili zimuendee Msukuma Alice, anaitwa David Mura Wangoro. Za tatu nimalizie pale zinafika pale Ukelewe, ni muamshe kaka mmoja anaitwa Fikiri mwana wa Makurumbe.
0: Asante sana bana kutokea hapo. Asante sana pia kwa kuichagua na kuiaminia Sauti ya Jamii 91.7 Mazingira FM kutokea mtaa wa Salanga, Bunda, Mara, Tanzania. Kwenye line ya simu. Low,
8: amka Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
8: Naitwa wewe endelea kutoka Mwanguanja na
0: sana. Watu tatu tafadhali.
8: Namba 1, napenda kumwamsha Wilfrida Stefano akiwa Ramani, namwambia Wilfrida amka na Mazingira FM. Namba 2, napenda kumwamsha rafiki yangu Kifula Doni asiyesema mama wengine, namwambia amka na Mazingira FM. Tatu na mwisho, napenda kumwamka Simiyu Ilanga pamoja na mke wake wakiwa Matango Bariadi, namwambia amka na Mazingira FM. Ujumbe, tuamke tupalangane, maana nyota njema huonekana asubuhi. Waendelea masoka na Chirani, tuko pamoja Fabiani mpaka mwisho wa kipindi.
0: Asante sana kutokea hapo 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low,
9: amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
9: Naitwa mama Edison, niko hapa Masanza Kona.
0: Watu watatu tafadhali.
9: Asante. Namba 1, na muamsha pili pastori akiwa Bariadi. Namba 2, na muamsha baba dadi akiwa Bamba Jine. Namba 3, na mwisho na muamsha Samuel Maragi
0: hapa. Asante sana kutokea hapo, na tuko na yes mtandao ambao unazingatia viwango bora kabisa vya kimtandao.

0: Dakika ya 47 ndani ya Amka na Mazingira FM zimekwisha kuondoka baada ya 11 kamili za alfajiri kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka hapa mtaa wa Salanga, Bundamara, Tanzania. 0656555571 na 0684600007. Uspime kwenye line ya simu. Hello.
1: Hello.
0: Uwe unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
1: Naitwa Magai Manyerere kutoka Mwiruru Mailamba hapa.
0: Karibu sana kutokea hapo, watu tatu tafadhali.
1: Nambari moja ni mkamate wewe, mke wangu anaitwa Jenny Magai akiwa hapo Mwiruruma. Nambari mbili ni mkamate rafiki yangu Thomas Josia akiwa hapo Mwiruruma, namwambia rafiki yangu amka. Nambari tatu ni mkamate yuko kakaangu anaita Asafu au Dato akiwa hapa Mwiruruma, namwambia kakaangu amka kuende kazi. Pande za ujumbe, tusipige majungu, tupambane na kazi.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
2: Kwa na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
2: Naitwa Msukuma Oji Masunga Njira, naonge kutoka Sararia Bariadi.
0: Watu tatu tafadhali.
2: Salamu zangu za kwanza nazipeleka kwa Simiu Iranga akiwa hapa Matongo Bariadi. Na pili nazipeleka kwa rafiki yangu Magembe Maguriati akiwa Nyamitita Serengeti. Tatu na mwisho nazipeleka kwa Doto Masaru akiwa Giria. Ujumbe waamka tupambane na majukumu.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Lo.
3: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
3: Nabatika kuongea sauti yake mkiji zao sikitika katikati ya wajita bodi kandeo mtoni. Ni habari za Mbunda.
0: Salama, sauti yako iko chini sana tafadhali.
3: Asante sana kaka. Salama, kwanza napenda muamuche kaka yangu mimi kitu mwambie kaka mko kukucha. Na pili muamuche shemeji yangu ili kumambia shimeji ya mtu kumekucha. Na tatu na mwisho ni mguse mtume mlima pale za Tenga Mema, mbie mtume mlima kumekucha. Kwenye za ujumbe kuhishi kie kuna mengi mtoki yake mtiki kwa sotisi kutandrema na achara.
0: Ok bana, asante sana kutokea hapo. Sauti yako iko chini sana sana sana. Sijui unaongelea wapi ndugu yangu, lakini yote yote nashukuru pia umethamini kinachoendelea hapa. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low. Salama salmini, toa simu yako kwenye loud speaker tafadhali.
4: Hii sauti ya kisimu mera, mimi niko Kitenga Center hapa, napitia tena mara huko. Namba ya kwanza niende kwa Shadrack. Shadrack yuko kwa Kitenga hapa, recommended, nimekusoma sana pamoja sana. Namba ya pili kuna Hamisi Obari jioni Bunjari pale kwa kupatikana ene Tarime. Namba ya tatu mwisho niende kwa Rafael Magoti Bugoji msomo vijiji tu kana kupatikana. Wote nawaambia usipate waendako bali jiwe endako, tuko tumeza na ndumi.
0: Asante sana kutokea hapo bana. 0656555571 na 0684600007 kwenye line simu. Low.
5: Amka, amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
5: Sauti ya mama kama nikipatikana pande zangu za Bregia kwa habishi za hapo studio.
0: Watu tatu tafadhali hapa studio. Salama salimini.
5: Asante. Namba moja ni mwamshe huyu mwandishi, namwambia baba amka pambane na majukumu. Namba mbili ni mwamshe dogo tulizo, namwambia kaka amka kumekucha. Namba ya tatu na ya mwisho ni mwamshe huyu dogo fule, namwambia kaka amka kumekucha. Pande za ujumbe nawapenda sana.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007 kwenye line ya simu. Low.
6: Amka na Mazingira FM.
0: Unaitwa nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Ninaitwa Masumbuko Yote kutoka Singala Anasa, mkoa wilaya ya Busega.
0: Watu tatu tafadhali.
6: Salamu zangu za kwanza namwamsha mzee Ruben Kelementi akiwa mtaa wa Busatu, amka akapalilia mihogo yake. Namba ya pili namwamsha mzee Mwana Sagara, amke umekucha, watu wanataka petroli kawahudumie. Salamu zangu za mwisho namtumia mwalimu Marekela akiwa sekondari mwa Wagaya. Amke afanye mazoezi na wanafunzi wake. Ujumbe, mazingira yako Mungu, hakuna mtu anayeifuatia mwingine, wengine warudi nyuma.
0: Asante sana kutokea hapo. 0656555571 na 0684600007. Kama ndo kwanza unajiunga nasi, hii ni 91.7 Mazingira FM kutokea pa HQ mtaa wa Salanga, Bunda Mara, Tanzania. Sauti ni ya Fabian Ndome, Godfather Ndome, the Paul Matthew, mjuzi wa vitu vingi. Niite captain, utakuja kusea kabisa na nakufikisha 12 kamili za asubuhi na mambo yanakwenda kusodakta kabisa. Dakika ni 53. Asante sana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Kumekucha.

kwenye internet sasa. Hii, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao huko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani yasi. Mtandao wa viwango. Tulisandara.

0: Ebana, inabidi uzingatie kasi ya internet ya 4G na 5G ukiwa na gas. Hiyo ni moja kati ya sifa kubwa zaidi, lakini pia ubora wa viwango wa dakika, SMS, na ubora wa mawasiliano kwanza vifurushi vya siku vya wiki, lakini pia CSL namna yasi ambavyo pia wanarejesha kwa jamii. Sasa wewe kwa moja kati ya watu ambao pia wanasupporti hatua hizi kubwa za kimapinduzi katika sekta ya mawasiliano nchini, hakikisha tu kwamba una line yako ya yasi. Kwa hiyo sasa hivi leo tarehe 16 mwezi wa 6 2026 watakuwa wanapita pita hapo mawakala maeneo yako ya kazi, nyumbani, shambani na maeneo mengine ambayo ni rasmi. Pia hakikisha umesajili line yako ya yasi na kuwa moja kati ya watu ambao wamekubali kwenda na mabadiliko haya na kuzingatia viwango ambavyo yasi wameviweka. Bwana, mimi niseme asante sana kwa kuweza kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn pale nchini Ujerumani. Niseme asante sana, ulikuwa na mimi kuanzia majira ya saa 6 kamili tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Kwa hiyo ni noma sana, tumeenjoy pale na kesho pia ni kama vile ambavyo tumefanya, lakini haiwezi ikafanana, lakini mnaro burudani still on point. Mimi niseme much thanks sana bana kwa kuichagua na kuiaminia 91.7 Mazingira FM. Ni muda sasa wa kuweza kujirejesha na wewe ni muda wako pia, najua sasa hivi nishakuamsha kwa time yako pia kuweza kujirejesha kutoka kwenye majukumu yako ama kuelekea kwenye majukumu. Dunia ndo inazunguka hivyo, yote tunayoyaona. E bana, mimi niseme bye bye na kuacha na The Mafic, wimbo unaitwa Bobo. E bana, noma sana.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.

0: Kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu 91.7 Mazingira FM.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka kwa michomoko yao, utafikiri wanaenda sio wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo baba mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Ikanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, na isikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Paka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: chafu. Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyu mume wangu. Siku kwako kuangalia mpira.
1: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya milioni 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo. Pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja. Na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
0: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
1: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii. Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
3: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
4: Kiway, let's ride together.
5: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: wanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

nyota njema huonekana asubuhi. Na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM. Sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo. Na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo. Karibu twende pamoja.

0: kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa, hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio, hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nakukanyaga shetani, nakukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto matiara matiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka bana, michomoko yao utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hapa sako ndo baba mguu wako ni nyembamba.
12: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
13: Boss. Asante sana msikilizaji wa Radio Mazingira FM 91.7 sauti ya jamii. Tuko pamoja nawe na safari bado inaendelea kama ambavyo tulikuwa gajana, na leo ni siku nyingine tena ambapo tunakutana ndani ya kipindi cha asubuhi leo, ikiwa dakika ya 43 mara baada ya saa 12 kamili. Kumradhi kwa kutoyapata matangazo DW kutoka Bonn Ujerumani kutokana na changamoto ya kiufundi, lakini na mimi ni pale saa 7 mchana utakuwa nafasi nzuri sana ya kufuatilia habari za ulimwengu kupitia DW Bonn Ujerumani. Karibu sana. Hii ni 91.7 Mazingira FM, na tunayo mengi leo, kuna siku ya Jumanne, tunayo mengi ya kukujuza ndani ya kipindi hiki. Changamoto ya maji pale jijini Mwanza, ambapo maelekezo ya waziri mkuu ilikuwa ni kumwelekeza waziri wa maji afike haraka sana kutatua kero hiyo ya maji ambayo ilikuwa inapata wakazi wa jiji la Mwanza. Lakini swali la mbunge wa jimbo la Bunda mjini Esther Mosibraya bungeni Dodoma siku ya jana, hiyo pia ndilo limepelekea mjadala kuwa mkubwa sana, swala la maji, akihoji changamoto ya maji ndani ya mji wa Bunda, ambayo imekuwa ni kero. Kuna watu wanafikisha mpaka wiki tatu, wengine mpaka mwezi mzima, wengine wana miezi mitatu hawajapata maji ndani ya mji wa Bunda, hali ambayo inamuibua pia naibu waziri wa maji kutoa baadhi ya ufafanuzi. Lakini bado kero ya maji ikionekana kuwa kubwa pale jijini Mwanza. Maamuzi yamefanyika baada ya malalamiko ya wananchi na waziri wa maji kufika maeneo hayo kwa ajili ya kutatua kero na kusikiliza kero ya wananchi kuhusiana na sakata ama changamoto ya maji. Jiji la Mwanza liko karibu na ziwa Victoria, lakini mji wa Bunda pia ni miongoni mwa maeneo ambayo yako karibu kabisa na ziwa Victoria. Lakini changamoto ya maji kukatika katika bado limeonekana kuwa ni changamoto. Sasa katika hayo yote tutasikiliza kile ambacho kimeelezwa. Lakini katika taarifa nyingine tutakujuza juu ya watoto watatu ambao wa familia moja waliopotea tangu tarehe 1 mwezi Juni, hatimaye wamepatikana. Sasa katika hali gani, msikilizaji? Taarifa ya jeshi la polisi kutoka pale mkoani kutoka Lindi ina undani wa taarifa hiyo. Hayo ni miongoni au tunasema ni machache kati ya mengi tulionayo ya kukujuza ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Mimi ni Adelino Sibanenwa, Mwenzangu hapa ni Edward Lucas, lakini kwanza tuanze na ujumbe kutoka studio, baadaye tutarejea hapa na chai. Na leo sokuwa na nani basi baada ya ujumbe kutoka studio tutakujuza hapa na nini ambacho tunakwenda kukufahamisha nacho. Kumbuka tamati ya kipindi cha asubuhi leo ni pale saa 3:30 za asubuhi.
14: Ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii.
15: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
16: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
15: Sasa tunafanyaje?
16: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
15: Okay.
16: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
15: Aha.
16: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
17: Aya, na kama kuna kitu unaweza ukawa unakifanya kwenye maisha ili uweze kuonekana kwenye nafasi nzuri, kama ni muonekano, kuna watu lazimika uoge hata asubuhi. Japo changamoto inaweza ikawa ni ya hali ya hewa, ila asubuhi kuingia bafuni, kama huna vifaa vya kukusaidia maji yenye uvuguvugu, unaweza ukatoroka.
18: Unayarusha hivi afu unayakwepa.
17: Kuna watu wanaweza zaidi. Kafika asubuhi ukaingia bafuni na ukimwona hivi unaona kweli anang'aa.
18: Mm.
17: Sasa IPM ana shule nyingine ambayo inaweza ikakufanya ukang'aa. Au watu wakakuona wakaona
18: umeng'aa.
17: Tutakwenda hapo kwenye chai ya asubuhi, na tukirejea basi tutakuwa tunatafakari ya pamoja. Lakini kama umeamka asubuhi hii katika kutafuta mkate wa kila siku, basi naamini utakuwa njia moja na IPM. Uko shambani au pengine ndio huyo unaenda kwenye zile heka heka za mkate wa kila siku, inaweza ikawa kwenye bodaboda, bajaji ama haisi basi, au uko ziwani. Au ndio kwanza unajiandaa katika hatua za mashambani, au ulipo huko malishoni. Kuna watu unajua naika kambi. Hebu tuanzie hapa, alafu tutarejea na mengi ambayo tumeadokeza hapo awali.
19: Chai ya asubuhi.
20: Najua kuna vitu mimi nawaambiaga watu vipo tu kama kifo. Ni uwezi kusema najiandaa na kifo. Kifo kipo tu. Unajiandaaje sasa? Unajui kitu kinakuja saa ngapi? Kinakuja mwaka gani? Wako wanaozaliwa tunategemea kwamba unamshukuru Mungu umezaa mtoto, atakuwa atakuja kusaidia anakufa na miaka 7. Au amjapata wa msiba nyie. Mtu anakufa na miaka 5, mtu anakufa na miaka 9. Wazee wanabaki, anakufa kijana ambaye mnategemea kijana huyu ndo atakuja kuleta manufaa na kadhalika. Nafikiri mkuu wa majeshi alishaye kupata pigo la mtoto wake alikuwa anasomea pilot, alikuwa pilot kabisa, si ndio? Wa kiume. Ilimuuma sana kwa sababu ni mtoto wake ambaye alikuwa anategemea bado kijana kabisa na ndo ameanza kazi nini. Akaanguka na ndege, akafariki yule kijana. Kwa hiyo unaweza kuona vitu kama hivyo kwamba kuna vitu ambavyo sio sisi kukaa tunaanza kufikiria kwamba tujiandae sijui. Okay. Kikubwa ni wewe kuishi katika maisha ya kumpendeza Mungu wako. Amina. Amen. Kutotaka kumuonea mtu, kutotaka kumdhulumu mtu, kutotaka kumfanyia mtu ghasia, kutotaka kumkandamiza mtu, kumfanyia mtu fitina katika majukumu yake, kutaka kumfanya mtu akose na kadhalika. Zile fitina ambazo Mungu mwenyewe hataki watu wafanyiane. Ukikwepa tu hivyo vitu bila kulazimisha. Kifanya kwa moyo wako, ukampenda Mungu wako kwa moyo wako wote. Pesa ni majibu ya kila kitu. Pesa ni sabuni ya roho. Pesa inakutakatisha. Utumii lotion sana, unagusa tu. Wewe unatumia makopo manne kwa wiki. Ni una pesa. Utachubuka. Mara umetumia sabuni hii, mara umetumia sabuni hii. Kuna fesho umetumia, mara kuna hii hapa hii ya magadi umetumia, bado mafuta ya betri, bado hayo ndo ungae ngo bila pesa. Ukiwa na pesa kaka, ngozi na ng'aa tu. Uogi sana, na mimi siogi. Naoga nini? Sababu kinachokufanya ung'ae sio kuoga, ni pesa. Tutafute pesa. Mimi jamani nawaambia leo, naomba niongee ukweli mbele ya kanisa. Kama kungekuwa kuna kama Tanzania ingekuwa inatoa vieti, hawa wanaoandaa matuzo hawa. Naombeni sana waandae tunzo za watu wanaooga. Yaani kuna vitu vingine mpaka unashangaa. Kinachokung'arisha sio maji. Uchumi baba. Amen. Sikiza nikwambie. Watu wengi unaona ngozi imefanyaje? Imekakamaa hivi. Kwa sababu rohoni baba na nini? Ana mauchungu. Hiyo sio ngozi yako brother. Trust me. Hiyo sio ngozi yako. Huo sio muonekano wako. Hiyo sio appearance yako. Una vitu moyoni. Ukiwa na vitu moyoni, manake mwili unafanyaje? Unakunja automatic, unakunja hivi. Sababu una peace ndani. Ngozi inakunja maana hivi. Moyo ukipata majibu unafanyaje? Unakunjuka, unastawi hivi. Ukistawi moyo, na nje pia panafanyaje? Panastawi. Nuru inaonekana kwenye uso. Sasa hii nuru uipati bila nini? Na hizo pesa ziwe za Mungu. Kwa upande wa sio zitafutwe kwa njia ya ibilisi. Ujumbe unasemaje? Pesa ndio majibu ya kila kitu. Wako watu wamefia hospitali kwa sababu walikosa pesa. Naongea uongo?
2: Kweli.
20: Hamna cha uzalendo. Umaskini tu ni mbaya. Popote utakapokwenda ukiwa na fedha, kuna namna watakuchukulia. Hizi naona. Nilivyokuwa naingia benki zamani miaka 10 iliyopita na leo, vitu vili hivi tofauti. Kiingia zamani benki nakaa hata masaa haya mawili. Foleni hapa hadi kule. Sasa hivi nikiingia wananipokea mlangoni. Nafunguliwa mlango, pa karibu. Sikai kwenye foleni. Nafunguliwa mlango wangu, ambie wewe unapita hapa. Kumbe benki hakuna foleni, wewe hela una. Sikucheki, lakini ndo nakwambia ukweli. Unajua babu ya benki hakuna. Mwambie mwenzio benki hakuna foleni. Pambana.
2: unasimama hivi. Na unaga watu hivi, anakuja anasimama hivi, anakuja anasimama. Yaani unasimama.

Ninakwambia, mimi naongea maisha ya uhalisia. Nimeona kwa macho yangu mawili. Nimeona hakuna foleni hospitali. Network haipo sawa. Mtibieni kwanza mtu. Network ikirudi ataweka hiyo kadi, mtaangalia. Wenzetu kule Marekani kaka, ukiwa unaumwa hata kama una 100 lazima kwanza utibiwe. Watakuja kukudai baadaye. Lakini za shida ya huku nayo ndio hivyo, acha tu wakobeshe. Wewe ukishapona unatokea kwenye dirisha hata yaani aibu tu na wewe yani. Watu wanakusubiria reception kumbe umepitia dirishani. Wanakuja kuangalia kwenye kamera, wanakwenda kwenye corridor na ndio unavochochea ni kwenye dirisha. Watu wa Mungu, hospitali hakuna foleni wala nyu wala popote utakapokwenda duniani hakuna foleni, popote hakuna foleni. Ndege inamsubiri mtu. Wewe unaweza kuisubirisha ndege? Basi tu lisubirishi. Oyae, tembea bwana. Upo kwenye boda ile pale. Tupambane sifike kibali. Tupambane bwana, nime ndo ile anjano. Oya boda, begi ninaregea. Oya tulie. Yaani unaikimbiza basi na pikipiki yani. Yaani machozi yanakutoka hivi yani. Mna yote hiyo ni nini? Umasikini. Umasikini ni mbaya. Umasikini unadhalilisha. Umasikini unaondoa utu wako, utu wako unaondoka. Unapata wapi confidence? Una hela hata mbele za watu unapata wapi hiyo confidence? Unatembea na hofu muda wote, ukiona vile maandazi ya watu unapita huko, unapita hivi, ambia haka sitaki kesi, sababu unaweza ukiamwaga utasema nini? Ukimuuliza huyu mama maandazi yote shilingi ngapi? 2021. Lakini una hofu, ukiwa una hela una hofu. Unapanda kwenye daladala na nauli ndio hiyo hiyo. Hofu imekujaa, umeikamata namna hii. Yaani paka watu wasema kaka huko sawa, niko sawa. Unanionaje kwani? Niko sawa mimi. Umeikamata namna hii nauli. Hasa ili kwa hofu ile inabidi umpe konda mapema, ambia konda he. Bana hii hela na kama nitaiangusha hivi. Kwani shilingi ngapi? 800, ambia shika 800 yako. Sasa sitaki matatizo ndugu yangu. Niangalie vizuri. Ah, nishakuelewa bwana, kaa. Naingia. Aya twende twende twende, watu wanajaa. Alafu ili usipate matatizo na ukaa mwisho pembeni ya dirisha kule. Inaenda tayari konda anaanza kunini, anaanza kuchukua hela. Kasha kusahau. Wengine wanasahau, wengine makusudi tu kudhalilisha, si una hela. Ukiwa una hela wewe ni dharau, hadi unaingia kaburini. Aya, jamani sasa anaanza kuchukua nauli. Anaanzia nini? Anaanzia mbele. Anatembea we mpaka anafika kwako brother. Au mkiwa mnaenda safari, mnaenda anashuka konda, kumbe alikuwa sio konda, anakuja konda mwingine ambaye yule konda wa kwanza anakujua, huyu wa pili hakujui, na ulishampa nauli mapema. Kwa hiyo gari nzima watu wanapakia, wanajua hakuna hata mtu huyu mmoja aliyefanyaje, aliyetoa nauli. Inapita nauli nafika mpaka kwako. Wangapi washakuwa na mtu anadhalilika kwenye gari kisa nauli? Hujawahi kuona kwenye basi? Mtu anadhalilika, kaka mimi nimekupa kaka, kaka. Nimekupa hela mimi kaka. Kaka nimekupa mimi hela. Oh yeah, sikiliza. Umesikia brother, mimi sio mjomba wako, umesikia? Yeye gari sio baba yako, umesikia bro? Brother namba hela. Ungekuwa kama ana kuongelea maneno mpaka watu inabidi pembeni wakambe jamani tumchangie. Oya una 300 hapa, na 300 mimi na 500. Mmoja anaongeza 100. Basi hapa wanakulipia. Unalipiwa. Unasafiri safari nzima umeinamisha kichwa kama umefiwa. Aibu! Yote nini? Pesa. Pesa ni muhimu, nakwambia ukweli, heshima za watu zimedumu kwa sababu wana nini?

0: Aliye nacho ataongezewa. Viko vitu haviongezeki kwako sababu hata iko ulicho nacho hakionekani. Kuna tenda hautozipata kwa sababu watu hawakuamini. Wanakuamini wakupe kama nani? Kama nani? Umekujaje kwanza? Wanakuangalia ulivyokuja. Pesa raha jamani, pesa raha. Hei unafika supermarket unachagua tu ta ta ta ta unaweka unashikwa lidudu na libu maduda amejaa hivi unafika pale mpaka yule mwenyewe anayeuza anakuadimaya karibu ka, alafu ndio umeenda kununua peni unafuata nini jamani hebu subiri kwanza basi bora unakuwa tulia kwanza wewe ni vitu vingi hivi yana nakuchukia ukiwa una hela unachukii watu. Zamani huko wakati ndo tunaanza kupambana kimaisha, nishai kwenda hotelini mimi. Dada wa watu, wenzangu wanaagiza chakula, mimi nimeangalia daftari lile la bili, niambia hebu lilete kwanza limenyu hilo. Nikafungua hivi, nilikaa kama dakika 10 hivi. Siamini nilichokikuta. Umeshindwa kusoma shuleni mshezi wewe, uje usomee hotelini. Yaani nimefunua hivi naangalia menyu. Soda 2020. Hafu naza kanisimamia mdada. Sinajua wakaka. Ukisimamiwa na mdada unaona aibu. Yani unatamani aitwe sehemu nyingine. Utafute dirisha la kutokea. Aondoki kase. Nimetulia pale. Lakini Mungu akikubariki uwezi kufika hotelini eti uangalie. Eti si. Wewe unasema lete kifulani, lete fulani, lete fulani, lete fulani. Tu kama tulivyo. Basi. Lakini ukiwa una fedha unakuwa na hofu. Unakuwa na wasiwasi. Muda wote una wasiwasi. Kidude cha luku kile kila dakika 5 unakiangalia tu. Unataki kuweka mafuta 2020. Unatembea una hofu. Atobo haya. Nafika haya. Gari haitakiwi kuwekwa mafuta 2020. Gari inatakiwa iwekwe full tank. Ndio maana sasa wameweka lile tank lote la nini bi? Aa, iyo gari yako, litenki lote lile, limewekwa la nini? Hapa. Hakuna. Hakuna. Unafika petrol station, unafungua mlango dirisha la mbele, unafungua na dirisha la nyumba. Unakuwa umelala hivi. Unakuta mwingine anatikisa gari. Niwahi kumkuta mmoja anatikisa gari huko, amepambana kabisa hiyo. Sasa ngumi huyu anatikisa gari la nini? Yaani mzungu aliyetengeneza gari hana akili. Umasikini hapa. Utakiwi kufika petrol station na kusema mavua, mwambie jaza. Una pikipiki bado. Niweke 2000. Tena kwa kuzuga umwangalie una dada buku 2. Weka. Unafungua pale unaanza kuitikisa. Hello, tikisa nini? Mafuta yenyewe hamna. Pikipiki yako jaza full tank. Hapa una hii pesa ni jawabu. Pesa ni jawabu. Lini umepigiwa simu kwenu? Una kitu? Lini umeenda kwenu? Umepanda basi pale uende ukasalimie. Una kitu? Utaenda kuongea nini? Ela.
1: Chai ya asubuhi.
2: Unaweza ukaa na cheka ukiamini pia kuna alifulani hivyo maneno anachekesha. Lakini kwenye uhalisia wa maisha hayo ambayo yanasikika kwa IPM ndio yale ambayo tunakutana nayo yanatuzunguka kila muda na kila siku.
3: Tunayoyaishi.
2: Na ndio yanayo tunayoyaishi ndio sehemu ya maisha. Na mkini asubuhi hii unaweza ukawa kweli kwa ujumbe huu umekupa dakika za kutafakari kuhusiana na kipi kitafanya ungae.
3: Hivi kuna nani, kuna namna unaweza usiende nyumbani kwenu kwa sababu una hela eh?
2: Amesema kuna watu sio kwamba wapendi kwenda kwao. Hela.
3: Ikaza kwanza nauli kwenda na kurudi akipigia hesabu. Yani nauli zimepanda. Alafu kila kifiko jue sile karibu mgeni mwenyeji apone. Ukihesabu yani hapa nikienda sasa nikaambiwa kitu fulani kimeisha na fulani kimeisha. nakwendaje? Je, naenda mikono mitupu? Unaahilisha.
2: Unaambia
3: hii nauli, kwanza matumizi mabaya ya hela. Hii nikichukua 80,000 kautumia, si na maana watosha kabisa hii.
2: Una gari lakini unavyohangaika, hadi wanaokuzunguka wanakuhurumia kwa sababu hela kweli hauna. Anasema kama una gari, swala la mafuta ya kutikisa tikisa gari, kutingisha tingisha hiyo gari. Mtu akikwambia twende sehemu fulani, unainamisha kichwa na waza kwanza ndio uende.
3: Unaangalia kwanza nani pale
2: kwenye dashboard pale. Maisha bado hajatukubali.
3: Unaangalia kwenye dashboard hapo. Sio atatufikisha haya.
2: Atatufikisha sema ukipita petrol station. Ni kitendo cha kusogeza pale, unamwambia jaza. Alafu utasoma yanasema yamejaa shingapi. Basi mbona mambo ni rahisi?
3: Ni shingapi yamejaa?
2: Mjaza hapo.
3: Wewe unaweka.
2: Una tumesha hayo.
3: Ni una gari lakini yule wa filling station akiweka chipr ametoa jamani.
2: Pikipiki hadi 2000.
3: Alafu muangalie anayeuza.
2: Inaweka 2000.
3: Unakoma angalia pembeni tu hivi. 2000. Hata lita moja haifiki.
2: Mafuta hata lita moja hatufikishi. Lipo mafuta 2000. Sasa 2000 haya ndio mtu akikwambia nisindikiza sehemu, si unaona kabisa huyu.
3: Bwana.
2: Anataka turudi tunasukuma pikipiki. Hela. Anakuambia kwenye maisha, na huo ndio uhalisia. Foleni hazipo. Ni hela ndio hatuna.
3: Hakuna foleni.
2: Eti sijui benki kuna foleni. IPM anasema hata hamna. Wewe jichunguze vizuri utagundua ni hela ndio una. Kwa sababu pale pale.
3: Mkamata 20 yako tu.
2: Anasogea huyu unakaa, unaenda. Kuna watu wakifika benki
3: wanapitiliza.
2: Wana madirisha mengine kabisa.
3: Yaani wanapitiliza moja kwa moja.
2: Samahani hatujui, lakini labda ndio uhalisia, na wale ambao wametembelea tembelea benki wanaweza wakaona ndivyo uhalisia wa wanao ambao labda wanauona. Kwamba kuna watu
3: sasa wewe una 20,000, mtu ana milioni 100 anakuja kuweka. Hivi mtapanga foleni moja kweli? Tu angalia uhalisia tu. Mnakuja wewe una 20,000 yako, mtu ana milioni 100. Kwenye milioni 100 kuna 20,000 ngapi? Mpange foleni moja.
2: Kwa hiyo wanahitaji,
3: utakuwa ni udhalilishaji wa hela.
2: Hadi watu watulie, wahesabu
3: hiyo. Wahesabu hiyo hela. Unakaribishwa mlangoni. Na wanajulikana.
2: Ndio maana wanajulikana.
3: Ah, wanajulikana.
2: Ukifika tu utafikiri naye mfanyakazi wa umo, lakini sio mfanyakazi wa umo. Wanajua.
3: Anajua.
2: Alichopeleka.
3: Na muongoza kabisa, nenda dirisha hili kahudumiwe.
2: Anasema hata kwenye huduma za afya foleni hazipo, ni hela ndio una.
3: Hela una watu.
2: Kuna watu
3: yani anakuja mpaka anatoka nyumbani ana appointment na anajua daktari fulani yupo. Anatiliza moja kwa moja.
2: Noti hiyo.
3: Noti hiyo. Wata atakuhudumia aliyepo kwa siku hiyo.
2: Kwa hiyo unaweza kuzunguka kwenye viunga na chochoro za hospitali unatoa masoro. Naita masoro.
3: Yani huduma bwana. Yani huduma bwana. Hela huna.
2: Wewe vibaskeli vya kusumbua wagonjwa vya. Unaweza ukafika na ukashangaa, unaambiwa mumbebe mumsogeze huku. Alafu kuna wenzio unaweza ukafika. Mapema tena kapo.
3: Mapema mno.
2: Yaani ndugu mnaweza mkang'olewa mikono namna anavyopokelewa.
3: Yaani ukienda tu wanakuambia mtandao unasumbua. Network haisomi. Lakini kuna mtu anapitiliza tu, anajulikana, hata akitibiwa tu atalipa tu.
2: Atalipa,
3: ana shida. Ana shida. Ndio amesema hapa kwa nchi za wenzetu. Kutibiwa tu ndicho jambo la kwanza. Yaani afya ndio jambo la kwanza. Unatibiwa alafu baadaye utalipa kupitia kadi yako. Anasema huku changamoto ni hiyo. Ukimtibu leo, baadaye
2: anapanga kukimbia.
3: Dirishani, yani ushapona tu unaona huyu kwenye kamera za wanaona ulivyopitia dirishani. Umeyeya. Ni kwamba umasikini.
2: Umasikini.
3: Hela. Tafuta hela. Anasema hela inadhalilisha.
2: Ndege inasubiri mtu.
3: Ndege inasubiri mtu.
2: Ukiangalia.
3: Lakini wewe daladala tu inakuacha.
2: Daladala.
3: Unakimbiza basi na boda.
2: Hata kwenye baadhi ya huduma zile ambazo unaamini, hata meli unajua kuna muda, kuna watu inaweza ikavutavuta kidogo. Hata kwenye vivuko kuna muda unaweza ukakuta inafahamu. Kuna watu fulani wana mizigo fulani huo wanakuja.
3: Najua hiyo ndio pakulia.
2: Subiri bana. Utavuta kidogo. Lakini wewe boti tu hata igeuke. Sisi tulizoishi kando kando ya ziwa, kuna muda, kuna usafiri wa boti. Unaweza ukaenda kwa umefika tu fulani ukageuka. Huyo amekuja.
3: Tulikuwa tumemwacha.
2: Karudi.
3: Ila wewe
2: jichanganye sasa.
3: Unafika inaondoka tu watu subiri tarudi.
2: Utakuja kesho.
3: Eh.
2: Anakujibia pale kwenye nani? Umechelewa kesho.
3: Una kitu mzee?
2: Una hela.
3: Una kitu. Anasema ukiwa huna hela hata hofu inakutanda. Ametolea mfano wa daladala. Unaingia na ile hela ambayo imetimia tu kama ni 800 kama ni 600 una kingine. Kwa hiyo utakachokifanya kujilinda ninampa konda. Kamata hii hapa. Unaenda kwa siti ya mwisho. Mara ghafla kona anashukia njiani.
2: Na kwenye na gari wanaamini, kwenye gari kumekuwa na hiyo tabia sana. Yeah. Yaani mnaweza mkaanza safari na mtu ambaye mazingira yake na kaka wake yake anaonekana ndio kondakta. Mnafika tena katikati ya mabasi au ya safari kumradi. Unakuta tena mwingine ameingia na hana taarifa ya mwanzo. Unajua hii tabia ya ovyo sana hata kama hatuna hela sasa
3: mpelekana
2: hivi bana.
3: Mambo
2: ya ovyo sana.
3: Acha makasiki.
2: Yupo amekaa na driver anamuona, alafu baadaye unasikia mmempa nani? Sio aliyokuepo. Yupi? Hata nimpiga debe unamfahamu lakini anajitoa kabisa anatengana yeye na huyo.
3: Si wakati wa kupanda una hela
2: na hao labda pengine
3: unamuona.
2: Ah wao ndio unakuta pale unawaomba. Anaomba na shilingi 10,000. Haya panda. Baadaye anakuja mtu tena baadaye 12,000. Si nimeambia 10,000 na nani? Jamani.
3: Wenyewe tulikuwa
2: watu wamevutwa hivyo na ndio hiyo IPM anatuambia ni umaskini
3: wenye,
2: tu.
3: Hela ndio una. Wenyewe hela tunalipa kwa mtandao.
2: Ah shalipa. Shalipa.
3: Shalipa tayari.
2: Kuonyesha
3: receipt hii hapa.
2: Hii hapa receipt.
3: Kuna nini tena?
2: Tutafute hela. Kuna namna. Amka IPM anasema sio swala la kuoga utamaliza makopo ya mafuta na lotion.
3: Kabisa.
2: Mwenye hela hata hangaiki kwa sababu kuna muda kinachofanya unafubaa ni maumivu na matatizo ulionayo moyoni.
3: Mpaka unakuwa na makasiriko mwili unakunjamana.
2: Sasa utaharibu makopo, wewe tafuta hela tu uone unavyong'aa.
3: Safi kabisa. Pesa ni sabuni ya roho.
2: Ambayo
3: roho ikishasuzika mwili wenyewe tu automatic
2: unang'aa.
3: Utang'aa tu, kubali ukatae.
2: Basi bana, endelea kujiweka sawa lakini tumekumbushwa hivyo. Kwa hiyo kwa wale ambao tunaamka tunaamini tuna haja kujikakamua kwenye baridi tung'ae.
3: Mwenye hela tu hata akiongea ujinga tu anachekesha. Lazima ucheke.
2: Asante. Iwe nafasi nzuri ya tafakari ndani ya asubuhi leo ujumbe wa IPM ndani ya chai ya asubuhi. Jackson Onesimo kutoka Ruabu Center. Watu umasikini ni taabu sana. Kikubwa kupambana tu. Ndivyo unavyoiandikia asubuhi leo. Ujumbe wako umetufikia nasi. Asante. Unasema asubuhi leo na Mazingira FM. Ujumbe wako Manota Mataba, mtoto wa Chamgongo. Unasema da vijana tutafute pesa. Sura hata umbu anayo. Benki, hospitali, hakuna foleni ukiwa na mpunga. Asubuhi leo ujumbe wako unasema unaitwa nikusome kama Kilomba Derefa kutoka Mama Gigisi hapo Busega. Jamani kweli pesa ndio kila kitu na watu wanateseka kwa ajili ya pesa. Ndio jumbe wako huu hapa asubuhi leo umesomeka vema. Chacha M Nyeriga kutoka hapo Muhoji. Pesa inasababisha mzee mtu mzima. Unamuita kijana. Karibu mzee. Halafu unamnyukia kwenye kiti.
3: Sipo hiyo. Si unajua tu mwenyewe amekuja tu wewe mwenyewe unanyanyuka kwenye kiti.
2: Na unajiwai.
3: Unampisha.
2: Esther John kutoka Kilima Hewa. Chai imefika ukiwa na hela. Uongei sana. Watu tafute hela. Pia mna maneno kwenye hela nyingi. Paulo Hongo kutoka hapo Mariwanda unasema ni kweli pesa mambo yote. Ndio maana kuna watu wanaitwa machawa sababu ya hela za watu. Haya, asante. Unasema hakika IPM ameongea kweli kabisa. Ukiwa na pesa makopo aina tano ya nini? J Nyamori kutoka Guta. Asubuhi leo na Mazingira FM unaitwa Mama Rahabu kutoka hapo Badili Kona. Chai ya leo Mungu akubariki kwa mwenye sikio amesikia. Asante karibu sana. Asubuhi leo na Mazingira FM unaitwa Manyama K Manyama unapatikana Kanderema hapo katika kupitia chai ya asubuhi tumekumbushwa na IPM. Tafuta hela ndugu, jamaa, du, kwa kweli pesa ni sabuni ya roho. Ndio jumba wako huo ndani ya asubuhi leo. Asante Mariam Nanai, unapatikana hapo Lukungu. Jamani, pesa acheni itwe pesa. Hata kwenye kikao mwenye pesa hoja yake hata haina maana, inapigiwa makofi ya masikini, hata mkono hupewi, utasikia kachini. Tafuta hela. Rashidi Salum kutoka Guta. Da, ama kweli pesa ni kila kitu. Hata kwenye jamii mwenye pesa ndio anaomba ushauri. Asante IPM kwa kutoa somo tamu. Ujumbe wako umefika hivyo. Asante chai ya asubuhi mchungaji IPM, nimeinywa vizuri. Amenilenga mi mena. Naitwa Doto Joseph, napatikana pande za Kuigutu, mtaa wa Mlimani. Jamani vijana wenzangu, tafuta hela ili tupate heshima. Okay, asante, ujumbe wako umefika. Anasema asubuhi leo, mimi nilikuja kujua kwamba nyumbani palishauzwa baada ya miezi 9. Ni siku ambayo najiandaa kwenda nyumbani, hata sikupigiwa simu kabisa.
3: Ume nyumbani hapo hapo. Nenda nyumbani hapo hapo
2: tayari. Nyumbani ipi?
3: Nyumbani wapi?
2: Nyumbani. Sasa unaweza kuwa kuna nyingine.
3: Wapi?
2: Nyumbani.
3: Si unamsikia anakwambia? Anajenda kwa nyumbani, kwa nyumbani hapo hapo tayari peshauzwa. Na taarifa una miezi 9 nyuma.
2: Siambia nyumbani panatengenezeka ukiwa na wazazi. Hivyo ni nyumbani panatengenezeka ukiwa na wazazi.
3: Wazazi kishaondoka.
2: Si hata wazazi. Hapo panakuwa ni pagumu kutengeneza nyumbani.
3: Si hata wazazi wanaweza kuepo wakauza wakaondoka tu, naona wewe una hela tu.
2: Walikoenda huko ndio kwenu. Yaani huko alikoenda ndio kwenu.
3: Wazazi wale wanataka ujinga na wewe.
2: Sasa kwa ni si ndio formula? Wanapoishi wazazi au walipoweka kambi ndio kwenu. Kama walikuwa wanaishi tuseme wapi? Walikuwa naishi hapo huo mtaa hicho kijiji. Wakahama, wakaenda kijiji kingine au wakahamishwa, kwa sababu kuna kuhama na kuhamishwa.
3: Na kuhamishwa.
2: Wakahamishwa, wakaenda kijiji kingine. Si huko ndio kwenu?
3: Sasa.
2: Au unaenda hapo ulipokuwa unaishi, unaweza kwa kupanga jini. Walikohamia wazazi ndio kwenu. Na ndio maana wengine kuepuka usumbufu wa kwetu usiojulikana ni lile ile asili ya kwenu. Kama ni wa kijiji fulani nyenye ni wa huko basi.
3: Sasa unaona wao
2: kikihama kijiji, hiyo ni sentensi nyingine, huko alikohamia sasa ndio.
3: Unaweza wakauza wakahamia kwa shemeji yako, sasa utauliza hapo ndio nyumbani kwenu. Utajua hapo ni nyumbani kwenu au ni kwa shemeji.
2: Wazazi wamehamia kwa shemeji.
3: Utajua ni kwenu au kwa shemeji.
2: Hapo kwa kweli hapo itakuwa ngumu. Asante, tutausoma ujumbe wako msikilizaji ndani ya asubuhi leo ukiwa pamoja nasi. Leo tarehe 16. Wale madaktari bingwa kutoka hospitali ya Bunda DDH. Kambi inaendelea ya matibabu maalum kwa wale ambao mnapitia changamoto mbalimbali za kiafya. Na hii inawagusa pia wale ambao mnasumbuliwa changamoto za uzazi na kizazi. Iwe kwa kina mama na kwa kina baba. Hizo changamoto zipo. Wakati mwingine acha kuishi katika sentesi ya watu wanavyoamini katika maisha na magonjwa na matibabu. Ishi katika kupambana na kujaribu kwa kila hatua, sababu hata ujuzi tunatofautiana. Niko sahihi
3: kabisa kabisa.
2: Inaweza ikawa kuna changamoto fulani ya hata ya, kwa mfano masuala ya uzazi. Kuna watu wanakuambia amehangaika miaka 2, mwingine miaka 3, mwingine 4, mwingine 5. Na hapa katikati hizi safari kuna watu wameishia pabaya au wamekata tamaa. Kwa nafuatilia kuhusiana na Wema Sepetu, naiona safari yake ilivyokuwa ndefu.
3: Ni ngumu pia.
2: Imekuwa ndefu, ni ngumu. Lakini kila hatua utasemwa, ndio hivyo pia naye inafia nasemwa.
3: Waliwahi kusema hapa kwamba ukiwa mnene utasemwa, ukiwa mfupi utasemwa, ukiwa mbaba utasemwa, ukizaa utasemwa, usipozaa utasemwa. Yaani utasemwa tu.
2: Kwa hiyo wewe kama unaogopa eti watakusema kwa sababu ulisha kusikia ulienda wapi, ulienda wapi, unapoteza muda. Hata ukikaa hivyo pia wanakusema tu. Kwa hiyo mtu makini na mwenye akili huwa anahangaika kwa kila siku. Yaani kila siku unapoamka ukakuta kichwa kipo, maana yake umepewa nafasi ya kufanya jambo kwa siku hiyo. Kwa sisi hatuna lugha nyingine tofauti ya kukumbusha tu kwamba kuna madaktari bingwa katika kambi maalum katika hospitali ya Bunda DDH. fika hapo kwa ajili ya huduma mbalimbali. Miongoni mwa huduma zinazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, wanawake. Najua pia ukitembelea jamii unaweza kukuta dhana ya ugumba inatajwa kwenye mazingira ambayo sio sawa, eh? Kwa sababu ukizungumza na wataalamu wa afya ili wakuite mgumba kuna vigezo. Lakini ndani ya jamii kwa sababu na umri fulani tu hauna mtoto unaweza ukaitwa mgumba. Na sikutana maswali kwa mfano zile QA za wataalamu huduma afya kuulize umeolewa au na mwenzi ambaye mnaishi naye kwa muda fulani mfululizo. Sio michepuko.
3: Mwenzi
2: yani wana uhakika wa wewe kuwepo katika labda wastani wa miaka miwili. Sio leo umemuona huyu ndani ya wiki ameondoka ndio unasema eti nilishangaika wewe amna ujangaika. Ndio maana wakati mwingine wanahitaji kupata vipimo na uchunguzi kwa wote wawili. Kwa hiyo na nafasi ya kufika kwa watu wa huduma kwa kwamba unasumbuliwa na changamoto hii. Lakini kuna matibabu ya mchango na hedhi kwa kina mama na watoto wa kike. Wapo watu kipindi cha hedhi ni kipindi kigumu. Sasa mengine ni yale ambayo unahangaika nayo. Sasa huna sababu tu ni vema pia ukawatembelea madaktari bingwa ili kufanya uchunguzi zaidi na matibabu. Lakini pia kutakuwa na matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji. Ndiyo, kuna upasuaji wa kisasa zaidi ambao unatolewa. Ndio zamani kuna watu walikuwa kipatia operation mnamsubiri miezi 7.
3: Miezi 7 ndio.
2: Kuna saizi baadhi ya vimbe zinatolewa tena kwa njia ya kisayansi zaidi.
3: Kisayansi zaidi.
2: Ndani ya muda mfupi tu. Shakutana mtu na operation.
3: Na mtu akikwambia nimefanyia operation ukiangalia kidogo kwa sababu zamani walikuwa wamezoea vidonda vikubwa sana
2: kutoka.
3: Sasa hivi tu akikuonesha tu ni kadoti tu hapo.
2: Anakuambia tayari.
3: Anazambia hapa ni operation.
2: Uvimbe umetolewa kwa njia za kisasa na kitaalamu zaidi. Kwa hiyo fika, si cha kukumbusha tu hapa kuna namba za simu ambazo na nafasi ya kuzitumia kwa huduma zaidi na changamoto zingine ambazo pengine hajazidokeza hapa, lakini sehemu ya ujumbe umekusisitiza mara kadhaa. Namba ni 0752 57 3864. 0752 57 3864 au 0766 901 836. Tumia namba hiyo kwa mawasiliano zaidi ili kupata maelekezo ya namna ambavyo utafika na kupokea huduma za kibingwa zaidi kwa changamoto za kiafya ambazo zinakusibu kupitia madaktari bingwa katika kambi maalumu hospitali ya DDH. Hii ni pamoja na matibabu ya PID, STI, kuna matibabu ya hormone imbalance, kuna matibabu ya chunusi. Ni sehemu ya changamoto, kwa hiyo unao nafasi ya kufika ili kuweza kukaa sawa. Kuna kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi na mengine mengi.

Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Christy Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga aina zote, Java aina zote, Vikoi aina zote. Kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Christy Duka la Vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda mjini, mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Christy

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Start times leo. Kuna raha tumejiamulia.
5: Tumejiamulia
6: kukupa raha.
5: Mteja mpya
6: wa Star Times Dish
5: unakupa raha
6: ya bei kitonga.
5: Decoder ya dish
6: full set
5: utaipata kwa shilingi 1050 tu badala ya shilingi 1056.
6: Mteja wa antena,
5: pata raha ya punguzo la decoder ya antena pekee
6: kwa shilingi 1025 tu,
5: huko
6: ukilipia kifurushi chako cha mwezi
5: upate raha
6: ya kifurushi cha juu yake
5: bure
6: mwezi mzima.
5: Mteja wa dish,
6: lipia nyota
5: kwa shilingi 11500 kwa mwezi,
6: tukupe smart
5: bure
6: mwezi mzima.
5: Na ukilipia kifurushi cha smart
6: kwa shilingi 1023 mwezi,
5: utapata super
6: mwezi mzima bure.
5: Huku wale watakaolipia super
6: kwa shilingi 1038 kwa mwezi
5: watapata raha
6: kwa siku 5 zaidi bure.
5: Mteja wa antena,
6: lipia nyota
5: kwa shilingi 1011 kwa mwezi,
6: tukupe mambo
5: bure
6: mwezi mzima.
5: Na ukilipia mambo
6: kwa shilingi 1017 mwezi,
5: utakupa uhuru
6: mwezi mzima bure.
5: Huku wale watakaolipia uhuru
6: kwa shilingi 1023 kwa mwezi,
5: watapata raha
6: kwa siku 5 zaidi
5: bure.
7: Tumejiamulia. Ah, asante sana msikilizaji. Bado ndio kujuza kupitia Chris duka la vitenge, mambo yanaendelea kuwa mazuri sana kwa sababu utapata vitenge vilivyo vizuri. Lakini hapo tu sio vitenge, kuna vitambaa vya kiume na kike, kwa maana ya wale wanaotaka kushona suti, wanaotaka kushona magauni, lakini pia kama wanataka kufanya biashara ya vitenge pamoja na vitambaa, pale vinapatikana vyote kwa jumla na rejareja. Lakini kuna vifaa vya ushonaji vinapatikana pale, kuna t-shirt aina zote. Lakini sio hilo tu, kuna pia nguo za ndani aina zote zinapatikana Chris duka la vitenge. Au wanapatikana Bunda mjini hapa, kwenye jengo la Manjebe. Ukifika pale barabara ya Mwanza Msoma, karibu kabisa na tunasema ni mtaa wa nguvu moja pale. Ukifika utaulizia jengo la Manjebe, Chris duka vitenge wanapatikana pale, na kuna bango utaliona Chris duka la vitenge. Sawa, turejee katika taarifa tulizokuandalia. Leo ni siku ya tarehe 16 ambapo dunia kwa upande wa Afrika tunakumbuka au tunakumbukumbu ya siku ya mtoto wa Afrika, ambayo tangu ya miaka 1976 le tukio la apartheid movement zilizokuwa zinafanyika pale nchini South Africa, na maandamano ya watoto, hayo yalisababisha vifo vya watoto wengi. Na ilivyofika mwaka 1991, Afrika walikubaliana kwa pamoja kuwepo na siku maalum ya kukumbuka siku hii maalum kabisa, siku ya mtoto wa Afrika. Sawa, ni siku ya watoto duniani ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 20 mwezi Novemba, lakini hii siku ya mtoto wa Afrika ni tarehe 16 mwezi wa 6 kila mwaka maadhimisho haya yanafanyika. Sasa waziri wa mambo ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum, Dorothy Gwajima, yapo ambaye ameweza kuyabainisha. Tupitie kidogo hapo na tusikie ujumbe wake.
8: Ndugu wananchi, napenda kuwaeleza kuwa mwaka huu 2026 siku ya familia duniani tunaiunganisha na siku ya mtoto wa Afrika, na tunakwenda kuiadhimisha tarehe 30 Juni mwaka huu. Lengo la muunganiko huu ni kuwaleta pamoja wadau wote na juhudi zao ili tufanye kitu kimoja kikubwa, kwa sababu maadhimisho haya yamefuatana na yamepishana muda mfupi. Hivyo tutaongeza tija ya sauti kwenda mbali zaidi na kuwezesha wananchi wengi zaidi kuadhimisha na kupata ujumbe tuliokusudia. Ndugu wananchi, napenda kuwaeleza kuwa mwaka huu 2026 siku ya familia duniani tunaiunganisha na siku ya mtoto wa Afrika, na tunakwenda kuiadhimisha tarehe 30 Juni mwaka huu. Lengo la muunganiko huu ni kuwaleta pamoja wadau wote na juhudi zao ili tufanye kitu kimoja kikubwa, kwa sababu maadhimisho haya yamefuatana na yamepishana muda mfupi. Hivyo tutaongeza tija ya sauti kwenda mbali zaidi na kuwezesha wananchi wengi zaidi kuadhimisha na kupata ujumbe tuliokusudia.
7: Haya, hii siku ya mtoto wa Afrika inalenga kuenzi kumbukumbu za maandamano ya Soweto yaliyotokea tarehe 16 Juni mwaka 1976 nchini Afrika Kusini, siku hiyo ambayo maelfu ya wanafunzi weusi wa shule waliingia barabarani kupinga mfumo wa elimu wa ubaguzi, yani apartheid, uliokuwa na kiwango duni. Pia walidai haki yao ya kufundishwa kwa lugha zao wenyewe badala ya lugha ya Kiafrikana, yani Africanists. Walilazimishwa pia katika maandamano hayo, mamia ya watoto wasio na hatia walipigwa risasi na kuuawa kikatili na vikosi vya polisi vya serikali ya kikoloni. Sasa malengo makuu ya maadhimisho huwa ni kutetea haki za watoto, kwa maana ya kuinua uelewa wa jamii kuhusiana umuhimu wa kulinda mtoto dhidi ya ukatili, ndoa za utotoni na kazi za sulubu. Kuboresha swala la elimu ni miongoni mwa malengo makuu ya maadhimisho haya, ambayo ushawishi serikali na wadau kuwekeza kwenye elimu bora na jumuishi kwa kila mtoto wa Kiafrika, lakini pia kutafakari changamoto hapa, upima hatua zinazofikiwa katika kutekeleza makubaliano ya kikanda kama vile ile ajenda ya 2040 ya haki za watoto Afrika. Sawa eh? Sasa ukiangalia namna ambavyo kila mwaka maadhimisho yanafanyika, yameendelea kujenga uelewa. Ndio maana kuna baadhi ya mila ambazo pia zilikuwa zinatekelezwa katika baadhi ya tamaduni mbalimbali. Zimeendelea kupiga hatua kwa hatua. Sasa hivi uwekezaji mkubwa umewekwa kwa wanafunzi kule mashuleni, kwamba wakishabadilika wao, maanake watakuwa na uelewa mpana wa kutambua baadhi ya mambo. Kwa mfano hizo ndoa za utotoni, unaona zimepungua kwa kiasi kikubwa kutokana kwamba sasa hivi ule umri ambao watoto walikuwa wanaenda kuolewa, sasa hivi wanakuwa shule.
9: Ndio. Yes.
7: Lakini pia hata kutumikishwa kazi za sulubu, kwa mfano wafanyakazi wa majumbani sasa hivi. Mwanzo ilikuwa mtoto akimaliza darasa la 7, wazazi wanamuona kama ni kitega uchumi, wanampeleka aenda akafanye kazi za majumbani. Sasa hivi umri huo ni watoto wengi wako shule. Ndio maana ukiangalia katika baadhi ya kazi ni ngumu sana kuwapata hao watoto.
9: Sio baadhi ya kazi. Mfano tukianzia huko kazi za majumbani.
7: Majumbani ndio.
9: Watafute mabosi au wanafamilia ambao kuna majukumu pia nayo yanawazonga. Kupata msaidizi wa shughuli za nyumbani.
7: Imekuwa ni kazi.
9: Imekuwa ni shughuli pia. Yaani kazi iko kazini.
7: Kazini kuna kazi.
9: Kazini kuna kazi. Yaani kutafuta huyo pia imekuwa ni shughuli. Sasa ukitafuta kwa nini mabadiliko hayo? Moja, utabaini kwamba uhitaji pia umekuwa mkubwa. Sababu zamani kwa mfano kile cha masuala kifamilia iliaminika mama yuko nyumbani. Sasa hizi tunazungumza jamii za watafutaji. Kwa hiyo miji mingi au familia nyingi unakuta wazazi wote wanatoka kwenye nguvu ya kutafuta ili kupata. Kwa hiyo si ajabu katembea miji mbalimbali ukuta wanahitajika. Lakini pia hata wale waliokuwa wanapatikana bado katika umri wa shule. Bado wako bize na shule. Sababu kuna watu ikiwa ikifikia darasa la 7 anaona tayari
7: amemaliza.
9: Ni msomi.
7: Yani amemaliza.
9: Yani tayari unaambiwa huyo ni msomi.
7: Amemaliza.
9: Anasema amemaliza shule, sio kuhitimu. Walikuwa wanamaliza.
7: Wanamaliza.
9: Amemaliza. Kwa hiyo nakuepo. Kwa hiyo sasa hivi hata kupata mtoto wa shangazi, mtoto wa dada akae na wewe pia imeshindikana, sababu bado wanaendelea na mifumo ya kielimu. Na akitoka hapo ni mtu mzima.
7: Siku ya likizo.
9: Yani kama swala ni kuhitimu mfano kidato cha sita ama chuo, ni mtu mzima. Kwa hiyo treatment yake ni tofauti na huyu ambaye unge.
7: Na hata malipo tu.
9: Hata malipo.
7: Itakuwa tofauti.
9: Kwa hiyo dunia imebadilika, lakini haijawacha uhalisia kwamba hii haiwezi kwenda pasipo kuweka juhudi ya kukemea baadhi ya matendo ambayo ni dhana ya ukatili kwa watoto hadi kufikia hatua ya utu uzima na kujitambua. Ndio dhana kama ulivyozungumza, ukizungumza na kuifuatilia historia ya Afrika Kusini katika dhana ya ubaguzi wa rangi, kule ndio wanasema kilikuwa ni kama kitovu cha matendo na matukio ya ubaguzi wa rangi. Kwa sababu hata shule zilikuwa za madaraja. Mwafrika aliwekwa daraja la mwisho baada ya mataifa mengine yote kupangana kwanza kwenye huduma. Iwe ni kwenye usafiri, iwe ni kwenye elimu.
7: Yaani huduma zote.
9: Kwenye huduma. Kwa nafuatilia moja kati ya kitabu kikieleza historia hiyo kwamba hata kwenye usafiri kwa mfano treni kulikuwa kuna mabehewa Mwafrika utakiwa kukanyaga.
7: Kukanyaga kabisa.
9: Na yapo mabeo ambayo labda kwa natumika na mifugo, hayo pia ndio unaweza
7: ukaingia.
9: Huko unaingia. Yaani sehemu ambayo labda mabeo ya
7: mizigo.
9: Ya mizigo yale ndio yalikuwa yamejumuisha plus
7: Africans.
9: Wewe uko kule. Sijasahau jina. Inasema kuna mtu alijikuta amepitia kipindi kigumu kwa sababu wakati amekaa kwenye siti alikuja mzungu akiwa na mbwa. Kwa hiyo uko natakiwa umpishe kwanza.
7: Mbwa. Yaani zilikuwa siti mbili inatajwa kwamba mzungu anapata pa kukaa, mbwa wake hajakaa, natakiwa simame. Sasa unakuwa unyanyuke umpishe mbwa mzungu akae.
9: Mbwa akae. Sasa hii ilikuwa ni dhana ya ubaguzi na ambao sio tu kwa Waafrika, ulipigiwa kelele kwa kila namna na kwa kila jamii. Na ni matukio ambayo sio tunasemi tu kwamba Afrika ndio ilikuwa nasema, hata wengine jamii za watu weupe nao kwa nasema hapana. Kwa leo hii hata kwenye baadhi ya michezo unaona adhabu ambazo utachukuliwa.
7: Hatari. Kionyesha ubaguzi wa rangi
9: kwa namna nyingine yote ile ambayo itatafsiri ni kwa ubaguzi wa kirangi, kuna adhabu zake zinachukuliwa. Kwa hiyo tunazungumza masuala ya ulinzi na usalama wa watoto ndani ya jamii.
7: Ulinzi na usalama. Tunapozungumzia ulinzi na usalama, Lucas, tunaelekea pale Ruangwa. Tukio la watoto watatu waliopotea tangu tarehe 1 mwezi Juni na baadaye kuonekana jitihada mbalimbali za familia kushindwa kuzaa matunda. Baadaye mtoto wa kwanza anapatikana akiwa amepoteza maisha na baadaye wa pili, lakini wa tatu ni siku ya juzi ambaye alipatikana pia na yeye akiwa amepoteza maisha lakini sehemu ya viungo vikiwa havipo. Sasa mama mzazi wa watoto hao ambao wawili ni mapacha, mmoja ni ndugu wa watoto hao, kutokea Ruangwa pale mkoani Lindi, anazungumza pia na mwenyekiti anazungumza hapo.
10: Na machungu sana mwandishi wa habari. Tatu Kulwa, Doto na Rahma walikuwa wanapendana sana, watoto walikuwa waachani kila unapowaona wamefuatana wale watoto jabadi. Nilifanyeje? Yaani yale makaburi nimeenda kwa gari leo asubuhi. Yamewekwa pamoja. Na ile ilikuwa kama tutaviazi vandago.
11: Vipo viashiria vya ushirikina. Sisi kama serikali tunaendelea. Tumeanza na kazi mmeiona imeanza imefanyika. Lakini tunaendelea kuifanya kwa kushirikiana na nyinyi, kwa kushirikiana na dua ambazo mtakuwa mnaendelea kuzitoa, ili tuone kwamba huyu mtu aliyefanya hiki kitendo anapatikana.
9: Watoto watatu, Kurwa, Doto na Rahma. Kurwa wale pacha, Kurwa na Doto ni wa miaka 7. Rahma ni wa miaka 5. Ambao tukio hili ilikuwa na maswali na simanzi ndani ya jamii,
7: ndani ya jamii
9: kuanzia pale Lindi na kote ambapo tukio hili limesikika. Sasa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Lindi anaeleza zaidi taarifa za tukio hili.
12: Kwa majina mimi naitwa kamishna msaidizi wa jeshi la polisi John Makuri Mori. ni kamanda wa polisi mkoa wa Lindi. Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole sana wafiwa, lakini pia ndugu, marafiki na majirani wote kwa msiba huu mkubwa sana ambao mkoa wetu na hasa wilaya ya Ruangwa imeupata. Tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 1 asubuhi, watoto watatu wa familia moja waliondoka nyumbani kwa ajili ya kwenda madrasa kwa ajili ya masomo ya dini ya Kiislamu. Taarifa tulizonazo jeshi la polisi, watoto wale hawakufika madrasa, wakapotelea njiani. Baada ya taarifa hizo kutufikia, tulianza msako mara moja kufuatilia watoto wale wamekwenda wapi. Na ilipofika tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka 2026 tukawapata watoto wawili wakiwa porini wamekufa kwa kunyongwa. Mtoto mmoja anaitwa Kurwa Madadi Mohamed, huyu ana miaka 7, ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mtopitopi hapa hapa Ruangwa. Na mtoto wa pili anaitwa Rehema Selemani Mohamed, yeye ana miaka 6 na jinsia yake ni ya kike, naye akawa ameuawa kwa kunyongwa kwa kutumia kitambaa ambacho alikuwa amejifunga wakati akienda msikitini. Baada hiyo jana leo ufuatiliaji uliendelea. Leo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 2 hivi asubuhi kuelekea saa 3 katika pori lile lile la hapa Kilimahewa, tukamkuta mtoto wa 3 ambaye anaitwa Doto Madadi Mohamed, miaka 7, naye ni mwanafunzi wa darasa la kwanza shule ya msingi Mitopitopi hapa hapa Kilimahewa Ruangwa. Yeye huyu naye uchunguzi wa awali umeonyesha amefariki kwa kunyongwa shingoni mpaka kufa. Lakini vile vile huyu mtoto huyu amekatwa vidole gumba ya mikono yake yote miwili na sikio lake moja limekatwa pia.
7: Haya, hiyo ni kwa upande wa kamanda wa jeshi la polisi pale mkoani Lindi akitoa taarifa ya watoto hao watatu, taarifa za kupotea kwao, na inadaiwa kwamba walikuwa wanaelekea madrasa lakini hawakufika madrasa. Na taratibu nyingine za kuendelea kufuatilia ziliendelea mpaka pale walipobaini watoto wawili wakiwa wamefariki, Kurwa pamoja na Rahma. Lakini baadaye sasa tarehe 14 anagundulika Doto na yeye mwenyewe akiwa amepoteza maisha, lakini katika mazingira ambayo yanaonesha baadhi ya viungo vyake pia havikuwepo. Lakini hao wawili wanaonekana wakiwa wamenyongwa. Sasa lingine ni hili ambalo alizungumza akitoa wito kwa wananchi.
12: Sisi kama jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama mkoa wa Lindi tunatoa wito kwa wananchi, moja, kuwa watulivu. Tukio hili si la kawaida. Ni muda mrefu mkoa wetu wa Lindi uko salama, lakini kwa tukio hili nawaomba sana muwe watulivu. Mtupe fursa tuendelee kuwatafuta hao watuhumiwa ambao wametekeleza mauaji hayo ya kinyama kwa watoto wetu. Jambo la pili, ninawasihi sana wananchi wenzangu kuendelea kuwalinda watoto wetu. Tuweke ulinzi, tufahamu watoto wetu wako wapi, wako na nani, wanafanya nini. Dunia inabadilika, uhalifu unabadilika. Ili tukio liwe funzo na lisirudie tena kwa umoja wetu ambao tutauanzisha kuanzia sasa. Kila mzazi ajue mwanae yuko wapi, saa ngapi na anafanya nini. Mwisho, nachowaomba ni wahakikishie kwamba jeshi la polisi na vyombo vingine vya ulinzi na usalama linafanya kazi usiku na mchana. Ni wahakikishie kwamba tutafanya kazi usiku na mchana. Naomba mtuamini. Hawa waliotenda huu unyama, muda si mrefu tutawatia mbaroni ili sheria iweze kuchukua mkondo wake. Narudia kuwapa pole na Mwenyezi Mungu atatusaidia, kwa sababu sisi wema ni wengi, wahalifu ni wachache. Kwa hiyo kwa umoja wetu sisi wema.
7: Haya, huyu ni kamanda wa jeshi la polisi pale mkoani Lindi. Wito wake kwa wananchi ni huo, kama alivyotaja, kama vyombo vya ulinzi na usalama, matukio hayo ya ambayo si ya kiungwana kwa mkoa wa Lindi alikuwa hajatokea kwa kipindi cha hivi karibuni, lakini anaona yana maswali mengi sana. Lakini kuendelea kutoa wito kwa wananchi, swala la ulinzi na usalama pia wanahusika kwenye kuhakikisha usalama unakuwepo.
9: Ndio. Sababu hisia ni kubwa, kama ambavyo ulisikia mwenyekiti awali akizungumza kwamba hadi dhana za ushirikina zinaanza kumulikwa kutokana na tukio hili na masuala mengine ambayo ni ya kihisia. Sasa vipo vyombo ambavyo haviishi mnavyohisi na kuona.
7: Haviishi kwa hisia tu.
9: Nafasi ya ufuatiliaji wa kubaini uhalisia wa mambo na tukio, kama hiyo kamati ya ulinzi na usalama.
11: Vipo viashiria vya ushirikina. Sisi kama serikali tunaendelea. Tumeanza na kazi mmeiona imeanza, imefanyika. Lakini tunaendelea kuifanya kwa kushirikiana na nyinyi, kwa kushirikiana na dua ambazo mtakuwa mnaendelea kuzitoa, ili tuone kwamba huyu mtu aliyefanya hiki kitendo anapatikana.
12: Kwanza kabisa nichukue fursa hii kuwapa pole sana wafiwa.
9: Kama umesikia mwenyekiti.
7: Kwamba kushirikiana na wananchi na vyombo vya usalama na wao kama serikali kwa ujumla. Wao watashirikiana kwa ajili ya kuhakikisha watuhumiwa wanapatikana au waliohusika na tukio hilo wanapatikana. Kwa hiyo ushirikiano ni swala linalozingatiwa. Tukiachana taarifa hiyo kutokea pale Lindi, tuelekee pale mkoani Mbeya ambapo baba mzazi wa mtoto ambaye alimteka mtoto wake kwa lengo la arudishiwe mahali yake baada ya kutengana na mke. Hiyo pia imebeba maswali mengine. Sasa kamanda wa polisi pale mkoani Mbeya, Benjamin Kuzaga, anaeleza zaidi. Baba mzazi mbaroni, tuma ni kumteka mtoto akidai mahali irudishwe.
13: Kwa jeshi la polisi mkoa wa Mbeya kupitia kikosi chake maalum cha kupambana na uhalifu, imefanikiwa kumpata mtoto Lazaki Damasi Mwakatundu mwenye umri wa miaka 5. Huyu ni mwanafunzi wa chekechea katika shule ya Mwakikome iliyopo wilaya ya Kyela, aliyekuwa ametekwa na mtu aliyetajwa kuwa ni baba yake mlezi. Ni kwamba Juni 1 mwaka 2026 katika maeneo ya kata ya Katumba Songwe wilayani Kyela mkoa wa Mbeya, mtoto huyu akiwa anacheza nyumbani kwao na watoto wenzake, alifika baba mlezi na kumchukua na kuondoka naye na kwenda kusikojulikana, huku akishinikiza kurudishiwa kiasi cha fedha shilingi 550,000 alizotoa kama mahari kumuoa mama wa mtoto huyo. Kwa hiyo baada ya mama huyo kukataa kuolewa, kwamba hicho kiasi sasa kisipokelewe, ndipo alipoamua kufanya ukatili huu. Kwa hiyo baada ya kutolewa taarifa katika kituo cha polisi na kesi kufunguliwa, ndipo msako mkali uliweza kufanyika, na mnamo tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka 2026 mtoto huyu aliweza kupatikana akiwa hai, akiwa ametelekezwa katikati ya msitu wa hifadhi ya Kituro uliopo mpakani mwa mkoa wa Njombe na Mbeya. Msako mkali unaendelea kumtafuta mtuhumiwa ambaye alimteka huyo mtoto na kisha kumtelekeza mtoto huyo Baada ya kubaini, anafuatiliwa na askari wa jeshi la polisi.
7: Baba mlezi mbaroni, wanasema unaweza kuwa unadai haki yako.
9: Mm.
7: Lakini usipoidai katika misingi inayotakiwa, unaweza kujikuta na wewe unatenda jinai. Yaani kudai haki hakuhalalishi na wewe utende makosa.
9: Unajikuta unafanya makosa wakati wa kutafuta haki yako, unajikuta unatafutwa tena kwa uhalifu au kwa matukio mengine.
7: Matukio mengine. Ukimsikiliza vizuri kamanda anataja huyo baba alitoa hela. $500,000 kwa kama mahari ya kumuoa mama wa mtoto huyo. Lakini mama akagoma, akasema rudisheni hiyo hela. Yaani akakataa hiyo hela isipokelewe kwa sababu hataki. Sasa huyu kudai akaona hapa nichukue mtoto ili nirudishe mali yangu. Inawezekana kuna mizengo ilikuwa inaanza kutokea hapo, kama mali sisi tushakula tunafanyaje? Sasa mbona umetenda, yani una haki ndio ya kudai hela yako, lakini njia uliyotumia si sahihi.
9: Inakugharimu.
7: Inakugharimu, unaingia kwenye hatia tena nyingine, unakuwa muhalifu.
9: Sasa unakumbuka hata alichokizungumza Baba Levo wakati mwingine ndio uhalisia, au kuna baadhi ya matukio yanadhihirisha hilo kwamba kama unakuwa hauko tayari kwa ajili ya mambo na safari mengine, mengine yanaweza kusababisha ukatili kama huo. Kwamba tayari umechukua hela.
7: Ah, sasa si naonekana wengine wazazi sio
9: hiyo,
7: sio yeye.
9: Eh?
7: Mwanamke alikataa ile hela isipokelewe, manake ni nyumbani.
9: Eh, sasa hilo ni jambo lingine tena.
7: Hiyo ni nyumbani.
9: Eh.
7: Kama wazee washaona wewe unatakiwa uolewe tu. Alafu huyo
9: ambia muhusika, unaona
7: anasema huyu sio mtu sahihi.
9: Huyu hamna.
7: Nyi rudisheni hela, msipokee hiyo hela. Wazee washakunguta, unafanyaje?
9: Ni
7: changamoto.
9: Asa mpaka anakaa hivi, sio ndio wale mnakaa vizuri, ni wazungumzaji wazuri mkiwa pamoja, alafu kuna muda ghafla tu.
7: Si mtu na mtu si anapima kwamba kwa mazungumzo haya huyu kweli tunaweza tukaenda naye kwenye safari hii?
9: Hauwezi ukasema hem njoo kwanza, kwa sababu kama umeilisha yeye unaweza kurudisha.
7: Kama mzazi ashakula. Kama mzazi ashakula.
9: Natafuta.
7: Tunamwambia sisi ndio wazazi lazima akubali.
9: Sasa matokeo yake ndio kama haya, yanaweza akasababisha pia ukatili. Na inabaki ni sehemu ya swali, ndio wewe ulikuwa na mpango mama yake, mtoto anahusikaje?
7: Hapo si ndio nawaambia,
9: hapo ndio mtoto
7: kwenye hatia tena.
9: Kwa sababu vipo vyombo vya sheria ambavyo swala hili linasikilizika vizuri kabisa. Na una nafasi ya kurudishiwa.
7: Kabisa.
9: Hata kidini hata kidini.
7: Yaani vyote vile.
9: Kuna baadhi ya familia na tamaduni, labda pengine kama umeishi naye na kupata naye watoto, inaweza isirudi kama ilivyoenda.
7: Kama inarudi lakini sio kama
9: inaweza ikarudi pia. Kama mtu amekaa mezani na watoto wanne, kuna sehemu ya mahari inarudi. Wewe huyu ambaye hata mjeishi naye.
7: Hata yeye mwenyewe kwanza hajakubali.
9: Mwenyewe hajakubali. Ni rahisi sana. ni rahisi sana. Unaweza
7: kufidia.
9: Wafungulia kwanza kesi ya utapeli au wizi wa kuaminika.
7: Bwana, changamoto ya maji imekuwa ni kizungumkuti, na waziri mkuu alisikika bungeni akielekeza waziri wa maji, akitaja kwamba hache ngonjera, badala yake aenda katatue kero ya maji pale jijini Mwanza kutokana na malalamiko ya watu kuona changamoto ya maji imekuwa ni kubwa. Sasa kambi ya au ziara ya mheshimiwa waziri wa maji Jumaa Weso pale jijini Mwanza, akakutana na wananchi katika malalamiko na kilio, huku wakimtaka kwamba wale viongozi wa mamlaka ya Mwawasa aondoke nao, wasibaki pale Mwanza. Hawa hapa wananchi.
14: Kuna eneo halina maji kabisa tangu dunia hii umbwe. Toka mwezi wa pili hawajaoga, nadhani wanaoga kwa kubahatisha. Kuna kamto kanaitwa Terezi. Sasa wakienda wanatereza, wanaangukia huko ndo wanaoga. Kwa hiyo ilikuwa

0: kusimamia swala hilo, watendaji wako wa chini wahakikishe wananchi wale wanapenda wanapata miundombinu ya maji.
1: Aiangalie tasmini pale. Kwa sababu tumeshafika pale hata wahudumu wanatutukana. Tukiwa na kabadi, mheshimiwa diwani kabadi aliye nani? Aliyemaliza muda. Tukienda pale wanatuangalia tu. Sisi wanacheka. Na hatimaye bili ya maji wanakuja wakikuta maji labda ilitoka siku moja na hatimaye labda wako kabili. Umejisawa hata kwa sababu ya maji hayatoki mheshimiwa mkuu wa wilaya. Hayatoki. Unajisawa hata kulipia kale hata kalikotoka siku moja. Wanakuja wanakufungia nini? Bomba. Na hatimaye bili zinakuja kubwa na hatimaye una nini? Maji.
0: Kila kiangazi kinapotokea tatizo la maji, waziri, tunaomba uondoke nao hao wakubwa wa idara ya maji. Hatuwataki kabisa. Manake tatizo mashine ni kila mwaka. Watuambie kama tatizo ni mashine ni kila mwaka. Kwa hiyo tunaomba bora uondoke nao, waje wengine. Matatizo haya kwa mnaleana leana. Matatizo haya yanaendelea kuwepo, hayataisha.
2: Okay, ni sauti za wakazi wa Mwanza mbele ya waziri wakieleza juu ya changamoto ya huduma ya maji. Na hapa wanasema hata madiwani wakati mwingine uhakika wa kurudi katani na kuwa ni changamoto kutokana na maswali magumu ambayo unakuta nayo, ikiwa ni pamoja na hayo. Jamani wewe maji wapi? Kumbuka wakati mmoja kiongozi anasema basi nitalazimika nijenge hospitali ili mnaogombea mtafute sera mpya, kwa sababu kuna vitu au kuna miundombinu kwenye jamii imekuwa kama ndio tiketi ya watu kuingilia kwenye uongozi. Kila mtu nitafanya hiki, nitaboresha mimi, nikichaguliwa mimi nitafanya. Kwa hata viongozi mlioko madarakani kwenye ngazi mbalimbali, hicho kitu ambacho kila mtu anakiombea kura, hebu kikamue kwanza, alafu tuseme mje na sera mpya, kwa sababu hicho kimeisha. Kwa hiyo hawa kwenye swala maji wanaeleza ndio limekuwa likiwapiga chini baadhi ya viongozi katika nafasi mbalimbali. Sasa Mheshimiwa Waziri Juma Aweso alizungumza hasa kufuatia kero hiyo ya huduma ya maji. Tutakupa fursa kuweza kusikika juu ya hili, lakini ukizungumza changamoto ya maji, basi kero ya Mwanza inaweza ikawa inashabihiana na maeneo mengine. Tutamsikiliza Mheshimiwa Esther Blaya pale bungeni Dodoma nini anazungumza kuhusiana na swala hili. Basi usiende mbali, ujumbe kutoka studio Sauti ya Malaika Angel Mbalamwezi itafuata kwenye yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tukirejea basi tutakuwa na taarifa muhimu sana kwa ajili yako, ewe mzazi na mlezi na mwanafunzi pia ambaye unaangalia fursa mbalimbali ya kuendelea na elimu ya juu. Usiende mbali, baki nasi.
3: Hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545.

0: 4G na 5G kila kona tunao, na ubora zaidi pia tunao. Jiunge na Yas leo ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Dondoo za magazeti.

0: Msikilizaji wangu ni dakika 2 na hii ni toka kutimia mida ya saa 2 kamili za asubuhi. Ni kuambia karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami. Ikiwa ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka ni 2026. Na niko hapa msikilizaji wangu kwa ajili ya kupitisha katika zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani.
1: Na jina langu ni Chenjo Mbala Mwezi, ndani ya kipindi cha asubuhi leo unafahamika kama Malaika. Mkononi kwangu nina magazeti ya kutosha, lakini moja ya gazeti ambalo tunaanza nalo siku ya leo ni gazeti la Mwanahabari. Habari picha na habari kubwa ambazo zimekolezwa wino mweusi ni taasisi za umma kukabidhi gawio Ikulu Juni 30, 2026, na tunaambiwa kwamba ni tukio hilo limeelezwa kuwa la kihistoria katika usimamizi wa mali na uwekezaji wa serikali, kwa kuwa linatoa fursa kuonesha matokeo ya uwekezaji wa umma kwa wananchi. Hii habari unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Na Chalamila agiza hatua kali dhidi ya uchafuzi na majengo chakavu Dar es Salaam, unaisoma ukurasa wa 3. Serikali yazitaka shule binafsi kuunga mkono magazeti mageuzi ya elimu, unaipata pia kwa ndani ukurasa wa 1. Mwenyekiti machinga taifa asema machinga tunasimama na Rais Samia kulinda utulivu nchini, unaisoma pia ukurasa wa 1 wa gazeti la Mwanahabari. Na serikali kuongeza nguvu hifadhi wa faru weupe na wasitoweke, unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwanahabari. Tukichana gazeti hilo, tuangazie gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Rais Samia kupokea gawio la serikali. Naibu msajili hazina eleza namna serikali ilivyowekeza trilioni 92 kwa mashirika na taasisi za umma. Lakini naibu msajili hazina eleza namna serikali ilivyowekeza trilioni 92 kwa mashirika. Hii unaisoma kwa undani ukurasa wa 2 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na Aweso akesha mtamboni kusaka maji. Ni katika jiji la Mwanza kwenye mradi Ziwa Victoria unaosambaza maji mikoa ya Shinyanga, Tabora na Singida. Ni baada ya agizo la Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba kumtaka kutorejea hadi maji yatoke. Hii nikiangalia pia habari picha hapa, naona Juma Aweso akiwa kwenye harakati za kuhakikisha maji basi Ziwa Victoria yanasambaa katika hiyo mikoa iliyotajwa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na serikali yaagiza polisi hatua kali dhidi ya ushoga na ukahaba, unaisoma ukurasa wa 5. Tanzania na China kuendeleza ushirikiano sekta ya elimu, unaipata kwa ndani ukurasa wa 3 wa gazeti la Wamachinga sauti ya wanyonge. Na tukitazama gazeti la Majira, fursa zazidi kufunguka uongozi wa Rais Samia. Na kiwanda kikubwa cha chuma kujengwa Dodoma, ujenzi kukamilika ndani ya miezi 15 kuanzia Julai 2026, na huu ni uwekezaji wa zaidi ya bilioni 600 ajira 1500 kuzalishwa. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4. Na Rais Samia kupokea gawio Juni 30 Ikulu, unaisoma ukurasa wa 3. Polisi kuwachukulia hatua wanaokiuka maadili, unaisoma ukurasa wa 2. Wakati huo pia dola ya poromoka baada ya makubaliano, unaisoma ukurasa wa 3. Italia yaonyesha nia wekezaji biashara ya kaboni, unaisoma ukurasa wa 4. Mbunge ataka orodha ya wafugaji 88 wenye vitaru, unaisoma pia kwa ndani ukurasa wa 3. Ni wa gazeti la Majira. Na tukiangazia gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, habari kubwa hapa Chadema bado yang'ang'aniwa. Rufani anza kunguruma rasmi mahakamani ni kuhusu mgawanyo usio sawa wa rasilimali wenyewe wajibu wakisema. Unataka kujua kwamba wakisema nini, basi unasoma kwa ndani ukurasa wa pili wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Mauaji ya kutisha, watoto wanyongwa kinyama, wakutwa bila viungo. Unaisoma ukurasa wa tatu wa gazeti la Nipashe Mwanga wa Jamii. Marekani na Iran zasitisha vita, mafuta duniani kushuka bei. Unaisoma ukurasa wa 15. Italia yaonesha ni ya uwekezaji wa kaboni nchini. Unaisoma ukurasa wa 7. Nishati safi ya kupikia, safari ya Tanzania kuachana na kuni pamoja na mkaa. Sasa safari ya Eva. Unaisoma ukurasa wa 17. Ongezeko ushuru soseji, mashine ya kukausha kucha zazua mjadala Zanzibar. Unasoma ukurasa wa 8. Wakati wa gazeti la Zanzibar Leo yanaonekana kupitia gazeti hili, Dr. Mwinyi aimiza wananchi kusaidiana. Unasoma ukurasa wa 1. Serikali ipunguza 90% migogoro ya ardhi, na unasoma ukurasa wa 4. Na wakati pia serikali yatakiwa kudhibiti mfumuko wa bei. Unasoma ukurasa wa 3 wa gazeti la Zanzibar Leo. Irani, Marekani zafikia makubaliano usitishaji vita Juni 19 kuwekea na saini. Unasoma ukurasa wa 3. Na BRW wafurahisha ongezeko tozo bidhaa za mapambo. Unaipata kwa undani ukurasa wa 2. Na tukiachana na gazeti la Zanzibar Leo, tuangazie gazeti la Mwananchi Tanzania. Moja ya habari ambayo inaonekana hapa ni wabunge wagusa matobo ya bajeti. Walia na kodi mpya za pikipiki, magari chakavu, wakisema ni kuongezeka umaskini kwa vijana. Muhongo ataja sekta ya kuibeba Tanzania, kamati ya hofia utekelezaji. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa 4 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Gereji, biashara, vyuma chakavu, pembezoni mwa barabara marufuku. Unaisoma ukurasa wa 8. Na daradala zaondolewa kiaina njia ya Mbagala kupisha mwendokasi. Na unaisoma kwa ndani ukurasa wa 2 na ukurasa wa 3 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Watoto familia moja wauawa kinyama. Simlizi ya kiza ilivyokwepa Mboe na kutua kwa Zito. Hii habari zote hizi unazisoma kwa ndani ukurasa wa 18 na 19 wa gazeti la Mwananchi Tanzania. Na kwa muda huu msikilizaji wangu, nikupitishe katika zile kurasa za mwisho za michezo na burudani, ambapo hapa natazama gazeti la Majira, na hii ni katika ule ukurasa wa 24. Serengeti Girls yatoa dozi nene, yaichapa Sudan goli 10-0. Unasoma kwa ndani ukurasa wa 24. Na maboresho viwanja vya AFCON 2027 vya rinzisha. Unasoma pia ukurasa wa 24. Yanga Sports Club Azam kupigwa dimba la Aman. Hii unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Majira. Lakini upande wa gazeti la Mwanahabari yanayoonekana hapa ni Ivory Coast yaibeba Afrika kombe la dunia. Na wakati huo pia Mwamnyeto Mauya wapeleka tamasha Mkwakwani. Na kocha Mbeya kwanza atajwa kutimka. Na hizi zote unazisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanahabari. Ukurasa wa 19, msimu asema mimi ni mali ya Coastal Union. Hii inasomeka ukurasa huo wa gazeti la Mwanahabari. Na gazeti la Wamachinga Sporti, kocha Nabi anza kuinoa raja. Hii unaipata ukurasa wa mwisho. Boka hakuwa mchezaji FC Lupopo, unaipata ukurasa wa mwisho pia. Kocha Simba wapa kongore nyota wake, na hii pia inapatikana ukurasa wa mwisho wa gazeti la Wamachinga Sporti. Na nikimaliza na gazeti la Mwanasporti, moja kati ya habari ambazo zinaonekana kupitia gazeti hili ni siku 17 za rekodi heshima. Ni heshima gani? Unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho. Ibenge utaja ubingwa Azam. Inasomeka pia ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanasporti. Yanga imeamua. Sababu kuhamisha mechi ya tajwa, lakini pia Amadi Diaro aweka rekodi kombe la dunia 2026. Habari pia unaisoma kwa ndani ukurasa wa mwisho wa gazeti la Mwanaspoti. Na kufikia hapa, msikilizaji wangu, mimi niseme asante sana. Wewe ambaye umepata muda mzuri, umefuatilia zile kurasa za mbele na kurasa za mwisho za michezo na burudani. Nina imani kwa zile habari ambazo zimekuvutia kwa ndani zaidi, utapata muda utanua gazeti na utasoma kwa ndani hizo kurasa. Mimi naitwa Njambala Mwezi, panapo majali wa hadi hapo kesho saa 2 kamili za asubuhi, na nikutakie pia asubuhi njema.
2: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

0: mtandao wa viwango Tanzania.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika. Na nyumbani hatuna dish wala TV. Na kaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwa KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwa wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warranty kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiway Tanzania, au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
6: Kiway, let's ride together.
7: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha kombe la dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
8: Okay, asante. Saa 2 na dakika 20 kwa saa za Afrika Mashariki, ndani ya safari ya kipindi cha asubuhi leo. Mpango mzima wa sehemu tulivu ambayo unaweza ikakupa nafasi ya kuifuatilia michezo mbalimbali ya kombe la dunia katika mazingira tulivu ni Rafiki Pub. Hapo napata vinywaji vya aina zote, vikali na laini, lakini pia vyakula aina zote katika upishi ulio bora zaidi. Lakini kuna huduma za malazi pia inapatikana, na nafasi unayopata pia unaweza ukaweka booking ya meza. Nataka kwenda kutulia sehemu fulani, meza ambayo haina bugdha, na namba ya simu unaweza kupiga ikaandaliwa meza kwa ajili yako na watu wako, rafiki zako na jamaa zako ambao mmependa kwenda kukaa katika sehemu tulivu kabisa pale Rafiki Pub, ambayo inapatikana Bunda, mtaa wa Saranga, karibu na stendi ya Maroli maarufu kama uwanja wa Saranga. Maeneo hayo hapo ndio utaipata Rafiki Pub. Tumia nafasi hiyo. Namba za simu za mawasiliano na Rafiki Pub ni 0787 55 85 61. Tumia namba hizo kwa mawasiliano zaidi kwa wale ambao wanahitaji booking na huduma nyingine kupitia kwao. Kwa wapenzi wa muziki wa live band, basi weekend ndio mahala pake. Una sababu ya kuzurula pia, ukaporwa simu, ukapoteza mali, fika katika sehemu bila kuhangaika kwa huduma zaidi ya kiburudani na mapumziko. Lakini tuendelee kukumbusha katika kupata usafiri ulio bora zaidi. Hapa tunaizungumzia Keyway, pikipiki mara ambayo inatumia mafuta kidogo. Pikipiki inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 350,000 tu. Rejesho ni shilingi 70,000 kwa wiki ndani ya wiki 46. Kwa unafanya ukiwa umerelax zaidi, unafanya kwa uhuru zaidi. Na bila kusahau wajaliwa wote wa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kupitia kwao. Lakini kizuri zaidi kupitia kwao Keyway, kuelekea kombe la dunia, Keyway imetoa ofa kwa wateja wote watakaonunua pikipiki kuanzia mwezi uliopita. Zoezi limeanza na litaendelea mpaka tarehe 30 ya mwezi huu wa 6. Ofa ambazo zinatolewa kwa mteja, unaweza ukapata zawadi moja wapo kati ya hizi. Unaweza ukajishindia dishi na kingamuzi cha Azam kikiwa na kifurushi cha mwezi mzima. Upate na fursa kutosha kabisa ya kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani au baadhi ya vipindi katika kingamuzi hicho. Lakini unaweza ukajishindia radio Bluetooth au smart TV ya inchi 43 au pesa taslimu. Na kama hiyo haitoshi, basi mteja unakuwa na zile huduma za kila siku za muda wote wala zina vipindi. Kuna matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo ya pikipiki yako, lakini engine umepewa warranty ya mwaka mmoja na mteja utawekewa mafuta ya kuanzia. Kwa hiyo hautatoka kwenye kituo kizembe au kinyonge. Hawa wanapatikana kwa mtaa wa Nyasho pale Musoma au maarufu kama stop basi. Kwa wakazi wa Bunda utawapata mtaa wa Posta. Kwa wakazi wa Mgumu wanapatikana mtaa wa Seronga. Kwa wakazi wa Msoma vijijini pale Bukima utawapata Bukima Center. Kwa wakazi wa Buhemba utawapata eneo la 00. Kwa wakazi wa Tarime, Keyway wanapatikana Serengeti. Na wakazi wa Shirati pale Bwele wanapatikana kwa huduma bora zaidi kupitia kwao. Namba ya simu hii itakuwezesha kwa mawasiliano zaidi katika huduma na mpango mzima wa pikipiki ya Keyway. Namba ni 0663 58 3096, 0663 58 3096, au unaweza kutumia namba ya 0746 88 88 05. Hiyo ndio namba ambayo itakupa fursa ya mawasiliano zaidi kupitia kwao. Lakini tuendelee kukukumbusha tu pia kupitia kliniki ya macho ya Best Vision Eye Care iliyopo pale Nata jijini Mwanza. Kupata huduma kupitia kwao, ukiendelea kukaribishwa na kukumbushwa ile ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa 6. Uchunguzi wa afya ya macho, punguzo lipo kwa asilimia 75%, ambapo gharama za kufungua faili, kumuona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5,000 tu, pesa ya Kitanzania, badala ya ile shilingi 15,000 ya hapo awali. Na huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando, ambao wanatoa vifaa vya kisasa, yani computerized, katika kubaini changamoto za macho. Lakini pia Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwa wale wenye changamoto ya macho, na hii inatolewa kwa bei nafuu kabisa. Changamoto zingine ni pamoja na wale ambao wanasumbuliwa na pressure ya macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma na kizunguzungu. Kwa wale wenye changamoto ya vinyama machoni, allergy ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga machoni au mwanga mkali, naweza kafikia tu kipindi cha mwanga wa jua ama mwanga wa simu au TV au kompyuta unakuathiri kwa kiwango kikubwa macho yako, au kushindwa kuona maandishi madogo kwa mfano SMS, vitabu, vocha na huduma zingine ambazo zinahitaji uangavu na uimara wa macho yako, basi kupitia Best Vision Eye Care huduma utaipata. Kuna namba za simu hapa, una nafasi ya kuweza kuzitumia, ni kupitia namba ya 0678 11 03 76. Tairudia 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76. Hiyo ndio namba ambayo unao nafasi ya mawasiliano zaidi ili kupata huduma zaidi kwa kwa ambao unasumbuliwa na changamoto ya macho. Karibu sana.
9: Asante sana kwa ujumbe mzuri huo kutoka kwa Best Vision Eye Care, lakini tumesikiliza kutoka kwa Kiway ambao wana huduma bora zaidi. Karibu sana msikilizaji, na hapa tuna wageni hapa studio. Tunasema fursa haziji tu. Fursa zinatafutwa. Si ndio eh? Na fursa zikitafutwa, basi na wewe unabidi uzichangamkie zikitokea fursa. Lazima uzichangamkie. Sasa leo tuko nao hapa maafisa kutoka Kampala International University ambao wana ujumbe mahususi na wana mambo mazuri kutoka kwao, tutayapata hapa. Hapa tuko naye Mutango Trace ambaye ni afisa afisa masoko kutoka Kampala International University, lakini akiwa ameambatana Gaudensia Richard afisa masoko kutoka Kampala International University. Karibuni sana nena za Radio Mazingira FM.
10: Shukrani sana.
1: Asante.
9: Msikilizaji, inawezekana si mara yako ya kwanza kusikiliza Kampala International University. Lakini huduma zao namna ambavyo wanazitoa, lakini kumbuka hiki ni chuo ambacho kwa mara kadhaa tumekuwa tukikufikishia ujumbe na wamesio mara ya kwanza kama nilivyosema kufika hapa kwa ajili ya kutoa ufafanuzi juu ya zile kozi mbalimbali wanazozitoa, lakini mambo gani ambao wanajihusisha nayo hasa kwenye masomo na masuala mengine kama hayo. Na leo tutapata fursa na nafasi nzuri sana baada ya wale wanafunzi wa kidato cha sita kumaliza, lakini kuna zile wanafunzi wa kidato cha nne na waliomaliza na posti zimetoka. Kuna wengine watakiwa waende vyuo katika kusoma kozi mbalimbali. Ni muda na wasaa mwafaka ambao tunasema unaweza kutumia fursa hiyo kwa ajili ya kufahamu mambo gani ambayo wao ama kozi gani ambazo wanazitoa, na inawezekana nafasi nzuri pia kwa mtoto wako kujiunga na Kampala International University. Hapa ni kuna mambo mawili tuanzia hapo. Kuna Kampala International University, lakini kuna Kampala International
10: University in Tanzania.
9: Yes. Mm-hmm. Tutatamani kujua utofauti huo ukoje. Tuanzie hapo.
10: Okay, watu tunataka kutofautisha kati ya KIU na KIUT. KIUT ni chuo cha kimataifa cha Kampala kinachopatikana Tanzania, Bongo la Mboto. Okay. Na KIU ni chuo cha kimataifa cha Kampala kinachopatikana Uganda, ambapo kuna campus mbili kule, kuna Western Campus pia kuna Main Campus. Okay. Na lakini chuo hivyo vyote hivi viwili viko chini ya uongozi mmoja, ni kwamba kile kipo Dar es Salaam na kingine kipo Uganda, lakini chini ya uongozi mmoja na vinashirikiana katika kutoa taaluma kwa wanafunzi wanaotaka kujiunga na elimu ya juu.
9: Okay. Na kwa mara kadhaa mmekuwa mkifika hapa kwa ajili ya kutoa elimu, lakini pia kwa maana ya kufafanua baadhi ya masuala mbalimbali ambayo yanohusiana na Kampala International University na Kampala International University in Tanzania. Namna ushauri wa kitaalamu upoje na namna ambavyo mnafanya kazi.
10: Sisi mara nyingi chuo hichi cha Kampala University kinapenda na kinatoa ufafanuzi wa elimu ya juu kwa wanafunzi kabla hawajajiunga na chuo, wakiwa bado mashuleni kidato cha 4 pia kidato cha 6, na pia huwa tunapita katika mazingira mtaani katika mikusanyiko, tunawapa elimu yani career guidance, na mwanafunzi akishajiunga na chuo pia tunamuelekeza wiki mbili kabla ya masomo kuanza rasmi kuhusu mstakabali wa kozi ambayo ameichagua akiwa pale chuoni. Kwa hiyo tunatoa hiyo sana kwa wanafunzi, kwa sababu lengo letu ni kutoa huduma na huduma ile imsaidie yule mwanafunzi baada ya masomo yake kutamatika pale chuoni.
9: Moja kati ya jambo muhimu sana ambalo umelizungumza na ambalo umelifikiria, kwa sababu wakati mwingine hata na kozi na majina ya kozi kwa wanafunzi wanaotoka sekondari kwa mfano kidato cha sita wanaziona tu kwa majina.
10: Kweli kweli.
9: Lakini zaidi zina shughuli gani au ina tafasiri nini na kazi gani anatamani kwenda kuifanya inakuwa tofauti. Naamini hata vioni hiyo mnakutana nayo kwamba mwanafunzi kaomba kozi fulani akifika ukimwambia inahusika na mambo fulani anaomba tena
11: abadili
9: kozi.
10: Yeah.
9: Kwa upande wenu kwanza mlifikiria nini kwamba hii elimu mtu ipeleke kwanza mashuleni kule ili wanafunzi wanapokuja katika masomo yao wawe na uhakika wa kile ambacho nakiomba vioni.
10: Ni changamoto ambayo tuliona hapo mwanzo kwamba kuna wanafunzi wanafika vioni wanakuja wamechagua kozi anasoma mpaka anafikia muhula wa kwanza unakata, lakini mwanafunzi hafahamu lengo la ile kozi hasa ni nini. Je, kule nyumbani panahitaji nini au society inataka nini baada ya pale kumaliza chuo? Unakuta hafahamu. Na hiyo inakuwa inamkosti baadaye, kwamba inabidi sasa ameshafika, ameshatambua, abadilishe tena kozi kuja kozi nyingine. Kwa hiyo inakuwa imemchukua muda na pia gharama. Baada ya kuona lile swala linawasumbua wengi, ndo tukaona sasa tuingie mashuleni kabla wanafunzi hawajamaliza kidato cha sita. Tunawatembelea, tunazungumza nao, tunawaelekeza kidato cha nne vivyo hivyo tunafanya nao. Kwa hiyo imekuwa tukifanya hivyo, lengo ni kukomboa muda wa wanafunzi pia na gharama pia, na kusimama katika sehemu nzuri kama chuo kusaidia jamii.
11: Imeonesha mabadiliko kwa wanafunzi ambao wanafika baada ya elimu hiyo kutolewa.
10: Ndio ndio imeonesha, manake hata mwanafunzi akifika chuoni ambaye hatukumfikia, manake Tanzania ni kubwa na kanda ya ziwa pia ni kubwa. Kwa hiyo kwa wanafunzi ambao hatukufanikiwa kuwafikia hata wakifika chuoni, tunatoa wiki mbili za mwanafunzi kufanya machaguo upya tena kozi ambayo anahitaji, yani kubadilisha kozi kwenda kozi anayohitaji.
9: Ah, kwa hiyo nafasi hiyo tena chuoni inatolewa
10: kwa wiki mbili. Ndio
9: kwa wiki mbili.
10: Yes.
9: Orientation inaitwa.
10: Yeah, pale kabla wewe kwenda darasani tunampa wiki mbili. Tunamuelekeza kumechagua kozi gani hii hapa. Lengo lako ni nini hasa? Lengo langu ni ile hii. Anambia hapana, hii kozi unabidi usome hii kama malengo yako ni hayo, kwa sababu kila mmoja ana malengo yake. Ndio ndio. Yeah.
11: Tuangazie mfumo mnaotumia kwenye masomo.
10: Mfumo
11: wa masomo ambao mnautoa kwa sababu kama ni chuo cha kimataifa, maana yake hiki inawezekana kuna mfumo mbalimbali na namna ambavyo mnawezesha wanafunzi wanaofika chuoni kwenu.
10: Kwa chuoni kwetu tuna mifumo mingi. Classes zinaendelea kama kawaida. Tuna library nzuri sana kubwa, mazingira ya kujifunzia kusoma darasani na pia nje ya madarasa pia ni mzuri, na mifumo na mitaala yetu ipo chini ya uongozi wa taaluma zote ambazo ziko Tanzania zina organize hapa. Ndio ndio.
11: Okay, msikilizaji, kama ndio kwanza unafungua redio yako, hii ni 91.7 Zing FM na tuko na wageni hapa kutoka chuo kikuu cha Kampala. Hapa kuna mambo mawili kama alivyofafanua, kuna Kampala International University lakini kuna Kampala International University in Tanzania ambao pia tunasema ni namna ambavyo inatafsiri. Kuna wale ambao iko Tanzania lakini kuna kile cha nchini Uganda, lakini uongozi na mfumo wa ufundishaji ni ule sawa sawa. Nirejee kwako madam.
12: Ndio.
11: Mtango.
12: Mantago.
11: Matango. Pole sana kwa kulikosea jina lako. Lakini tuna moja kati ya maeneo ambayo yanaangaziwa sana ni unapofika chuoni, inawezekana ile swala la ugeni pale vyuoni, namna ambavyo wanafunzi ambao wanafika na kuadapt mazingira. Amesema hapa kwamba lazima anaanza na orientation lakini namna kuadapt mazingira kwa upande wa wanafunzi, mazingira yakoje?
12: Mazingira ya chuo ni yani yapo very friendly to the point kwamba yani it's very easy for you to adapt ukifika chuoni. Yani unaweza kusomea kama hivyo sema mwanzangu, unaweza ka like outside it's suitable na inside bado it's suitable. Mtu ambaye alishafika Kampala International University akifika tu it's so welcoming. Ana angependa mwenyewe kukaa hapo hapo. So
10: yeah.
12: It's very friendly. wala hata asiwaze kuhusu kelele za sijui sababu it's in the city. Hamna. It's very friendly for studying na pia kuconcentrate and for some time also to take off ukitoka class and you need to focus, maybe meditate, but it's nice.
9: Ukiwa mikononi au tunasema kwenye roho za wale wasikilizaji, hasa kama ni mwanafunzi wa kidato cha 6 au kidato cha 4, anaweza akawa anajiuliza yule aliyemaliza kidato cha 4 na yule aliyemaliza kidato cha 6, kwa sababu kuna vyuo vingine mtoto mwanafunzi aliyemaliza kidato cha 4 hawezi kuendelea kwenye baadhi ya vyuo. Ninyi mnachukua wote waliomaliza kidato cha 4 na cha 6 kwa maana ya kuna ngazi ya certificate, ama ni wale waliomaliza kidato cha 4 kwa maana ya kuanzia kwenye diploma na kuendelea?
10: Okay. Kwa upande wa vyuo vyote, Kampala International University in Tanzania na pia in Uganda, tuna offer kozi zote kuanzia ngazi ya certificate, diploma, bachelor, masters. Kwa Tanzania zinapatikana, kwa Uganda pia kuna PhD. Na pia tunatoa online course za watu ambao wapo ofisini, wapo makazini. Sasa hivi tunatoa online kozi nyingi sana. Ukitembelea website yetu utaziona.
9: Tusipitie labda hizo.
13: Yes, kama ulivyosema Ade, kwa sababu hii ni fursa kama ulivyosema kwamba shuleni mmepata nafasi ya baadhi ya shule kuzitembelea na wanafunzi wapo wamezielewa.
10: Ndio.
13: Na kama kuna swala la kuamua ni kozi gani inazungumzia nini, naamini elimu ipo.
10: Ndiyo.
13: Lakini bado itoshi, mmeona mna nafasi ya kutumia pia nafasi ya vyombo vya umma katika kuwasiliana na jamii. Labda tuipate hiyo elimu ya kuweza kufanua baadhi ya kozi
9: zinazopatikana,
13: lakini pia ile elimu ambayo wakati mwingine inawafikia wanafunzi shuleni.
10: Naam.
13: Na tukaipata hapa kupitia kipindi hiki au kupitia mazingira ya ili mwanafunzi afahamu. Lakini mwisho tutakurejesha kwenye hizi kozi ambazo zinapatikana online kwa ajili tu ya kuwafanya walioko maofisini wajue kwa namna gani anaweza akajiendeleza wakasoma kwa kozi mbalimbali zilizopo. Hebu tufahamu kozi zinazotolewa na ufafanuzi mwingine ambao unajua ni muhimu sana kuieleza jamii na mwanafunzi anayetusikiliza au mzazi na mlezi, ili awe mshauri mzuri wa mwanae kwenye kuzifahamu hizo kozi anapofika katika chuo.
10: Okay. Hapa kozi zinazotolewa katika chuo cha Kampala, tunatoa kozi nyingi katika kada tofauti. Kwa sisi tunatoa kuanzia kozi ya sheria. Kwenye kozi ya sheria, hata mwanafunzi aliyemaliza kidato cha 4 anapata nafasi. Kuna certificate, diploma na bachelor. Na pia upande wa elimu, yani education, ualimu, education with arts, sisi tunatoa kozi zote kwa English, Kiswahili, history na geography. Lakini hatujaachia hapo, tuna chemistry, biology na mathematics. Hiyo ni kwa upande wa kada ya elimu. Kwa hiyo ukiangalia education, sheria, tuna hizo kozi. Na pia kuna kozi za postgraduate in diploma kwa education, na pia kuna masters of education management and administration. Hizo zote zinapatikana hapo, ni kwa upande mmoja tukiangalia, hiyo ni faculty moja. Lakini kuna faculty nyingine ambayo tuna kozi za computer science, information technology, business, social work, human resource management, na pia tuna kozi kama za accounting, finance and banking, marketing management, commerce, supplies and procurement. Zote zinapatikana chuoni kwetu. Hizi kozi ambazo nimezitaja hapo awali, kozi za biashara, kozi za sheria na elimu, inamaanisha hizi kozi kwa chuo cha Kampala zina ufadhili wa ada kwa 50%. Sio mkopo. Nikisema mkopo lazima urudishe mwishoni. Umeelewa? Lakini hapa nasemea ufadhili wa ada, ambao ufadhili huu unatolewa na bodi ya chuo. Sawa? Na mwanafunzi anaweza akapata ufadhili wa 50% kwenye kozi hizo na bado akapata mkopo kutoka serikalini. Kwa hiyo unaweza kuwa na mkopo huku na upande wa pili pia una ufadhili wa ada. Kwa hiyo inakuwa ni aweni kwa mzazi, pia aweni katika jamii. Sisi lengo letu tumeanzia na jamii ile kuanzia chini mpaka ya juu. Kwa hiyo ada ya mwanafunzi atalipa nusu na baada ataruhusiwa kuiombea mkopo serikalini. Hiyo ni kwa kozi ambazo nimezitaja. Lakini pia tuna kozi za sheria kuanzia ngazi, tuna kozi za afya kwa ngazi ya diploma, certificate na bachelor. Tuna bachelor of medicine and bachelor of surgery, tuna pharmacy kwa ngazi ya bachelor na tuna medical laboratory kwa ngazi ya bachelor. Kozi hizi kwa upande wa diploma pia tunazo clinical medicine, pharmacy, medical laboratory na environmental health. Zote zinapatikana chuoni kwetu hizi kuanzia level 4 mpaka level 6 kwa diplomas, na upande wa bachelor pia zinapatikana. Tofauti wa hizi kozi na zile kozi ambazo sizo za afya, hizi hazina ufadhili wa ada wa 50%, lakini zile kozi nyingine zina ufadhili wa ada kwa 50%, ambapo mpaka mwanafunzi kupata ule ufadhili lazima awe amequalify kusoma ile kozi. Na kitu cha pili, lazima aje na barua ya utambulisho kutoka wilaya ambayo anatokea. Ndio.
13: Okay. Najua kwa haraka kupitia kozi zinazofundishwa vioni na moja inaweza ikawa kidogo ni mtihani sababu hapa kuna watu wana interest tofauti
11: kabisa.
13: Kuna mwingine aliyosikia unataja za afya hapo ndio amevuta utulivu.
11: Amesema ngoja sasa.
13: Hadi natamani kujua yeye wa ngazi ya certificate awe na sifa gani, wa diploma awe na sifa gani. Sasa kupitia moja kufahamu hapa vigezo na sifa inaweza ikawa ni mtihani. Lakini najua mwishoni mtatuelekeza zaidi wapi pa kuzipata na kwa namna gani tunaweza kujipima kwamba ninafaa kwenda kwenye kozi hii au sio. Lakini tunaweza tukatumia elimu fupi tu kupitia kwenu hapa. Kwa mwombaji pengine azingatie nini hasa anapofikiria uamuzi wa kuomba kozi fulani au kusoma kwenye ngazi fulani kwenye chuo chetu. Kwa sifa azingatie nini? Kwa sababu kuna kuomba na kukataliwa pia. Kumbe huku ungepata, huku ningekosa. Na wakati mwingine jamii yetu si swala tu la kozi. Mwingine anaangalia uwezo na maksi zake zinamruhusu wapi.
11: Na sehemu ambayo atakaa kwa wengine anaangalia urahisi wa anapokwenda kusema kufikika na namna anaweza kupata huduma zingine. Madam Atom, karibu sana.
12: First of all, samani sana,
13: sijui kwa sababu tunajua na tumejiandaa mapema kwa msikilizaji anafahamu.
12: Yeah, sasa mimi ninachotaka kuongelea sana sana, mimi nimetoka kwenye upande wa Uganda.
13: Ndio.
12: Kwa I'm going to speak nikimeja kwenye campus ya Uganda.
13: Yes.
12: Campus ambayo ipo Kampala, Uganda, ni it's a big campus. Lakini na ina course nyingi zaidi kuliko hapa. Hapa hivi Kampala International University Tanzania kuna limited courses, kwa ufupi yani course ni chache. Lakini kwa Uganda kuna course nyingi, na kwa sababu kule Uganda tuna campus mbili, tuna Western na tuna main campus ambapo ndani ya Kampala. So Western ina major in sciences, na nikisema sciences yani tuna medicine and dentistry, tuna biomedical sciences, allied health sciences, nursing na kadhalika. So those are the hizo ni faculties ambapo mwanafunzi anaweza kaangalia na akapata. So ninachojaribu kusema ni kwamba mwanafunzi asipokuwa selected huku Tanzania, tumekuja na fursa ya kwamba anaweza akaapply kupitia Kampala International University in Tanzania, akaapply to Kampala International University in Uganda. Anapitia huku lakini analipia in Tanzanian shillings na anasomea Uganda.
13: Okay.
12: Yes. Kuhusu visa na nini, it's free of charge kabisa. Ukifika pale campus kuna watu ambao wanakusaidia kupata visa, student visa. Unatakiwa tu uje na your admission letter na your passport. Yes. Kwa hiyo kuna mazingira mazuri, we have a practicing hospital ambayo inasaidia wanafunzi wengi wengi sana kwenye mambo ya internship, na pia most of the lecturers huko wametoka nje, ndio maana inaitwa international. Wakisikia international mara nyingine watu wanaogopa kwa sababu wanadhani ina bei hivyo au nini. Lakini sio kweli. Tanzania, I mean Kampala International University has imeleta affordable prices tuition for students. Kwa maana wanafunzi anaweza kutoka Tanzania na akaenda akasoma Uganda. Inampa pia exposure to new cultures, to new diversities ambayo ni kitu kizuri kwa mwanafunzi. Instead ya kukaa kwenye nchi you only know about Tanzania hautaki kujua Uganda inafananaje, watu wa Uganda ni watu wa aina gani. So yeah, ndio kitu nataka niseme.
13: Labda hapo kwenye ufafanuzi kupitia kwenu. Kwenye swala la kuomba, ni muombaji anatakiwa aspecify, yani aelekeze kabisa kwamba naomba nafasi kwenye campus fulani, kwamba ama ya Tanzania ama ya Uganda, au ni chuo chenyewe ndio kinampanga mwanafunzi kwenye campus ambacho kinatamani chenyewe kimweke.
12: Hapana. Hapana, mwanafunzi akisema akitaka kozi fulani, na kwenye Kampala International University in Tanzania haipo. Wanaweza wakama advise kuenda Uganda. Lakini it has to be kwamba ni anataka pia. Asipotaka atuwezi tukamlazimisha mtu kitu ambacho hataki. Yes, tunampa, tunamwambia kwamba the benefits of Uganda, na akiona it's favorable anaweza apply na akaenda Uganda, lakini analipa in Tanzanian shillings, analipia through KIU account number in CRDB na anaenda anasomea Uganda.
9: Okay.
12: Yes.
9: Tuliuliza kuhusiana na vigezo vya yule mwanafunzi ambaye anataka kujiunga na Kampala International University. Kwamba moja kati ya mambo ambayo anaweza kawa anajiuliza sasa hivi, sasa kumbe nitakuwa niona vigezo gani ambavyo vinaweza vikanipelekea mimi nijiunge na Kampala International University.
10: Okay. Mm. Kwa wanafunzi ambao wametokea kidato cha 4 ambao hawa wengi wanajiunga na level ya certificate, anatakiwa awe na principal pass 4 na lisiwepo somo la dini. Yaani principal pass 4 lakini somo la dini lisiwe linahesabika.
13: Mfano huku kuna somo linaitwa Bible knowledge ama divinity.
10: Hilo tiyari ni
13: divinity. Kwa hiyo hilo halitahesabiwa.
10: Halihesabiwa. Lakini kwa principal pass 4 na anakuwa ni kwa level ya certificate. Na pia kwa ngazi ya afya, kwa sababu hapo ni mwongelea kwa humanity causes ama causes certificate nyingi. Lakini kwa ngazi ya afya, tunaangalia awe na mathematics, physics, geography, I mean mathematics, physics, chemistry, biology pamoja na English. Tumespecify masomo kwenye course ya clinical medicine. Course masomo haya yanahitajika medical laboratory the same na environmental health pamoja na pharmacy. Ni makoza ni vigezo ambavyo sisi tunavichukua kwa mwanafunzi anayejiunga na level ya diploma.
9: Lazima pass awe nazo hizo.
10: Yeah, awe nazo hizo. Uwezi ukasoma clinical medicine na haujafaulu biology ama chemistry, huwa hatuwezi kuchukua. Au pharmacy uwezi ukasoma bila masomo kama hayo, kwa sababu ni masomo ya afya na nataka background hiyo. Na pia kwa level ya diploma ni miaka 3 kwa mtu ambaye anasoma kozi ya afya. Kwa hiyo hata kama amemaliza kidato cha 6 na anataka kujiunga na level ya diploma, anasoma miaka 3. Na upande wa humanity causes certificate mwaka mmoja, diploma miaka 2 vile vile. Yes, kwa alianza certificate kuanzia alianza form 4 lazima itamconsume miaka 3 vile vile.
9: Dunia inatazama jambo moja na utakubaliana na mimi kwamba swala la masomo ya sayansi na taaluma za sayansi zimeendelea kuwa hitaji kubwa kwenye jamii.
10: Ndio.
9: Nikawa najiuliza jambo moja kwenu kwamba masomo haya ya elimu pamoja na sheria, hayo ndio mmewekeza kuweka hiyo ufadhili wa 50%. Kwa nini sio masomo ya sayansi na ni masomo haya mengine?
10: Cha kwanza tunaangalia kwenye masomo ambayo ni ya sayansi ambayo tumezungumzia, mtu anayesoma udaktari, ufamasia, maabara na environmental health kwa ngazi ya diploma mpaka bachelor, uendeshaji wake pia ni gharama.
9: Okay.
10: Unaona? Pia uendeshaji wake pia ni gharama. Lakini tunakuja kuangalia masomo mengine ambayo watu kama wameyasahau ama wanaona kwamba ni hayana uzito kama ulivyosema mwanzo. Kwamba kwa nini nyinyi mmeangalia masomo ya afya? Na sisi tumechukua ile sababu, kwa nini mbona hamjaangalia masomo mengine? Unajua unaweza kusema tunadhamini watu wa afya tukasahau watu wengine, lakini na wenyewe pia wana uhitaji na wanataka kusimama pia. Na dunia pia inaiangalia, kwa mfano somo la computer science. IT yote hayo yana ufadhili wa 50% wa ada. Umeelewa? Kwa hiyo masomo ya biashara, masomo ya ualimu, masomo ya sheria yote yana ufadhili wa 50%. Na sisi sasa tumeamua kuangalia hawa watu kwa sababu kila mtu sasa anataka kufocus kwenye afya au kwenye masomo ambayo ni ya sayansi, lakini pia hawa watu wanahitaji kusimama na pia kwenda mbali zaidi.
9: Okay.
10: Ndio.
9: Kuna madam ambacho amekizungumza hapa, Madam Tracy, kwamba yule ambaye amefika Kampala International University in Tanzania, lakini ama ninyi kwa kuona kwamba kwa kumshauri na yeye akashaurika kaona kweli nafaa anaweza kwenda Kampala, lakini akalipia ada kwa mfumo wa Tanzania shillings. Wasiwasi wangu ulikuwa ni namna gharama za uendeshaji zingine akiwa kule zinakuwaje, inakuwa chini ya chuo au ni mwanafunzi mwenyewe, au kuna namna chuo kule Uganda kinaweza kikamfadhili kwa namna nyingine, kwa mfano nazungumzia masuala ya hostel yanafikia wapi.
10: Okay.
9: Na masuala mengine kama hayo.
10: Okay. Na pia kama alivyoelezea hapo mwanzo, mwanafunzi akitaka kujiunga na chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala upande wa Uganda akapitia Tanzania, tayari pale anakuwa anapewa elimu kwa affordable price, kwa sababu atalipia kwa T-shilling na sio kwa US dollar kama international student anapofika Uganda. Manake Uganda wanatumia kwa US dollar, lakini akitoka hapa analipa kwa T-shilling, the same cost anayelipa mwanafunzi anayesoma Bachelor of Medicine Tanzania pale Dar es Salaam, ndio the same cost anaenda kulipa mwanafunzi atakayeenda Uganda. The difference itakuwa ni moja, kwamba yule wa Uganda hatopata mkopo, manake mkopo hauvuki border. Kwa hiyo umenelewa, that's the difference. Lakini kama anaweza kumanage kila kitu mwenyewe, mambo yanakuwa vizuri. So kule ukifika kule, pia kabla mwanafunzi hajaondoka hapa, lazima wanapanga siku ya kupokelewa pale, na kuna watu wa kuwapokea, na hostel zipo, na zipo ndani ya chuo, na zipo chini ya chuo. Hostel ni nyingi mno, na zipo chini ya chuo. Pia kuna hostel nje ya chuo, na pia zipo chini ya chuo. Kwa hiyo kwa upande huo wako vizuri. Kitu kingine kwa upande wa, tuseme upande wa mahitaji, kwa mwanafunzi anayetoka Kampala anayetoka Tanzania akienda Uganda, mahitaji yanakuwa ni affordable, kwa sababu akilinganisha gharama za huku na gharama za kule, za huku zipo juu kuliko kule. Kwa hiyo akitoka huku anaweza kwenda kwa afford kule.
9: Ndiyo. Kwa upande wa huku Tanzania, hali tuliyozungumzia inapatikana Uganda, hapa Tanzania yapo, kwa mfano kama hizo hostel na nini?
10: Hostel zipo vizuri sana ndani ya chuo na nje ya chuo. Nzuri ndani ya chuo, na pia ni affordable. Kwa mwanafunzi kwa muhula mzima anaweza kalipa kuanzia 200,500, 300,000 pia na 200,000 kwa muhula mzima. Muhula mzima. Na kantini zipo ndani ya chuo na nje ya chuo. Yale mazingira ya chuo yamezungukwa na sehemu za kantini, pia kuna hostel ambazo zipo chini ya chuo na zipo nje ya chuo. Kwa kuna nje na ndani. Pia mwanafunzi anaruhusiwa kutokea nyumbani ama kwenda kupanga, pia inawezekana. Okay. Mazingira ni salama sana.
9: Mtu anaweza pia akanajiuliza swali lingine. Kwa nini niache vyuo vingine vyote afu niende nikasomee Kampala?
10: Naweza kusema, au hata wewe unafahamu kwamba mara nyingi vyuoni tunaangalia mazingira ya chuo kwanza. Mazingira ni supportive kwa mwanafunzi nje ya chuo, nje ya darasa na ndani ya darasa. Pako very calm. Yaani ninavyosema hivyo ni kwamba hakuna zile kelele, umekaa unasoma inapita pikipiki inapiga muziki. Umeelewa? Mazingira yako tulivu, ndani utakachosikia ni milio ya ndege na wewe kusoma kwako, ama kama ni discussion endesho. Kuna library nzuri na ya kisasa ipo, inapatikana Kampala University, na wanaweza wakatumia kusoma. Na pia mafunzo kwa vitendo yanapatikana. Pia ndo chuo ambacho kinatoa ufadhili wa 50% bila kurejesha hata shilingi moja. Na pia kuna possibility ya mwanafunzi kupata zaidi ya 50%. Zaidi ya 50% kama atakuwa na kipaji, kwa sababu sisi pia tuna support michezo. Ana volleyball, netball, basketball, mpira wa miguu, kabadi na michezo kadha wa kadha. Kama ana kipaji kizuri, anapata scholarship zaidi ya 50%. Kwa hiyo ni chuo ambacho kinakupa exposure ya kila kitu, ya maendeleo darasani na nje ya darasa. Kwa hiyo lazima utachagua Kampala, ni chuo kizuri. Na wakufunzi wanapatikana katika ofisi zao. Uwezo kafika sehemu unakutana na mwalimu darasani, baada ya hapo umuone pale, unaweza kumkuta ofisini na pia unaweza kumkuta darasani. Ndio ndio.
13: Msikilizaji wa asubuhi leo, ni sauti ya Gaudence Richard akifafanua baadhi ya masuala ya kujiunga na chuo cha Kampala International University. Na sehemu ya mambo ni kama hayo ambayo ameweza kuyafikishia. Inaweza ikawa itoshi kwa kila ambacho unakisubiri na ambacho unatamani.
9: Natamani kiulizwe.
13: Lakini kama una mtoto wako nyumbani uliokuwa unajiuliza wapi uende, inaweza ikawa imekupa mwanga. Lakini kwa maelezo haya unaona bado kuna kitu unahitaji. Sasa sisi tutamruhusu tu atuelekeze ni wapi na kwa namna gani unaweza ukaingia ili kuzipata taarifa hizi na kusoma, na pengine kuanza hatua ya kuomba na hatimaye kupata nafasi ya kujiunga na chuo hiki. Na kama tulivyosikia hapa kipindi unakitaka na chenyewe kina vigezo pia. Unaweza pia usihitajike kutokana na vigezo. Au ikusaidie zaidi kujua kwamba niombe kozi hii. Hii kwa performance au kwa ufaulu wangu naone inanikataa. Niombe kozi hii. Na mimi ni Gaudence, hili nilikuwa nalifafanua sana kwa wanafunzi. Kwa sababu wakati mwingine mtu anapenda labda kwa mfano asome kozi fulani hivi za afya. Lakini kwa bahati mbaya aisipo bahati basi kafeli. Kwa hiyo anaipenda lakini matokeo yanamkataa, lakini mda huo kuna performance yake akiangalia anaona combination kwenye course fulani inamruhusu.
10: Ndio, ndio.
13: Kwa hiyo anaweza akasema aende kule.
10: Yeah.
13: Tufahamu wako namna gani anaweza akazipata hizi taarifa sasa na namna ya kufuatilia na kuona mchakato mzima wa kuomba na kujiunga.
11: Lakini wakati unajibu hilo pia tunatamani hata muda wa udahili ni lini, kwa sababu pia hili inaweza kachanganya.
10: Kweli.
11: Kuna baadhi ya watu ambao hata hawajui muda wa udahili ni lini.
10: Kwa Kampala International University in Uganda huwa tunafanya kunakuwa na intakes 3.

0: kudahili, ama akiweza kufika kwa wakazi wa mazingira haya, akifika hapa Mazingira FM anaweza akapatiwa maelekezo jinsi ya kujiunga na chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala.
1: Okay.
0: Yeah, na pia ukiangalia tumezunguka mazingira mengi ya kanda ya ziwa. Kanda ya ziwa tumezunguka sana. Kuna stationaries ambazo tumefika na tumewaelekeza namna ya kufanya application katika chuo cha Kampala University, na kuhusu mwanafunzi anayetaka ufadhili wa ada, dirisha liko wazi na tunawakaribisha sana na tunawahitaji sana kutoka kanda ya ziwa kuwasaidia. Ndiyo.
2: Kuna kipindi ambacho huwa tunasema ni kigumu sana kwa wanafunzi pale ambapo wanamaliza masomo, yale graduate wale wanamaliza. Huwa naona vyuo vingine hasa vya international kama cha kwenu vinatoa fursa ya kuwakutanisha wale graduate pamoja na watu ambao tunasema wana mitaji lakini hawana fikra za kuanzisha biashara, lakini kuna huyu ambaye ametoka darasani ana uwezo kufanya kitu.
0: Ndiyo,
2: mnafanya nafasi hiyo kuwakutanisha.
0: Sasa sisi tunamenda beyond hapo ambapo umepasemea wewe. Yaani wewe ulipoona ni kwamba mpaka amalize. Sisi ni kipindi ambacho bado wako mashuleni na bado wako madarasani, tunawapa exposure ya kukutana na watu kama hao.
2: Okay.
0: Kwa seminar tofauti, wanafika chuoni kuwaelekeza, tunawapeleka katika seminar zinazohitajika na tunawakaribisha sana pale wanakujaga tofauti NGOs tofauti kuwaelekeza na kuwafundisha. Kwa hiyo ni beyond wao kumaliza, bado wakiwa ndani wajue kabisa wakitoka hapa wanakwenda wapi na sio kuzunguka tena mitaani.
2: Unaweza kuwa na ujumbe wote kwa wanafunzi mdau wanaokusikiliza ambao wanatamani kujiunga?
0: Na ujumbe ninakuwa nao, siwezi kukosa ujumbe kwa vijana wenzangu ambao wanatamani kujiunga na elimu ya juu. Na kitu kizuri ni kwamba Kampala International University ni sehemu sahihi ya kupata elimu yako ya juu. Yaani ni sehemu sahihi, hujakosea na bado hujachelewa upo ndani ya muda. Ufadhili wa ada unakusubiri na elimu ya afya inatolewa kwa hali ya juu katika chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala. Kwa hiyo tunawakaribisha sana na wajiunge na sisi, hawatajutia, ni kitu ambacho hawatajutia. Kwa sababu wapo ambao wameshajiunga kutoka huku, ndio maana mpaka sasa hivi tuko hapa, tumeshaona matunda ya huku, ndio maana tumerudi tena kuambia na wengine karibuni.
1: Tutamrejesha Gaudensi muda mfupi baadaye ili kuweza kutuelekeza tovuti na mawasiliano zaidi ambayo wanayo, unaweza kuyatumia msikilizaji kwa ajili ya kuuliza zaidi. Lakini tuliuliza miongoni mwa yale ambayo wameeleza hapa natolewa ni pamoja na masomo online. Unaweza kuwa mtumishi huko ofisini, unahitaji kufahamu zaidi kwa namna gani unaweza kujiendeleza kupitia mfumo online. Sasa usiende mbali, sitarejea hapa baada ya ujumbe kutoka studio.

0: wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Okay, asante. Ni mtandao wa Yas katika huduma bora zaidi. Tunaendelea kukumbusha yale mazuri mengine yote utayapata kwenye mtandao wa Yas. Unazungumza kasi ya 4G, unazungumza kasi ya 5G na kwa ubora zaidi. Unasema mtu makini anaangalia kilicho bora. Tumerejea tena, na kama umekuwa nasi tangu mwanzo studio, katika studio za Radio Mazingira FM, tunaye Mantago Trace ambaye ni afisa masoko kupitia Kampala International University, akiwa pamoja na Gaudence Richard ambaye ni afisa masoko kupitia Kampala International University. Wamezungumza mengi kuhusiana na kozi zinazopatikana, utaratibu wa maombi na taratibu zingine za elimu katika chuo hiki. Na kama ilivyokuwa ni sehemu ya ahadi, baadaye tutawarejesha kwa dhana ya kutueleza kwa namna tovuti yao, unaweza ukaingia kwenye tovuti, lakini pia na mawasiliano mengine, ili kwako mzazi au mwanafunzi uko unasikiliza na unafuatilia, naamini unaweza kuwa umepata sasa pa kuanzia ili kuweza kuwasaidia. Nasema mwanafunzi

0: Ni sio subiri tu wazazi wanasemaje. Kuna muda wafuate wazazi tu na taarifa.
1: Kwamba naenda chuo.
0: Nimefuatilia, nimezungumza na hawa kwa sababu wazazi wetu wengine kwa sababu ni Teresa sema hawataki lugha mara mbili. Wanashangaa kwa nini hutaki shule. Wengine ukienda na taarifa, unafanya mzazi aone kama ni wewe mwenyewe umewaza hivyo. Basi uko tayari.
1: Lakini ile unaenda na majibu.
0: Nimepata shule nikupeleke, naona kama unaweza ukakataa na shule wewe.
1: Lakini ukiwa na majibu unaenda bwana, mimi nimepata chuo, naenda kusomea kozi fulani. Na bahati nzuri mzee, hapa kuna ufadhili 50% hapa.
0: Kuna ufadhili.
1: Na tunaweza tukaomba kama mkopo, ukaona unapunguziwa. Anaona kumbe huyu aliteleza.
0: Anakuona kwamba unapenda shule. Yaani usisubiri mzazi ndio akufuate. Muda mwingine anaweza kuwa anatamani uende ila na mashaka na wewe. Kwa hiyo utasoma.
1: Unaweza ukakimbia.
0: Unaweza ukata shule. Nenda na taarifa kama hizi. Kishie mzee, bana kuna chuo hiki nimeomba.
1: Lakini pia
0: achilia mbali atasema nini, kwa sababu kwa mfano walezi kuna muda anaweza akatua neno lakini sio ambalo litaishi moyoni mwake. Usiku nani atafakari.
1: Atafakari kwamba
0: kama ni yeye mwenyewe ameleta.
1: Ana nia ipo.
0: Asubuhi amekuita.
1: Ulikuwa unasemaje?
0: Sio karibu ila hangu. Wazia wana nimeamuni sobe. Kwa mfano kuna watoto wa kike labda katika mfumo wa elimu hapo katikati amepata changamoto zingine, mfano ujauzito. Kuna muda anarejea tena bana, na naomba niendelee.
1: Mashaka ya mzazi yanakuwa bado yapo.
0: Mashaka yapo.
1: Lakini yeye anaweza kama ameshajifunza.
0: Utakaa sana nyumbani. Fuatilia. Na mimi kama uko na wasikilizaji wageni wetu hapo, amekupa mwanga wa namna ambavyo unaweza ukaitumia fursa hiyo kwa intake mbalimbali kwa ngazi ya cheti, diploma na degree na masters na hadi PhD.
2: Yes, so yani tunaanzane kuanzia chini.
0: Sasa kwa mawasiliano tutawarejesha hapa, lakini kama tulivyosema tunazungumza hapo, unaweza uko kwa ofisini na unahitaji kusoma online kujiendeleza. Hizi kazi na zenyewe ukiwa muda wote uko pale pale, pia kuna muda unaweza kashangaa mwenzako ana ngazi fulani.
1: Anaenda kugraduate
0: shule.
1: Wewe unamwona tu amevaa joho wewe. Joho na ndugu yako hapana la honi ndio nimemaliza hivyo.
0: Ndio nimemaliza hivyo. Governance tukurejeshe hapa. Tufahamu huu mfumo sasa wa wale ambao tunahitaji kusoma online. Unajua kozi zinazotolewa, utaratibu na sifa zingine za kujiunga na masomo haya ya online.
2: Kozi hii ni program ambayo tumekuja nayo kwa watu walikuwa wanaulizia sana online course. Kwa tumekuja na suluhisho la blending e-learning. Tunaita ni blending e-learning kwamba huyu mkufunzi ana uwezo wa kuendelea na masomo yake akiwa yupo hapo hapo ofisini. Na baadaye muda wa kumaliza masomo yake ndani ya wiki moja ndo anaweza kwenda Kampala International University in Tanzania hapa hapa, sio wala Uganda, na kumalizia masomo yake pia na kuhitimu alichokuwa anakisoma. Hiyo inakuwa ni wepesi kwa kimanake hizi kozi nyingi zinatolewa kwa Uganda, lakini tumezileta kwa zinakuwa blended, anasoma kwa Tanzania physically ile wiki moja atafika Kampala Tanzania na sio Kampala tena Uganda kwenda kule, hatuenda atakuja hapa Kampala Tanzania na atahitimu masomo yake hapo mkufunzi wake. Sisi ndio tutamtoa Kampala Uganda na kuja Kampala Tanzania kutana naye. Kwa hiyo tumefanya wepesi huo, tumemtoa mkufunzi kumpeleka pale na huyu mwalimu wake pia watakutana pale ndani ya wiki moja.
0: Nisemeni swali Lodges.
2: Naam.
0: Kwa sababu kwa mfano mtu aliishia ngazi ya certificate
2: okay.
0: Na nisikia fursa za diploma.
2: Okay.
0: Hii online kwa maana usahihi wake wa kuweza kujua sasa hapa nakwenda vizuri, nimesoma vizuri na ninafikia tu sasa na graduate kwa ngazi ya diploma. Ikoje?
2: Kwa kozi ambazo zinatolewa kwetu Kampala University nyingi online ni kwa ngazi ya masters na PhD. Ndio, baada ya hapo ndo tutakuja upande wa hii imeanza hapa. Baada ya hapa Mungu akijalia mwakani tutaingia tena katika level ya bachelor.
1: Okay.
2: Ndio ndio. Lakini kwa sasa hivi tumeanzia katika ngazi hiyo masters na PhD. Okay. Yes. Na ni kozi nyingi nyingi sana. Nikianza kuzitaja hapa nitahitaji mnipe kama saa moja hivi
1: kipindi kingine.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo naamini kwenye tovuti huko basi zipo. Ndipo ambapo tutaweza kuziona, labda sasa utuelekeze namna ya kuingia kwenye tovuti ili kuweza kupata fursa ya kusoma zaidi taarifa za chuo na taratibu zingine ambazo zinahusiana na kozi na kujiunga na chuo.
2: Okay, nitataja website za zote pande mbili, Kampala Uganda na Kampala Tanzania. nitaanza kutaja ya Kampala, Uganda. Ni www.kiu.ac.tz .ug www.kiu.ac.ug. Akiingiza hiyo atapata kuona details zote za Kampala International University in Uganda, na akiweka www.kiut.ac.tz, hii ataingia Kampala International University in Tanzania, na ataona maelekezo yote juu ya scholarship inavyotolewa na inavyopatikana. Ataona maelekezo yote ya course zote za online. Ataona updates zote ambazo zinakuwa zinatolewa na chuo kikuu cha kimataifa cha Kampala. Pia namba yangu ya simu nitaitaja ni 0685732122, 0685732122. Hiyo ni kwa wale watakaohitaji kunipigia, na kama wana maswali nipo tayari kuwajibu wakati wote.
0: Msikilizaji unaweza kuitumia namba hiyo, lakini tutakurejesha tena Gaudens uweze kuitaja, sababu kwenye nafasi yetu labda msikilizaji ulikuwa na swali ambalo ulihitaji kufahamu zaidi kwa ajili yako, labda ni mwanafunzi au mzazi au mlezi, basi namba ambazo zimetajwa hapa ni za kwa wenye ambao unaweza kuwasiliana kwa muda wote hata utakapokuwa umetoka kwenye kipindi hiki, na utaweza kupata maelekezo ya kina zaidi kuhusiana na kozi hizo. Unaweza kurudia hiyo namba tafadhali kwa faida ya msikilizaji wetu.
2: Namba ya simu ni 0685732122. 0685732122. Hiyo ni kwa namba ya simu atakayeweza kunitafuta.
0: Na huku kwa jamii yetu mara nyingi tumekuwa tukisoma kwa vifupisho, na hata wakati ule si tunaingia kwenye kuziomba. Nasikia umeomba Q. Kuna
1: hiyo Q.
0: Walikuwa sahihi au sivyo ambavyo ilitakiwa kuimba?
2: Q ni Uganda. Ndio Q.
0: Ndio inaita Q.
2: Yes, kwa na Tanzania cutie.
0: Cute.
2: Yeah, kwa sababu ina team mwishoni ni Tanzania.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Kwa hiyo naomba
1: anasoma Q.
0: Ni sehemu ya ndoto ya wengi sana.
1: Kabisa kabisa.
0: Wengi na wengi pia walikuwa nakosa nafasi.
1: Kabisa.
0: Kuipata ilikuwa ni shughuli nyingine.
1: Kabisa kabisa.
0: Kwa hiyo tunashukuru kwa kutusogezea elimu, angalau tunajua kwa wale ambao walikosa, unajua kwa nini walikosa, lakini sio maana yake fursa zimeisha. Fursa bado zipo, na ndio hizi unaweza kuwa uko kazini lakini ndoto yako ilikuwa ni kufika hapa.
2: Ndio ndio.
0: Basi fursa imesogezwa. Nasi tuwashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi, tuwakaribisha tena kwenye wakati mwingine. Lakini pia nakuwapongeza kwenye hizo juhudi za kuisogeza hata elimu kule shuleni. Kwa sababu huko kuna changamoto nyingi sana kwa wanafunzi, na namna ambavyo wanashauriana na kuzifahamu kozi. Bana, nataka nisome hii, mwingine ameshakalili tu. Lengo ni benki. Ila ukisoma kozi gani unaweza ukaenda benki?
1: Hajui.
0: Ila lengo ni yeye ni benki. Ushajua tu ni.
1: Unataka
0: hata IT unaweza kumkuta hapo. Mwingine ni marketing.
1: Mwingine marketing. Hajasoma masuala ya banking.
0: Sasa hiyo ndio imekuwa ni changamoto. Kwa hiyo tunashukuru sana ninyi kwa kuchukua tu hiyo. Mwisho tuanze na Mantoga.
3: Mantago.
1: Au Madam Tracy.
0: Ujumbe wako kwa msikilizaji na yule ambaye anatufuatilia, mwanafunzi, mzazi na mlezi?
3: Ujumbe naweza nikawapa wanafunzi na wazazi ni kwamba there is kuna vitu zaidi vya kuona outside there. Usiwe limited na kudhani kwamba maisha yangu yanaenda kuishia hapa hapa. Kuna vitu vingi vya kuona nje ya mazingira uliokuwemo. You can learn more. Kuna vitu vingi unavyoenda kujikuta kujifunza katikati ya chuo. Exposure, utajifunza culture diversities na vitu vingi zaidi. So wanafunzi, ninachowashauri ni kwamba msome kwa bidii, na nawatakia kila la heri kwenye results ambazo zinaenda kuja.
0: Okay, tuitimisha na kwako Gaudens.
2: Naam, Mimi ninashukuru sana wasikilizaji wa Mazingira FM na wakazi wa Kanda ya Ziwa. Ninachopenda kusema ni kwamba tuombe uzima na tukutane KUT kwa elimu iliyo bora.
0: Okay.
2: Ndio.
0: Nasi tuseme hatuna la ziada kwa nafasi ya wageni wetu hapa studio, na bahati nzuri umetoa namba hapa, utatuyaradhi ambayo ulitamani kusikika kwa simu yako ya moja kwa moja, lakini kwa kuwa umetoa namba unaweza kauliza zaidi kwa kila ambacho hujafahamu. Unahitaji ufafanuzi kutoka kwao kwa muda huu kuanzia sasa, basi watakuwa huru kwa ajili ya kuweza kupokea simu yako na kukupa ufafanuzi wa baadhi ya mambo. Si tuseme tu ni elimu ambayo imetusogeza pia na kutoa majibu ya yale mengine ambayo tunajadili kwenye vipindi vingine kama hivi karibuni visikika, kwamba wanafunzi kutokuwa na uelewa wa hata kozi wanazozichukua, wanazoziomba, na mwisho wanakwenda kupata ufafanuzi wakiwa chuoni, wanaanza kutangataka
1: tayari, wanajiuliza nisome kozi gani tena na yuko chuoni tayari,
0: kwa sababu imeandikwa kwa lugha
1: tajui
0: nini naeleza nini. Lakini kuna watu unakuta ana ufaulu mzuri kakosa chuo, afa shangaa mbona huyu nimemzidi kapata performance fulani, amepata nafasi, kumbe hata kuomba pia tujui. Unalazimisha sehemu ambayo kombi imekataa.
1: Megoma.
0: Naipenda hiyo, lakini kombi megoma. Kuna mtu memzidi kwenye alama, lakini ana nafasi, labda amejua hata namna ya kuomba.
1: Ya kuomba.
0: Tunashukuru sana KUT kwa kuendelea kutupa nafasi na elimu hiyo kwenye jamii. Asante. Tulikuwa na Mantago Trace ambaye ni afisa masoko kutoka Kampala International University, na Gaudence Richard, afisa masoko kutoka University ya Kampala International University, wakiweza kutusogezea sehemu ya elimu hiyo ndani ya asubuhi leo. Una nafasi ya kuwatafuta kwa namba ya 0685 73 21 22, 0685 73 21 22. Sisi tumerejea na kila sababu sasa ya kuelekea kwenye taarifa ya swala la huduma ya maji, kama ambavyo tumeweza kulisikiliza mwanza mheshimiwa waziri kaitwa, na baadaye anatoa majibu, lakini tulikudokeza kuhusiana na kila alichokizungumza mbunge wa jimbo la Bunda mjini mheshimiwa Esther Amos Mlaya. Usiende mbali.

0: Asante, tumerejea msikilizaji. Kabla tuja yasikiliza magazeti pale saa 2 kamili, lakini pia kwa wageni wetu ambao tumekuwa nao hapa, tulikufikishia taarifa kutokea pale jijini Mwanza baada ya ziara ya Mheshimiwa Waziri wa Maji Jumaa Weso kufika jijini Mwanza na yale malalamiko ya wananchi pale jijini Mwanza, hasa changamoto ya maji. Kuna wengine wanadai hawajawahi kupata maji kabisa, lakini kuna wengine wanadai maji walishapata lakini kukatika, wanaweza kamaweza wiki mbili wiki bila kupata maji. Sasa majibu ya Waziri wa Maji Jumaa Weso mbele ya wananchi hao yalikuwa ni haya hapa, msikilize.
1: Mara baada ya kukagua kwa muda mrefu na kufanya vikao vya ndani, na haya ndio maelekezo yake.
2: Nataka tuweke mambo wazi. Nilisema kabisa tutaanza kazi kesho. Leo tulikuwa tunapita tuone hali halisi, nimeiona. Hakuna haja ya kusubiri kesho, tutaanza leo. Niombe tu mkurugenzi wa usambazaji maji yuko wapi? Omba wazi. Meneja wa usambazaji maji yuko wapi? Na maswali yangu nataka nimuulize, yuko wapi? Meneja wa usambazaji maji wa Mwauwasa yuko wapi? Wewe ndio meneja wa Mwauwasa? Namtaka meneja wa usambazaji maji. Si ndio anausambaza maji kwamba Meko anatakiwa apate maji, yuko wapi? Namtaka. Nakuuliza meneja wa usambazaji wa maji yuko wapi? Kwa nini hayupo? Haya ndio mambo mimi siwezi kuyavumilia. Waziri wa maji nipo hapa. Yeye meneja wa msambazaji ndio anahusika na usambazaji, yuko wapi? Sasa nakuelekeza katibu mkuu asimamishwe mara moja. Watanyoka tu. Wanavotaka twende ndivyo tutakavyokwenda. Hakuna namna.
3: Kuna mambo ni technical kwa maana ya kiufundi, lakini kuna mambo mengine ni ya uzembe tu. Sasa mimi nikiwa kama kiongozi nimesema nitajipa muda. Yapo mambo yanohusiana na wenzetu wameshaanza kuyashughulikia. Kama kuna baadhi ya mambo ambayo ya kitendaji yanahusiana na uzembe, kwa siku mbili hizo tatu nne ambazo nitakazokuepo hapa nitachukua hatua na mtaona. Uzuri tutakuwa pamoja. Kwa hiyo sitaki taarifa kila siku nazo, nitaenda kujionea mimi mwenyewe. Kwa baadhi ya maeneo nitakayopita nitahoji kwa sababu sinaona, na tutauliza wewe upo hapa kwa nini watu hawapati huduma. Tutapata. Ni vema watu wakaweka taratibu. Kama mnaona maji sitoshelevu sana, ni vema mkawaambia bwana wewe utapata maji hapa Kishiri siku tatu. Anajua mimi nitapata siku tatu. Rahisi kuliko unamwambia atapata alafu apate hicho kitu, hakiwezi kukubalika. Na sisi kama viongozi tutachukua hatua, na ndio jukumu letu. Tutasimama kuhakikisha hali ya huduma ya maji inaimarika katika jiji la Mwanza. Kwa hiyo nataka ni watoe hofu wana jiji la Mwanza, serikali ipo na hatutolala usingizi. Tutafanya kila linalowezekana kuhakikisha kwamba huduma inarejea, na baadhi ya maeneo mbalimbali maji yameshaanza kutoka, na mimi nitajipa muda maalumu hapa kuhakikisha maeneo yote napita mimi mwenyewe kujionea, na baadhi ya maeneo ambayo natakiwa kuchukua hatua tutachukua hatua ili kuhakikisha kwamba watu wanapata huduma maji safi na salama. TANESCO ni taasisi ya serikali. Mwauwasa ni taasisi ya serikali. Malumbano hayajawahi kutatua changamoto. Ila kukaa na kufanya maamuzi ya pamoja imeweza kufanya hivyo. Na ndivyo kama tulivyofanya, na namshukuru tena kwa mara nyingine DG wa TANESCO kwa hizi hatua za haraka tumezifanya kwa pamoja, na uelekeo umeanza kuonekana. Taasisi zetu zifanye kazi kwa umoja na mshikamano, na sisi kama viongozi tutaendelea kuzisimamia kuhakikisha wanajiji la Mwanza wanapata huduma maji safi na salama.
0: Haya, wakati majibu yakitolewa pale jijini Mwanza, changamoto imekuwa kwa mji wa Bunda, ambapo malalamiko ya wananchi yamekuwa yakijitokeza mara kwa mara kuhusiana na changamoto ya upatikanaji wa maji. Wengine wakitaja wiki mbili, wengine wiki tatu, wengine miezi hawajapata maji. Sasa hili pia likamuibua mbunge wa jimbo la Bunda mjini Mheshimiwa Esther Amos Bulaya bungeni Dodoma siku ya jana, akiuliza Wizara ya Maji changamoto hiyo ya maji ya kukatika katika kwa maji na watu kutopata maji utatatuliwa lini.
4: Nami nishukuru kwa kunipa swali dogo la niongeze. Mheshimiwa Naibu Waziri, wiki tatu zilizopita nilikupa taarifa ya tatizo la kukatika katika kwa maji kwenye mji wa Bunda. Ukasema wanafanya ukarabati. Naomba nikuambie mpaka sasa hivi maji masokoni hakuna, hospitalini hakuna, kwenye mashule hakuna, machinjioni hakuna. Wananchi wa Bunda wana shida ya maji, maji hayatoki. Nini mkakati wa dharura kuhakikisha wananchi wa jimbo la Bunda mjini wanapata maji, na wamenituma niulize hili leo?
5: Majibu, Mheshimiwa Naibu Waziri.
6: Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana na nimshukuru sana dadangu. Na nitamkumbusha wakati nimeenda kwenye ziara kwenye jimbo lake, tuliongelea kuhusu mabadiliko ya bomba kubwa ambalo lilikuwa linapiti ni kama kilomita 4, lina kilomita kama 4. Na nakumbuka pia tukakubaliana kwamba usanifu ule ambao ulitupelekea kuweka bomba la GRP ulionyesha kuna udhaifu mkubwa sana, kwa sababu ulikuwa linapasuka na kwa, na kusababisha upotevu wa maji. Lakini pia tukachukua juhudi za dharura za kuanza kubadilisha bomba hili liweze kuwekwa bomba la chuma, steel pipe, ambapo mpaka wiki iliyopita, ambapo kwa taarifa nilionayo mpaka sasa tuna zaidi ya kilomita 2.1 tayari tumeshabadilisha lile bomba. Kwa hiyo sasa tunaamini kwamba kilomita 1.9 iliyobaki, zile outage na mivujo ya maji, tunaamini kwamba tukishaidhibiti yote kwa pamoja, kwa kuhakikisha kwamba bomba hili limekamilika, tunaamini kabisa kwamba huduma ya maji itaelejea kwa ukamilifu wake, kwa sababu ndio dhamira ya serikali, ndio maelekezo ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ndio sera yetu ya maji, inayotaka Watanzania wapate huduma ya maji safi na salama. Na sisi sauti ya Wanabunda kupitia kwa Esther Bulaya tumeisikia kama serikali, tutahakisha kwamba tunaitekeleza kwa umahiri mkubwa sana. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti.
0: Hayo ndiyo majibu ya naibu waziri, waziri wa maji, kuhusiana na changamoto ambayo ameibua bungeni kwenye swali la nyongeza, mbunge wa jimbo la Bunda mjini, changamoto ya ukatika katika kwa maji kwa wakazi wa Bunda. Na moja kati ya jambo ambalo pia lilikuwa linatazamwa hapa, Lucas, ni kwamba utoaji wa taarifa, utoaji wa taarifa ya kukatika kwa maji, inawezekana haya mawasiliano ndiyo yamekuwa ni changamoto, kwamba mamlaka inayosimamia swala la maji ndani ya mji wa Bunda kutoa taarifa kwa wananchi kwamba bwana, ninyi kwa mfano Kabarim, ninyi Kabarim mtapata maji labda siku tatu, Jumatatu, Jumanne, Jumatano. Kwa hiyo hakikisheni mna mnakinga maji ya kutosha maji yakitoka, kwa sababu ndani ya siku tatu mtapata maji, lakini baada ya hapo tutakutana Jumapili tena. Kwa hiyo mtu anajiandaa kisaikolojia kuliko ile kwamba ni maji yani unayavizia. Alafu kuna ile tabia ya maji kutoka usiku. Yaani ikifika saa 8, saa 9 usiku ndio maji yanatoka. Nani anaamke yani afikiri kwamba maji yanatoka usiku saa 8 au saa 9 usiku?
7: Nani amke? Hiyo ni
0: atajuaje? Yaani atajuaje? Atajuaje? Basi muambie kwa
7: muda na uwezekano wa kuyachota. Kwa sababu wakati mwingine unaweza ukajikuta unaingia kwenye hasara. Kuna watu labda kwa sababu mchana alifungua hivi akakuta ametegesha. Sasa yamekuja muda ambao hujasikia. Asubuhi unakuta mji umechafuka. Mji umejaa dalili ya kuwepo na maji.
0: Au unakuta ni ziwa. Unakuta pamejaa maji eneo lote.
7: Yaani unakuta dalili ya maji yalitoka alafu hayapo.
0: Hayapo.
7: Kwa hiyo kilichoambulia ni
0: ni bili tu pale.
7: Ni bili. Hiyo pia inatokea kwenye maeneo mengine, hasa kwenye masuala ya huduma. Kikubwa ni taarifa.
0: Taarifa tu, taarifa.
7: Taarifa ni ufunguo wa masuala mengine. Unajua unaweza kuwa unatoa taarifa, mtu alalamika lakini anajipanga. Anajua ya maji haya.
0: Sio ya leo.
7: Kumagilizia tena. Hebu tutulie kwanza, kwa sababu ndani ya siku fulani
0: hatutakuwa na maji.
7: Changamoto fulani ambazo zinatajwa, kama wakati mmoja pia tulikuwa na kiongozi aliyeweza kufafanua baadhi ya masuala. Kwa hiyo pale bungeni Dodoma ni majibu ya Mheshimiwa mbunge akieleza ndio aliyotumwa na wananchi, na majibu ya serikali kama alivyosikika. Muda sio rafiki sana.
0: Dimbe.
7: Inogile.
0: Dimbe?
7: Inogile.
0: Meniacha?
7: Dimbe inogile.
0: Ndio nasema meniacha.
7: Nakuacha?
0: Eh. Yeah.
7: Basi tutampa nafasi DJ. Sinita utasikiliza hapo baadaye.
0: Haya bwana. Mimi ni Adelinus Baneno.
7: Mimi ni Edward Lucas. Nikutakia asubuhi njema na usikivu mwema. Muda mfupi toka sasa kipindi cha Kapletu wanafuata.

0: ready, ready, get up, she's on.
1: E bana hii ni bab kubwa. Si unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga au tupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live Gold. Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
2: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
1: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
3: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
1: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
4: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Mambo toa mambo wewe sio baby.
1: Ah, kwa sababu mwenyewe umeniita nikafurahi tu.
0: Sio baby bwana. Mimi nilikuwa na
1: bwana hii ni kama fursa tu
0: ambayo. Usinete shida mimi, sitaki hizo shida.
1: Tunaitumia mara nyingi wanasema.
0: Nakwambia usinete shida wewe.
1: Mbuzi anakuwa ameangukia kwa muza supu.
0: Kwa muza supu.
1: Sasa unashindaje kutumia fursa kama hiyo?
0: Nikumuelekeza kibla.
1: Kibla ni wapi? Unatafuta akatua mbuzi kwa ajili ya supu alafu anapita mbuzi.
0: Akia nani?
1: Adondokea hapo kwako yani. Sisi lazima tutumie kama fursa.
0: Jamani kumekucha salama, tunaamini hivyo. Kwa wewe ambaye una changamoto, tukwambie tu kwamba pole sana. Lakini mambo yako vizuri kwa upande wetu sisi kama ambavyo unatusikiliza. Mtu na nusu mambo. Na kumisi. Unamjua mtu na nusu?
1: Najua sana.
0: Unamjua?
1: Dhofu lali saizi.
0: Ni nani?
1: Choka mbaya.
0: Sijasema mimi ni maneno ya atwa.
1: Hapana, yani kachoka na kazi. Si unajua kazi za mchana kutwa au siku kutwa.
0: Ya mtu na nusu majukumu. Unaendeleaje?
1: Mimi naendelea vizuri.
0: Kwani wewe ni mtu na nusu? Wewe sio mtu na nusu wewe.
1: Najua endelea uzuri tu.
0: Hata kama ukiendelea uzuri lakini wewe sio mtu na nusu. Mimi na mtu na nusu mmoja tu.
1: Najua, namfahamu, namfahamu. Namfahamu. Saizi unajua amekuwa na banana majukumu mengi sana.
0: Amebanana kwa kweli. Acha apambane. Ila anasikiliza redio.
1: Anasikiliza mwaya. Anasikiliza.
0: Mungu akujali mtu na nusu.
1: Mtu na nusu. Nimekumisi sana mtu na nusu. Hey mwaya. Nimemisi sana.
0: Mwaya, mwaegu.
1: Yaani nimekumisi bwana harusi. Shoga yangu yule unajua.
0: Kia nani jamani? Mambo yako vizuri msikilizaji, tunakukaribisha sana kwenye kipindi cha kapu letu. Tunaamini ya kwamba uko pamoja nasi, unatufuatilia wakati huu, umefungulia redio yako, tena ni kwa sauti ambayo imejia ujazo kweli kweli. Hata jirani ambaye yuko hapo anasikiliza, anasikiliza kapu letu kupitia kwako wewe. Tunakupenda sana msikilizaji wetu, tunakujali, tunakuthamini, na wewe ni mtu wa nguvu sana sana, haijawahi tokea.
1: Sana
0: wewe msikilizaji, wewe ni mtu wa nguvu sana.
1: Hata pia ni mtu na nusu pia. Maana bila yeye pia
0: hatuwezi kutoboa.
1: Sasa utakuwa unaongea mwenyewe.
0: Utaongea mwenyewe.
1: Utajisikiliza mwenyewe.
0: Utacheka mwenyewe, lakini inawezekana tukacheka hapa na wewe ukacheka huko.
1: Ukacheka
0: sasa, bila wewe kucheka, bila kusikiliza huwezi kucheka. Kwanza hautajua kama tumecheka watu wa kapu.
1: Unaona sasa.
0: Lakini tunakushukuru sana na tunakukaribisha msikilizaji uweze kufuatilia kipindi hiki cha kapu letu kuanzia sasa hadi pale ambapo tutamatisha kipindi hiki cha kapu letu majira ya 5 kamili za asubuhi. Mambo yako mswano, mambo yako fresh. Mtegemea cha nduguye
1: hufa masikini.
0: Kwa nini walisema hivyo?
1: Ya, kikubwa zaidi ni kupambania maisha yako. Na sio kuishwa kumtegemea mtu, tegemee Mungu peke yake.
0: Rudia.
1: Yaani siku zote mtegemee Mungu pekee. Maana yeye ndio kila kitu. Lakini kama utamtegemea ndugu, binadamu anabadilika. Na binadamu bwana uwezo kumtegemea.
0: Subiri kwanza. Shikilia hiyo msikilizaji. Wanadamu wanabadilika. Binadamu anabadilika.
1: Muamini Mungu tu.
0: Aendelea tu.
1: Muamini Mungu tu siku zote. Yeye ndio ambaye habadiliki. Lakini binadamu anabadilika. Kwa hiyo mtegemee Mungu kwa hali zako zote, kwa haja zako zote. Lakini kama unasema kwamba mimi maisha ya sipambani, ndugu zangu wote wana hela. Yaani utakuwa unajitengenezea umaskini. Mbona
0: Boni Mwaitege, muamini Mungu. Siku utafanikiwa.
1: Utafanikiwa tu, muamini Mungu.
0: Lakini mtegemea cha ndugu wewe jamani, ufa maskini. Yaani wewe ukiwa unategemea toa hata nitoa.
1: Ndugu yangu nami na majukumu.
0: Utasubiri sana, utakuwa
1: mambo yangu.
0: Utakuwa unaota nini? Unaota moto.
1: Unaota ndoto za linacha. Ndoto za linacha. Hizo wanaota mchana.
0: Jamani kila mtu apambane. Ndugu sawa anaweza kukusaidia, lakini usiweke katika mategemeo.
1: Atakupa msaada gani?
0: Usiwekeze kwa ndugu jamani, kwamba wewe ndio unamtegemea ndugu yako akufanikishe.
1: Ndugu mfanye ziada.
0: Hapana. Ndugu
1: fanye tu ziada.
0: Pale napotokea kwamba umekwama kukusaidia au yeye mwenyewe kajisikia kukusaidia, mshukuru.
1: Sasa
0: kuna wengine ambao huyo ndugu amejisikia tu kwamba kukupatia daga kupata shilingi 50,000 kwa sababu matamanio tunakuwa tunayo sisi wanadamu. Unatamani ingekuwa laki. Kwa ajili ya wanadamu jamani, wanadamu. Anakuwa anatamani kwamba ingekuwa shilingi ngapi, ingekuwa laki, mambo yangekubali, yangeenda vizuri. Sasa ndio ukajisikia tu kukupatia shilingi 50,000. Alafu wewe unatamani tena unaanza na kulaumu. Sasa kweli mtu mwenyewe ana hela kiasi kile kweli ni wakunipa 50,000? Kwani ulimuomba?
1: Hapo sasa. Nesu tafute pia. Mbona anatafuta?
0: Hebu tafuta na wewe utoe 50,000
1: kama ni uone na itafuta alafu na uitoe. Uone ugumu wake yani. Kwa hiyo mtu akikupa shukuru hata kwa kidogo alichokupa. Wewe mbona hujampa?
0: Mbona hujampa? Alafu wewe unaanza kulalamika. Mtu kajisikia tu kukugeia wewe kamekupatia, alafu unaanza kuongea ongea. Jamani. Hatari. Leo ni tarehe 16 Juni. Sasa tarehe kama ya leo huadhimishwa kimataifa kama siku ya mtoto wa Afrika.
1: Mtoto wa Afrika. Yeah.
0: Na siku hii ilianzishwa mwaka 1991 na iliyokuwa na Organization of African Unit na sasa ni African Union, na kwamba kuwakumbuka watoto wa shule wa Soweto nchini South Africa walioandamana tarehe 16 Juni mwaka 1976 wakidai elimu bora na haki zao.
1: Maana wakati ule wa ubeberu nchini Afrika Kusini, ndugu zetu wazungu waligawa elimu kwa ubaguzi. Yaani kuna shule ambazo takiwa wao wasome wazungu na kuna shule ambazo mtu mweusi haruhusiwi kwenda wala kusoma pale.
0: Ndio.
1: Kwa ndo maana waliandamana kuweza kuidai elimu ambayo inakuwa bora, lakini pia elimu kwa wote. Ina kwamba raia yote wa Afrika Kusini ana haki ya kupata elimu bila kujali ubaguzi wa rangi ambao ulikuwa wakati umekithiri sana katika nchi ya Afrika Kusini.
0: Basi iko hivyo msikilizaji, na lengo ilikuwa ni kutetea haki za watoto barani Afrika, kuhamasisha upatikanaji wa elimu bora na kujadili changamoto zinazowakabili watoto kama masuala ya afya, usalama na ustawi wao. Ukisikia ustawi, mtoto lazima ale. Yaani ustawi umebeba mambo mengi, hapo hapo ni afya. Mtoto asipokuwa na afya njema hawezi kuwa na ustawi.
1: Sasa
0: inataka kufanana kama vile mazao ya stawi.
1: Tastawi.
0: Lakini hata mtoto mwenyewe anatakiwa kuwa na ustawi, ambao ustawi ni mzuri, anakuwa vizuri kiakili, kimwili, mambo yanakuwa yako vizuri. Sio kwamba mtoto akiwa kwanza akiwa dhaifu kimwili, hata akili sidhani kama anaweza akawa nayo vizuri. Lazima ataathirika. Atakuwa kidogo kichwani hapako vizuri, kwa sababu ili akili ifanye kazi inaendana pia na chakula ambacho anakula. Ili awe na ustawi lazima apate vitu hivyo vya msingi, chakula, afya, ale, apatiwe matibabu kama anapata shida, ama kama kuna chanjo hizi ambazo zinatolewa watoto lazima wapatiwe chanjo. Huo pia ni ustawi. Lakini inasemekana kwamba ikiwa ilimaanisha sikukuu au maadhimisho ya kimataifa ya tarehe 16 Juni, hii ndio tukio kuu ambalo linatambuliwa barani Afrika na kimataifa kuwa ni siku ya mtoto wa Afrika. Mambo yako hivyo. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Toha Ramadhani. Tunakukaribisha sana msikilizaji wetu, na siku ya leo tutakuwa na ugeni.
1: Wageni.
0: Au wageni. Yote ni sawa. Wapo wanazungumza Kelvi Faltas, mi Faltas Bone. Twaha.
1: Mimi mtaalamu kwenye
0: Faransa. Twaha.
1: Merci, bonjour monsieur. Leo naona kidogo na leo umenikamata leo. Wasema kuna wakati bana.
0: Saluton. Twaha.
1: Mimi nakupa.
0: Saluton.
1: Saluton.
0: Kelvi Faltas?
1: Faltas. Faltas.
0: Sio Faltas jamani, ni Faltas.
1: Si mimi msema Faltas.
0: Mi Faltas, sema mi Faltas Bone.
1: Mi Faltas Bone.
0: Duncan.
1: Duncan.
0: Duncan ni maana yake thank you, maana yake asante. Hicho ni Kiesperanto. Mimi
1: nimesahau muda mrefu kidogo. Sijaongea muda mrefu. Unajua lugha ukiacha kuongea muda mrefu unaanza kusahau. Itabidi nianze mazoezi sasa.
0: Mbona ukiacha kuzungumza muda mrefu unaanza kusahau? Nirudie tena kama utakuwa umekumbuka. Saluton.
1: Saluton.
0: Kelvi Faltas?
1: Faltas. Faltas. Faltas.
0: Aya bwana, unajaribu kidogo.
1: Sinaweza kumbuka mdogo mdogo. Sasa
0: sawa, tukufahamishe ujumbe huu msikilizaji. Wareta Aluminium and Glass ni sehemu sahihi kwa huduma bora na, za aluminium na vioo. Lakini pia unajishughulisha na uuzaji wa aluminium na vioo kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu kabisa na ubora wa hali ya juu. Lakini pia unatengeneza na kufunga madirisha ya aluminium, milango ya kisasa, kabati bodi za aina zote, pamoja na partition za ofisi na nyumba, na hii ni kulingana na mahitaji ya mteja. Wareta Aluminium and Glass wanajivunia kuwa na mafundi mahiri na wenye uzoefu mkubwa wanaofanya kazi kwa umakini, ubunifu na ufanisi ili kuhakikisha tu kwamba wewe mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Wanakwambia karibu upate huduma zao za uhakika kwa ubora ambao unaaminika, na wanapatikana Bunda mjini hapa barabara ya Mwanza Musoma eneo la Sin, na ukihitaji mawasiliano yao kwa ajili ya kuwasiliana kupata huduma itapendeza zaidi ukichukua maamuzi hayo ya kufanya kazi na Wareta Aluminium and Glass. Mawasiliano yao ni 0782030788 au 0747653827. Wareta Aluminium and Glass wanasema ubora wetu ni fahari yako.
1: Bana, tunaendelea kukupa michongo mbalimbali. Na huu ni mchongo mwingine tena hapa mjini. Bana, nikwambia ambaye uko nyumbani, hujapata ajira, umesoma, vyeti unavyo, unalanavyo, unamkanavyo, unatembea navyo. Basi nikwambie kabisa kwamba QA hii ni pikipiki imara ambayo inatumia mafuta kidogo. Na hii ni pikipiki ambayo inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi, tena kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000 tu. Lakini rejesho lake ni 70,000. Na hii sasa ni ndani ya wiki 46. Sasa bila kusahau pia, nawakumbuka sana waajiriwa. Waajiriwa wote wa sekta tofauti, ninyi pia mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Lakini pia kwa cash ni ₺2,700,000. Lakini sasa kuelekea kwenye finali za kombe la dunia, tukiwa tayari tumo ndani ya kombe la dunia, ni kwamba kuna ofa mbalimbali ambazo zimetolewa na bado zinaendelea kutolewa kwa wale ambao watanunua pikipiki. Na tangu tarehe 18 mwezi wa 5, nikuibie tu siri, ni kwamba ofa kabambe zinaendelea kutolewa na watu wanaendelea kubeba ofa kabambe na ofa kemkem, na huenda sasa ikawa zamu yako. Cha kufanya tu mteja ni kwamba kuna zawadi mojawapo kati ya zawadi ambazo zinatolewa, ikiwemo pia dish na kingamuzi cha Azam, lakini pamoja pia na kifurushi cha mwezi ili uweze kushuhudia finali za kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Kama utapenda kuangalia finali za nyumbani kwako, lakini mimi sipendi kuangalia nyumbani, lakini kama unapenda pia ni fursa pekee ya kuweza kuangalia finali hizo pamoja na shemeji yangu nyumbani na familia. Lakini pia radio bluetooth au smart TV pia inchi 43. Mungu akupe nini. Hiyo haitoshi tena, mteja lazima upate ofa ya matengenezo bure kwa miaka mitatu mfululizo. Kwa maana hiyo kiwe yako unatengenezewa miaka mitatu bure, kiharibika tu wapelekee wenyewe. Lakini pia kuna engine warranty ambayo unapewa kwa mwaka mmoja. Unaona sasa? Lakini bado haitoshi pia, mteja utawekewa mafuta kwa ajili ya kuanza maisha. Lakini sasa ni kutajia kwamba maeneo mbalimbali ambayo katika nchi yetu ya Tanzania, sema wakati ndo kidogo na kwa mfupi, wanapatikana Tanzania nzima. Lakini kutajia tu alau kwa mkoa wa Mara, baadhi ya maeneo ambayo wanapatikana, ikiwemo pia Musoma, shemeji zangu wa Musoma, kiwa ibani napatikana mtaa ule wa Nyasho. Wakati shemeji zangu wa Nyamongo, ninyi bana sijawasahau kabisa, kiwa inapatikana mtaa ule wa Nyamongo C, ni mkabala na kanisa Katoliki. Wakati shemeji zangu wa Shirati, ninyi mzigo unapatikana pale Bwele. Ukifika pale mtaa Bwele, basi moja kwa moja unaenda kuchukua kiwe yako. Lakini pia shemeji zangu wa Tarime sijawasahau hata kidogo, mtaa wa Serengeti ndo kiwe inapatikana. Bila kusahau pia shemeji zangu wa Bunda sijawasahau ni kabisa, ninyi bana kiwe inapatikana pale mtaa wa Posta, nenda kachukue kiwe yako. Lakini kwa shemeji zangu wa Mugumu, ninyi bana sijawasahau ni pia, mtaa wa Seronga ndo kiwe inapatikana. Lakini kwa shemeji zangu Bukima, ninyi bana ni Bukima Center pale. Ukifika pale Bukima Center, basi moja kwa moja utaiona mzigo mzima wa kutosha, wala haupungui, kiwe inapatikana hapo. Lakini shemeji zangu wa Bohemba hata kidogo sijawasahauni, ninyi bana kiwe inapatikana Bohemba pale 00. Sasa namna kufanya, wapigie simu uweze kuzungumza nao vitu vingi na chochote ambacho natamani kuuliza, na ofa zao pia namna gani ambavyo unazipata, lakini bila kusahau pia punguzo la bei ambalo pia wametupatia ndani ya kuelekea finali za kombe la dunia. Na bado pia kuna vitu vingi ambavyo utaambiwa ndipo mtazungumza kwenye simu, ni mambo mengi ambayo tutaenda kujua tofauti, walau hapa tunakupa kwa ufupi tu. Lakini sasa nikwambie kabisa kwamba wanapatikana pia kwenye mitandao ya kijamii, andika tu neno Kiway Tanzania, utapata mambo mengi kuhusiana na huduma zao bora kabisa. Sasa mawasiliano wapigie kwa nambari hii ambayo nakutajia, hii namba ambayo inapatikana muda wote, wala haina shaka. Uko kwenye safari, andika hata kwenye mkono, unatembea barabarani, andika chini. Uko nyumbani, kalamu iko mbali, chukua hata kipande cha mkaa, andika namba hii ili uweze kuwapigia, muweze kuzungumza na hatimaye uweze kuondoka na mzigo huu wa haja kweli kweli. Wapigie kwa nambari ya 06 63 58 30 96 au 07 46 88 88 05. Fanya hivyo utakuja kunishukuru ndugu yangu.
0: Sawa, tukufahamishe pia ujumbe huko wewe mwanafunzi ambaye unahitaji kujiunga na kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Uongozi wa shule ya sekondari Kezu ambayo inapatikana wilaya ya Bunda hapa mkoa wa Mara unawatangazia wazazi wote nafasi za masomo. Sasa mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, lakini awe na point 3 hadi 9 kwa tahasusi za CBG na EGM, na awe na point 3 hadi 10 kwa tahasusi za HGE, HGL, HJK na HKL, na asiwe na F. Asiwe na mswaki, mswaki kwa tahasusi ambayo anataka kusoma. Sasa shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao. Na ukihitaji mawasiliano, wasiliana na uongozi wa shule kupitia namba zifuatazo. Namba ni 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13, na uweze kufika pale, mtoto wako afike pale shule ya Ikizu. Ma wanakuambia kwamba karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye chimbo msikilizaji.
2: Kutana na fursa rukuki, michungwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya kapu letu.
0: Chimbo ndani ya kapu letu, na baada ya chimbo kama tulivyokufahamisha tutakuwa na wageni. Fuatilia chimbo wakati huu ni kuhusiana na uuzaji wa magodoro. Huyu ni Lauton muuza magodoro, ni ameajiriwa. Anaeleza namna ambavyo alichangamkia fursa na namna ambavyo anaendelea kujiinua kiuchumi.
3: Kwa majina anaitwa Lauton Robert. Nafanya kazi ya kuuza godoro.
4: Sawa, tufahamu kidogo kuhusiana na hii kazi ya kuuza godoro. Una muda gani mpaka sasa hivi toka umeanza?
3: Toka nimeanza kuuza godoro sasa hivi ni takribani miaka miwili. Na uzoefu wa kuuza godoro ndani ya miaka miwili, ninafahamu aina za godoro, bei, makampuni.
4: Na hapa uko umejiajiri au umeajiriwa?
3: Hapa nimeajiriwa na bosi wangu, ameniajiri. Waga yeye analeta mzigo kutoka kiwandani, anavyofikisha hapa dukani, basi tunaziandika idadi, kila godoro, ukubwa, urefu na bei zake. Kwa hivyo tunakuwa makini sana tuweze tukachanganya.
4: Sawa, pengine mwenendo wa biashara unavyoutizama wewe kwa namna ambavyo unatoa mzigo, ukipokea na kutoa, mwenendo ukoje? Unaona biashara inakwenda, kuna wateja au ndio ile tunadunduliza nsema?
3: Mwenendo ulivyo, kuna wateja, hasa kuna wakati wa msimu. Tunakuwa tunapata wateja sana wakati wa mavuno, wakiwa wamevuna maharage, dengu na mazao mengine. Tunakuwa tunapata wateja sana. Lakini kuna kipindi ambacho tunakosa wateja wa godoro. Kipindi ambacho ni cha masika, kama mvua kunyesha sana, inatukosti sisi hatutoi godoro nje. Tunashindwa, tumefunga duka. Kwa wateja inakuwa ni changamoto, tunakosa riziki.
4: Kwa hiyo huo msimu wa mvua sana unasema inasababisha nyie msitoe godoro nje. Hakuna namna yoyote ya kuuzia ndani, kwamba labda kama una kibanda chako unafungua tu mlango, kama mteja akihitaji godoro anapata, au ni lazima tu uwe umefunga?
3: Ninavyosema kwamba tunashindwa kutoa godoro nje kwa sababu ya mvua, na maana mzigo tunao mkubwa, na maana kama ukifungua tu mlango zinaonekana godoro mbili. Kama mteja akija anataka labda godoro kubwa 5x6 inch 10 inch 12, unakuta ziko ndani. Kwa hivyo inatubia vigumu sana ukitoa zinanyeshewa. Kwa hiyo tunalazimika, riziki nyingi zinatupita, inatulazimu kuuza godoro ndogo ndogo zinazoonekana kwa nje hapo kifungua tu mlango. Na maana sisi riziki tunaipata sana tukiwa tumetoa godoro nje, zinaonekana zote na ukubwa wake na upana na makampuni kwa ujumla.
4: Sawa, tunaweza tukafahamu kidogo uzoefu wako. Umesema una miaka miwili. Pengine godoro linahitaji mazingira yapi hasa sana ili liweze kustahimili kukaa mpaka muda ule ambapo litakuja kununuliwa?
3: Godoro Kwa mfano kama ni godoro ambazo zinatunzika mahala popote. Yani haihitaji joto, haihitaji baridi sana kwa sababu karatasi zake zile ni imara sana. Mbali na kitambaa labda kinaweza kikanyeshewa, kikachanika, kikawa kama kuoza fulani, lakini zina makava, ana maana tunatunza kwa hali yoyote ile, joto, baridi zinakaa na zinakaa muda mrefu sana. Ni makampuni yote.
4: Sawa. Tufahamu pengine kwenye swala zima la makabidhiano sasa ya wewe na bosi wako, kwamba mnapeana kwa asilimia au ni ile analeta mzigo, kwamba ni dukani kwake analeta mzigo alafu wewe kazi yako ni kuuza kile kitakachopatikana, wewe una mshahara wako mwisho wa mwezi, au kuna lipo kwa asilimia?
3: Juu ya malipo ni kwenye godoro ni 2%. Ana maana nikiuza godoro napata shilingi 2,000 kwa kila godoro moja. Kwa hiyo mimi ni speed yangu ya kufanya kazi ndipo napopata riziki.
4: Sawa, ni changamoto gani sasa ambazo mnakutana nazo kwenye hii kazi yenu ya uuzaji wa magodoro?
3: Sawa, changamoto tunayokutana nayo katika kuuza godoro, unakuta kama mteja kukariri bei au kukariri kampuni. Unakuta mteja anataka ni Dodoma, kumbe hajui Dodoma sasa hivi kuna Dodoma nyingine. Viwanda vinachakachua. Niseme hivyo. Kwa sababu unakuta mteja anakuja anakariri godoro hili ndilo zuri, kumbe tayari kiwanda hicho kilishahamisha material kwenye kiwanda kingine. Kwa hiyo unakuta godoro anayonunua sio, amekuja amekariri bei. Hiyo ina mcost yeye kwenda kulitumia akakuta sio imara na kulaumu kampuni. Ni changamoto. Kingine, changamoto nyingine ni wateja kutokukubali kushauriwa. Kuta mteja alinunua godoro ambayo sio nzuri, lakini baada ya muda anakuja anang'ania godoro ile ile kwa sababu ya bei. Hataki kuongeza hela anunue godoro nyingine ya bei ya juu ambayo ni nzuri. Hiyo ni changamoto. Mteja akikariri kitu hataki kuhama. Kwa hiyo inatuia kazi sana kumconvince mteja, kumshawishi anunue godoro ambayo atailalia muda mrefu sana. Kuokoa pesa yake.
4: Sawa, kwenye swala la malipo umesema kwamba ni 2% ya kila godoro ambalo unaliuza. Pengine unaona ina faida yoyote, unapata faida yoyote kutokana na biashara hii, au ndio ile unasema kwa sababu nimepata cha kufanya acha tu nijishikize niendelee kufanya?
3: Mimi binafsi, kwa mimi napata faida kwa sababu hii kazi inanifanya mimi nakula, naishi na survive mambo mengine, na familia yangu inakula. Kwa hivyo ninavyouza godoro moja napata 2% kwa siku. Nikiuza kama godoro 10 tayari na shilingi 10,000. Nikiuza kama godoro 20 tayari na shilingi 20,000. Inanitosha, nikibalance maisha yangu.
4: Sawa, kuna watu wanapata ajira, wanaajiriwa, lakini inakuwa ni changamoto kuweza kuhimili kufanya ile kazi kwa muda mrefu. Kama ambavyo umesema una miaka 2, unakuta wanakosana na mabosi au wizi na vitu vingine kama hivyo. Pengine wewe kwako unawezaje kulimudu hili?
3: Acha kwanza, mimi ninamudu katika hii kazi kwa sababu ya uaminifu wangu. Mali ya bosi ni ya bosi, cha kwangu anachonipa kinanitosha. Kwa hiyo sina tamaa ya kusema kwamba nitamani mali ya bosi au nitamani pesa za bosi pindi ambapo hayupo, maana analeta mzigo ananiachia. Ana maana kazi nyingi nazifanya mimi, mahesabu mengi tunafunga hapa, unaona. Kwa hiyo yani uaminifu, bosi ananiamini na muamini, siwezi kumuibia, naye hawezi kunihisi kwa namna yote ile. Ndio maana mimi niko hapa nafanya kazi kwa muda mrefu, kwa uaminifu wangu tu hapa kazini.
4: Sawa, wito wako sasa kwa yule mtu ambaye pengine anaona kama ajira ni kitu cha kupoteza muda, pengine bora angefanya tu cha kwake mwenyewe, lakini pia kuna yule ambaye hana chochote cha kufanya, ajui anzie wapi, unamwambia nini?
3: Kwa mtu wa namna hiyo, mimi naweza nikamshauri tu anyenyuke, aache mawazo ya kimaskini, amke afanye kazi. Watu tunaishi kwa kutegemeana, sio kama wote waliozaliwa wanavyo. Wote wamevipata kwa watu. Kwa hiyo mtu aliyekaa akizani kwamba hawezi kunyanyasika kwa mtu eti kufanya kazi, ni kitu ambacho mimi nasema ni kitu ambacho hakiwezekani kidogo, kulingana na jamii ya mazingira tunayoishi. Kuajiriwa ajira ni

0: ni tofauti na godoro, na mambo yakaenda vizuri, ukapata uchumi, maisha yakaendelea. Kwa hiyo inakuwa inapendeza.
1: Inakuwa inapendeza zaidi pale ambapo unaamua kupambana. Unajua umri unakimbia na kuna muda ambao unatakiwa ufanye majukumu yako na uweze kupambania maisha yako pamoja na familia ambayo Mungu amekujalia kuwa nayo au ile ambayo utakuwa nayo. Kwa hiyo kazi ni kazi tu, kazi. Kikubwa tu ni kwamba mkono uende kinywani. Mm-hmm. Kwa kazi yote ambayo unaipata halali ambayo mkono uende kinywani. Kisema kazi inamaanisha kazi za halali. Ndiyo. Ambazo zinakuwezesha wewe mkono kuweza kwenda kinywani. Mm-hmm. Kama ndugu yetu anavyosema kwamba anauza magodoro yake, anapata anachokipata, kiuza godoro zake 20, anajua na 20 tayari anayo. Ni jambo jema sana. Yana kuweza kujijiri na kupambania maisha yako. Wengi tunapoteza muda, tunakaa vijiweni, tunasogoa tu. Unakaa unapoteza muda mwingi sana bila kuingiza chochote. Lakini siku zote wanasema kwa mtu ambaye anajielewa, huwezi ukaipoteza siku bila kuingiza chochote.
0: Bila kuingiza chochote na usipoteze muda.
1: Na usichague kazi.
0: Hapo napo umesema.
1: Wengi sana tunachagua.
0: Kuna watu wanachagua sana kazi, wanachagua.
1: Mimi bana siwezi.
0: Nataka aonekane kwamba anafanya kazi wapi?
1: Achomekee muda wote. Sasa kikubwa ni, yani kikubwa ni mkono tuende kinywani.
0: Sahihi.
1: Sasa wote tutachomekea na kufanya kazi ofisi wote haya. Kazi nyingine zitafanywa na nani? Kwa hiyo ni kazi tu. Na unaweza kuwa unafanya kazi ambayo wewe kwako unaiona udhalili. Lakini kama unakuingizia fedha kuliko kingine hata ambao unaona ndio ofisini.
0: Mm-hmm.
1: Kwa hiyo kikubwa ni pato lile ambalo wewe unalipata. Usichague kazi.
0: Usichague kazi.
1: Na tuna changamoto ya vijana wengi ambao wanamaliza shule, wamaliza vyuo, wapo tu nyumbani. Ukiwauliza na kwa mimi nimesomea kitu fulani.
0: Wamechili, wanakuambia wanasubiri wenyewe wamesomea kitu fulani alafu anataka anze na kubeba tofali.
1: Siwezi kuzibua choo, siwezi kubeba tofali, yani kwa hiyo kama sijasoma. Yaani kuna mtazamo wa utofauti sana ambao wanaona kuna kazi fulani zile ngumu ambazo zinafanywa. Wao wanaona zile ni za watu ambao hawana elimu. Kuna mtazamo finyu sana baadhi ya watu ambao.
0: Sasa pesa nyoki ipata, huwa haiandiki kwamba huyu ameipata hii pesa kwa sababu hana elimu. Hata yani ni pesa. Mtu ameingiza milioni moja na wewe ambaye sasa unajisifu na kazi yako na 100,000.
1: Ndio maana tendo ukifuatilia matajiri wengi sana wa kusoma. Matajiri wengi sana.
0: Kwa hiyo nataka kutambia watu wasisome.
1: Hapana, simaanishi watu wasisome. Kwa sababu wao hawachagui kazi. Wao wanafanya kazi yoyote. Ndio maana mafanikio yanakuwa makubwa kuliko wasomi wengi ambao wana maringo mengi na wanatamani kufanya kazi ofisini kiyoyozi nini, kitu ambacho sicho ndugu yangu. Inawezekana umesomea hiki lakini sasa bado mchongo hujapatikana, fanya kazi nyingine yoyote ile. Kuna watu wamebadilisha mawazo, walikuwa wamesomea kitu fulani lakini leo wanafanya shughuli zingine na wamejiajiri. Wewe hakuna jambo la thamani kama ukiamua kujiajiri ndugu yangu na kufanya kazi yako ya halali ambayo inakupatia pato kuliko kuendelea kaa nyumbani unagongea tu buku. Na una elimu tu kubwa lakini utamdharau yule ambaye anafanya kazi ambayo wewe unaiona sio ya elimu lakini baadaye unamwomba buku. Kwa hiyo ni vitu ambavyo vinakuwa vina thamani. Hiyo kuomba buku ndio udhalili mkubwa zaidi
0: kuliko kwamba baadaye unaomba buku.
1: Ndio udhalili mkubwa wenyewe sasa. Kufanya ile kazi unaona udhalili lakini kuomba buku ni zaidi ya udhalili. Kwa hiyo niseme tu kwamba tufanye kazi yote ile halali ambayo inatuingizia pato. Mhm. Msikilizaji, tunapita na baadhi ya jumbe ambazo na tutumia hapa na hii yote ni kuashiria kabisa kwamba tuko pamoja. Kapo letu anaitwa Laurent Julius kutoka Mwibagi, Terita. Sema chimbo amelipata vyema, jambo jema kabisa. Ujumbe mwingine hapa wanaangazia hapa, sema kapo letu anaitwa Laurencia Juma Maswi kutoka Msoma Nyasurura, Mria Kisibo. Asema studio na mtakia babake maisha mema huko aliko, asiogope maneno ya watu. Haya bwana. Kapu letu anaitwa nani huyo? Raulet, ujumbe ni mmoja tu rafiki yangu, Ujumbe ni mmoja. Unatosha kabisa. Kapu letu jamani nawapenda sana, bwana harusi ananogesha sana kipindi. Mariamu kutoka Msoma. Msikilizaji ni kwambie tu tutumie kupitia nambari ya 0656 0656 55 55 71. Na leo kama mnategea hivi kutuma ujumbe, leo mnategea sana jamani, tuma ujumbe kupitia nambari hiyo ambayo nimekutajia. Ukifanya hivyo bana, utakuwa umefanya jambo moja la maana kweli kweli. Tuma ujumbe msikilizaji kwa nambari pia 0684 60 00 sifuri

0: saba. Kifanya hivyo bana, ujumbe wako utauona na tutausoma pia. Naangalia ya na kama amenielewa sasa. Naona ujumbe unatiririka tu sasa. Anasema kwenye kapu letu anaitwa Makigo Masunga, yuko Kinyambwiga. Asante sana. Ujumbe mwingine pia, kapu letu ni msome kama David Kilwa kutoka Bigegu, biashara inahitaji moyo jamani, ni kweli. Biashara inahitaji moyo. Kapu letu Marco Biva wa Muringo, sema makweli tusibague kazi, maana kuna usimu unaosema mkono mtupu haulambwi. Salamu aje ndugu yangu, mkono kwa mtupu. Huyo anasema kapu letu ni msome kama David Person kutoka pande zile za Kinyambwiga Center. Sema yuko Msoma ila chimbo bana linaelimisha vema. Kiukweli watu wengi tunapenda kukalili bei. Unakuta mtu ametoka sehemu nyingine, amenua bidhaa sehemu nyingine, anataka kulinganisha bei ya kile kitu ambacho amenunua na bidhaa ambayo wewe unauza. Kila kitu kimepanda bei jamani, kamalizia sababu ya mafuta. Haya bana. Kapu letu ni msoma kama Diragon. Diragon ama Daudi kaandika Francis namba kidogo nice, kama kuna herufi fulani imepungua hapa. Francis kutoka Kiwasi Lindala sema tuko pamoja na napata vyema. Angaza hapa ujumbe mwingine, unaipiga simu sijui umekumbuka kutoka wapi, una watu wasoma ujumbe unapiga simu. Ndio wasikilize hapa, kaa simu yote anapiga simu. Kapu letu ndio Mashaka Malimi au kijana mtanashati kutoka Chimburubila. Kazi ni kazi, tusibague kazi eh. Safi sana. Huyu anasema kapu letu ni Maseke Galan. Maarufu kama Maruga anapiga simu. Maarufu kama Libase Gay wa Mikuyu mtawale wa Mbembeni. Yeye anasema chimbo la leo bwana amejifunza jinsi ya kutokariri bei. Yuko nyumbani akiwa na sasa mpaka kila ambacho kinafanyika kwako pia unakitumia kweli. Kapu letu anaitwa Bonifas maarufu kama Kanute kutoka Kinyambwiga, anasema hiyo biashara ya kuuza magodoro nayo pia ni nzuri sana. Tafuta kazi upate kazi. Jambo jema kabisa. Kazi ni kazi. Jambo la msingi tu ni kwamba tufanye kazi ya aina yoyote ile. Alimradi tu ni kwamba ni kazi ya halali. Sio kazi ni kazi, watu natukaba na tupiga roba za mbao. Nachomaanisha bana ni ile kazi ya halali.
1: Kazi halali, siwe haramu.
0: Ala kuna wataalamu wala roba za mbao sasa. Na wanakuambia kwa kazini. Sasa maana hiyo hapana. Hiyo mimi siongelee hiyo. Naongelea kazi ya halali. Kapu letu Yulu wa Lutubiga, chimbo la leo amelipata vema. Sawa. Jumbe mwingine pia hapa anasema kapu letu ni msome kama Kilwa Jonas, anasema biashara inahitaji uvumilivu, pia inahitaji maarifa makubwa sana. Kitu chochote kinahitaji maarifa. Kwenye kapu letu anasema anaitwa Makigo Masunga akiwa Kinyambwiga, tajiri mdogo, tuko pamoja sana. Jema bana, kujitabiria utajiri wewe ni mapito vizuri, ndio majina ya kujiita. Huyu anasema naomba serikali inisaidie. Yana changamoto jamani eh. Wamekusikia. Mtaji wa maskini nguvu zake mwenyewe mama Angel. Mnyaga. Angel mpotea sana mama Angel Mnyaga. Kapu letu ni Ade Jonas kutoka Mkula Simiyu, waminifu ni kitu kizuri sana. Naweza ongezwa mshahara.
1: Kabisa.
0: Waminifu unafanya kazi.
1: Waminifu
0: Tamaa mbaya. Tamaa ilimponza mzee Fishi. Tamaa sio kitu kizuri. Kapu letu ni msome kama Kulwa Jonas. Sawa Kulwa, jumba yako nishaona. Ade kutoka Mkula Simiyu. Sawa pia ujumba yako nishaonekana. Kapu letu Samuel Doto Kaboya wa Nyakurundumba Ramali Simiyu, Mazingira FM 91.7 inaelimisha bana pamoja. Karibuni sana Nyakurunduma. Siku moja bana nitafanya utalii wa ndani hapo Nyakurunduma. Tedu je kufika Nyakurunduma?
1: Sijawahi kwa kweli, sijawahi.
0: Nitakupeleka Nyakurunduma.
1: Sawa, usijali, usijali.
0: Sawa sawa.
1: bwana.
0: Unajua kuna cheko la mwisho wa mwezi, kuna cheko la furaha, kuna cheko la mme kalala nyumbani na kuna makasiriko ya mzee jalala nyumbani. Unajua?
1: Hicho cheko kalala mwanaume kalala nyumbani. Na ile kombe la dunia.
0: Wakipita sasa wale shemeji zako. Shemba, jamani poje ni karibu.
1: Kombe la dunia ile wanalala huko huko.
0: Huwa tunajua kabisa jamaa kalala nyumbani. Lakini kama jalala nyumbani, shemba mambo
1: inahusu.
0: Na kuna makasiriko. Vipi jamaa yupo? Unasonya tu. Unakaa na kuzingua, unajua alipo afu anazingua. Kwa hiyo kuna cheko fulani hivi
1: changamoto. Kwa hiyo ile ambayo nimecheka ikoje?
0: Ah, wewe na jamaa kalala nyumbani. Kana kombe la dunia anaangalizia.
1: Jamaa ndio nani wewe?
0: Si mheshimiwa. Inawezekana mheshimiwa
1: amenani. Yeye kombe la dunia anaangalia nyumbani. Tuna maneno.
0: Wewe Teddy itakuwa mbeo kombe la dunia anaangalia.
1: Tunarudi muda si mrefu, tunarudi hapo, msikilizaji endelea kuisikiliza Mazingira FM.
2: Ni kapo lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe kama nilivyosema pambe. Kwanza na kigoma cha kigogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa. Tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Yani nani na mazingira na nani na mafundisho mengi mno. Yani ujumbe wake kwa kweli unafanya kubadilisha. Maana ninaipenda sana Radio Mazingira, lakini kipindi nacho kipendelea asubuhi, huyo nani, huyo mchungaji Mgogo, matukio, napenda sana taarifa za habari sana ya asubuhi na kapuletu na lenyewe, yani kwa kweli

Mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa unavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Ebana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live.
3: Karibu kwenye benchi la ufundi.
4: Unafungwaje na timu moja mara sita?
5: Tushafunga mara 8, 9, 10.
3: Mahali ambapo taarifa za michezo.
5: Jukumu la kucheza mechi aliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuulizi maswali haya?
3: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
6: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
3: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
7: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
3: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
2: Benchi la ufundi.

Ja, bana kama kawa. Bana si tupo vizuri kabisa hapa timu ya benchi la ufundi. Kwa siku ya leo, siku nzuri kabisa msikilizaji. Tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka 2026. Tayari dakika 4 zimeondoka tu mara baada ya saa 5 kamili asubuhi. Karibu sana kwenye benchi la ufundi, tukatazame taarifa mbalimbali. Bana za kimichezo. Honda Gallows Dimani leo hii katika mchezo wa ligi daraja la kwanza upande wa wanawake, mchezo ambao inaendelea kule Tabora, utakuja kutazama kwa kina zaidi msikilizaji taarifa kuhusiana na ligi daraja la kwanza na wakati

0: Get Girls pia mechi yao inaendelea, jaribu pia kutafuta matokeo yao ili tuweze kujuza hivi sasa mambo ya poje bana huko Tabora. Lakini kundo Msimbazi Simba safari yao ya kuelekea kule Mbeya kwa ajili ya maandalizi tu ya mchezo ambao utachezwa tarehe 18 ya mwezi huu wa 6. Yanga wao ni Arusha zidi ya Fountain Gate, mechi nyingine hiyo. Huko pia wakithibitisha kwamba mchezo wao wa ligi kuu Tanzania bara zidi ya Azam FC utapigwa pale katika dimba la New Amani Complex kule visiwani Zanzibar. Tutaenda kutazama tena kwa kina zaidi, msikilizaji, taarifa nyingi kwa kweli kuhusiana na tetesi za usajili ambazo zipo nyingi sana. Lakini kimataifa, Cape Verde bana ndo story au habari ya mjini hivi sasa. Mara baada ya kuweza kutoa sare au kutoshana nguvu na Spain katika mwendelezo tu wa michuano ya kombe la dunia. Afrika bana, kuna kitu anakionyesha cha tofauti mkubwa sana. Egypt wao tena wakiweza kuambulia alama moja, lakini wakiwa pa shuli pevu kwelikweli pe jam. Lakini tena tutazama pia na michezo mingine ambayo imepigwa leo hii. New Zealand enda kuwatazama pia Saudi Arabia, na wakati mechi ambayo inasubiriwa kwa hamu kwelikweli ni Senegal zidi ya timu ya taifa ya Ufaransa. Pengine kila ambacho kinaweza kutokea Mei 30 mwaka 2022 kinaweza kikatokea leo hii, ambapo Senegal ukipata ushindi mbele ya Ufaransa. Tutaenda kutazama kwa kina zaidi pia na ratiba ya michezo mingine zaidi, msikilizaji. Bana, mimi ni Mr. Charles Kagule, nipo na Fazili Mlamba hadi pale saa 6 kamili mchana, ndo tamati ya kipindi hiki cha Bench la Ufundi. Nafasi nzuri ya kwako kuweza kutumia ujumbe mfupi hapa studio ili tuweze kwenda sawa 0684600007. Mambo yanakuwa sawa kabisa na 0656555571. Tuandikie bana maoni yako kuhusiana na kila macho tukomeweza kukisikia hapa. Tupo na waisani wetu hapa ambao sio wanatupa nguvu kubwa kwa kweli ya kuendelea kukuhabarisha taarifa mbalimbali. Tupo nao kiwa Tanzania, lakini tupo nao Star Times. Mambo yanakuwa mukide hivi sasa kwenye finali za kombe la dunia, wakiwa nakupa nafasi ya kuweza kufuatilia michezo ambayo inaendelea. Bana official, habari za wakati huu? Habari za asubuhi njema kabisa.
1: Bana, tuko vizuri, tuko poa kabisa.
0: Kama sikusikii.
1: Salama usalimini.
0: Hapo sawa.
1: Salama usalimini.
0: Naam.
1: Mambo yako vizuri kabisa.
0: Mambo yako sawa.
1: Ta habari.
0: Sawa bana, habari ni kibe 88 kapia. Habari. Yaani ukiacha habari ya finali za kombe la dunia, habari pia ya Bunda na wilaya jirani, nadhani habari ni kibe 88 cup. Maana zoezi la utoaji fomu limetamatika siku ya jana. Kwa hiyo fomu hazitatolewa tena, kwa kama ulichelewa kuchukua fomu ndio imeisha hivyo. Hakuna msamaha, hakuna nyongeza wala nini. Imeisha.
1: Ya, hakuna nyongeza ya timu yoyote kwa sasa. Kwa sababu hapo ndipo tumefikia mwisho wa dirisha la usajili, na tayari timu kadha wa kadha zimejitokeza. Kwa hiyo kwa sasa labda pengine labda tutoe nafasi tu kwa zile timu ambazo zimechukua fomu kuwapa taarifa njema kabisa kuanzia saa 10 na dakika 30. Ina maana baada ya game ya Simba ile tukutane katika uwanja, ukumbi wa Malaika pale, ukumbi wa Malaika, na kutakuwa na upangaji wa kanuni pamoja na upangaji wa makundi. Sivyo ndivyo ndivyo.
0: Sawa.
1: Sasa kwa hiyo kwa wewe ambaye unapata taarifa hii, basi mwambie na mwenzako kwamba tunakutana pale katika dimba la 77 wenda, lakini bado ni mipango. Au shule ya Bunda, inawezekana Kungombe, inawezekana wapi, lakini tutajua siku hiyo tunafanyaje. Sisi wale.
0: Sawa sawa. Bana ndo hivyo kule Kabasa Kung'ombe pale mechi Magembe Cup ni Kabasa zili ya Kung'ombe mechi ambayo itavurumishwa pale majira ya saa 10 kamili jioni kuweza kutamatisha ungwe la mzunguko kabla ya kuweza kuishuhudia finali sasa ya michuano hiyo. Asante msikilizaji, dakika 10 hivi sasa mara baada ya saa 5 kamili asubuhi, bado tunazidi kusonga mbele tukitazama taarifa mbalimbali za kimichezo, lakini kwa wakati huu ni kujuze tu kuhusiana na Kiwi Tanzania ambayo pia ni pikipiki bora kabisa hivi sasa ambayo unaweza kuipata kwa mkopo. Sabana unaweza kupata pikipiki yako vizuri kabisa kwa mkopo wa bei nafuu kabisa ambapo kianzia ni shilingi 350,000 tu, lakini rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46, lakini bila kusahau wajiliwa wote kwa sekta tofauti wanapata pikipiki kwa mkopo na masharti nafuu kuwahi kutokea. Cash pia ni shilingi milioni 2 700,000, lakini kuna ofa hivi sasa zinaendelea ambapo unaweza kupata ofa moja wapo kati ya zifuatazo: kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi, lakini vile vile pia unaweza kupata radio bluetooth smart TV inch 43 ama pesa taslim, mambo yako hivyo. Lakini matengenezo ni bure kwa miaka 3 mfululizo, bila kusahau engine warranty mwaka mmoja. Lakini mteja atakayewa mafuta ya kuanzia maisha wanapatikana nchi nzima, lakini kwa mkoa wa Mara wapo pale Msoma mtaa wa Nyasho, Nyamungo mtaa Nyamungo si mkabala kabisa na kanisa Katoliki, Shirati pale mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, lakini Bunda mtaa Posta, Mgumu ni mtaa wa Seronga, lakini wanapatikana pale Bukima Center, Buhemba pale wapo 00. Sasa unaweza kawapigia namba zifuatazo: 0663583096. Namba nyingine ni 0746888805. Kwa bana wapigie Kiwe Tanzania iliweza kupata ofa zaidi ya bei ya punguzo, lakini vile vile pia kwenye mtandao wa kijamii wanapatikana kama Kiwe Tanzania. Bana tuanzie kule Marekani, Mexico pamoja na Canada, finali za kombe la dunia zinazidi kuchukua sura mpya. Jana kuna michezo ambayo iliweza kupigwa, lakini leo pia kuna michezo ambayo imepigwa. Sasa jana tulishuhudia Cape Verde sare ya bila kufungana na Spain, lakini tukashuhudia Egypt na Belgium sare ya bao moja kwa moja, Imam Ashore yakiweza kutangulia kwa bao maridadi kabisa katika kipindi cha kwanza, lakini Belgium wakaweza kurejesha mara baada ya Egypt kujiweka wenyewe. Muhammad Han aliweza kujifunga. Tazame hapo, timu kutoka Afrika, Egypt wanaandikisha alama moja. Sasa safari yao bado ipo, inabidi wapambane kweli kweli. Kikosi ambacho kilianza kilikuwa na wachezaji 7 ambao wanacheza ligi kuu ya pale nchini Misri. Tutazame hapo Egypt na Belgium.
1: Sawa. Ili moja ya mechi bora pia kutazama. Wakati inaanza ilikuwa ni mechi ya kawaida sana. Yaani kwa mtu ambaye alitazama ana mechi ya kawaida sana na pasina ushindani, na dakika za kuanzia dakika 20 hivi mambo yalibadilika sana, hasa kwa Ubelgiji walianza kufanya changes. Unajua ni timu ambazo hazijakutana muda mrefu kweli kweli. Yaani ukiangalia kwenye kwenye nafasi ya kukutana kwao inaweza kawa na miaka kama 20 hawajakutana, kwa sababu kuna muda mrefu kidogo Egypt alikuwa hajafuzu kombe la dunia. Kwa hiyo kukutana na timu kama hii kidogo hata kwenye mechi za kirafiki ilikuwa ni ngumu. Advantage ilikuwa ya Egypt kuweza kushinda mchezo huu hasa kwa kipindi cha kwanza. Kuna chances wali create, Moussa Raa nadhani kuna nafasi pia alitengeneza, Marmoush Omar ambaye pia naona kuna nafasi kadha wa kadha alikuwa amezi create, kwa energy ya koke mwenyewe bado ikawa ni ngumu. Kwa hiyo kuna nafasi ambazo nadhani kwenye football na mechi ngumu kama utazikosa ambao tunaita big chance, mara nyingi sana inakuwaga na ugumu wa kiasi fulani hivi kuweza kurejea. Sasa kwa kipindi cha pili nafikiri kilikuwa ni cha Belgium, nafikiri walibadilisha status walibadilisha tunasema ni mfumo baada ya kuona kwamba wana kila sababu ya kushambulia, mara kwa mara. Nadhani waliwatoa nafikiri walimtoa Sambode, Kevin De Bruyne akaingia, nafikiri aliingia Romelu Lukaku kwenye eneo la ushambuliaji. Kasi iliongezeka baada ya kujua kama wanaweza kupata chochote. Mashambulizi ya mara kwa mara walikuwa wanayafanya, alikuwa nakosa mtu sahihi. Sasa baada ya kuingia Romelu Lukaku, nadhani goli ambalo alifunga Mohamed Hani, beki wa Ahly na timu ya taifa Egypt, ni goli ambalo nadhani pia lilikuwa tension na Lukaku, kwa sababu labda pengine asingeweka mwili labda mpira ungeokolewa. Kwa hiyo nadhani kasema Lukaku aliongeza nguvu sana kwenye eneo la ushambuliaji, kwa sababu kunakosekana mtu sahihi ambaye anaweza akapata nafasi ya kuweza kushindana na mabeki wa Egypt. Lakini game ambayo nadhani ni game ambayo ilikuwa ina vipindi vya timu zote mbili. Tazama kuna muda Egypt walikuwa na uwezo wa kuweza kushambulia, kuna muda walikuwa na uwezo wa kushambuliwa, na of course ukiangalia kuna muda mwingi hasa kipindi cha pili mwalimu wa Belgium alibadilisha mfumo au muundo wa uchezaji, akafocus kwenye ushambulizi zaidi, kwa sababu kuna wakati Egypt walikuwa wanacheza total football, yani wanaacha mabeki watatu nyuma, jambo ambalo ni hatari sana kwa wachezaji wanaoshambulia wakiwa na spidi. Tunazungumzia ile unashambulia huku ukiwa na watu wengi wakishambulia, kwa maana beki, winga zote zinakuwa ziko mbele. Kwa hiyo ni hatari sana kubakiza mabeki watatu kwa sababu wanakosa ile backup. Kwa hiyo kimsingi ni kwamba sometimes kulikuwa kuna balance ya football ambayo tuliona kwa timu zote mbili. Egypt walikuwa na uwezo wa kufanya makubwa sana, lakini pia hata Belgium nao pia walikuwa na nafasi ya kuweza kufanya makubwa. Ni kundi ambalo linaonyesha ugumu fulani hivi. Ni kundi ambalo nadhani kila mmoja ana nafasi ya kuweza kuhakikisha kwamba anafuzu, kwa sababu bado lipo wazi, na naamini kwamba mechi ya pili labda tukashuhudia kati ya Belgium pamoja na Egypt yote akapata alama tatu. Nafikiri mtu ambaye atapata alama 4 kwenye ile group anaweza akafuzu direct. Yaani akafuzu kwa maana ya hatua inayofuata.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Bana tutazame mchezo mwingine ambao ulipigwa saa 7 kamili usiku. Saudi Arabia wao wamepata sare zidi ya Uruguay. Walitangulia lakini Uruguay kipindi cha pili wakaweza kusawazisha. Tuwatazame Saudi Arabia, ni tofauti na ambavyo wengi walikuwa wanafikiria kwamba labda wanaweza kawa mchekea, lakini kwa performance ya jana wametoa kitu kwamba wanaweza wakashindana kwenye kundi lao na pengine kuweza kufuzu katika hatua ambayo inafuata. Hapo kwenye kundi moja na Uruguay, Spain pamoja na Cape Verde. Saudi Arabia jana
1: ni kundi gumu kwa sababu kila timu ambayo imecheza mchezo wake wa kwanza imepata imepata sare kwa hiyo inakuwa ni alama moja. Sasa Saudi Arabia walishashiriki World Cup mara nyingi, nakumbuka waliwahi kufungwa kama sikosei ilikuwa ni 7 kama sio 6 dhidi ya Spain, ilikuwa ni 2006 kama sikosei, lakini walishinda mchezo mmoja katika group lao. Kwa hiyo experience imeanza muda mrefu kidogo, takriban miaka 10 iliyopita. Kwa kuna ule uzoefu, nadhani pia hata ligi yao kuwa ni ligi ambayo imekuwa na ushindani
0: sasa,
1: pia ina expose baadhi ya vitu, na ndio maana unaona kuna haya yanatokea hata kwenye timu ya taifa. Sasa hizi hakuna mchekea hata kidogo kwenye dunia ya mpira wa miguu. Yaani kila timu imejipanga, na ndio maana unaona hakuna mtu ambaye alitegemea labda pengine wa Uruguay angepata alama moja mbele ya Saudi Arabia. Kwao ni ngumu kuamini, lakini hii ndio football ya sasa. Jana nimepata nafasi, I mean hii jana inakuwa tunazungumzia leo. niona nafasi ya kuona kuna wachezaji wana nafasi ya kupewa nafasi zaidi, japo tunaona walikaa nyuma kwa maana ya Saudi Arabia kipindi cha kwanza. Yaani nafasi ya kuweza kushambulia inawezekana, kwa sababu Uruguay kuna muda ilikuwa ni hasa kipindi cha kwanza.
0: Sasa
1: kuna muda walikuwa wanajitahidi sana kutumia mashambulizi kwa Nunes pamoja na Araujo ambaye jana alikuwa vizuri sana kwa sababu mwalimu amchisha kama kiungo. Kuanzia kwenye eneo la zone ya katikati kulikuwa kuna explosion nyingi sana ya mashambulizi kuanzia maeneo hayo kwenda kwenye eneo la mbele kwa maana eneo la striking force. Lakini walishindwa kutokana na uimara wa Saudi Arabia hasa kwenye eneo la defense line. Lakini pia big keeper wao Rice nafikiri anacheza ni Al Hilali. Miongoni mwa magolikipa ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana jana na natakiwa kupewa pongezi kubwa, lakini pia movement ambayo alikuwa akionyesha kusweep na kufanya kitu kingine hasa ya kifootball zaidi jana alipaswa kupewa credit. Lakini bado kundi ni gumu, yeyote anaweza kafuzu na ana imani pia ushindani utakuwa mkubwa. Mtu ambaye anaweza nikampa nafasi zaidi kwenye grupu hili, of course Uruguay huwezi kumtoa kwa sababu ni timu ambayo ni best pia kwenye michuano hii ya World Cup, wamekuwa wakifanya hivyo mara nyingi zaidi. Kwa hiyo tunasubiri tuone, lakini nafikiri kwenye round ya pili ndo tutajua timu gani itakuwa inasonga mbele.
0: Sawa bana, ndo hivyo kupanda kombe la dunia kwa mchezo ambao aliweza kupigwa New Zealand. Wala wameambulia alama moja mbele ya Irani, moja mechi bora na ya kusisimua ambayo imeweza kuzalisha mabao manne. New Zealand na Iran wamegawana alama. Wapo kundi moja na Belgium pamoja na Egypt. Tuwatazame walau kwa uchache New Zealand na Iran.
1: New Zealand hiyo imebadilika. Of course mimi naweza nikampa credibility Iran kwa sababu wao wana mabadiliko ya football kuanzia miaka mitatu nyuma. Ila New Zealand nafikiri ni timu ambayo mara nyingi sana wamekuwa na haya matokeo ya pandashuka. Walishawahi kuja hapa New Zealand kama unakumbuka na walifungwa na Tanzania. Atoka sare ya bao moja kwa moja. Walikuja hapa kuna mwaka fulani. Kwa hiyo nafikiri kuna mabadiliko na yeye pia kwa hivi karibuni pia. Kwa hiyo ndio maana tunasema football kwa sasa si ya kufanya comparison, ni uwanjani tu. Kwa hiyo group ni gumu. Wao umezungumzia New Zealand, yaamini Iran, lakini kila mmoja hapa ana uwezo wa kupata nafasi na akafanya vizuri kwenye kundi hili. Lakini mimi kwa kwenye kundi hili bado nawapa nafasi Belgium pamoja na Egypt, wanaweza wakafanya lolote kwa sababu kila timu ina alama moja. Kwa hiyo michezo ya pili ndio itakaoamua. Nafikiri Egypt atakuwa anacheza na Iran game inayofuata.
0: Okay.
1: Kama atashinda basi akiandikisha alama 4 pia atakuwa anatengeneza nafasi ya kuweza kufuzu katika hatua inayofuata. Lakini Belgium naweza nikampa nafasi, ila usishangae kwa sababu kumekuwa na mabadiliko ya football kwa timu nyingi sana kwa hivi karibuni. Kwa usishangae pia kutokana na mabadiliko pengine hata kwenye ili kundi. Lakini nafasi ambayo zaidi na zaidi naweza nikawapa Belgium pamoja na Egypt.
0: Sawa. Maana ndio hivyo kwa michezo ambayo imepigwa, lakini sane usiku utashuhudia mechi ambayo naamini wengi watakuwa wanaisubiri. Ufaransa wao watakuwa wanacheza na Senegal katika mchezo wa kombe la dunia. Mara mwisho bana ni mwezi wa 5 tarehe 30 zidi ya Ufaransa 1-0 Diop aliweza kufunga Papa Bo Diop ambaye aliweza kufunga bao lakini alishatangulia mbele za haki
1: mwamba na 2-2
0: Tutazame hapo. Ni miaka imeenda sasa.
1: Kile kizazi cha Senegal Suleiman Kamara, Henry Kamara, Papi Alhaj Diop, Papi Diop, hawa wote kwa asilimia kubwa ni kizazi ambacho kiliundwa nchini Ufaransa. Kwa asilimia kubwa kwenye zile academy ambazo zilikuwa zinatengenezwa kipindi hicho ni academy za kutokea Ufaransa. Kwa hiyo hii ni timu ambayo inaweza ikawa inajua Ufaransa wanafanya nini kwa maana ya Senegal. Kwa sababu Ufaransa club kama Lee, Nice zimejenga academy pale Senegal kwa ajili ya kutafuta vijana ambao wataenda kucheza kwenye ligi zao na kuweza kuwauza. Kwa hiyo ni timu ambazo zinakutana zinacheza kwa mfumo ule ule wa kufanana kwa sababu soka la Ufaransa halibadiliki sana. Sasa ni nyota tu ndio wanaweza kubadilisha mchezo, lakini walibadiliki sana. Kwa hiyo ni mechi ngumu na ya kutazama. Nafikiri kila mmoja jicho atakuwa amelipeleka hapo kwa sababu na imani ni mechi nzuri sana kwa sababu kwanza itakuwa inashindanisha timu ambazo zote ni contender wa Ulaya na contender wa Afrika. Ukimwangalia Senegal unaweza kuiweka kwenye kama timu namba 3 mpaka 2, I mean 1 mpaka 3 kwa Afrika, lakini Ufaransa pia in the same way pia. Nafikiri ukitaja kwenye timu ambazo ziko kwenye tano bora Ulaya, basi huwezi kuwatoa Ufaransa. Kwa hiyo ukitazama kwenye ushindani, bado unaona ni timu ambazo pia zinaweza zikafanya vizuri, lakini tegemea zaidi kwa Ufaransa, kuanza na viungo ambao wamekuwa kiolesha uwezo. Namzungumzia Due ambaye nafikiri kwa asilimia kubwa atacheza eneo la pembeni. Lakini pia tegemea kumuona Kylian Mbappe kwenye eneo la ushambulizi, na imani kubwa kabisa mwalimu lazima aweze kumuanzisha, kwa sababu ni moja kati ya wachezaji ambao wamekuwa kipigana hasa kwenye nafasi ya kuweza kufunga au kupachika mabao. Kwa hiyo iko wazi kwamba ni eneo zuri la ya ushambuliaji, na Dembele, Othman ambaye pia tumeona kwa hivi karibuni ni one of the moja kati ya timu bora, I mean katika ni moja kati ya wachezaji ambao wametoka kwenye timu bora ya PSG, Paris Saint-Germain waliochukua UEFA Champions League, lakini pia driver mzuri kwa sasa barani Ulaya, Michel Aoris ambaye pia nadhani atakuwepo, ataanza kwenye eneo la striking force. Hawa ndio wachezaji ambao wanaweza wakatoa mwanga kwa timu ya Ufaransa, lakini pia kama wataweza kuzuiliwa, basi inawezekana pia mambo yakawa mazuri na kuweza kupata ushindi. Lakini kwa Senegal, wachezaji ambao wanapaswa kuchungwa zaidi ni Ndiaye, Sadio Mane pamoja na Sarri kwenye eneo la mbele. Sidhani kama Nicolo Jackson akianza mbele kwa maana eneo la ushambuliaji, kama ataanza, binafsi yangu mimi, kama ikitokea kaanza, basi atapata nafasi ya kuweza kufunga bila wachezaji watatu. Wachezaji ambao wamekuwa ni bora sana kwenye eneo la mwisho, wamekuwa wanatengeneza nafasi nyingi na mashambulizi eneo la mwisho mbele. Sasa shida ya Ufaransa, wana beki ya kawaida sana naweza nikasema, licha ya kuwa tayari nimeona Saliba amepona, ambaye huyu tunataka kumweka kwenye nafasi ya mabeki bora, lakini hawezi kuwa bora kama wenzake kwenye eneo la nyuma kama Kunde. Labda pengine akianza na Hernandez, nafikiri ataanza kwa sababu inawezekana kwa kiasi kikubwa sana yeye ndio miongoni mwa wachezaji ambao ana experience kwenye timu hii ya Ufaransa. Sasa ukiangalia performance yake na hivi karibuni, bado huwezi kuona kama ni mchezaji. Labda mwalimu kampa nafasi Didier Deschamps kwa sababu ya tunasema ya experience au uzoefu kwa muda mrefu kidogo. Kwa hiyo inawezekana nafasi kwake kupata nafasi, lakini kidogo kuna mapungufu. Marking skills kwenye eneo la nyuma, hii ni ngumu kidogo kama eneo la ushambuliaji la Senegal watakuwa makini, wanaweza wakapachika mabao. Lakini uzuri uko kwenye eneo la kiungo kwenye timu ya Ufaransa. Hapo ndo utaamini kwamba Ufaransa imetimia kiasi gani, kuanzia kwenye eneo la nyuma mpaka mushoni mpaka mbele kabisa. Yani hapo ndo utaijua Ufaransa ya namna gani. Sasa mwalimu, sijui kama atawaanzisha Tchouaméni. Tchouaméni najua amedrop akiwa na Real Madrid, nafikiri amekuwa apate nafasi mara kwa mara, akipata nafasi pia labda akabadilikia hapo na mwenzake Rabiot kwenye eneo la kiungo. Sijui kama pia na yeye pia anaweza wakaanza kwenye eneo la, kama mwalimu ataanzisha pia, inaweza ikawa ni weakness kwenye eneo la kiungo. Kwa hiyo kuanzia eneo la kiungo cha ushambuliaji kwenda mbele, Ufaransa ndio akiwapa nafasi unaweza kuadhibu 100%. Lakini mimi game yeye bana naiweka 50-50, kwa sababu hata Senegal wanaweza kupata ushindi. Kwa nini nasema hivyo? Senegal wame prove long kwenye michuano ya AFCON wakiwa na nyota kadhaa ambao walikuwa na uwezo mkubwa. Kwa hiyo bado nasema wanaweza wakapata lolote mbele ya Ufaransa. Lakini kwa mtu yoyote nafikiri atakuwa anampa nafasi Ufaransa kutokana na timu walionayo. Unajua timu walionayo Ufaransa ndo wachezaji kadhaa waliofanya vizuri kwenye michuano mikubwa, hata msimu uliopita wakicheza ukimtoa Due nafikiri wakicheza kombe la dunia walicheza finali na Argentina, ni kama kwa asilimia kubwa wapo wachezaji ambao walifanya hivyo. Kwa hiyo naamini kwamba experience, exposure ya wachezaji, pia movement ya hapa na pale ya kucheza michuano mikubwa inaweza ikawa ni rafiki pengine kwenye kuweza kupata ushindi siku ya leo. Lakini mimi siwezi kuwanyima nafasi ya kushinda Senegal kwa sababu ni moja kati ya timu nzuri Afrika na ni timu ambayo kama nilivyosema mwanzoni kwamba wachezaji wengi wanatokea Ufaransa lakini pia wameundwa na zile academy za kutokea Ufaransa.
0: Sawa. Yeah. Amekaliwa waziri wa michezo akisema yeye hata kama akifungwa Senegal hawezi kuumia kwa sababu anaamini Afrika tu itakuwa imeshinda. Yeye anafananisha analinganisha na wachezaji wenye asili Afrika ndani ya kikosi cha timu ya taifa ya Ufaransa ambapo ni zaidi ya 90% wachezaji wengi asili yao ni Afrika. Kwa hiyo anasema hata ikifungwa yeye kwake anaona Afrika itakuwa imeweza kushinda. Wachezaji ambao unaweza kuona wana uhakika labda wa kuanza ni Theo Hernandez, Rabiot pamoja na Shelke. Lakini wengine wote asili yao ni Afrika.
1: Kwaona tazame. Ya. Kwaona hawezi kuumia. Hernandez ni mzungu, tena mzungu kabisa na ana asili ya Spain. Theo Hernandez ana asili ya Spain lakini amezaliwa Ufaransa. Na anachezea club ya Paris Saint-Germain. Wanashindana sana na Hakimi, Achraf Hakimi kwenye namba lakini Hakimi amekuwa chaguo la kwanza la mwalimu Luis Enrique pale. Rabiot pia of course ukiangalia inaweza ikawa inamata kwa sababu kama nilivyosema ili kuna hiyo namna ya vinasaba ya Ufaransa na Afrika kwa sababu wachezaji wengi wa Ufaransa wanaona asili yao ni Afrika. Nilikuwa naangalia klabu ya Nice pia wachezaji wengi ni wa Afrika.
0: Yeah.
1: Na vilabu vingi sana vya Ufaransa kuna wachezaji wengi wana asili ya Kiafrika japo ni Ufaransa na wengine wapo wa Afrika pia. Yeah. Okay.
0: Sawa. Kwa hiyo ndio hivyo tuwekebishe tu hapo kwa Theo yupo El Hilal ya Saudi Arabia.
1: Theo Hernandez
0: yupo El Hilal.
1: Alishaondoka?
0: Yeah.
1: Na yule Hernandez alipo PSG
0: kule upande wa kulia yupo Zaire.
1: Zaire yule Ufaransa.
0: Yeah.
1: Mwenye asili ya Kongomani yule.
0: Yeah. Kwa hiyo alitoka AC Milan akaenda zake El Hilal.
1: Basi ya, umri pia na umekimbia ni muda mrefu.
0: Ya, ni muda.
1: Nafikia anaweza kaa na miaka 30,
0: 28.
1: Ni 28 na anaweza kukubaliana naye pia.
0: Sawa.
1: Sababu amecheza Euro ile Euro 2018.
0: Ni muda. Sawa. Kwa bana ndo hivyo kwa Ufaransa na Belgium mechi ambayo itachezwa sane usiku, lakini kuna michezo mingine ni kutajia tu ratiba, tutatazama pia kwa undani zaidi pale kwenye meza ya michezo. Saa 7 kamili Iraq, hii sio Iran, hii ni Iraq zidi ya Norway, lakini baadaye saa 10 alfajiri tutashuhudia Argentina zidi ya Algeria. Mechi nyingine hii dume kabisa itapigwa saa 1 kamili asubuhi, tutashuhudia Austria zidi ya Jordan, mechi nyingine ambayo itachezwa kesho asubuhi ile saa moja hivi. Watu mnaenda kwenye
1: shughuli zenu, games zinachezwa.
0: Austria zidi ya Jordan kwa kitapigwa. Lakini Ureno zidi ya Congo DRC ni saa 2 kamili usiku kesho na wakati England zidi ya Croatia itakuwa ni saa 5.
1: Ureno kuna momenti kubwa sana.
0: Naam.
1: Kwa sababu ni timu pendwa pia kwa mashabiki wengi. Wengi wakimshabikia Cristiano Ronaldo.
0: Naam.
1: Lakini then ukija Afrika hapa utaiona Congo kama timu ambayo pia itakuwa na nafasi ya ushindani pia.
0: Sawa sawa, naam.
1: Kwa sababu inawakilisha bara la Afrika, kwa hiyo sawa unashinda uelekeo wapi?
0: Sawa bana, ndio hivyo. Tutazame taarifa nyingine. Bana Bunda Queens watakuwa hawa ni Bunda Gelos watakuwa wanashuka dimbani leo mishare ya saa 8 hivi mchana ligi daraja la kwanza kule Tabora. Huku pia wakiwa na matumaini makubwa kulikuwa pia ya kuweza kuhakikisha wanabaki ndani ya ligi kuu Tanzania, wanapanda ndani ya ligi kuu Tanzania bara. Sasa mechi yao saa 8 dhidi ya Mlandizi Queens
1: kuzuri sana
0: pale Tabora.
1: Mlandizi Queens ndio mabingwa wa mwaka 2017 wa ligi ya wanawake.
0: Sawa sawa.
1: Tanzania bara. Sisi kama una kumbukumbu nzuri ndio miongoni mwa timu ambazo zilianza baadaye wakaja JKT.
0: Naam.
1: Yeah, of course wanataka kurejea na usajili pia nimeona umefanyika na kuna dos nasikia amewekeza pia. Kwa hiyo haiwezi kuwazuia Bunda Girls ambao tumeona pia wamekuwa wana hiyo exposure. Msimu uliopita walishiriki lakini hawakuweza kufuzu. Bado na imani pia watakuwa wamepata experience tosha na ushindani. Waliondoka nao na waliondokewa na biki wao pendwa kabisa na alikuwa bora. Alikuwa anaitwa nikumbushe kidogo.
0: Boke.
1: Yeah, kwa ni Boke. Yeah, of course kwa ile performance ambayo ameonyesha msimu uliopita. Ningeshangaa sana kama angekosa timu. Ni moja kati ya mabeki bora sana na nafikiri walimuuza timu gani?
0: Mashujaa.
1: Yuko Mashujaa eh? Ni moja kati ya mabeki bora sana na wenye ushindani mkubwa. Kwa hiyo bado haiwezi kuwa sababu ya wao kutopata alama tatu muhimu. Mimi nadhani wanaweza wakajitahidi kwa sababu tayari washakuwa na experience kuanzia msimu uliopita lakini pia kuanzia kwenye ligi ya mabingwa mikoa pia mpaka saizi. Kwa watakuwa na hiyo experience ya kuweza kushindana. Lakini tuwatakia kila mimi natakia kila laheri. Of course tuwatakia kila laheri wote kwa pamoja lakini huku tukiwaombea wakiweza kupata ushindi. Tunatamani pia timu ziwe nyingi sana kwenye ligi kuu Tanzania bara kutoka mkoa wa Mara kwa sababu tuna timu moja tu ambayo ni Bunda Queens ndio bana
0: na Serengeti.
1: Kuna nyingine ambao wanashiriki ligi daraja la kwanza Serengeti Girls kutoka hapa Mara lakini pia na Bunda Girls kutoka hapa Mara. Kwa hiyo tukipata timu tatu zote zikafuzu of course tutakuwa na ushindani wa hali ya juu sivyo?
0: Okay sawa. Sasa bana Serengeti Queens wao pia walikuwa dimbani mapema. Mechi nadhani itakuwa imetamatika zidi ya TDS. Girls mechi imeanza saa 2 kamili asubuhi. Kwa hiyo tunapambana hapa kutafuta matokeo tukiyapata basi tutaweza kukujuza pengine mchezo umetamatika vipi kwa upande wa TDS pamoja na Serengeti.
1: TDS wabaya sana.
0: Queens. Kwa hiyo tutajaribu kupambana hapa kadri ya uwezo wetu tupate matokeo. Kwa bana ndo ilivyo hivyo. Simba wao safari tayari ya kuelekea kule Mbeya. Wana mechi kesho kutwa saa 8 kamili mchana. Baada ya mechi inabidi wageuze kuelekea pale jijini Arusha. Wapo kwenye wiki ya moto kweli kweli ya kuweza kuhakikisha wanafanya vizuri. Hatima ya ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara lakini vile vile pia nusu finali ya michuano ya FA. Tutazame hapo kwa upande wa Simba zidi ya Mbeya City. Simba tayari wamekwishaelekea kule Mbeya. Naam.
1: Simba wana kila sababu ya kushinda huu mchezo. Naweza nikasema kwa kiasi kikubwa. Yaani hakuna namna au excusement ambayo tunataka tukaipata kutoka kwa Simba kwa sababu ukijaribu kufanya mlinganyo kati ya timu zote mbili utaona Simba wana hiyo nafasi. Na kitu kingine kama watapoteza mchezo mmoja basi katika zile running za ubingwa watakuwa wanatengeneza gap kwa Yanga ambao wanaonekana kama wanahitaji nafasi zaidi ya kuweza kurejea tena kwenye ubingwa wao kwa mara nyingine kutokana na aina ya mitazamo ya mashabiki pamoja na viongozi wa klabu ya Dar es Salaam Africans kwa sababu bado pia wanaliona hili kwao litakuwa bora msimu huu. Nafasi ya Simba nadhani ni gap la kudondosha ni gap mbili pointi mbili tu ambao kama Yanga atapoteza itakuwa ni rahisi kulingana na michezo ambayo alionayo Simba. Mimi siwezi kusema mchezo ya Simba ni mipesi afuka katika jaji ya Yanga kwa sababu kwenye hii round ya mwisho kila timu huwa inajipanga. Mfano halisi ni Fountain Gate walikuwa wanafanya vibaya sana lakini this time around naona wamepata ushindi. Twende kwa Coastal Union. Ni timu ambayo itabiriki juzi hapa mpata ushindi. Same way na same na Mbeya City ambao pia tumewaona wakifanya hivyo. Kwa hiyo Mbeya City wakiwa nyumbani huwa wanapata nafasi ya kuweza kuisumbua Simba sana kwenye uwanja ule na hasa zaidi wanapokuwa wanahitaji jambo lao kwa sababu ukiangalia nafasi ya kuweza kubaki ligi kuu bila ushindi ni mdogo sana. Yaani ni ndogo mno kama wataweza kupoteza mchezo mtawalia. Kwa hiyo inabidi wapambane. Kwa Simba wanakutana na mchezo mgumu. Ikitokea Simba wamepata ushindi, nafikiri watakuwa wameshinda moja kati ya mechi ngumu na nzuri. Mbeya City hao ndio wale wagomea Dar es Salaam Africans. Kwa so mechi ya kubeza hata kidogo kwa sababu wamekuwa kutumia uwanja wao vizuri. Walikuja kubadilika tu kukosa matokeo chanya pale tu ambapo uwanja wao ulifungwa lakini huwa kuna kuwa na imani kubwa wakiwa kwenye uwanja wao mkubwa na kuweza kupata ushindi. Kwa hiyo Simba ana mchezo mgumu. Tuna nafasi ya kuja kuzungumza lakini na imani bado kama Simba usipochanga karata zao wanaweza wakakosa ubingwa, kwa sababu tumewatazama kwenye pitch wachezaji wamekuwa binafsi sana.
0: Sawa,
1: na
0: sawa.
1: Kila matukio ambayo yanaonekana kila mchezaji anataka aweze kuscore. Mpanzu nafikiri ameshakuwa momenti kubwa sana kwenye namna ya kuweza kutumika. Mwalimu anamtumia kama mshambuliaji mdanganyifu. Yani kwa sababu mwalimu ameamua kufanya changes kutokana na kutokumwamini sana mwalimu Selemani mwalimu. Ndio maana sometimes anamtolea anamtoa benchi kwenda kumpeleka dakika za jioni. Hiyo inamaanisha kwamba bado ana mfumo ambao unamlipa wa kucheza watatu mbele. Chama anafikiri amerejea, lakini kwenye mechi iliyopita hakuwa vizuri. Lakini ni key player, tuna imani kama atakuwa amepata dakika 90 huwa anabadilika. Lakini mtu mwingine ambaye ana exposure na ana mikimbio halisi ni Gaye, ambaye pia tumeona katika michezo iliyopita. Sijajua kwa Aula mwalimu atakuwa na fort vipi, lakini nimeona amesafiri na timu, lakini ni moja kati ya wachezaji ambao wamefanya vizuri. Maema huwa haonekani, lakini katika matukio mbalimbali pia huwa amekuwa akifanya vizuri. Lakini katika mchezo wa jana, mimi mchezo uliopita, mimi si kufurahishwa na performance ya kwake. Yaani ni poor performance, ilikuwa kwa kiasi kikubwa, lakini pia hakuwa katika level ambayo tumeiona. Kwa hiyo anapaswa kurekebishwa, kwa sababu tunaenda kwenye kiwanja ambacho ni Simba anaenda kwenye kiwanja ambacho ni kigumu. Mbeya City ili amfunge Simba ana vitu viwili. Kwanza ni kuhakikisha anaiheshimu Simba kwenye eneo la nyuma. Kwa maana ya anaweka ulinzi imara, alafu Simba unajua unapokuwa timu inalinda huwa anapata changamoto sana ya kuweza kufunga.
0: Naam.
1: Yaani ukiona hiyo situation kwenye klabu ya Simba, basi una kila sababu ya kubana wachezaji wote wale ambao huwa wana press. Aula ni presser mzuri sana. Gaye ni presser mzuri, alikadhalika mtu mwingine anajua kupressi ni Mpanzu kwenye eneo la mwisho. Kwa hiyo ukibana mianya yote hawa watu wasiweze kufurukuta, basi utakuwa unawanyima Simba nafasi ya kuweza kucheza, kwa sababu utakuwa unaweza kurejea kuweza kulinda, wakati mwingine wasiweze kuruhusu bao. Kwa hiyo mechi inaweza ikachelewa wao wasipate bao. Sasa kipindi cha pili Simba huwa anakuwa na panic ya kimchezo. Mara nyingi fuatilia mechi nyingi sana, huwa kuna kwa ile panic ya kimchezo kwamba aidha wapate alama tatu au wasipate alama tatu au waweze kutoa sare. Sasa cha msingi wewe hakikisha ikishafika kipindi cha pili umezuia mianya, shambulia kwa kushtukiza. Unaweza ukapata bao, na ukipata bao pia utawachanganya hasa dakika za jioni. Kwa hiyo nahisi inaweza ikawa nafasi nzuri ya Mbeya City kutumia nafasi na kuweza kupata angalau alama kwenye mchezo unaofuata.
0: Sawa. Bana Yanga safari yao Arusha ni leo, na wana mchezo zidi ya Fountain Gate. Mechi nyingine ya Ligi Kuu Tanzania Bara, ambapo Fountain Gate wao watakuwa wenyeji wa Young Africans katika mwendelezo tu wa mchezo ya Ligi Kuu Tanzania Bara, ambao mchezo utapigwa kesho tarehe 17. Bana official, tazame hapo pengine kwa namna gani ambavyo Yanga wanaweza kupata matokeo ambayo ni mazuri, kwa sababu itakuwa kosa kubwa mno kudondosha hata alama moja kwenye mechi ya kesho.
1: Yeah, hakuna namna nyingine yoyote ile Yanga wanaweza kuwa pia na excusement ya kutoshinda, kwa sababu wanania na ubingwa, na ndio dream pia tokea ligi inaanza, si ndio?
0: Naam.
1: Sasa hakuna namna yoyote unaweza kashindwa kushinda mchezo wa kesho, kwa sababu bila hivyo basi
0: tutarekebisha tu ni kesho kutwa tarehe 18. Kesho 17, naam.
1: Sasa sioni kama kuna hiyo sababu ya kutoshinda mchezo wa kesho kutwa. Na imani wanaweza wakafanya vizuri kwa kiasi kikubwa, kwa sababu katika mbio za ubingwa ni pamoja na michezo hii. Bado wana mchezo na Azam, alikadhalika bado wana mchezo na TRA. Nafikiri Yanga na michezo mitatu nyumbani. Alafu wana miwili away kama sikosei.
0: Sawa sawa.
1: Huu ni moja kati ya mchezo wa nyumbani. Ili uweze kushinda, amini kuchukua ubingwa, ni lazima ushinde timu za daraja la kati. Kuna timu nyingine ambayo nafikiri pia watakuja kucheza nao, pia utakuwa ni mchezo mgumu, ni dhidi ya Azam. Utakuwa na michezo miwili. Kombe la FA, ikoni lazima pia apate ushindi. Hakuna excusement nyingine yote. Quality yake ni kubwa. Fountain Gate umebadilika kwa kiasi kikubwa sana. Katika michezo miwili iliyopita wameonyesha kiwango cha hali ya juu sana. Kwa hiyo si ya kubeza licha ya kuwa atakuwa nyumbani, kwa sababu ukibeza unaweza kuanganiwa sare alafu matokeo yake mbeleni yakaja kuwa mengine. Nafasi naweza nikampa Yanga, lakini atapitia changamoto kutokana na wachezaji kujiamini zaidi wa Fountain Gate kwa hivi karibuni. Timu imebadilika kwa kiasi kikubwa, lakini moment ambayo nadhani itakuwa ni ya kushtukiza ni pale tu ambapo Dar es Salaam Africans watapoteza mchezo, lakini advantage itakuwa kubwa sana kwa Fountain, kwa sababu tunajua wao wana alama ambazo haziwezi zikawashusha, na akipata alama hizo ndo watakuwa wanajiweka sahihi nafasi nzuri zaidi. Bado na imani na Pacome, alikuwa na injury ya hivi karibuni, atakuwa amerejea, kwa kutegemea kumuona pia mwalimu ambaye amekuwa akimwamini sana eneo la juu, lakini pia tegemea kumuona Maxi Nzengeri. Maxi Nzengeri ni mchezaji wa moment, mchezaji ambaye huwa ana matukio yake hasa zaidi kutoka upande wa chini. Duki ya Buya pia eneo la kiungo cha ukabaji, nadhani Mudathiri amekuwa one of the best player kwa hivi karibuni, mechi iliyopita amefunga. Mwalimu ana tabia ya kubadilishana, kwa maana ya mmoja anarudi mmoja anasogea. Kwa hiyo Mudathiri anaweza kacheza kama namba 8, akacheza na kama namba 6, lakini pia mwalimu anajaribu kumsogeza kutokana na formation kucheza juu. Ni mchezaji ambaye anapenda kufunga sana, lakini ni mchezaji ambaye anaweza kupokonya mipira na kuanzisha mashambulizi. Kwa hiyo nafikiri tegemea kuwaona wachezaji hao, kwa sababu kwa sasa Yanga hawana namna yote ya kuweza kusema hawezi kushinda game, kwa sababu wana michezo migumu sana iliyosalia kuliko hata wapinzani wao.
0: Sawa bana, tutazame sasa ratiba ya michezo ya leo na Mungo zidi ya TRA. Mchezo ambao utapigwa saa 10 kamili jioni, lakini saa 1 usiku Azam FC watakuwa wanacheza na Mashujaa Ligi Kuu Tanzania Bara. Namungo, Zofre Hali kwelikweli yupo dimbani leo hii zidi ya TRA ambao anafukuzia walau nafasi ya 4 kama wanaweza kuipata. Anatokaje Namungo?
1: Namungo inabidi ashinde, kwa sababu ana sare 4 katika michezo 11.
0: Naam.
1: Ana sare 4 katika michezo 11, lakini kumbuka ni moja kati ya timu ambazo zilikuwa zinashika nafasi 5 za juu wakati ligi inaanza.
0: Sasa.
1: Kwa hiyo ina maana wana matokeo mabaya, na inasemekana pia hata Juma Mgunda pia anaweza labda baadaye akabadilishwa kulingana na kile ambacho kinaendelea. Lengo ni kuhakikisha timu inafanya vizuri msimu ujao kama itasalia, lakini nafikiri wange target kwanza kusalia, kwa sababu wako nafasi ya 13. Otherwise unaweza kujikuta unacheza playoff au wanashuka daraja, kwa sababu Tanzania Prisons naye ni kama anakuja ana pointi 23. Kwa hiyo ni tofauti ya pointi 3 kutoka kwa Namungo. Kwa hiyo ina nafasi wakichezea ya kuweza kushinda basi na imani unaweza kushuka daraja, kwa sababu ukiangalia nafasi ya 13 katika timu 16 ni danger zone, ni eneo ambalo ni hatari. Kwa hiyo wanapaswa kushinda, lakini msimu ujao ni lazima wafanye mabadiliko. Mimi binafsi wasipofanya hivyo basi itakuwa ni kwa heri, kwa sababu Fabrice Ngoi ana magoli 8 ndio top scorer. Toka amefunga ilikuwa sijui mwezi wa 2 mpaka leo hajafunga, sijui kwa mwezi wa 3.
0: Naam.
1: Mpaka leo hajai kufunga, ni striker. Kwa hiyo kuna mapungufu makubwa sana kwenye kikosi chao. Lakini pia nadhani wana kila sababu ya kuhakikisha kwamba wanabadilika namna ya uchezaji wao. Eneo la ushambuliaji limekuwa butu, eneo la backline limekuwa butu. Kwa hiyo wasipoangalia pia wanaweza kupoteza, lakini nafasi bado nampa yeye kuweza kushinda.
0: Okay. Sawa, bana ndio hivyo. Mchezo ambao utapigwa saa 10 kamili jioni. Tuwatazame Azam wanalambalamba zidi ya Mashujaa. Jamhuri Kiwelu Julio yeye anasema akipata alama 1 kwake anaamini itakuwa ni jambo zuri, kwa sababu ni alama ambayo itakuwa inamsogeza sehemu fulani hivi. Anasema yeye pia ni kocha wa timu ya taifa, lakini amefundisha pia vilabu, atakutana pia na kocha wa timu za taifa lakini vilabu, anazungumzia Florent Benge. Tutazame mchezo huo saa 1 kamili usiku pale Azam Complex. Naam.
1: Mchezo ni mgumu kwa kwa Azam, lakini ni mgumu pia kwa Mashujaa. Uzuri ni kwamba Ibenge sasa ameongeza kandarasi nyingine, kwa atakuwa na focus na kupata ushindi. Lakini kitu ambacho kitakuja kunishangaza sana ni Azam kukosa matokeo chanya katika uwanja wa nyumbani. Itakuwa ni ngumu. Nimeona pia alichokuwa anakiongea Kasim Liogope kwamba wanataka kufocus kwenye ushindi. Sidhani kama itawatoa nafasi ya tatu. Mimi sioni kama kuna mabadiliko, labda pengine timu hii inaweza ikabadilika katika michezo minne iliyosalia.
0: Naam.
1: Wakatoka nafasi tatu za juu. Mimi sioni, kwa sababu pale washindani sahihi ni Yanga na Simba kwenye ubingwa. Sidhani kama Azam anaweza ka challenge, japo kwenye football hilo linawezekana, ukiangalia pia bado michezo ipo, lakini naona pia timu hizi zikiendelea kushinda. Kwa hiyo kuwatoa katika nafasi ile ni ngumu, lakini hakuna namna nyingine. Azam wana nafasi ya kuweza kushinda mchezo na kutengeneza rekodi nzuri zaidi, hasa katika nafasi ya kocha wao. Unajua wachezaji wanatakiwa wajitume. Kocha ameamua kusalia kwa sababu bado ana program ya kuhakikisha timu inafanya vizuri katika misimu kadhaa miwili.
0: Ndio.
1: Kwa hiyo ili ushindanie namba na kuweza kusalia lazima ujitume. Focus ya timu ni kufanya vizuri, na imetumia gharama kubwa kumbakisha mwalimu. Unajua mwalimu kuikataa timu ya taifa ya Mali ni kitu kigumu sana. Si unaelewa vizuri?
0: No.
1: Ni kitu kigumu. Kwa hiyo kubaki na wachezaji kama labda pengine kama watabaki na wachezaji kama Feitoto, Idi Suleiman Nado ambao wameoneshewa nia ya kuhitajika na vilabu, inaweza ikawa ni focus ya wao kubaki. Sasa tukiangalia kwenye mchezo, tukirejea sasa kwenye mchezo, kwa asilimia kubwa sioni ushindani kutoka kwa Mashujaa. Bado naona kama Azam wanaweza kupata chochote, kwa sababu wamekuwa wakifanya vizuri katika uwanja wao wa nyumbani. Timu ambazo zimefanya vizuri kwenye uwanja wa nyumbani ni timu tatu. Ya kwanza ni Simba, naamini Yanga, ya pili Simba, ya tatu Azam. Kwa hiyo Azam naweza nikampa credit zaidi, kwa sababu wamekuwa na hiyo consistency ya kushinda nyumbani hasa katika michezo inayochezwa usiku.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa, bana, ndio hivyo. Nipitie tu ujumbe wako mfupi ambao umeweza kutuma hapa msikilizaji. Wakati huo tunafuatilia matokeo. Yani ligi daraja la kwanza bana. Tale kweli. Taka kujua Serengeti. Mambo ya koje kwa upande wao huko. Anasema na Yanga andalawa jinai kutoka Kwigutu, anauliza Yanga usajili vipi? Bado benchi la ufundi Emmanuel wa Buhare Matawi juu. Anasema anazombea timu zake pendwa France na Senegal, mchezo mzuri leo hii. Mwamba ameamua kujichagulia kabisa kwamba ni timu zake pendwa. Mashaka Walwa kutoka Sapiwe Senegal, piga hao Faransa, yeye kaandika hivyo. Mwingine hapa benchi la ufundi anaitwa Kanyerere, Kanyerere kutoka Makoko pale Musoma, anasema Saudi Arabia walifunga goli 8 walifungwa, anasema walifungwa goli 8 bila na Jelman kwa kumbukumbu nzuri. Lini sasa hujasema? Kiro safi kutoka Iponyanumbu kijiji cha Igegu mkoani Simiyu. Eti Faziri Mramba 88 cup inachezwa wapi hapo Bunda? 88 cup. Yaani sasa alivyoandika yanauliza.
1: Nafikiri tutubakie kwenye majibu.
0: Inachezwa Bunda hapa.
1: Inachezwa Bunda ila au viwanja.
0: Sababu
1: nimesema hapo Bunda.
0: Sa.
1: Viwanja utaambiwa.
0: Okay, Vinat toka Sirari Mara anasema tuko pamoja mpaka tamati. Asante kutokea hapo Sirari kwa ujumbe wako. Anaitwa Yohana Toto la Rahel kutoka Bukumi. Simba anacheza saa ngapi? Simba ni saa 8 mchana. Tarehe 17 kesho, si ndio? Afu Yanga tarehe 18 kesho kutwa saa 10 kamili jioni. Iko wazi hiyo. Lakini ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa na msikilizaji na usoma, anaitwa Yohana Toto la Rahel kutoka Bukumi. Nishasoma Bukumi ni wapi?
1: Bukumi ni Majita huko nadhani.
0: Majita, okay.
1: Kwa sababu ni
0: Majita.
1: Nasoma vijijini.
0: Sawa. Anaitwa Yohana Toto la Rahel, tume ujumbe mmoja unaboa sasa. Ujumbe mwingine ambao umetumwa hapa benchi la ufundi anaitwa Alex Nkumbi wa Buchera Kalemela. Musa Mbeya City watamkomalia Simba, sijui kwa kweli. Mwingine hapa Kirosafi, nishasoma ujumbe wako kwako Kirosafi. Mwingine benchi la ufundi anaitwa Kanyerere, tayari ujumbe nishaupitia huu. Mwingine aliyetuma ujumbe hapa nimsome kama Mihayo Ndarawa kutoka Kabasa, anaitakia timu yake ya Kabasa ushindi wa magoli 2-0. Itakuwa bora zaidi, yeye kaandika hivyo, 2-0 benchi la ufundi.

0: pia zinapatikana movies, katuni kama kawaida. Naam.
1: Yeah, Star Times bado ni habari ya mjini kupitia World Cup football. Kuna ile World Football ambayo inaonyesha World Cup kwa mfumo wa HD. Tazame Star Times unaoje kunishukuru pia. Kwa hiyo ambaye unalipa kifurushi cha dishi cha 10,001 sawa bana utaboostiwa sasa pa kifurushi cha juu, na kwa hiyo unayelipa kifurushi cha 10,007 utaboostiwa kifurushi cha 23,000. Kwa hiyo unalipa 23,000 unapandishwa juu kifurushi cha 38,000. Kwa hiyo ambaye utakayelipa kifurushi cha 10,001 upande wa antena una kule dish ni 11,500, basi mambo yanakuwa mazuri pia. Unapandishwa pia kwa kila kifurushi, lakini pia kwa wewe ambaye utahakikisha unalipa kifurushi cha 23,000 kwa upande wa antena, basi utapandishwa kifurushi cha 38,000. Star Times wanakwambia umejiamlia.
0: Sawa sawa. Mana si tunaondoka. Mimi ni Msacha Charles, kwa hiyo nilikuwa na Fazeli Mlamba. Hadi wakati mwingine na mara nyingine, endelea kusikiliza Mazingira FM.

0: Ayo, naitwa Mota Kreva nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
2: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira.

0: PAC yakutana na TRA Dodoma kujadili taarifa ya CAG. Na katika habari za kimataifa, mkutano wa nchi za G7 waanza nchini Ufaransa. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa Dodoma. Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, Daktari Dorothy Gwajima, amesema serikali imeamua kuunganisha maadhimisho ya siku ya familia duniani na siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka 2026, ambapo itafanyika kwa pamoja Juni 30 nchini kote. Akizungumza na wananchi kupitia ujumbe wake, Daktari Gwajima amesema hatua hiyo inalenga kuwakutanisha wadau wa familia, watoto na maendeleo ya jamii ili kuweza kuimarisha juhudi za pamoja katika kuhamasisha ustawi wa familia na malezi bora ya watoto. Amesema kuunganishwa kwa maadhimisho hayo kunatokana na ukaribu wa tarehe za matukio hayo, hivyo kuongeza ufanisi na upatikanaji wa ujumbe kwa wananchi walio wengi zaidi. Aidha, Daktari Gwajima ameeleza kuwa kauli mbiu ya maadhimisho hayo ni mtoto ni malezi, msingi wa familia bora kwa taifa imara, akisisitiza umuhimu wa malezi na makuzi bora ya mtoto kuanzia kipindi cha ujauzito hadi wanapofikia umri wa miaka 18.
1: Ndugu wananchi, napenda kuwaeleza kuwa mwaka huu 2026, siku ya familia duniani, tunaiunganisha na siku ya mtoto wa Afrika na tunakwenda kuiadhimisha tarehe 30 Juni mwaka huu. Lengo la muunganiko huu ni kuwaleta pamoja wadau wote na juhudi zao ili tufanye kitu kimoja kikubwa, kwa sababu maadhimisho haya yamefuatana na yamepishana muda mfupi. Hivyo tutaongeza tija ya sauti kwenda mbali zaidi na kuwezesha wananchi wengi zaidi kuadhimisha na kupata ujumbe tuliokusudia.
0: Tukisalia hapo hapo mkoani Dodoma, kamati ya kudumu ya bunge ya hesabu za serikali PAC imekutana na management ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA jijini Dodoma kujadili taarifa ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG. Katika kikao hicho kilichoongozwa na mwenyekiti wa kamati hiyo Devota Minja, kamati imepongeza TRA kwa juhudi zake katika kuimarisha ukusanyaji wa mapato na kuboresha huduma za walipa kodi. Hata hivyo, kamati imeitaka TRA kuendelea kuimarisha mifumo ya kazi, kuongeza ufanisi na kuhakikisha inatoa taarifa za utekelezaji kila robo mwaka kwa wakati. Akizungumza kwa niaba ya bodi, mwenyekiti wa bodi wa kurugenzi TRA Uledi Abbas Musa amesema mamlaka itaendelea kuboresha mfumo wa kodi za ndani IDRAS kwa kutumia lugha nyepesi ya Kiswahili ili kurahisisha huduma kwa walipa kodi. Kwa upande wake, kamishina mkuu wa TRA Yusuf Juma Mwenda ameshukuru kamati hiyo kwa miongozo yake, akitumia nafasi hiyo kuielekeza kuwa maadhimisho ya miaka 30 ya TRA tangu kuanzishwa kwake yatafanyika Julai mosi mwaka huu 2026. Pwani. Mkuu wa jeshi la kujenga taifa JKT Meja Jenerali Rajabu Mabele amesema JKT imeachana na matumizi ya mkaa wa kuni katika kuandaa chakula kwa vijana waliopo makambini, ikiwa ni sehemu ya kuunga mkono juhudi za serikali za utunzaji wa mazingira. Akizungumza Juni 15 mwaka huu 2026 katika kikosi cha Ruvu JKT mkoani Pwani, wakati wa ufunguzi wa mafunzo ya vijana kwa mujibu wa sheria Operation Linda Amani, Meja Jenerali Mabele amesema vikosi na makambi ya JKT sasa yanatumia majiko ya gesi pamoja na mkaa mbadala. Ameeleza kuwa mkaa huo mbadala umetengenezwa na wana vikosi kwa kutumia mabaki ya mimea yaliyopatikana katika maeneo ya vikosi, hatua inayolenga kupunguza upatikanaji na ukataji wa miti na kuimarisha uhifadhi wa mazingira nchini.
2: Unaweza kuona kwamba katika kikosi cha Ruvu ambacho leo hii tunafungua mafunzo haya ya vijana wa mujibu wa sheria, ambao ni zaidi ya vijana 5000 ambao wako kikosini hapa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba idadi hiyo kubwa ya vijana kama itatumia nishati ya mkaa au nishati ya kuni, kwamba kwanza wataharibu mazingira kwa kiasi kikubwa, lakini vile vile ni kwamba ni gharama kubwa sana. Kwa hiyo katika harakati zile za kuunga mkono muunga mkono Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu, ambaye amekuwa akisisitiza sana mazingira, kwamba kisha kwamba taasisi zile zenye watu zaidi na wa zaidi

0: zaidi ya 100 kwamba kuhakikisha kwamba vinatumia nishati mbadala. Kwa hiyo unazo kaona kwamba majiko haya ni majiko ya gesi, lakini vile vile tumepita katika majiko ambayo yanatumia mkaa mbadala, mkaa ambao unatengenezwa hapa hapa kwa kutumia kwa kutafuta material mbalimbali ya ambayo yanatengenezwa hapa hapa ndani ya kikosi cha 832 Ruvu.
1: Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Paris. Nchi wanachama wa kundi la mataifa yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 zimeanza mkutano wa siku tatu katika mji wa mapumziko wa Evian Le Bain, Ufaransa, kujadili masuala ya uingizaji bidhaa duniani. Ajenda kuu zilizotolewa mkutano huo ni kuhusu vita vya Iran na Ukraine. Mkutano huo unafanyika saa chache baada ya Marekani na Iran kufika makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vyenye zaidi ya miezi mitatu sasa. Tangu mkutano huo utashuhudia pia nchi wanachama zikijaribu kudhibiti uhusiano wao na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye amevikosoa mara kadhaa kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini kutokuwa tayari kusaidia Marekani pale inapohitaji msaada, wa hasa wakati wa vita vya hivi karibuni kati ya Marekani dhidi ya Iran. Na rais wa Marekani Donald Trump amesema kwamba meli zimeanza kupita tena katika mlango wa bahari wa Hormuz, na kwamba njia hiyo muhimu ya kusafirisha mafuta duniani itakuwa wazi kikamilifu kufikia siku ya Ijumaa, mara baada ya Marekani na Iran kufika makubaliano ya kumaliza vita. Kufunguliwa tena kwa njia hiyo muhimu kunaashiria hatua kubwa kuelekea kumaliza miezi kadhaa ya mzozo mbaya na msukosuko wa kiuchumi uliosababishwa na mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya Iran mwishoni mwa mwezi Februari. Irani ilifungua mlango bahari wa Hormuz tangu kuanza kwa vita hivyo, na kusababisha kupanda maradufu kwa bei ya mafuta kote ulimwenguni. Marekani, Iran na mpatanishi Pakistan wamesema makubaliano ya amani yaliyofikiwa yatatiwa saini siku ya Ijumaa mjini Geneva nchini Uswisi. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Serikali imeamua kuunganisha maadhimisho ya siku ya familia duniani na siku ya mtoto wa Afrika kwa mwaka 2026. PAC yakutana na TRA Dodoma kujadili taarifa ya CAG. Na katika habari za kimataifa, mkutano wa nchi za G7 waanza nchini Ufaransa. Na huu ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Redio Mazingira FM. Ni kusii tu uendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii. Instagram, Facebook, TikTok, X ni Mazingira FM. Vile vile unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM, au kutembelea www.mazingirafm.co.tz. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: kifupi, mziki mzuri, chini ya professional DJs. Exclusive za kutosha na masurprise kibao.
1: Hi, this is Britney Spears.
2: Hey, what up, this is Jay-Z.
3: This is Jennifer Lopez.
4: This is your man, Flo Rida.
5: Hey, what's happening? This is the Home and Flies, man.
6: Hey, yo, what's poppin', man? It's your boy, Bow Easy, man. Check it out.
7: Ladies and gentlemen, the one and only Young Thug is here.
0: Ngome ya burudani siku tano za wiki, Jumatatu hadi Ijumaa, saa 8 kamili mchana mpaka saa 10 jioni, ndani ya 91.7 Mazingira FM. Ngome ya burudani is the best.
8: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
9: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
10: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza akufanyia yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nikafuata taratibu zote.
11: Kila kitu chochote, kila sivyo yoyote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
12: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
9: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
8: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tuna kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutembea.
9: Unyanyasaji wa watoto.
13: Kuna baba mmoja kasha moto.
14: Alikweli kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimeterekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
12: Watoto wako wapi?
8: Bwana anahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
9: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
15: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
16: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
9: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Unasikiliza Mazingira FM.
2: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
3: Kwamba sasa ndaamua kula tu kundi labda la protini pekee yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini pekee yake.
2: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
4: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matirio yetu ya pizza.
5: Leo tunapika chapati.
2: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
6: Salamu ya mchana mwema na wapeki familia yangu.
2: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa, kuanzia saa 6:15 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
8: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
9: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
7: Muulize huyu mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
8: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwi KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,700,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwi wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
9: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
8: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii, Kiwi Tanzania, au piga simu namba 0746888805 au 0663583101. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
10: Hakika Kiwi, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
11: Kiwi, let's ride together.
12: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania, Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mwisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya, kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
13: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
14: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
13: Sasa tunafanyaje?
14: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
13: Okay.
14: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
13: Aha.
14: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa. zinapatikana kwenye maduka yote ya Sola: Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
15: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

Haya, tuna dakika 27 msikilizaji wangu wa 91.7, karibu sana kama ndo kwanza unajiunga nami muda huu. Ni kipindi kinaitwa Mchana Mwema. Na kumbuka napofika mida ya saa 6:15 kuna viashiria ambazo unakuwa unavisikia, ikiwa ni pamoja na zile ngoma za taratibu na unapata pia nyimbo nyingine za Bongo Flava. Lakini hii yote ni kuhakikisha kwamba msikilizaji wangu unakaa vizuri, yani unakaa sawa, na pia unatuzima masikio kwa ajili ya kujua kile ambacho kinaendelea ndani ya studio za 91.7. Lakini hasa inapofika hii mida ya mchana, ninachoamini ni kwamba asilimia kubwa, kama ni wafanyakazi, wafanya biashara, hawa wanaopika vyakula mtaani, ambao wanafanya biashara za vyakula pia, naamini kwamba sasa ndo huo muda ambao unakuta mtu anachakalika kuhakikisha kwamba mazingira yake ni ya kusafi, amenunua mboga, amenunua nini, yani maandalizi yanakuwa mengi sana, kwa sababu anajua kwamba yeye anachangamkia fursa ambazo fursa zenyewe zinakuwa ni za kibiashara. Lakini majumbani pia tunajua inapofika mida kama hii hapa, unakuta mama, kama ni baba, kama ni mama, kama ni watoto, wako halahala, yani wako bize kwa ajili ya kuhakikisha kwamba basi wanawasha moto, wanaangalia nini wanakipika. Basi ndio maana unaona kwamba Mchana Mwema sisi tunakuunganisha pamoja kwa ajili ya kuungana nasi na kuweza kujumuika, kupigia ndugu, jamaa na marafiki simu kwa ajili ya kuwatakia pia mchana mwema. Karibu sana, ni dakika 29 na nitakaye kuongozea kipindi cha Mchana Mwema. Mimi naitwa Angel Mbalamwezi, lakini leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Tutakuwa na mengi, utapiga simu hapa studio, na kumbuka pia leo utakuwa na mapishi. Unataka kujua ni mapishi gani, lakini ya unatamani kula chakula gani, basi leo nitakuja kukwambia pia hapo baadaye kwa ajili ya kujua leo tunakuandalia pishi gani, lakini ilo pishi lina faida gani, au hicho chakula tunachokula leo mchana wa leo kina faida gani mwilini. Ni mengi sana ambayo nimekuandalia siku ya leo. Unachotakiwa basi ni kuhakikisha tu kwamba sauti ya redio yako unaiongeza, inaongeza sauti ya redio yako, unakaa yani unakaa kweli kweli kama ni uko busy na kitu fulani, hakikisha kwamba basi sikio lako linakuwa nasikiliza 91.7. Kuna moja ngoma ambayo mimi naipenda sana. Takapokuja kutambulisha pishi ambalo mimi napika, basi tupate kionjo cha burudani hii hapa ya siku nyingi sana, na kusindikize kwenye maandalizi ya kuandaa chakula cha mchana.

Mteja wa Star Times Dish, lipia nyota kwa shilingi 11,500 kwa mwezi, tukupe kifurushi cha smart bure mwezi mzima. Na ukilipia smart kwa shilingi 23,000 kwa mwezi, tukupe super mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia super kwa shilingi 38,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure kupitia Novela E Plus. Usikose tamthilia mpya ya Kibabe, Come Back to Me, ikila siku saa 4:30 siku. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali na vipindi kede kede vya watoto ndani ya Cartoon Network. Na bado, kwa wewe mteja mpya wa Star Times, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Kwa sasa decoder ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu, badala ya shilingi 1,056. Upate wapi?

Haya, msikilizaji wangu anaitwa Kupeneka, dokta, anaitwa dokta Kupeneka. Tumefika dakika ya 35 na hii ni Toka Vitimia Media ya saa 6 kamili za mchana. Unaposikiza burudani ya muziki, basi endelea kusindikiza wewe msikilizaji wetu ambaye naamini kwamba muda huu hapa uko nyumbani kama nilivyosema, pengine uko kwenye mishemishe, na hata kama basi unakuwa unakula chakula, chakula chako kiendelee kuwa vizuri kabisa ndani ya tumbo lako. Lakini kwa wale wagonjwa ambao wako hospitalini, kuna namna pia mnahitaji kubembelezwa ili mradi tu basi uweze kupata chochote kitu. Hata ukala matonge mawili kama ni ya ugali, vijiko vitatu hata kama ni vya wali. Hii ni kuhakikisha kwamba tu afya yako inakuwa inaendelea kuimarika zaidi na zaidi. Na msikilizaji wangu, kumbuka kwamba hapa studio utakapopata muda mzuri wa kupiga simu hapa studio, namba zetu ni zile zile za kila siku. Hakikisha kwamba unakuwa unaziandika kwenye simu yako au basi hata kama ni kwenye notebook yako. Namba zetu ni 0656555571 na ile ya 0684600007. Hii ni maalum ndani ya kipindi cha mchana mwema, ikiwa ni kutakia na mchana mwema. Haya bwana, mimi nikwambia utakapopata burudani ya muziki wakati natusindikiza, nitakuja kutambulisha kwamba leo tunapika pishi gani. Na leo bwana nakaa kama daktari tu ndani ya studio, lakini ni kutokana na namna gani ambavyo kila mmoja huwa anapika mapishi yake na kila mmoja anavyokuwa anatamani kwamba siku ya leo anataka kula kitu gani. Leo msikilizaji wangu, nataka nikupikie pishi la mayai ya mboga. Iwezekana si jina geni sana kwako, ni jina tu la kawaida na umeshalizoea, na pengine umekuwa ni moja kati ya mtu ambaye unapenda sana ile pishi la mayai. Sasa mayai ambayo tunayapika ni yale mayai ambayo tunayachemsha. Unayachemsha yanaiva, alafu mwisho siku unayabandua ile maganda na unaona ni kwa namna gani unataka kuyapika hayo mayai yako. Lakini mayai ambayo tunapika ndani ya studio ni kwamba tunayachemsha. Na haya mayai ambayo tunachemsha inategemeana wewe na familia yako. Mimi studio nachemsha mayai matano, na mayai yangu matano yameshaiva tayari na bandua ile maganda yake, na naweka kwenye chombo changu kizuri kabisa, na maanisha chombo ambacho kinakuwa ni chombo kisafi. Baada ya hapo nahakisha kwamba tayari na maandalizi. Nina vile viungo vya kuweka kwenye yale mayai yangu ambayo unaona kwamba kwa leo nayapika kama sehemu ya nini? Sehemu ya mboga. Na mayai, msikilizaji wangu, ni mayai ya kienyeji na wala sio mayai ya kisasa. Sasa nimeshayatoa yale maganda magumu, nimeweka kwenye sahani yangu, yani chombo changu kisafi. Ninachokitazama kwa muda huu, natafuta viungo vyangu. Cha kwanza nitakuwa na mafuta ya kupikia, nitakuwa na kitunguu, nitakuwa na hoho, nitakuwa na karoti, lakini pia nitakuwa na nyanya. Nitakuwa na aina ya viungo hivyo ambavyo nimevitaja. Baada ya hapo basi nitachukua sufuria langu safi kabisa, nitabandika kwenye jiko langu ambalo napika, napikia jiko la mkaa. Tayari naweka sufuria langu. Baada ya kuweka sufuria kwenye jiko langu, basi nachukua mafuta kulingana na kulingana pia na idadi ya mayai ambayo niko nayo. Nimekuambia kwamba na mayai matano. Baada ya hapo nachukua kitunguu maji ambacho tayari nimeshakikatakata kulingana na wastani au vile vipande ambavyo mimi navihitaji. Mafuta yangu naona tayari ya moto, kisha na mafuta tayari ni ya moto, yanaashiria kwamba amechemka. Unadumbukiza vile vipande vya nini? Vya kitunguu. Lakini wakati huo pia tayari nimekatakata pia hoho yangu, na hoho nimekata pia kulingana na wastani, kwa sababu hoho na kitunguu vinaweza kwenda sambamba kulingana na pishi langu. Basi navyo pia navidumbukiza, na maanisha hiyo hoho inaendelea kuiva taratibu pamoja na nini, pamoja na hicho kitunguu maji. Wakati huo pia tayari karoti yangu nimeikata vizuri, karoti ambayo nimeiosha, alafu mwisho siku nikaitolea ile maganda na katakata vipande vidogo kulingana na nini, kulingana na vile ambavyo mimi nahitaji, na dumbukiza. Kwa hiyo tayari tuna mchanganyiko wa kitunguu maji, tuna mchanganyiko wa hoho, na tayari tuna mchanganyiko wa karoti. Baada ya hapo, msikilizaji wangu, nikishaona hivi vimeshaanza kuiva, vinaonyesha hali fulani ya kahawia, mimi napendelea sana nyanya ya kukuna, yani na kunia
kwenye nini, na kwa nimesha kuna yonyanya na naidumbukiza kwenye mchanganyiko wa vile viungo vyangu vya kwanza kabisa. Baada ya hapo tafunika, funika mfuniko wangu, viungo vyangu vinaiva vizuri kabisa. Baada ya viungo vyangu kuiva tayari pale nina nini, na mayai yangu. Yale mayai bado nimesha, bado sijatengeneza kwa maana ya sijakata usawa ambao unakuwa ninautaka. Kuna wale watu ambao akishakuwa na yai moja, yani wameshatoa maganda, mtu anakuwa na yai moja, yai kama yai ameshatoa maganda, kuna mwingine analichukua na dumbukiza kama lilivyo kwenye nini, vile viungo ndani ya ile sufuria analopika au chombo chochote kile ambacho anapikia. Lakini mimi yai langu nachukua kisu na kata kati na kuwa na vipande viwili. Sasa kwa sababu na mayai matano, nakata vipande na kuwa na kata ilo yai na kuwa na vipande vyangu 10. Baada ya hapo na vidumbukiza kwenye viungo vyangu na vichanganya pale taratibu. Hii kuchanganya ni kwamba sitaki basi yale mayai yashike sana chini ya sufuria. Kwa hiyo hapo nitageuza taratibu, na baada ya hapo nitachukua chumvi yangu kidogo kulingana na kile chakula ambacho ninapika, kwa sababu haya ni mayai ya mayai ya mboga, basi nitaweka chumvi kulingana na chakula chenyewe. Baada ya hapo unafunika. Utakaa kama dakika 5, baada ya hapo unaangalia ili mradi tu basi zile nyanya au vile viungo pamoja na mayai visishike chini ya kile chombo unachopikia, kwa sababu kishika sana chini inakuwa basi leti ladha nzuri. Kumbuka sasa hayo mayai yako, kwa sababu uliweka nyanya zinakuwa za kutosha, nyanya zako za kutosha na viungo vyako vya kutosha. Ukitaka kuweka mchuzi, basi weka mchuzi kidogo sana. Kuna mtu ambaye anapika rojorojo, yani mayai ambayo yanakuwa ni rojorojo. Unaweza ukaangalia kulingana na familia yako, si ndio? Tunafuga huko majumbani, kuku wanataga. Kwa hiyo unaweza ukaamua tu kufanya nini, kuchemsha mayai na ukapika pishi zuri kabisa na la kutamanisha kama vile mimi ambavyo nimepika hapa studio. Kwa hiyo hicho hivyo chakula chako, kwa maana ya mayai yakishaiva, uko tayari kabisa msikizaji wangu, utaipua hapo jikoni kwako. Kama una hotpot bado hujapika, labda kama ni ugali wako au kama hujapika labda ni nini, wali wako unaweza katia kwanza kwenye hotpot. Kama hauna hotpot unatumia labda sahani za kawaida, basi funika weka pembeni. Weka tu pembeni kama kawaida, na utapika chakula chako ambacho unakiona ni kizuri, kinafaa kulia hayo mayai yako, basi utakuja kulia chakula chako. Lakini kwangu mimi napendelea sana mayai haya ya mboga, napendelea sana kulia ugali. Unaka ugali kako pale pembeni, mayai yako umeonga vizuri kabisa na shawishi kwenye macho. Basi hakikisha basi japo ndo vile tunatofautiana. Kuna watu wanapenda ugali mgumu, lakini kuna wale watu ambao wanapenda ugali laini. Kwangu mimi kwa haya mayai mimi nalea ugali ambao unakuwa ni laini, sio laini sana ila unakuwa ni wa kawaida. Kwa hiyo pishi langu mimi limekamilika msikizaji wangu. Naamini kwamba huko nyumbani ambako upo, inawezekana unasema da enjo, natamani hata ningepata hela basi niende kanue mayai yangu hata matano tu yanatosha. Lakini ni namna ambavyo mtu unaweza kupika, hasa unapona kwamba nyumbani kama umechelewa, mboga zenyewe sijui nini na pale kuna mayai. Ni chakula ambacho ni cha haraka sana, hakihitaji kutumia akili nyingi sana. Unapika kawaida na mwisho siku pia unaenjoy. Sasa mimi ninachotaka kukuambia, pamoja na yote, kuna faida pia ya kutumia mayai haya. Mayai yani unapopika, kila mtu anapika design yake. Kuna mtu mwingine ambaye anakoroga kama kawaida, anakaanga anavotaka, lakini mimi nimepika kwa mfumo wa nini, kuwa na kimchuzi kidogo au inakuwa ni rojo rojo. Sasa kuna faida ya kula mayai, msikizaji wangu, hatuli tu kama kula. Faida ya kwanza ya kula mayai, hupunguza uwezekano wa kupata magonjwa ya macho na kuboresha uwezo wa kuona kwa mujibu wa tafiti. Lakini faida ya pili ya kula mayai, husaidia kulinda mifupa ya kwetu binadamu. Na hii tunaambiwa kwamba mayai ni moja ya vyakula siri ambavyo ni chanzo cha vitamini D. Vitamini hii ikishalabiwa tu na madini ya kasha mwilini, huimarisha zaidi mifupa. Lakini tunaambiwa pia huboresha afya ya kuacha ya kucha na nywele. Kila mayai bwana, unaweza kushangaa nywele zako zinakuwa nzuri, lakini kucha zako pia zinakuwa nzuri. Lakini tunaambiwa kwamba unapokula mayai,
Hii bwana tunambiwa huboresha afya ya ubongo. Lakini husaidia kuupa mwili mafuta. Mayai hupa mwili mafuta yanayohitajika mwilini, lakini pia hupunguza kiwango cha mafuta yasiyohitajika mwilini. Na tunaambia pia kwamba faida nyingine, huongeza reham kwenye damu, lakini huamsha kinga ya mwili. Ehe, na mwisho tunaambiwa faida ya mayai, hupunguza baada ya kunywa pombe. Imekaje? Tunaambiwa kwamba kwa wale watumiaji wa kilevi, mayai husaidia kupunguza dalili zinazoonekana asubuhi kufuatia usiku wa kutumia pombe. Yaani mtu anaamka na hangover. Sasa anapotumia mayai, ile hali ya hangover inakuwa inapungua. Pishi letu ni hilo zuri kabisa, na tumesikiliza pia faida za kula mayai. Kama daktari wako wa mapishi, basi bado tuko na Dr. Kupeneka.

0: Haya, kwa muda huu msikilizaji wangu utapiga simu hapa studio kwa ajili ya kumtakia ndugu yako, rafiki yako mchana mwema, na namba zetu ni 0656555571 na ile 0684600007. Simu yangu iko vizuri kwa muda huu msikilizaji wangu. Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
1: Mashaka Alagera, patikana Iponya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
0: Leo tunakula nini?
1: Ah, mie njo hapa sasa hivi nimekula viazi ndugu yangu, lazima niongee uki. Siwezi nikaongea kitu akipo sasa hivi.
0: Watakie mchana mwema watu watatu.
1: Asante, Mungu akubariki. Namba moja kabisa niipeleke kwa kaka yangu anaitwa Steven Mkunga Ngudu. Steven Mkunga Ngudu anapatikana pale Nyamuso, nimwambie kaka nikutakie mchana mwema. Namba mbili niipeleke pale kwa msoma mdemu, kuna kwa nani dede mtunga ng'ombe, kwa nani dede kutakia mchana mwema kaka. Namba mbili na tatu na mwisho ni shusha hapa Ifanya Nombo, kuna rafiki yangu Kirosafi. Kirosafi anapatikana maeneo ya Ifanya Nombo, kaka nimtakia mchana mwema. Ujumbe enjo. Naipenda Radio Mazingira FM, kila kipindi nakipenda. Tuko pamoja dadamu.
0: Shukrani sana kuipenda 91.7. Tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wetu, dakika ni 49. Karibu sana kwa ajili ya kumtakia ndugu jamaa na rafiki. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
2: Dangu mbatika kongeni sauti yake MC Jigawa Sosipite katikati ya wajita Bungoji Kandelema hapa mtuwa kijini na wakilishi.
0: Leo tunakula nini?
2: Dangu naona pangu hapa kidogo, leo ni viazi kidogo na chai ya maziwa, ndo tunakula chakula cha mchana mwema mbatika leo.
0: Ya watu watatu wakaribishi.
2: Asante sana dangu. Kwanza kabisa ni mkamati huyu kakangu biji blokseti kubwa, mambia kaka ya karibu tushiletee chakula cha mchana mwema, japo ni viazi na maziwa, lakini tunashukuru. Ya tatu ibuguti ulafa imagote kwa pande za si kumseka hini ya piyo. Ndila fari magoti amani kwako. Ya tatu na mwisho basi mguse mtume mlima kwa pande za simu, ambie mtume mlima amani hapo karibu tushuhudie chakula cha mchana mwema. Sauti yake mkisikia na chere ni kandrema moja.
0: Haya, tunaendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, karibu sana kama ndio kwanza unajiunga nami, mtakie ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Hello.
3: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
3: Hii ni sauti yake Sylvester John, wengi wao napenda kuniita mzee wa machenga AK baba la matunda kutoka na Nsole Ukerewe Mwanza Tanzania.
0: Leo tunakula nini?
3: Hapa dadangu leo hapa tumeandaa ugali na ngele.
0: Na nini?
3: Ugali na ngele.
0: Oh, ngele.
3: Yeah.
0: Haya bwana, wakaribishe watu watatu.
3: Asante sana. Namba moja ni kwake rafiki yangu mpendwa anaitwa baba ya watoto, baba ya Dadia akiwa pale Bramba jijini. Namba mbili ni kwake Tatasi mwana wa Mbula akiwa pande zake za Malendeka. Namba tatu ni kwake Doto mwana wa Masaru akiwa pande za Gile Bariadi. Ujumbe siku pamoja sana. Asante sana dadangu.
0: Haya, asante sana kutoka huko. Nitakuja kulifuatilia hilo neno, ngele ni aina gani ya chakula. Dakika ni 51 kwenye line. Hello.
4: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Safi, unaitwa nani na uko wapi?
4: Huyo ni yule kaida Steven Mkunga Ngutu, mtu mweusi Nyamsere. Kupendeza mtangazaji uniite Walaga. Sauti ya Radio.
0: Walaga, leo tunakula nini?
4: Mimi mchana huwa sili mpaka jioni.
0: Okay, watakie mchana mwema watu watatu.
4: Asante sana. Mchana mwema za kwanza shuke kwa Nyanda Subi. Nyanda Subi huyo amepotea hewani, sijui amekwenda wapi, yuko pale Karpekere. Za pili zishuke kwa huyu bwana anaitwa Richard Lucas. Richard huyo sasa huyu bwana anapatikana pale Bisage Center. Tatu na mwisho kuna mzee mmoja maarufu, huyu anapatikana pale Busego anaitwa Sekenya Mziza. Sekenya Mziza huyu mzee anapatikana pale Busego. Ujumbe na wanawake wa Tanzania, tupande miti, tuache kupanda chuki. Sisi ni Mkonga Ngutu, mtu mweusi. Beni yako hiyo.
0: Haya, sawa, mchana mwema, mchana mwema msikilizaji wangu, ndo muda wako mzuri kabisa kupiga simu hapa studio. Kwenye line, hello.
5: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Salama, unaitwa nani na uko wapi?
5: Ndugu mtangazaji, ni ya kwake mtumishi Samuel Kasomero. Nafanya kabia manikiwa hapa Ruabu, habari hapo studio.
0: Bwana, mimi si jambo kabisa, waambie wasikilizaji leo unakula nini?
5: Asante. Namba moja ni mtakie chakula cha mchana mwema ni huyu Mashaka Arage, mahali maarufu Mdafiri Kiungo la Bori, yuko pale kwenye Nombo Idego. Namba mbili kuna huyu mchunga ng'ombe Bwana Dede Asinono, namtakia. Namba tatu kuna Msuri Malima, yuko pale Tenda Mema Kandelema Bugoji. namtakia mchana mwema. Asante, mpe na mwingine line.
0: Haya, nimpe na mtu mwingine line, msikizaji wangu, basi nafasi yako nzuri. Karibu kwa kumtakia ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Habari?
6: Salama, habari za mchana dada.
0: Safi. Punguza sauti ya radio yako.
6: Haya.
0: Unaitwa nani na uko wapi? Unaitwa nani?
6: Naitwa Simba Matete kutoka Kikuba.
0: Haya, leo tunakula nini kutoka huko?
6: Ah, leo tunakula dagaa za kurusi dadangu, ndo nakula hapo mezani.
0: Mhm. Ugali peke yake? No, dagaa peke yake.
6: Na ugali dadangu.
0: Wakaribishe watu watatu.
6: Asante, mchana mwema, namkaribisha kakaangu Majundi Mateta akiwa pale Majita Busekera. Na mdari mbili, namkaribisha kakaangu Bita Mateta akiwa Msoma mjini. Namba tatu na mwisho, namkaribisha mke wangu Mama Jaki akiwa hapa hapa Kikuba na Chairline ni ndugu mtangazaji.
0: Haya, shukran sana Happy Fani Flavian kutoka mitai dala ya maji. Unaniambia kwamba muda huu hapo uko busy na pishi la mayai. Tuendelea kusonga mbele msikilizaji wangu, dakika 54 na cheki na mimi hapa, mtakie ndugu jamani rafiki mchana mwema. Na unachotakiwa kuniambia pia leo tunakula nini, kama tunapiga deshi unasema pia. Hello. Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
7: Sauti ya msura ageni ya semna mnaha ageni kabunia manyana mchambu kia.
0: Haya, punguza sauti yako ya radio na utuambie leo umetuandalia nini nyumbani.
7: Leo dada enja hapa nimeandaa ugali samaki.
0: Wow, ebu wakaribishe watu watatu.
7: Asante, msana mema ya kwanza ni kwa dogo fuya ya chabu goji kabise. Sana mema ya pili ni kwa rafiki yangu kipenzi wewe ndalawa kila makulanja. Tatu na mwisho ni kwa huyu Rafael Magoti akiwa Bugoji. Nawapenda.
0: Haya, bila shaka hata nao wanakupenda sana. Na kwenye line, hello.
8: Ziki.
0: Hello.
8: Jambo mama Ziki rafu.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
8: Ni sauti ya Elias Rock kutoka hapo Pairo.
0: Elias, leo unakula nini?
8: Mwaza kwanza. Teketa arke mwaka kitu.
0: Hello.
8: Taro.
0: Elias, leo tunakula nini? Leo tunakula nini?
8: Leo nakula ugali. Leo nakula ugali na dagaa.
0: Haya bwana, watu watatu wakaribishe chakula cha mchana.
8: Haya. Kera mwaza kwanza namkaribishe arke mwaka kitu hapa Tairo.
0: Mhm.
8: Kera mwaza apiri namkaribishe Magufuli Joseph Mnaka kio Tairo.
0: Mm.
8: Kira mwana ya tatu na mkaribisha.
0: Haya, asante sana kutoka huko msikizaji wangu, na tapokea simu mbili na za mwisho, simu mbili na za mwisho. Watakie ndugu jamaa na rafiki mchana mwema. Dakika zangu si rafiki sana hapa studio. Sasa baka maliza mchana, mimi nitakuwa nina sign out. Kwa hiyo muda huu hapa ni muda wako wa kupiga simu. Hello.
9: Dada msana mama na mazingira FM.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
9: Sauti ya mama kama nikutakitana pande zangu za Bregea kwa habisi zapo studio dada yangu.
0: Bwana ni salama kabisa. Tuambie leo unatuandalia nini mchana wa leo?
9: Nimekuandalia viazi na maharage tule dada.
0: Asante sana, wakaribishe watu watatu.
9: Asante, namba 1.
0: Mhm.
9: Nimtakie mwandishi namwambia baba karibu mezani. Namba 2. Nimtakie mwanangu kama namwambia mwanangu karibu usali. Namba 3 na ya mwisho, nimtakie mwanangu Eliada namwambia dada karibu chakula cha mchana mwema. Katika ujumbe nawapenda sana.
0: Haya, asante sana, bila shaka tano nakupenda sana. Na msikilizaji wangu, tuna dakika 57 basi ndapokea simu ya mwisho, simu ya mwisho. Kwenye line, hello.
10: Mchana mwema na mazingira.
0: Salama kabisa, unaitwa nani na uko wapi?
10: Unaongea na nani kutoka Tarime?
0: Nani, leo umetuandalia nini?
10: Leo tunakula tu ugali na mlenda na samaki.
0: Haya, nafasi ya upendeleo kwa sababu ni mtu wa mwisho, wakaribishe watu wanne.
10: Asante. Salamu ya kwanza na mkaribisha Yeshua mchana mwema.
0: Mhm.
10: Za pili na mkaribisha dadangu anaitwa Vinicius Leda akiwa hapa Tarime, na mkaribisha chakula cha mchana mwema. Za tatu na mwisho. Nakukaribisha wewe hapo dada Angel, karibu tule.
0: Bado mtu mmoja.
10: Ate za tatu.
0: Za nne.
10: Na mwisho.
0: Ehe. Na imebidi akimbie hewani kaona mbona mambo yamekuwa mengi sana. Msikilizaji wangu niseme asante sana kwa kwamba umepata muda mzuri kabisa kusikiliza kipindi cha mchana mwema. Ninaamini kwamba utakuwa umeenjoy sana. Leo mapishi yamekuwa mazuri na wewe pia umeniambia unakula nini mchana wa leo. Naamini kwamba panapo majaliwa hadi hapo kesho tutakutana tena ndani ya kipindi cha mchana mwema. Mimi naitwa Njo Mbara Mwezi msikilizaji wangu, lakini saa 7 kamili za mchana tutajiunga na zile habari za ulimwengu.

0: Iran na Marekani kufanya mazungumzo mapya siku ya Ijumaa. Na Somaliland yafungua ubalozi wake mjini Jerusalem. Habari kamili. Paris. Mkutano wa viongozi wa nchi wanachama wa kundi la mataifa saba yenye nguvu za kiuchumi duniani G7 unaanza rasmi hivi leo katika mji wa mapumziko wa Ufaransa wa Evian-le-Bain, na watajadili kuhusu migogoro ya Iran na vita vinavyoendelea nchini Ukraine. Jana kulifanyika mikutano ya pande mbili kati ya viongozi hao. Mkutano huo unafanyika saa chache baada ya Marekani na Iran kufikia mpango wa makubaliano ya kumaliza vita vya Mashariki ya Kati vilivyodumu kwa zaidi ya miezi mitatu, huku mashambulizi yakiongezeka kati ya Urusi na Ukraine. Viongozi hao wa G7 watajadili pia masuala ya uchumi wa dunia na kujaribu kuimarisha uhusiano wao na rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kadhaa amewakosoa washirika wake kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara, lakini wakashindwa kuisaidia Marekani pale ilipohitaji msaada, hasa wakati wa vita vya hivi karibuni kati yake na Iran. Tehran. Iran na Marekani zitaanza mazungumzo mapya siku ya Ijumaa nchini Uswisi ili kujaribu kufikia makubaliano ya mwisho ya amani. Hayo yamesemwa na waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi baada ya taarifa kusema kuwa makubaliano ya awali yamesainiwa kwa njia ya kielektroniki. Aidha, Araghchi amesisitiza kuwa kumaliza vita nchini Lebanon ni swala muhimu, na kwamba shambulio lolote la Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kuyakalia maeneo ya nchi hiyo ni ukiukwaji wa makubaliano hayo, na kwamba wanafanya mazungumzo na Marekani kwa uangalifu mkubwa.
1: Kushindwa kutimiza ahadi na Wamarekani kuvunja makubaliano, yote hayo bado yapo akilini mwetu. Kwa hivyo tunaweka msingi imara wa mpango wa mazungumzo na utekelezaji wake kwa kuzingatia hali hii ya kutoaminiana na matukio ya hapo nyuma.
0: Kwa upande wake, rais wa Marekani Donald Trump ameandika katika mtandao wake wa Truth Social kuwa Iran imekubali kuwa haitomiliki silaha za nyuklia, huku akikanusha pia taarifa za kwamba Marekani italipa dola milioni 300 kama fidia kwa Iran. Tel Aviv. Somaliland imefungua ubalozi wake mjini Jerusalem ikiwa ni miezi 6 baada ya Israel kuwa nchi ya kwanza duniani kutangaza kuitambua rasmi kama taifa huru jamhuri hiyo iliyojitenga na Somalia. Sherehe za ufunguzi wa ubalozi huo zilizofanyika hapo jana zilihudhuriwa na rais wa Somaliland Abdirahman Mohamed Abdullahi, ambaye alikutana na mwenzake wa Israel Isaac Herzog pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar. Rais huyo wa Somaliland amesema hiyo ni heshima kubwa na hatua muhimu ya kihistoria inayoonyesha uwepo unaokuwa wa Somaliland kimataifa na ushirikiano unaoimarika kati ya nchi hiyo na Israel. Somaliland ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia mnamo mwaka 1991, lakini kwa muda mrefu haikutambuliwa kimataifa. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn. Bangi. Mahakama maalumu ya jinai nchini Jamhuri ya Afrika ya Kati inayoungwa mkono na Umoja wa Mataifa itaanza hivi leo kusikiliza kesi ya rais wa zamani François Bozizé anayeshutumiwa kwa vitendo vya uhalifu dhidi ya ubinadamu vilivyofanywa kati ya mwaka 2009 na 2013. Uhalifu huo unadaiwa kufanywa na maafisa waliokuwa wakimlinda Bozizé, na wanatuhumiwa kwa vitendo vya mauaji, utekaji, mateso na ubakaji. Hata hivyo, kesi hiyo itasikilizwa bila ya kiongozi huyo kuwepo mahakamani. Bozizé mwenye umri wa miaka 79 aliingia madarakani kupitia mapinduzi ya mwaka 2003, kabla naye kupinduliwa na waasi miaka 10 baadaye, na tangu mwaka 2023 amekuwa akiishi uhamishoni nchini Guinea-Bissau. Na hatimaye kandanda. Mechi za kombe la dunia zinaendelea kutimua vumbi katika viwanja mbalimbali. Iran ilitoka sare ya 2-2 dhidi ya New Zealand, na katika mechi nyingine Cape Verde iliwashangaza wapendwa wa kandanda duniani kwa kutoka sare bila kufungana dhidi ya mabingwa wa Ulaya Uhispania. Vigogo wa Afrika Misri nao wametoka sare ya 1-1 dhidi ya Ubelgiji. Tunisia nayo ilichapwa na Sweden 5-1, hatua iliyopelekea kocha wa Tunisia Sabri Lamouchi kutimuliwa. Leo ni zamu ya Senegal itakayomenyana na Ufaransa, huku

0: Iraq wakishuka dimbani na Norway. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Nam, asante Bakari Ubena kwa taarifa hiyo ya habari za ulimwengu. Na moja kwa moja tunaingia katika nafasi ya uchambuzi wa ripoti zetu mchana wa leo, ambako Marekani na Iran zimesaini hati ya makubaliano inayolenga kumaliza vita. Nitakueleza zaidi juu ya hilo. Huko Ufaransa, viongozi wa kundi la G7 wanajadili njia za kumaliza vita nchini Ukraine baada ya zaidi ya miaka 4 ya uvamizi wa Urusi. Na Rwanda imeendelea kuwa salama bila ya kisa chochote cha Ebola licha jirani yake Kongo kuwa katika hali mbaya. Na kukumbusha tu kwamba unaweza kuwa sehemu ya matangazo haya kwa kutuandikia maoni yako juu ya taarifa utakazozisikiliza hapa. Fanya hivyo kupitia YouTube, Facebook na Instagram, tafuta tu DW Kiswahili. Posti zetu ziko huko, changia na muda ukiniruhusu nitasoma maoni yako hewani. Tupo live kupitia Facebook pia na YouTube. Na asante sana kwa kujiunga nasi mchana wa leo. Mimi kama ndivyo kueleza ni Amina Abu Bakara. Tuanzie na mzozo wa Mashariki ya Kati, ambako Marekani na Iran wamesaini njia ya kielektroniki hati ya makubaliano inayolenga kumaliza vita. Na kwa mujibu wa vyombo vya habari vya Marekani, hati hiyo ilisainiwa kwa njia ya mtandao na Rais wa Marekani Donald Trump, makamu wake JD Vance, pamoja na spika wa bunge la Iran Mohammed Bakhir Khalibaf. Somo Njama na taarifa zaidi.
3: Afisa mwandamizi wa Marekani amenukuliwa akisema kuwa masharti ya waraka huo yanatarajiwa kuwekwa wazi kwa umma ndani ya saa 24 hadi 48 zijazo. Rais wa Iran Masoud Pezeshkian, katika ujumbe wake kwenye mitandao ya kijamii, amesema waraka huo wa maelewano ni hatua muhimu kuelekea kusitisha vita na kuanza mazungumzo. Hata hivyo, Pezeshkian amesisitiza kuwa makubaliano ya mwisho bado hayajafikiwa na kwamba Iran imejiandaa kwa hali zote zinazoweza kujitokeza. Makubaliano haya yanapanua usitishaji mapigano wa siku 60 uliotangazwa Aprili, na yanatarajiwa kufungua tena mlango wa Hormuz. Licha ya matumaini hayo, kampuni za usafirishaji zinasema kurejea kwa meli katika njia hiyo kutahitaji muda zaidi, zikisisitiza kuwa usalama wa kudumu ndio utakaorejesha imani ya wamiliki wa meli. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema suala muhimu zaidi katika makubaliano hayo ni kusimamisha vita mara moja na milele katika maeneo yote ikiwemo Lebanon.
4: Bezudi imzai rasmi.
5: Utiaji saini rasmi wa makubaliano utafanyika hivi karibuni, inawezekana Ijumaa, katika eneo ambalo bado halijaamuliwa. Baada ya hapo, duru mpya mazungumzo kati ya Iran na Marekani kwa lengo la kufikia makubaliano ya mwisho itaanza.
3: Akiwahutubia wanadiplomasia wa kigeni kupitia televisheni ya taifa, Araghchi amesema makubaliano hayo yana pande mbili kuu, Marekani na Israel upande mmoja na Iran pamoja na Hezbollah upande mwingine. Araghchi ameendelea kusema mashambulizi yoyote mapya ya Israel dhidi ya Lebanon au kuendelea kwa uwepo wa majeshi ya Israel katika eneo hilo vitachukuliwa kuwa ukiukwaji wa makubaliano hayo. Lakini waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu amesisitiza kuwa majeshi ya nchi yake yataendelea kubaki Lebanon, Syria na Gaza kwa muda wote ambao Israel itaona ni muhimu kwa usalama wake, hali inayodhihirisha changamoto zinazoweza kujitokeza katika utekelezaji wa makubaliano hayo. Katika hatua inayofuata, Iran na Marekani zinatarajiwa kuanza duru mpya ya mazungumzo kuhusu mpango wa nuclear wa Iran pamoja na kuondolewa kwa vikwazo vya kiuchumi. Mafanikio ya mazungumzo hayo yataamua iwapo makubaliano ya muda yaliyopo sasa yataweza kuleta amani ya kudumu katika Mashariki ya Kati.
2: Nam, ni taarifa yake Saumu Njama. Viongozi wakuu wa mataifa makubwa tajiri kiviwanda duniani wanaokutana nchini Ufaransa wameanza rasmi mazungumzo yao hivi leo yatakayojikita kutazama namna ya kumaliza vita nchini Ukraine baada ya zaidi ya miaka 4 ya uvamizi wa Urusi. Mkutano huu unafanyika siku moja baada ya tangazo la kufikiwa makubaliano ya amani kati ya Marekani na Iran katika kanda ya Mashariki ya Kati. Mengi zaidi anaarifu Saumu Mwasimba.
6: Mkutano wa kilele wa viongozi wakuu wa kundi la G7 unamshirikisha pia Rais Volodymyr Zelensky wa Ukraine, ambaye alikaribishwa na Rais Emmanuel Macron kabla ya kikao cha kwanza asubuhi hii kujadili kuhusu vita vinavyoendelea kati ya nchi yake na Urusi. Majadiliano kuhusu Ukraine yanafanyika katikati ya tangazo la Rais wa Marekani Donald Trump la kufikiwa makubaliano na Iran baada ya mgogoro wa vita wa takriban miezi mitatu na nusu. Rais Trump akizungumza kwenye mkutano huu wa G7 amesema alikuwa na mazungumzo mazuri na Zelensky na Putin siku ya Jumapili, na kwa hivyo anaamini hivi sasa baada ya kumaliza swala la Iran ni muda kushughulikia mgogoro wa Ukraine. Kabla ya kikao cha leo, viongozi wa Uingereza, Canada, Ujerumani, Italia na Japan walifanya majadiliano pamoja na rais wa halmashauri kuu ya Umoja wa Ulaya Ursula von der Leyen, wakati Rais Trump na Emmanuel Macron wakikosekana kwenye kikao hicho. Ikumbukwe kwamba katika kipindi cha wiki za hivi karibuni mzozo wa Iran ni swala lililochukua nafasi kubwa katika siasa ya kimataifa ukigubika vita vya Ukraine, na kwa hivyo Rais Macron amesema kwenye mkutano huu anataka kumshawishi Rais wa Marekani Donald Trump kuendelea kuisaidia Ukraine sambamba na kuongeza mbinyo dhidi ya Urusi kusaidia kufikiwa makubaliano ya amani. Lakini saa chache kabla hata mkutano huo kuanza, ripoti zimeonyesha kwamba vikosi vya Urusi vimekamata eneo la Novonyi Donbas lililoko mashariki mwa Ukraine hivi leo. Lakini pia Urusi ilirusha mamia ya droni na makombora kuelekea miji mikubwa ya Ukraine katika mashambulio yaliyosababisha vifo vya watu 11 na kuteketeza eneo muhimu la kidini. Kwa upande mwingine, Ukraine nayo leo imeshambulia kiwanda kikubwa cha kusafisha mafuta nje kidogo ya mji mkuu Moscow, mashambulizi yaliyosababisha moto na uharibifu kwa mujibu wa mamlaka za Urusi. Ukraine imesema mashambulizi hayo yamefanywa kujibu hujuma mashambulizi ya Urusi ya droni zaidi ya 600 na makombora 70 yaliyofanywa kuyalenga maeneo mbalimbali ya Ukraine, ikiwemo dhidi ya jengo la watawa la Kiorthodox mjini Kiev ambalo liko kwenye orodha ya maeneo yanayolindwa na UNESCO. Wakati huo huo, Uingereza ikitangaza vikwazo 70 vipya dhidi ya Urusi, ikiwa ni mkakati wa kuongeza shinikizo dhidi ya Moscow. Vikwazo hivyo vinalenga kudhoofisha msururu wa usambazaji vifaa vya kijeshi na mtandao haramu wa mapato ya fedha unaotumiwa na Urusi kukwepa vikwazo.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
7: Na tunapatikana pia kupitia internet katika dw.com mkwaju Kiswahili. Saa 6:13 hapa Bonn, Ujerumani. Tukisonga mbele katika matangazo haya, wakati maambukizi ya Ebola yakiongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda imesema inaendelea kuwa salama bila kisa chochote cha Ebola. Tangu mripuko huo wa Ebola kutokea mashariki mwa Kongo, Rwanda imeendelea kuwa salama licha kupakana kwa karibu na eneo la mashariki mwa Kongo. Na waziri wa afya wa Rwanda Dr. Zabin Nsazimana ametangaza kwamba mafanikio haya hayajatokea kwa bahati mbaya, bali yametokana na uwekezaji mkubwa katika mifumo ya kuzuia, kugundua na kukabiliana na mlipuko huo. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na taarifa zaidi.
8: Katika mahojiano maalum na DW, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Zabin Nsazimana amesema kwa mkakati wa Rwanda kuzuia Ebola nchini humo umejikita zaidi katika kuzuia ugonjwa kuingia nchini badala ya kusubiri hadi utokee ndipo hatua zichukuliwe.
9: So our investment as a country,
10: uwekezaji wetu kama nchi umelenga kujenga mifumo imara katika maeneo kuingilia nchini na mipakani wakati wowote kunapotokea mlipuko au hofu ya mlipuko. Tunachunguza dalili, tunadhibiti mienendo ya watu, tunawatenga na kuwafuatilia wanaoshukiwa kuambukizwa, na tuna mifumo ya maabara inayoweza kutofautisha kati ya malaria na Ebola.
9: Is it malaria or is it Ebola?
8: Waziri huyo amefanua kuwa Rwanda imeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa afya ya wananchi na wasafiri wanaoingia nchini. Aidha, mazoezi ya mara kwa mara ya kujiandaa kukabiliana na dharura za kiafya yanafanyika ili kuhakikisha wahudumu wa afya na taasisi husika wanakuwa tayari wakati wowote.
9: When you come to Rwanda now,
10: ukifika Rwanda leo kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, kila mtu hupimwa joto la mwili. Mfumo wa kielektroniki huweza kubaini mtu mwenye homa, ambao ni moja ya dalili kuu za Ebola. Wale wanaobainika kuwa na homa huhojiwa kuhusu walikotoka na historia yao ya safari, na hatua stahiki huchukuliwa kulingana na miongozo iliyopo.
9: There's already guidelines in place.
8: Serikali ya Rwanda imeendelea kushirikiana na nchi jirani pamoja na taasisi za afya za kimataifa ili kusaidia kudhibiti ugonjwa katika maeneo ulipozuka. Hata hivyo, waziri wa afya wa Rwanda amekosoa baadhi ya taasisi za kimataifa zinazotoa tathmini za hatari kwa kuiweka Rwanda miongoni mwa nchi zenye hatari ya kuambukia Ebola licha kutokuwa na kisa chochote kilichoripotiwa nchini humo.
10: Ningependa kuzihimiza taasisi zinazofanya tathmini na upangaji wa viwango vya hatari kuzingatia ukweli na sayansi kabla ya kutoa tahadhari za usafiri au mapendekezo. Inawezekanaje nchi isiyo na ugonjwa ikawekwa katika kiwango sawa cha hatari na nchi yenye maambukizi? Hilo si jambo la haki.
8: Wakati huo huo, maambukizi ya Ebola yanaongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za afya zimeripoti visa vipya 72 ndani ya saa 24 zilizopita na kufanya jumla ya visa vilivyothibitishwa kufikia 782, huku watu 181 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Mlipuko huu unaathiri zaidi mkoa wa Ituri ambao unahusisha zaidi ya 90% ya visa vyote vilivyoripotiwa. Silvanos Karemera, DW, Kigali.
7: Aya, kabla ya kuangalia yanayoendelea katika kombe la dunia, tuliangazia hili la Somaliland kwamba imeufungua ubalozi wake mjini Jerusalem ikiwa ni miezi 6 baada ya Israel kuwa nchi ya kwanza kutangaza kuitambua rasmi Jamhuri ya Somaliland inayojitenga na Somalia kama taifa huru. Zaidi anasimulia Grace Kaboko.
11: Katika sherehe za ufunguzi wa ubalozi huo zilizofanyika jana Jumatatu, rais wa taifa hilo la Afrika Mashariki Abdurrahman Mohamed Abdullahi alisema hiyo ni heshima kubwa na hatua muhimu sana kwake kuifungua ofisi ya kwanza ya kidiplomasia ya Somaliland. Rais Abdullahi ameandika katika ukurasa wake wa mtandao wa kijamii wa X kwamba hatua hiyo ya kihistoria inaonyesha uwepo unaokuwa wa Somaliland kimataifa na ushirikiano unaoimarika kati ya Somaliland na Israel ambao umeanzishwa kwa heshima ya pande zote mbili. Sherehe za ufunguzi wa balozi huo zilihudhuriwa na waziri wa mambo ya nje wa Israel Gideon Saar. Jumuiya ya ushirikiano wa nchi za Kiislamu OIC jana ililani vikali hatua ya Somaliland kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem na kuthibitisha tena kuendelea kuunga mkono uhuru na mamlaka ya Somalia. OIC yenye nchi wanachama 57 imeitolea wito jumuiya ya kimataifa kuchukua hatua kali dhidi ya kitendo hicho walichosema ni kinyume na sheria. Wizara ya mambo ya nje ya Palestina pia imelani vikali hatua ya Somaliland kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem. Abdullahi ameufungua balozi huo ikiwa ni sehemu ya ziara yake ya siku 5 nchini Israel iliyoanza Juni 14. Siku ya Jumapili, rais huyo wa Somaliland alikutana na rais wa Israel Isaac Herzog na kusema kuwa ziara hiyo ina umuhimu mkubwa sana.
5: Hii ni ziara ya kwanza kufanywa na rais wa Jamhuri ya Somaliland kwenye nchi nyingine, na tunashukuru kwamba taifa la Israel limechagua kutupokea kwa heshima kubwa katika tukio hili la kihistoria. Kwa kufanya hivyo, Israeli imeshiriki katika wakati ambao utakumbukwa katika historia ya kidiplomasia ya taifa letu, na tunaichukulia hali kwa uzito mkubwa.
11: Somaliland ilijitangazia uhuru wake kutoka kwa Somalia mnamo mwaka 1991, lakini kwa muda mrefu haijawahi kutambuliwa kimataifa. Mwezi Desemba mwaka 2025, Israel ilikuwa nchi ya kwanza kutangaza kuitambua rasmi Somaliland kama taifa huru. Nchi kadhaa katika eneo hilo zililani vikali hatua hiyo, nayo serikali ya Somalia imeendelea kupinga vikali hatua ya Israel kuitambua Somaliland. Somaliland ni nchi ya 8 kufungua ubalozi wake mjini Jerusalem baada ya Marekani, Guatemala, Honduras, Kosovo, Papua New Guinea, Paraguay na Fiji ambazo pia balozi zake ziko Jerusalem. Balozi nyingi za kimataifa nchini Israel ziko Tel Aviv kutokana na hadhi ya Jerusalem kuwa moja ya masuala tete zaidi kati ya Israel na Palestina.
7: Naam, haya tukamilishe na michuano ya kombe la dunia inayoendelea huko Marekani, Mexico na Canada. Gumzo limekuwa kubwa baada ya Cape Verde kutoka sare na Uhispania katika mechi yake ya kwanza kabisa ya kombe la dunia. Wawakilishi wengine wa Afrika, Misri, nao wakalazimishwa sare na Ubelgiji. Na kuizungumzia ama kuyazungumzia michuano hiyo, naungana na Josephat Charo wa dawati la michezo. Josephat, karibu sana.
12: Asante sana Amina.
7: Uhispania ilijikakamua sana uwanjani jana na ilipewa nafasi kubwa ya kushinda pambano hilo, lakini Cape Verde iliwazuia tena vibaya sana. Kipi kiliwasibu Josephat?
12: Uhispania walijitahidi sana kabisa kutengeneza nafasi za kutia mabao, lakini nyota wa mchezo ni kipa wa Cape Verde Vozinha. Huyu ana umri wa miaka 40, yeye alisema sitaki hamnifungi kabisa. Akina Dani Olmo na kina Pedri walipata shida sana katika dimba la Atlanta. Kipa huyu aliokoa mipira kiasi mara 7 hivi, mipira ambayo wazi kabisa mimi ilikuwa inakwenda kuingia kambani. Na Uhispania wameshangazwa, wameshtushwa, na hii ni sare ya kihistoria kabisa kwa Cape Verde ambao walikuwa wanacheza kwa mara ya kwanza kabisa katika kombe la dunia, na ni pigo kubwa sana kwa Uhispania. Umaliziaji wa kikosi cha Uhispania haukuwa imara hivyo ukilinganisha na ile kawaida yao, na nadhani walipata shida sana, na ndio maana tukashuhudia matokeo haya.
2: Uhispania na Cape Verde, matokeo yalikuwa sare ya 0-0. Charo, matokeo haya yanaziweka wapi timu zote mbili katika safari yao kwenye michuano hii ya kombe la dunia?
12: Cape Verde bado ina fursa ya kusonga mbele, na Uhispania pia vile vile ina fursa ya kusonga mbele, na kundi ili H linajumuisha pia Saudi Arabia na Uruguay. Kwa hiyo timu zote zimetoka sare katika kundi hili, ina maana kwamba timu zote bado zina fursa ya kusonga mbele. Cape Verde wanacheza na Uruguay Jumatatu ijayo, tunasubiri tuone matokeo yatakavyokuwa.
2: Tuangalie kundi hili ama mechi ya kundi G, wawakilishi wengine wa bara la Afrika, Misri hawa kidogo tu wangeishinda Ubelgiji, Charo, lakini mechi ikakamilika sare ya 1-1. Uliwaonaje wa Misri?
12: Wa Misri walijitahidi sana, hasa katika safu yao ya ulinzi, na kipa wao pia vile vile alikuwa imara sana, wakazuia mashambulizi mengi sana ya Ubelgiji. Mashambulizi ya Ubelgiji hayakupata ule msukumo na nguvu kawaida yao, na mbinu ambazo Misri walizitumia ziliwazima kabisa wachezaji kama Jeremy Doku pamoja na Kevin De Bruyne, ambao hawa ni watu ambao walikuwa wanategemewa sana, na hawakufurukuta kabisa katika mchezo. Nadhani wakiendelea kucheza hivi, Misri wataweza kuzima timu zote katika kundi lao. Mo Salah pia tumemuona akifanya mambo yake na kutoa mchango mkubwa sana katika lile bao la Imam Ashur, na nafikiri wakiendelea kumtumia vizuri Salah, wanaweza pia Misri kufanya vyema katika kundi hili.
2: Misri wana pointi moja baada ya kucheza na Ubelgiji, na inapaswa kujiamini hii Misri kiasi gani kuweza kusonga mbele kwenye kundi lao?
12: Ubelgiji ndio ambayo ilikuwa inatazamwa kama timu ambayo ina nguvu kubwa katika kundi hili. Kwa hiyo Misri kuweza kupata angalau pointi moja katika pambano lao na Belgiji, hii ina maana kwamba Misri kwa hakika wanaweza wakajiamini na kujipiga kifua kwamba ni sare ndio, lakini kwao inawaweka katika nafasi nzuri kisaikolojia kuweza kusonga mbele.
2: Tuizungumzie Iran, Charo. Iran wameanza kwa sare ya mabao 2-2 na New Zealand. Matokeo haya yanatoa mwelekeo gani kuhusu Iran katika mechi za makundi?
12: Kwa shida ambazo Iran inakabiliana nazo katika mashindano haya, na kutolewa Marekani, kupelekwa Mexico, kurudi Marekani, kwa wao kuweza kupata matokeo haya inaonyesha jinsi gani wa Iran walivyo na nguvu katika mchezo wao wa soka. Katika mazingira haya ni ngumu sana Amina kuweza kupata sare kwa sababu ya shinikizo la kisaikolojia na yale mambo ambayo yanatokea nje ya uwanja. Nafikiri inaleta matumaini kwa timu ya Iran kwamba wapo na wanataka kushinda na kusonga mbele katika mashindano haya.
2: Kocha wao huyu Amir Galenoi amelalamika kwamba timu yake ndiyo timu iliyokandamizwa zaidi katika kombe la dunia. Bila shaka, Charo, haya ni maneno makali kutoka kwa kocha huyu. Mtu anaweza kujiuliza kulikoni?
12: Shida ni hiyo ya kwamba lazima watoke Mexico waje Marekani, na wametoka Mexico wamekuja Marekani wamecheza. Walikuwa subiri kidogo kwanza, halafu ndo waweze kurudi kule kambini kwao Mexico, lakini wameambiwa waondoke mara moja. Sasa hata ile safari yao imebadilishwa, mara visa nasikia zimeshakwisha, inabidi watoke Marekani warudi kule. Nadhani wa Iran wanahangaika, wanahangaishwa, na hii huenda pengine ikawa athari kisaikolojia kadri mashindano haya yanavyosonga mbele. Amina,
2: swali la mwisho, Charo, naambiwa hapa tuna muda. Uruguay iliweka matumaini ya kusawazisha hali iliyojitokeza katika kombe la dunia kwa timu za Amerika Kusini kutofanikiwa kuanza na ushindi. Walikuwa wapi dhidi ya Saudi Arabia kwa kifupi tu?
12: ni Saudi Arabia, mimi ndo nawaona kwamba wameamua kuwazuia Uruguay. Sio kwamba Uruguay ndo wamekwama, kwa sababu ikisikika tu Uruguay watu wanajua ni jina kubwa, na Saudi Arabia ikitajwa inaonekana kama hii sio timu kubwa. Lakini kila timu kati ya timu zote 48 ambazo zinashiriki kombe la dunia safari hii haitaki kushindwa, inataka kusonga mbele, na ndio maana mechi zote za jana Jumatatu zote ziliishia sare ya Mina.
2: Aya, nashukuru sana Josephat Charo, ni mwenzetu huyo katika dawati la michezo. Nivuke upande wa pili wa studio, yupo Tatu Karema. Tatu, yapo yanayovuma mitandaoni bila shaka, tuendelee tu, kuna yapi mengine mazito?
13: Shukrani sana, nakurudisha kwa Vozinya tu mimi leo, kwa sababu kwanza nikuulize, ushaifikiria kwamba unaweza kuwa maarufu kwa kufanya kitu ambacho labda hukukitarajia kikujenge umaarufu huo?
2: Ndio Vozinya huyo.
13: Na ndilo jina liloibuka hivi sasa linalozungumziwa sana katika mitandao. Ikumbukwe tu kwamba Cape Verde, taifa dogo la visiwa, lilikuwa likichukuliwa kama timu ndogo, wenyewe wanasema ni underdog, lakini juhudi za Vozinya. Kwa nataka umalizie. Sasa zimefanya wanazungumziwa sana. Amina, katika mitandao ya kijamii kuna picha mbalimbali, kuna video zinazoonyesha jinsi alivyokuwa akizuia magoli aliyokuwa akirusha upande wake na Uhispania. Pia kuna wafuasi wa nchi hiyo wakionyesha wanasherekea. Ukitaka kujua kwamba ni jambo kubwa kwao, ni kana kwamba tayari wameshinda kombe la dunia. Kwa sare ile na Hispania, wanaonekana wamefurahi sana, kama ambaye ni kitu ambacho hawako kitarajia.
2: Amevuma sana maana kila ukiangalia. Sasa kabla naam,
13: kabla ya mchuano jana alikuwa na wafuasi 3,000 kwenye ukurasa wa Instagram, lakini baadaye alipata zaidi ya milioni 4. Maanisha kwamba amefuatiliwa, anazungumziwa na wengi wanampongeza. Lakini labda niweze kusoma maoni yake yeye mwenyewe Vozinya. Anasema, nimefanya bidii maisha yangu yote kufikia wakati kama huu. Vizazi vingi viliwaza kitu kama hiki, lakini hatukuweza kufika. Tuko hapa kwa sababu tulifanya bidii sana kufanikisha hili, na tunastahili kushiriki michuano kombe la dunia. Lakini la kusikitisha kidogo, anasema, nililia baada ya mechi kwa sababu nililelewa na babu na bibi. Ndiyo. Nilipokuwa mtoto hawakuweza kuwa hapa maana amefariki. Mama mzazi pia alipata changamoto za kupata visa kusafiria. Kwa hivyo tuwape heko.
2: Niliona hilo. Na kuna mmoja anasema kwamba labda Uhispania walidhani wanacheza na underdog, kumbe ni Polisto ndio walikuwa wanacheza nao. Naona hatuna muda, tuanze kwa haraka haraka kuangalia yale ambayo yametumwa na wasikilizaji. Sijui namuona nani, uanzie hapo kwako wewe Tatu.
13: Katika kurasa wa Facebook namuona Pinga Murishi akiwa Karonda, Rumonge, Burundi, anasema nakutakia Senegal ushindo mabao 2-1 dhidi ya Ufaransa. Mbro Matanasio akiwa Moshi anasema, sijui tushabikie yupi, Senegal au Ufaransa, maana wote tunawapenda, mbona leo kazi ipo. Na John Kesho anasema Senegal itaifunga Ufaransa 1-0.
2: Innocent Gabriel akiwa kule Kigoma, Tanzania, anasema tuna imani nayo Senegal. Alafu ujumbe wa wasikilizaji wetu kupitia channel ya YouTube, Azaria Dindai anasema, hongereni Marekani na Iran kwa kuwafikiana. Ruben Migelegele wakisonga Tanzania nasema, kila laheri timu yetu Afrika Senegal katika mechi yako leo dhidi ya Ufaransa. Danstan Panga wakaratu Warusha anasema Tanzania, anasema makubaliano ya Iran na Marekani ni jambo jema. Basi nakomea hapo, tupumzike kidogo halafu makala tulizo kuandalia.

0: DW. Kinagaubaga.
1: Karibu msikilizaji wa Deutsche Welle popote pale ulipo. Mimi naitwa Mohamed Khalef. Karibu kwenye Kinagaubaga. Leo tunaelekea nchini Kenya na huko tunakutana na kijana Shoka Juma Shoka ambaye ameanzisha kituo cha haki za binadamu ambacho kinaitwa Pemba Community Human Rights Center, ambacho mahususi kabisa ni kwa ajili ya kuangalia na kusimamia haki za jamii ya Wapemba wa Kenya. Ndugu yangu Shoka, karibu kwa mazungumzo haya.
2: Asante sana, nimekaribia na nashukuru sana kunipatia fursa hii.
1: Huenda kwa wasikilizaji ambao wametusikia wakajihisi kwamba pana utata, nimewataja Wapemba wa Kenya. Wanavyojua wao, Wapemba wanapatikana visiwani Zanzibar, au pengine kwa wale ambao wanajua maarifa makubwa zaidi ya kijiografia watajua kuna Pemba nyingine katika ardhi ya Msumbiji. Kidogo tufafanulie hili kabla tujaingia kwenye nukta ya pili ya kituo chako cha haki za binadamu cha Wapemba.
2: Ni jambo ambalo si la kushangaza sana, kwa sababu Afrika Mashariki kuna jamii ambazo kama Wadigo ambao wako Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande wa Tanga, kunao Wadigo ambao wanapatikana huu upande wa Msambweni, na kunao Wamasai ambao wanapatikana Kenya na Tanzania. Kwa hiyo si jambo la kushangaza sana, ila mara nyingi watu wengi walikuwa wanaamini kwamba unapotaja Mpemba basi moja kwa moja wewe unakuwa ni kutoka kule kwenye visiwa vile vya ambavyo viko kwenye Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, nikimaanisha Zanzibar. Tukikumbuka kwamba mwambao wa pwani ulikuwa ni mmoja chini ya sultani wakati huo. Wengi wa Wapemba walijipata wako ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya kutokana na mipaka yale mipaka iliyotengenezwa Jamhuri ya Kenya, na pia ukatengenezwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania upande hule.
1: Kwa nini kwa hivyo mkaamua kuanzisha kituo cha haki za binadamu mahsusi kabisa kwa jamii ya Wapemba wa taifa la Kenya?
2: Jambo ambalo lilitusukuma kama jamii ni baada ya harakati za muda mrefu za kupambana kutaka kutambulika ndani ya taifa la Kenya kama Wapemba wa Kenya, sio Wapemba wa kutoka Zanzibar, hapana. Ndipo mwaka 2023 tukatambuliwa rasmi kama jamii wa Kenya ama wenye utaifa wa Kenya, na baada tu ya kutambuliwa tuliamua kutengeneza taasisi hii ya haki za kibinadamu ili kuchochea jamii yetu kuhusiana na masuala ya haki zao za kibinadamu baada ya muda mrefu kukiukwa. Wakati huo sasa hawakuwa ni wa Kenya, hawakuwa ni wa Zanzibari au wa Tanzania. Wao walikuwa ni stateless.
1: Unakusudia ndugu yangu Shoka kwamba kuna kizazi cha Wapemba wa Kenya ambacho kimezaliwa ndani ya ardhi ya Kenya, lakini ambacho mpaka mwaka 2023 kabla hawajatambuliwa rasmi walikuwa ni watu ambao hawana taifa, hawana uraia. Si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote wale.
2: Si wa Kenya, si wa Tanzania, si wa wote. Walikuwa hawana utaifa. Na bahati mbaya sasa, ukiwa wewe huna utaifa, unashindwa haki hata na yule mtu anaitwa mkimbizi, kwa sababu mkimbizi ana haki zote kwa lile taifa ambalo ameenda kupata uhifadhi. Lakini wewe mtu ambaye ni stateless ama huna utaifa, basi huna haki yoyote ya kupata kitu chochote kile, iwe ni masuala ya kazi, ya masomo, ya matibabu, ya chochote kile. Wewe kwa sababu huna utaifa, hujulikani wewe ni wa wapi. Na baada ya kuona tumepambana muda mrefu, mababu wamefariki, wazee nao wamefariki, na sisi vijana tukaona ni heri kuja na hii taasisi ili iweze kutusaidia kwa njia moja ama nyingine kutatua mgogoro huu wa haki za kibinadamu ambao sisi kama jamii ya Wapemba tulipitia wakati huo wote ambao tukipambana kutaka kujulikana ndani ya taifa ambalo tunaliita ni taifa letu, lakini tunaambiwa si letu.
1: Ni jambo ambalo linatokonya akili ndugu yangu Shoka Juma, kuliuliza kwamba 2023 ni juzi. Hii tunazungumza 2020, nasema miaka mitatu iliyopita nyuma. Kwa hivyo unaniambia ndani ya kipindi chote cha baada ya uhuru wa Kenya mwaka 1963 mpaka mwaka 2023, takriban miongo sita baadaye, ndio kwa mara ya mwanzo watu wa jamii yako ya Wapemba wametambuliwa kwamba wao ni raia halisi wa Kenya. Kwa hivyo miaka yote 60 ile waliishije? Waliishi wazee wako?
2: Kusema kweli ni jambo ambalo ni simulizi ambayo inaumiza. Ni simulizi ambayo mtu hatamani kuisikia, lakini haina budi kulisema ili mwingine ajue kwamba unapomnyima mtu uraia, unapomnyima mtu makazi ya sehemu fulani, ujue unamtesa sana. Wazee wetu waliishi kwa tabu, kwa hofu na vitisho vikubwa ndani ya taifa hili la Jamhuri ya Kenya. Na wengine walipelekea kupoteza mali zao, wengine walipelekea hata kuwa vilema, na wengine hata kupoteza watoto wao kwa sababu tu wao wanaambiwa ni Wapemba. Na upande mmoja sasa, kule Pemba ambako wananasibishwa nako hawakujui, hawana utaifa nako. Kwa hiyo ni kwamba wewe unaishi lakini huwezi kumiliki hata mbuzi, nyama mbuzi ule huwezi kumiliki. Huwezi kumiliki hata kile kipande cha ardhi. Ukitaka kumiliki hivyo, utafute mbinu. Mbinu ni gani? Utafute kitambulisho cha mtu, usajili mali yako yote. Na baada ya hapo, ukionekana una mali ya kutosha ambayo umesajili kwa kitambulisho chake, naye anakuruka. Anakuambia mali si yako. Kuna wengi ambao walipoteza mali zao kutokana na maswala kama hayo. Na ndiposa sisi kama watoto kizazi cha tano ambapo tumejipata tukigombania utaifa ndani ya taifa letu, tukaamua kuja na hii taasisi ambapo tukasema kwamba haya yote ambao wazazi wetu walipitia, mababu zetu walipitia, basi ipo haja tukae, tutengeneze taasisi, tuone ni vipi tutaelimishana na tutasukuma jitihada hizi ili serikali ya Jamhuri ya Kenya itambue kwamba kuna watu ambao walidhulumika, na watu hawa basi wanahitaji kama ni compensation, fidia. Hii itawasaidia kwa sababu kuna mengi ambayo yalipotea. Hatuwezi kurudisha muda nyuma tukasema haya ndio ambayo yalipotea. Ilikuwa mtoto si rahisi kusoma angalau kufika darasa la 8, ili walazimu wazazi wetu hata kupitia dhulma za unyanyasaji wa kijinsia ndiposa yule mtoto aweze kusajiliwa kwa kufanya mtihani wa taifa. Hiyo ni jambo ambalo bado lipo kwenye nyoyo zetu na tunajiuliza vipi litafutika. Unaponyimwa elimu, basi kwenye dunia hii, karne yetu hii ya 21, huwezi kufanya kitu chochote kile. Labda chenye utaweza fanya ni kwenda kuchimba timbo kama ambavyo jamii yetu ya Wapemba ilifanya kutoka hayo miaka mpaka hivi ardhi iko imekaribia kumalizika kwa mashimo, tena mashimo marefu.
1: Nimependa pale mwanzo umetaja kusema kwamba mpopata uhuru wenu, maana yake mnajihesabu nyinyi kwamba kuanzia mwaka 1963 mpaka mwaka 2023 ndio mara ya mwanzo mnapata uhuru wenu nyinyi. Maana wakati Kenya inapata uhuru 1963, Kenya yenu ninyi hamkupata uhuru. Uhuru wenu mliopata mwaka 2023.
2: Bila shaka uhuru wetu ulipata mwaka 2023, na baada ya hapo sasa tumepata tu uhuru wa kusema kwamba sisi tuko uhuru. Lakini hakuna kitu chote cha kujivunia kwamba tukisema sisi tumejivunia matunda haya ya uhuru.
1: Asante ndugu yangu Shoka Juma Shoka, mwanzilishi wa kituo cha Pemba Community Human Rights Center, kuungana nasi leo hii kuzungumzia kuhusu jahala na maisha yenu katika mwambao au katika taifa zima la Kenya kwa jumla wake. Na ushukuru kabisa kutoka kheri katika harakati zako.
2: Na shukran kwa kututambua pia kama jamii ya Wapemba waishio kwenye taifa la Kenya, wana uhitaji wa kujieleza zaidi na kujulikana.
1: Asante pia msikilizaji, naitwa Mohamed Khalif na kwa heri hadi mara nyingine.
3: Na asante Mohamed Khalif. Msikilizaji na mtazamaji, unaweza kusikiliza tena makala hiyo ya Kinaga Ubaga kwa muda wako kupitia internet katika dw.com kwa juu Kiswahili. Kwa sasa Fatia Omar ana mengi katika makala ya wanawake na maendeleo.
4: DW, wanawake na maendeleo.
5: Katika mwambao wa pwani ya Afrika Mashariki, harufu ya asmini, vilua, mawaridi na mlangilange si harufu ya kawaida tu. Ni sehemu muhimu ya maisha, mila na utambulisho wa mwanamke wa pwani. Maua haya ya asili yamekuwa yakitumika kwa miaka mingi kama pambo maalum lenye kubeba ujumbe wa heshima, urembo na mahaba ndani ya jamii. Kando na hayo, matumizi ya maua haya pia yamechangia kuzaliwa kwa sanaa ya jadi ya kutengeneza makoja, vikuba na vishada, ambayo leo imegeuka kuwa shughuli muhimu ya kiuchumi kwa wanawake wengi wa pwani. Mengi zaidi ni kwenye makala hii ya wanawake na maendeleo, ukiwa nami Fathia Omar. Karibu.

0: Wanawake wa pwani hutumia maua ya asmini, vilua, mawaridi na mlangilangi kujipamba katika sehemu mbalimbali za mwili kama kichwani, begani, mikononi na hata kiunoni. Mbali na kuongeza uzuri na mvuto, maua hayo hutoa harufu ya kuvutia inayotajwa kuimarisha ukaribu na mapenzi ndani ya ndoa. Khadija Saidi ni shabiki wa mapambo haya.
1: Mimi kawaida napenda kishada na kikumba. Kile chapendeza kumfurahisha bwanako aone vizuri kama wewe ni mwanamke kweli umeoleka.
0: Kwa ustadi mkubwa wa mikono, wanawake huyafuma maua hayo na kuyatengeneza kuwa vikuba, vishada na makoja. Hii ni sanaa ya jadi inayobeba hisia nzito pamoja na ujumbe wa kimapenzi. Kila ua hupangwa kwa umakini maalum ili kutoa muonekano wa kuvutia pamoja na harufu inayodumu kwa muda mrefu. Mbali na matumizi yake ya kujipamba, sanaa hii imeendelea kuwa sehemu muhimu ya utamaduni wa pwani, hasa katika harusi, sherehe na hafla mbalimbali za kijamii. Maria Muhammad ni mtengenezaji wa vikuba na makoja ya yasmini na vilua hapa pwani.
2: Harusi ya Waislamu wote huku Mombasa, yani hapendezi bwana harusi kama hajavaa hilo koja. Na kikuba kwa bibi harusi na pia kwa wale ambao wanaenda harusini na pia wenye waume zao.
0: Hapo zamani, utengenezaji wa vikuba na makoja ulikuwa ukifanywa zaidi kwa mfumo wa kifamilia na kindugu. Wanawake walikutana majumbani, wakifuma maua kwa ajili ya harusi, sherehe au kuwapambia wapendwa wao. Lakini kadri miaka ilivyopita, sanaa hiyo ya jadi imebadilika na kuwa shughuli muhimu ya kiuchumi. Leo hii, wanawake wengi wa pwani wameweza kujikimu kupitia biashara ya kufuma vikuba, vishada na makoja waliorithi kutoka kwa wazee wao. Wengi wao, licha ya changamoto za maisha na ukosefu wa elimu rasmi, wamefanikiwa kujenga maisha yao kupitia ujuzi huo wa mikono.
2: Niliajiriwa kwanza, kuna wishi yangu yatengeneza hizi vikuba na makoja ya pesa kupeleka holini, tukenda tukiuza. Sasa zingine likuwa tuateta kwa mahesabu ile nini hatuelewa nilioni. Nikasema, kwa nini basi nisifanye zangu? Ndio nikakaa, nikajifundisha mwenyewe. Paka nikaja nikawa maarufu sasa.
0: Katika maeneo mengi ya pwani, biashara ya maua ya asili imekuwa chanzo muhimu cha ajira kwa vijana na wanawake wanaoshiriki katika uvunaji wa maua, ufumaji pamoja na uuzaji wake. Khadija Saidi ambaye pia ni mfanyakazi wa nyumbani hujihusisha na kazi ya kufuma makoja na vikuba kama shughuli ya ziada ya kujiongezea kipato.
1: Hii kazi ilikuwa sijui. Nikaonyeshwa na bosi yangu mpaka sasa nimezoea. Ndio sasa napata riziki kutoka kwa hii kazi. Mimi kazi ni vile yanisomesha wanangu, wanangu wanapata chakula hapa.
0: Kwao, kufuma vikuba na makoja si biashara pekee, bali ni njia ya kuhifadhi historia, kuendeleza mila na kuonyesha thamani ya mwanamke wa pwani. Katika kipindi cha wanawake na maendeleo leo, tumeangazia sanaa ya jadi ya kutengeneza makoja, vikuba na vishada, ambayo sasa imekuwa shughuli muhimu ya kiuchumi kwa wanawake wengi wa pwani. Mimi ni Fathia Umar, tukutane tena wakati mwingine panapo majaliwa. Kwa heri ya kuonana.
3: Aya, Fathia Umar anaondoka hivyo na kipindi hicho cha wanawake na maendeleo akiangazia masuala hayo ya vikubwa. Unavijua tatu?
4: Navijua bila shaka. Kosaje?
3: Aya, basi naona kabla ya kuzungumza masuala haya ya vozinya katika mambo yanayovuma katika mitandao ya kijamii, kidogo ulikuwa na kitu kimoja tu ambacho hujakimaliza kukizungumzia kwa masuala yanayovuma na
4: kweli kabisa. Mimi na katika kupambana na kampuni za teknolojia duniani ambazo zinadaiwa kuharibu ustawi wa watoto, Waziri Mkuu wa Uingereza Keir Starmer amesema kwamba atapiga marufuku matumizi ya mitandao ya kijamii kwa watoto ambao wana chini ya umri wa miaka 16 pamoja na majukwaa ya michezo ya kubatisha. Kwanza wewe mwenyewe unalichukuliaje?
3: Naona ni vizuri kwa sababu watoto siku hizi kila unayemuona yuko kwenye simu, yuko kwenye zinaitwaje hizi ma tablet ambayo wengine wanaangalia mambo ambayo kidogo yanakuwa yanawa akili yao inakuwa imefunga tu hapo katika kuangalia. Naona ni vizuri kwa kweli.
4: Mimi hata naona 16 ni kidogo, hata kwa watu wazima wangepewa masaa
3: kwa sababu muda hawana. Kuweza
4: kuangalia
3: wengine homework hawana.
4: Manake zimetutawala wengi wetu.
3: Wanaangalia mambo ambayo yanawakoroga akili zao, kwa hiyo naona ni vizuri kwa kweli.
4: Na Mstama amesema kwamba na serikali yake pia itapiga marufuku matumizi ya majukwaa ya utangazaji wa moja kwa moja, ni live streaming zile kwa watoto wa umri huo, akisema hii ni sehemu ya hatua za kuwalinda dhidi ya madhara mtandaoni. Alikuwa anatoa mfano akisema hata wewe nyumbani ukiwa na mtoto wako huwezi kumwachia tu kuzungumza na mtu yoyote hata asiyemjua na kubadilishana naye mawazo, itakuwaje kuachia mitandao iwe huru kiasi hicho? Sasa amesema kwamba hatua hii itawapa watoto muda mwingi zaidi wa kufurahia utoto wao kama ilivyokuwa miaka ya nyuma, kuwaweka salama, kuwapa furaha, muda wa kupumzika na kufanya mambo muhimu kama masomo.
3: Kama unadhibiti tatu, mimi naona kwa sababu unajua saa nyingine mtoto unakuwa na simu kuanzia asubuhi we mpaka jioni. You know, labda unadhibiti weekend unamwachia saa moja na nusu anatizama, kwa sababu kumfungia kabisa kidogo inakuwa yani maoni ni mseto. Angalau ingekuwa kidogo unamwachia hata kama ni saa moja, lakini unajua ni kitu gani anacho kitizama ama kukifuatilia kuliko kumwachia tu awe na uhuru huo, ambapo kidogo inakuwa kidogo inawafanya watoto wende upande ambao sio.
4: Lakini mimi nimependa sana kama ilivyokuwa miaka ya nyuma. Miaka ya nyuma unajua tukikulia mambo yalikuwa tofauti sana na michezo ya watoto, natamani ingekuwa inaweza kuendelea hadi hivi sasa. Maana naona wanapitwa na mengi na mitandao kweli wengi inawapotosha. Sasa Stama ametangaza hatua hiyo jana akisema inalenga kulinda watoto dhidi ya madhara mitandaoni ya kijamii na majukwaa mengine na kuwasaidia katika maendeleo yao. Maoni, kuna Casey Wild hapa anasema sasa shida inakuja hivi. Kwao labda wana mifumo mizuri ya kuweza kufuatilia na kudhibiti. Huku kwetu Bongo, nadhani huko Tanzania, anauliza ndo itakuwaje? Nation Bendeliba huyu anasema sasa watajuaje nani ana miaka hiyo kuweza kudhibiti?
3: Aye. Swali muhimu yolo. Sasa tatu na shiwa tanye upe hapa naambiwa tuwachie kipindi cha vijana tugutuke kiende hewani kwa sasa hivi, alafu tukirejea tutasoma maoni ya msikilizaji wetu.
5: DW vijana tugutuke.
6: Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu tena kwenye vijana tugutuke, kipindi kinachowapa vijana nafasi ya kujadili na kutafuta suluhisho kwa masuala yanayotugusa kila siku. Leo tunazungumzia mabadiliko ya tabia nchi na nafasi ya vijana katika kujenga mifumo himilivu ya kilimo na chakula katika ukanda wa IGAD. Tuko hapa katika uzinduzi wa muungano wa kikanda wa vijana wa IGAD kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na mfumo himilivu wa kilimo na chakula. Kwa haraka nitawatambulisha wageni wetu. Upande wangu kulia ni Helena Teklu, mwana mazingira kutoka Ethiopia na pia mwanzilishi wa Seedballs Ethiopia, ambao ni mradi au mbinu ya upandaji miti ambapo mbegu za miti asili huchanganywa na udongo na virutubisho kutengeneza mipira midogo ambayo hutawanywa ardhini ili kuchipua miti kwa njia ya asili bila kuhitaji uangalizi mkubwa. Kisha Mwende Mugambi kutoka nchini Kenya, mwanzilishi wa Mizizi Afrika, shirika linalotumia akili mnemba kutafsiri sera za tabianchi. Naye Emmanuel Kuku, kiongozi wa vijana kutoka Sudan Kusini. Pia tunaye Charity Mumbua, mtaalamu wa usalama wa chakula kutoka shirika la IGAD. Naam Charity, tuanze kwako. Wewe kama mtaalamu, unadhani muungano huu una umuhimu gani kwa vijana wa kanda ya IGAD?
7: Inaleta vijana pamoja ili kuunganisha sauti ya vijana katika mambo ya climate na mambo ya agri-food systems. Pia ni platform ya kujua ni miradi gani wanayofanya katika nchi zao, kwa sababu vijana wenye umeona leo hapa wanatoka nchi zote za IGAD. Ni platform ya kuelewa miradi yao na kujua ni aje tunaweza wasaidia ili kuscale up hii miradi yao.
6: Helena, umesafiri kutoka Ethiopia kuwa katika muungano huu wa vijana. Ni nini kikubwa ulichojifunza kutoka kwenye mkutano huu wa vijana?
8: And through this,
9: kupitia jambo hili, moja nililojifunza ni kwamba katika nchi za IGAD tunaweza kudhani kuwa tuna changamoto tofauti, lakini baada ya kukaa hapa kwa siku mbili zilizopita tukifanya mazungumzo na watu kutoka nchi mbalimbali kama vile Kenya, Uganda, Djibouti na wengine wengi, nimegundua kuwa nina suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yako, na wewe pia una suluhisho ambalo linaweza kutatua matatizo yangu. Kwa hiyo nahisi muungano huu ni mwanzo mzuri wa kutuamsha na kutufungua macho kuona kwamba tunaweza kuishi kustawi na kufanya kazi pamoja, si tu kwenye makaratasi bali kwa uhalisia.
6: Na sasa tumpe nafasi Emmanuel Kuku kutoka Sudan Kusini. Emmanuel, nchi yako inakumbwa na mafuriko makubwa yanayoathiri kilimo na maisha ya watu. Je, majadiliano haya ya vijana yana umuhimu gani kwa hali halisi ya wananchi wa Sudan Kusini?
10: Yes, Sudan.
11: Ndiyo. Sudan Kusini imeendelea kukumbwa na athari kubwa za mabadiliko ya tabia nchi, ikiwemo mafuriko ya mara kwa mara, uhamasishaji wa wananchi na changamoto za kibinadamu katika maeneo mbalimbali ya nchi. Kama vijana, kupitia shirika langu na ushirikiano wa vijana, tunaendelea kushiriki katika utetezi na uhamasishaji wa jamii kuhusu mabadiliko ya tabia nchi na uhifadhi wa mazingira. Tunafanya kazi kuhakikisha jamii zinaelewa athari za tabia nchi pamoja na hatua za maandalizi kupunguza madhara na kukabiliana na majanga. Pia tunasisitiza kuwa mabadiliko ya tabia nchi sio swala la mafuriko pekee, bali linaathiri afya, usalama wa chakula, uchumi, amani na maisha ya jamii kwa ujumla. Ndio maana tunaendelea kuhimiza jamii kujenga udhibiti na kuanzisha suluhisho endelevu zitakazosaidia kukabiliana na changamoto hizi kwa muda mrefu.
6: Nigeukie kwako Mwendee kutoka Kenya. Hivi sasa Kenya inaendelea kukumbwa na changamoto za mafuriko, ukame wa muda mrefu na kupanda kwa bei ya vyakula kutokana na mabadiliko ya tabia nchi. Mafunzo ya IGAD yatawasaidiaje vijana kuelewa uhusiano kati ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi na uimara wa kiuchumi?
12: Ni kweli Kenya inaendelea kukumbwa na mafuriko, ukame na pia kupanda kwa bei ya vyakula, na si vyakula peke yake, hata bei ya mafuta. So mafunzo ya IGAD yalituwezesha kuelewa uhusiano kati ya hii shida ambayo tuko nayo kama Kenya, na pia uhusiano kati ya kuweza kutunza mazingira yetu. Sababu kitambo tulikuwa tumezoea mahindi ni ya January, maybe maharagwe ni ya February, lakini mahali tuko sahihi hizo vitu zimechange, na kwa hivyo vitu zina shift tu. Kwa hivyo wakati tuna expect maize, hatuna maize. Kwa hivyo wale ambao wako na maize wanapandisha, bei inapanda.
6: Na swali la pili Mwendee, kabla sijarudi kwa Helena, muungano huu unalenga kuimarisha sauti za vijana katika nafasi za kutunga sera. Unahisi vijana nchini Kenya wanasikilizwa kutosha katika maamuzi yanayohusu mabadiliko ya tabia nchi?
12: Sidhani tuko na, tuko na nafasi ama tuko na chance ya kuwa na uamuzi wowote katika mabadiliko ya tabia nchi, kwa sababu hili haya maamuzi yanatengenezwa na viongozi walio huko juu, na viongozi walio huko juu kama president na CSs, hakuna vijana wako hapo. So sisi kama mizizi ama mimi kama Mwendee nitaendelea kuendeleza hii injili ndio watu wengi waweze kuielewa na waweze kujua zaidi. Na zaidi ya haya nitaendelea kutumia my social media platforms na kuwaelezea zaidi vile wataweza kuchunga mazingira, na pia wataweza kuensure that wanaelewa mabadiliko ya tabia nchi.
6: Helena, ukirudi Ethiopia, ni mambo gani utayapa kipaumbele baada ya kikao hiki?
9: What we can do is, kile tunachoweza kufanya ni kwamba tunaporudi nyumbani tuhakikishe kuwa yale yote yanayojadiliwa na kuandikwa hapa tunayabadilisha ili yaendane na mazungumzo ya kitaifa ya nchi zetu. Kwa mfano, changamoto za Kenya na zile za Ethiopia zinaweza kufanana, lakini si sawa kabisa. Namna unavyoelezea watu wako hapa si sawa na namna ninavyoelezea watu wangu kule. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa wa kubadilisha mazungumzo haya ya kimataifa na kikanda yaweze kuendana na muktadha wa kitaifa wa kila nchi. Na hicho ndicho mojawapo ya mambo ninayofanya kwenye mradi nilioanzisha. Tunachofanya ni kuanzisha majukwaa yanayowezesha vijana na wanawake kuwa sehemu ya mazungumzo ya sera. Pia tunatumia sanaa kama njia ya kujieleza ili watu waweze kuelewa kwa undani kile kinachotokea mashinani pamoja na kile kile kinachoendelea katika ngazi za juu za maamuzi, na hivyo waweze kutoa mchango wenye matokeo.
8: Tumalizia na wewe Manuel, ni ujumbe gani ungependa kuwasilisha kwa watunga sera na washirika wa maendeleo kuhusu umuhimu wa kuwekeza katika suluhisho za mabadiliko ya tabia nchi zinazoongozwa na vijana nchini Sudan Kusini?
11: Kama vijana, tunaendelea kushirikiana na serikali zetu kuhakikisha kuwa sera na sheria zinazohusu mabadiliko ya tabia nchi sio tu zinatunzwa bali pia zinatekelezwa kikamilifu. Hili ni moja ya maeneo muhimu tunayolipa kipaumbele. Pia tunaendelea kuhamasisha Wizara ya Mazingira kuongeza juhudi za kutafuta rasilimali na msaada zaidi kwa ajili ya hatua za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Ninathamini sana hatua kuanzishwa kwa miungano ya vijana kuhusu tabia nchi katika ngazi ya kitaifa na kikanda. Hata hivyo, ningependekeza mjadala usijikite tu kwenye mifumo ya kilimo na misitu pekee, bali pia uangazie athari pana zaidi za mabadiliko ya tabia nchi katika jamii zetu. Mtazamo mpana wa tatizo hili utasaidia kupata suluhisho madhubuti yatakayokabiliana na changamoto halisi zinazowakabili wananchi mashinani.
8: Asanteni sana kwa mawazo yenu. Ni dhahiri kwamba vijana si watazamaji tena katika mijadala ya mabadiliko ya tabia nchi, bali ni sehemu muhimu ya suluhisho. Kupitia muungano huu mpya wa IGAD, kuna matumaini ya kuona vijana wakiongoza juhudi za kujenga kilimo imara, ajira za kijani na jamii zenye uwezo wa kuhimili athari za mabadiliko ya tabianchi. Mimi ni Halima Gongo. Kwa heri.
3: Aya, na fikia niko karibu ya kufunganya virago vangu niondoke hapa studio, lakini kabla ya hapo nisome ujumbe wako ulionitumia hapa studio kupitia YouTube. Na uona ujumbe wa ama nianzie kule Instagram. Mohamed Kachuru anasema Cape Verde alipata sare kwa mbinu bora kabisa na ubora wa kipa wao, hongera sana. Living Kaliste Ndege wa Kilimapofu kule Tanzania anasema Senegal na kutakia ushindi dhidi ya Ufaransa. Shukuru Musai akiwa Butembo kule Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo anasema makubaliano haya ya Marekani na Iran ni hatua nzuri na yenye matumaini, lakini bado tuna sababu ya kuwa makini. Jafari Kopo akiwa Moshi pia yeye ameniandikia kupitia Instagram, anasema Marekani na Iran wanapaswa kuheshimu makubaliano hayo. Na Said Mfinanga akiwa kule Moshi Tanzania anasema kila laheri Iran na Marekani kwa kufikia makubaliano ya kusitisha vita. Miraji Zakaria Mjuanga akiwa Singida Tanzania anasema vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran vimesababisha uchumi wa mataifa mengi kuyumba. Nicholas Baba Flora akiwa Buhigwe anasema kwamba kila laheri wa Afrika wenzetu wa Senegal katika kumenyana na Ufaransa na watakie ushindi mnono wa Senegali. Nikiangalia Facebook kule Chintu ama Chingu Master anasema kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz kutapunguza bei ya mafuta huko Tanzania. Cosmos Kasindi Sarasi anasema anaona Senegal na Ufaransa wakitoka sare ya sifuri kwa sifuri. Magufuli Kijikono wa Morogoro Tanzania anasema Senegal na watakie ushindi wa magoli matatu dhidi ya Ufaransa. Na Ngalama Maluta wa Mwanza Tanzania anasema naitakia ushindi Senegal. Haya, nafikia mwisho basi wa matangazo haya mchana. Tukutane tena jioni panapo na majaliwa. Mimi naitwa Amina Abu Bakar. Mchana mwema popote pale ulipo. Kwa heri.
10: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa. Kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia. Na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia, Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa. Ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Wewe bwana wewe, kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
4: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dishi wala TV.

0: Kaka nyumbani kufanya kazi gani sasa?
1: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
2: Muulize huyo mume wangu. Kila siku kwako kuangalia mpira.
0: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiway KC150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiway wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo, pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
3: Kaka, kama umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
0: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited. Na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 888 8805 au 0663 583 1. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
4: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
0: Kiway, let's ride together. Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina ya msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili, bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
5: We are the best in entertainment, news, music and sports.
6: Everything.
5: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
7: Moko like a cook. Tamu sana.
5: R&B. Wake me.

0: utakesha tu utolala.
1: Kwa nini ulale? Kuna namna mapenzi yanakufanywa kwa mtu fulani hivi ambaye
0: mapenzi haya najua mimi ya squeeze.
1: Mapenzi
0: Ah we.
1: Umo ndani wamekutana ma genius. Umo ndani. Unajua good things ambayo mimi nimeikuta home au nimeiona kwenye ngoma ni the way Dogo Paten alivyo switch kutoka usingeli hadi kutuimbia ngoma kali ya bongo. Katoka kule kwa sababu tunamjua always Dogo Paten yeye ukimpa mabiti ya singeli ndio vitu vyake. Lakini sasa hivi kashirikishwa na Moko Genius, wametoa Elikitu Dude
0: kombo la kutosha.
1: Naoma sana. Naoma sana. Ulitegemea kuswitchi huko?
0: Nilitegemea kwa sababu ni moja kati ya artist ambao wanafanya vizuri kwenye tasnia ya muziki Bongo Flava. That's why
1: I'm a surprise.
0: Yes, yeah, nimekuwa be surprised kwa sababu sikutarajia kama angeza kuswitch kutoka kule afu akarudi kule aliko, yani. Sijui tunaelewana.
1: E bwana, tuambie kupitia 0684460007, tuambie oa na umekuwa surprised kumuona Dogo Paten pia alivyopita kwenye hii ngoma, au ulizoea tu unajua uwezo wake upo hivyo na haijakushangaza kwa kiasi kikubwa. Si leo ndo Jumanne?
0: Yes,
1: siku nyingine tena,
0: tarehe 16
1: ya mwezi
0: wa 6
1: mwaka
0: 2026 mwanangu.
1: Naomba sana tunakutana ngomeni hivi kama kawa kama dawa. Sisi kazi yetu ni moja tu, kufanya kile ambacho nyie mnaotusikiliza na kitaka. Na niko kapita sana, afu kapiga vinanda vya kutosha. Bana, karibu sana ngomeni. Watu wawili tumo ndani kuhakikisha kile kizuri chochote cha entertainment au cha kiburudani basi kinakufikia popote pale ulipo mwanetu. Kama upo kwenye daladala, I think kuna washikaji wengi sana ambao wanamiliki usafiri, si ndio, wa umma. Kama upo kwenye daladala basi ongeza sauti, kwa sababu kila mtu anatamani pia asikilize ngome kwa kila ambacho kipo hii leo, si ndio?
0: Hold up brothers and sisters, kwa sababu tunajua mashuti yanaendelea. Tupo kwa ajili ya kuweza kubalance kisukari kisiweze kukupanda mwanangu, kwa sababu burudani ni sehemu ya maisha. Always tuko hapa kwa ajili ya kuweza kusema na wewe, kucheza na wewe. Toka jana bwana nawaambia wana kwamba sauti kidogo haiko good. Sijui tunaelewana. Kidogo si unajua kiali cha hewa. Kivumbi nini, mafuta mani nini.
1: Kuna namna ukipita huko mtaani unapigwa vumbi.
0: Lazima utumie kidogo. Kukaa fresh so sure. That's why Elon nimekuja bwana, kidogo sauti na kwaruza. Mwana anaweza kujiuliza, Taro ana nini bwana?
1: Si unajua
0: kuna kukohoa nini? Kuna mafua nini fresh? Lazima
1: namna
0: tupeane kidogo taarifa.
1: Kuna
0: namna.
1: Tusishangane.
0: Ukasema wewe mshikaji leo vipula kama anaongelea puani. No.
1: Kubana.
0: Mbona sasa unaanza kwenda mwingine? Kubana kwenye venati.
1: Ai noma, kuna story nyingi sana nje ndani ya bongo, lakini pia nje ya bongo, kwa sababu Sitaro si yupo.
0: Yes.
1: Press code si zipo.
0: Zipo za kutosha mwanaitu.
1: Bongo si zipo.
0: Zipo za kutosha mwanangu.
1: Kuna watu wengi sana ambao wanasema usikate tamaa. Mama mkwe na isikatoa neno.
0: Katoa neno.
1: Katoa neno.
0: Kwamba kuna mgumba.
1: Hamna mgumba, katoa neno. Na wale masnitch yote ambao mnaendelea kusema yeye pia akawagusia.
0: Au sio?
1: Kwa mtulie, kwa kutulia, baadaye pia tutakuja na story mob sana ambazo tumewaandalia huko ndani. Press code ndio usiseme kwa sababu Taro si yupo.
0: Yes, kama so tayari pia kama tayari umesha switch on your radio na pengine unatusikiliza kupitia radiotadio.co.tz. Mbanga ni nyingi sana. Hii hapa ni ngome burudani kwa hewa, upepo unaisha 10 kamili za jioni. So mpango mzima ni kwenye 0684460007 na 0656555571. Kwenye bango la leo, show love, show hood, mwanetu nini ambacho kime happen kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Je, urafiki wa kweli bado upo au watu wanatumiana tu? Sasa Martin baadaye atakuja kuniambia tunatumiana.
1: Kuna namna
0: au rafiki.
1: Tumia mimi.
0: Au tuna kuna urafiki wa kweli.
1: Kificha kwenye kivuli cha urafiki.
0: Yes, so utakuja kuninyoshia maelekezo baadaye kwamba je, urafiki wa kweli bado upo au watu wanatumiana tu?
1: Kupitia 06 0656 55 71 au 0684 60 07. Tuchane kupitia bango la leo.
0: Yes, you can call me yule boy your master Ontaro Michael Mjora last born wa hizi mambo. Mambo yanaenda poa bila kuweza kumwagilia au uhitaji matatizo. Tunahitaji maelekezo mafupi kupitia playlist ya DJ Ba Internationale on 182. Anahakikisha bwana mambo yanaenda fresh kabisa. Au kama na singuo wanako naniambia. Sio unajua kuna wana anasema kwamba mimi namkumbuka Ba the DJ kwa sababu anagonga ngoma kali zile ambazo ni latest song. Sio tunaelewana. So leo jamani to stick around hapo hapo kwa sababu Bey anakuja kuweza kukanyaga zile ngoma kali afu time so mingi tunarejea kwenye mitikasi kuzikanyaga zote kale ambazo zimefanya plus 255 Bongo Tanzo Tanzania.
1: Ai, kwa nini tuongee sana na kati mziki upo?
0: Yeah.

0: Yo. E bwana, pengine kama ni kwanza unatunia ni radio hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. Hii hapa ni kwake furaha, ya kwake Harmonize. Bwana kwenye 1 and 2 bwana. Ah, leo nimevurugwa. Leo nimevurugwa.
1: Kuna
0: furaha. Leo na furaha. Leo na furaha. Imani. Oya, mwanetu ya time da imekimbia kweli, dakika ikiwa ni ya 50 mara baada ya 8 kamili za mchana. Still tuko hapa mpaka pande pande fulani hivi za 10 kamili za jioni tunakuwa tunangoa nanga hii hapa, sio? So comeback nyingine kibabe hii ambayo inatufikisha mimi pamoja na wewe mshikaji wangu Faida 10 kamili za jioni, au sio? So karibu sana kama ndo kwanza una tune your new radio. Hii hapa ni 91.7 Mazingira FM Radio. So pengine iwe unatumada kupitia online kupitia link ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Tunaondoka pale IG ni Mazingira FM, X ni Mazingira FM, Facebook ni Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora, last born noise mambo. Unajua ni nini mshikaji wangu? Kwenye bango la leo tumekuwa verify, tuna switch na mshikaji wangu aweze kuniambia bwana, urafiki wa kweli bado upo au watu wanatumiana tu? Je, urafiki wa kweli bado upo au bado watu wanatumiana fulani hivi, au sio? So karibu sana tuweze teleza pamoja kwenye zile ambazo zimefanya poa ndani ya Tanzania na nje mipaka ya Tanzania. So ladies and gentlemen, hii hapa ni ya kwanza kabisa kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania. Mwigizaji Wema Sepetu bwana jana ameza kupokelewa vizuri kwa shangwe pale nyumbani kwa mama yake. So kubwa zaidi, nderemo na vifijo kutoka kwa ndugu jamaa na marafiki vikao vimehappen. Bwana, huo ni moja kati ya mchongo ambao umeweza kuhappen kwa siku ya jana wakati wa mapokezi ya mtoto wa Wema Sepetu. So mama mzazi wa Tanzania sweetheart Wema Sepetu anasema ya kwamba hakuna ugumba. Mwenyezi Mungu akiweza kuandika mja kumwandikia mja wake, hakuna mbalo linaweza likapingwa mbele yake. Acha waseme kwamba ni maputo ama ni kitu gani, lakini Wema kazaa. So ni maneno ya mama mzazi wa Wema Sepenga, Wema Sepetu, akijibu yale yanayoendelea kwenye mitandao ya kijamii juu ya mwanae kuwa alikuwa hana mimba bandia. So oyai, unyama ni mwingi sana kutoka Plus 255255.
2: Mimi nasema hakuna mgumba. Hakuna mgumba. Mgumba Mwenyezi Mungu akimwandikia mja wake aliyemleta duniani amemwandikia. Semeni ya kusema ana maputo, ana kitu gani, lakini Wema kazaa.
0: Yes, hiyo ni moment mbaya kwa siku ya jana kwenye mapokezi ya mjukuu wake. Aliweza kufunguka mawili matatu juu ya kuna mgumba bwana, kwa sababu wana wengi mtandaoni kwa lijaa wakajaa mnini fresh kabisa kwamba Wema Sepetu sijui nini na nini na nini na nini, mtukati hakuna noma mwanangu. Sasa hii ni comeback nyingine tena mwanangu, kutoka kwa Mbosso Khan, bwana mkali wa wakali. Mbosso Khan alikuja na comeback.

Bwana, ilikuwa ni Juni 13 mwaka 2025. Mbosso aliweza kurudi kivingine baada ya kuweza kutemana na record label WCB Wasafi. Siku hiyo hiyo ya Juni bwana 13, Mbosso aliweza kutoa EP yake ya kwanza akiwa ameweza kujitegemea yeye mwenyewe itwayo Room Number 3. So kubwa zaidi, Room Number 3 bwana ilibeba maisha halisi ya Mbosso, kwani ilikuwa ni ukurasa mpya wa kuweza kufungua chumba namba 3 ambacho yeye ndiye kiongozi. Sasa kwenye vimba viwili vya nyuma, Mbosso bwana hakuwa kiongozi mkuu, bali alikuwa ni mwanafamilia, yani hapo anazungumzia ya Moto Band pamoja na WCB Wasafi. Anyway, matunda bwana ya Mbosso ileza kuonekana kwenye EP hiyo, ambapo Mbosso aliweza kupiga show mbalimbali kubwa kwenye vilabu viwili vikubwa ambavyo ni Yanga pamoja na Simba Sports Club. Mbosso aliweza kuanza kwenye sherehe za kuweza kusherekea ubingwa wa Yanga msimu wa mwaka 2024 na 2025, kisha akaweza kumaliza na kilele cha Simba Day. Oya, ile show ilikuwa kinyamwezi kibabe zaidi, lakini mwana aliweza kutisha zaidi, na ile comeback ambayo aliweza kuja nayo pale uwanjani alitisha sana. Mbali na hapo, kwenye majukwaa ya kuweza kusikiliza mziki, EP hiyo bwana iliweza kuendelea kufanya vizuri. So EP hiyo bwana ilikuwa na mikwaju takribani 7, ambayo ni Power, Nusu Saa, Tena, Mary Ja, Siko Single, Aviola na Thumani.

0: Yes, kutoka nje mipaka ya Tanzania kwenye Plus Code, mshikaji wangu Faida, nini kime happen? Niko stick around.
1: Plus Code, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Code. Plus Code, United State of America, Uganda, Kenya. Plus Code.
0: Yo, my man, karibu sana kama ndo kwanza na tune on your radio. Hii hapa ni ngome burudani session kubwa kuliko ni metikasi. Nipo kwa ajili ya kuweza kuzikanyaga na kuburuza zile zote kali ambazo zinafanya poa nje mipaka Tanzania. Lakini make sure kwenye bango la leo mwanetu unaburuza na mimi kishikaji kupitia 0684600007 na ile 0656555571. Je, urafiki wa kweli bado upo au watu wanatumiana tu? Je, urafiki wa kweli bado upo au watu wanatumiana tu? Mshikaji wangu wewe, mimi nakudondosha kwenye moja ya kile ambacho mmoja kati ya wasanii kutoka pale Kenya ameweza kufunguka. Ni msanii wa muziki kutoka nchini Kenya, hapo namzungumzia King Kaka. Ameweza kuwataka vijana kuweza kujifunza kutokana na makosa ambayo ameweza kuyafanya akiwa mdogo, akiweka wazi kuwa aliwahi kuweza kujihusisha na utengenezaji wa stakabadhi bandia na mishahara na vieti vya kuweza kugushi ili kuweza kuwasaidia baadhi ya watu kuweza kupata nafasi za kazi na kuweza kujiunga na vyuo vikuu. Sasa akizungumza kuhusu maisha yake ya zamani, King Kaka bwana amesema kuwa hakujivunia matendo hayo na ameamua kuweza kuyazungumzia hadharani ili kuweza kuwapa vijana funzo kuhusu umuhimu wa kuweza kutafuta njia halali ya kuweza kujifunza mafanikio. So kubwa zaidi, rapa huyo ameweza kusema kuwa licha kuweza kupitia changamoto nyingi maishani, ameweza kugundua kuwa vipaji na ubunifu wake ndivyo vileza kumsaidia kujenga maisha yake na kwa njia halali. So King Kaka ambaye pia ni graphic designer mkali ameweza kudai kuwa ameweza kuhusika katika kubuni kazi nyingi za wasanii wa Kenya pamoja na mabango na vifaa vya matangazo na matamasha mbalimbali kutoka nchini Kenya.
2: I used to make fake payslips. So payslip inamaanisha, so for example you're going to a new job na job yako unalipogwa 40k. So hii job ingine unataka kuonyesha ulikuwa unalipwa 45k ama 50k. So I would make original fake payslips. Same thing applied to certificates, original fake certificates. So from for me wings out wings and universities. What on them building peleka guy uni, ulin peleka gama kerere man, ulin peleka. Yeah, so for officially I'm saying sorry to the Ministry of Education na lot of them doing some kazi. I was young, na sipo na size fanya hizo makazi. Even though I can do it, but fanya iniliacha, I went legit, pesa yangu ni clean. Niliacha yo mambo mingi, sindio.
0: Hatari sana, hiyo ni moja kati kile ambacho kimeza kusikika kutoka kwa mkali King Kaka, kutoka pale nchini Kenya. Anyway, ichukua hii up of them, utakuja kunembea.

0: remember days you were laughing. Ebwana, hii ni track ambayo inapatikana kwenye album ya rapper The Future, bwana The Lil Me. So hii hapa ni moja kati ya track ambayo imeza kusababisha album hii hapa iweze kuja hivi karibuni. So single inakwenda kwa jina la Hey The Lil Me, moja kati ya title kubwa ambayo imeweza kupewa album hiyo hapo. So album ya Rap of the Future itwayo The Lil Me bwana inakuja hivi karibuni. Rapo huyo ameweza kudhibitisha jina la album yake mpya kupitia IG story kwake, yani Insta story. Na hii inakuja baada ya kuweza kuonekana kwa mabango huko Spotify yakiwa na jina la album yake itwayo The Lil Me. So album yake ya mwisho aliweza kuitoa ilikuwa ni mixtape Pluto ambayo iliweza kutoka mwaka 2024. Amount kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania na ndani ya Tanzania, you can call me yule boy master on town Michael Mjora. Safisha, tunacheza.
1: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pa inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaonyeshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarim, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
2: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi

0: Angalia kijana, moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Da! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
0: Kabisa kabisa.
2: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kataa chuki.
0: Teketeza chuki, amani itawale.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
3: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 37 88. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567 147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au pigi simu namba 0747 443545. Zuku la unasikiliza Mazingira FM,
4: ngome ya burudani.

0: Yes, bwana, dakika tayari ikiwa ni 48 mara baada ya 9 kamili za mchana. So ni time kwa ajili ya kuweza kucheza na wewe, kuteleza na wewe kupitia bango la leo. Oya, mshikaji wangu niambie unaitwa nani, unapiga simu toka wapi, simu tano tu za Kinyamwezi zikuniambie. Bwana Tarwe, urafiki wa kweli bado upo, watu wanatumiana tu? Je, urafiki wa kweli bado upo au watu bado wanatumiana fulani hivi? Yes, kwenye line ya simu lao.
1: Hello.
0: Yes, sauti ya nani, piga simu toka wapi?
1: Bwana Taito Adaro, mko mjadala unaongea na kaka Tinga, waziri wa maji.
0: Yes. Kama
1: tunaona mtaa mlimani, ujaluo ni hapa, ambi lupa nafana ndari na Marekani.
0: Karibu sana, karibu sana, karibu sana.
1: Asante sana. Hizo ni kwamba eti urafiki wa kweli sio bali eti bado huko watu wanatumiana.
0: Mm.
1: Mimi ndio nasema kitu kimoja kwamba urafiki wa kweli siku hizi hauko kabisa, na mimi mpaka sasa hivi nimejaribu kuangalia marafiki kwenye familia, hata kwenye marafiki wa nje, hata wa redioni. Mimi sijawahi kuona rafiki wa kweli kama bado yupo. Mimi sasa kwa natumiana kama vile tunadanganyana kama marafiki. Mimi nataka kusema kwamba marafiki wa kweli sio zaidi hapo kabisa, na kia line.
0: Haina noma pamoja sana. Yes. Ba kwenye hizi mambo, kuja na comeback ya kwako Kinyamwezi, unaniambia kwamba bwana, je, urafiki wa kweli bado upo au watu wanatumiana tu? Niaje?
1: Habari hapo Taro Maiko Mjora.
0: Safi kabisa mwanangu. Sauti nani, unapiga simu toka wapi?
1: Huyo ni sauti ya Mashaka Arage, anapatikana Ifanya Nombo, mkoa sio Bariadi. Bariadi.
0: Kanyaga, twende nazo hizo.
1: Moja ni kanyage kaka. Urafiki kabisa kaka, sasa hivi haupo kabisa. Nikisema kwamba Taro kwa Mjora nitumie hela, hamna. Ni Yenga tumie hela, hamna. Yaani sasa hivi urafiki ni kubadilisha, ndugu yangu. Sasa hivi haupo kaka. Ni lazima tuongee ukweli.
0: Haina noma pamoja sana.
1: Haina noma mwanangu.
0: All right. Yes. 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07 kwenye line ya simu lao.
1: Eh bwana, niambie hiyo sala ndani mchengo.
0: Safi kabisa. Sauti nani, unapiga simu toka wapi?
1: Eh bwana, hii ni sauti ya mtaramu wa kwetu, Stefano Simba Bunadi.
0: Yeah.
1: Bwana, unakisi ya kushika mpasi hiyo hata bwana. Eh bwana, rafiki wa kweli sasa hivi?
0: Ndio.
1: Sasa mimi ninavyoona bwana, haupo kabisa kwa kweli. Bwana, mambo sija sikizi sasa hivi.
0: Mm.
1: Ukishafika kwa mambo na jambo hili nalo lenga roti.
0: Ndio.
1: Mwanangu mwanangu anaingia mishike kwa kweli, jamaa yangu. Kwa kweli zamani ni rafiki.
0: Mm.
1: Unadumu sana na bwana, bwana hata kama rafiki yako akija.
0: Yes.
1: Unamchinja kama ng'ombe, lakini siku hizi bwana hakuna sisi rafiki yangu. Bwana ni hivyo tu, rafiki yangu bwana, na chalani mama kesi hapa.
0: Haina noma pamoja sana. Yes. Mwale tumi nateleze nawe, natembea na wewe kwenye moja na mbili, kupitia nambari zapo studio ili tuweze kuishi pamoja kishua zaidi. Ni aje?
2: Hello, Taro Michael Mjora.
0: Yes, mambo vipi?
2: Safi zapo studio.
0: Safi kabisa. Sote nao napiga simu toka wapi?
2: Malikia wangu kwa Stefan toka Ramadi.
0: Tuchane.
2: Akusema ukweli, urafiki wa kweli hauko Taro, ni kupandishana tu visukari.
0: Ah, tunapandishana tu visukari mwanangu.
2: Yes.
0: Aina nama weni freedom etisha sana namna ni gari. Yeda, yeda, yeda, yeda wakurungu eh. Yes, bado si mbili za mwisho ofa hii mwanangu. Ile tuende kwenye ujumbe mfupi maneno. Ni aje.
1: Shwari. Habari hapa studio Tawara Mariko Mjora.
0: Safi kabisa. Mzuka mwanangu.
1: Ah, flesh kabisa, niko poa, niko bomba. Habari hapa mjengoni.
0: Safi kabisa mwanangu. Tuchane, sonde nana, pige simu toka wapi?
1: Kirosa, tukutoka Ifanya Nombo, Bariadi.
0: Yes, tuchane.
1: Sante bangu la leo bwana, urafiki mimi sana kwamba bado upo. Yaani mimi nisema kwamba kutawala na nyie kwamba mkoje amuaminia, ila mimi nisema kwamba bado upo rafiki yangu Tarama Kumjara.
0: Ya urafiki bado upo eh?
1: Eh upo kabisa, ila tu kutawala na nyie kama amuaminia mdamu. Naona kwamba bila upo, lakini mimi naona upo bwana.
0: Bado upo eh?
1: Upo, watu wanapewa ng'ombe ya kuwa na rafiki yake, anapewa kosa ng'ombe anaona rafiki yake kabisa.
0: Oh, da unyamwezi sana, unyamwezi. Haina kweli mshikaji wangu, pamoja sana. Yes. Moja ya mwisho ni malizane na umchongo kweza kushika simi yako moja kwa moja pandani. Ni kateleze na ujumbe wa kumfupe maneno, au sio? Ni aje mwanangu we?
3: Ya, poa, unaongea na fundi wa fundi kutoka Masinono kati sana. Hapa, Masinono, yani niseme tu kwamba urafiki upo Taro, umeenda wapi? Lakini ni namna tu unavyoishi na rafiki yako. Lakini mimi najua kabisa urafiki upo.
0: All right. Pamoja sana. Haina noma. Oya, tunateleza pamoja kwenye ujumbe mfupi maneno. Time ya kushika simu ni kama vile nimemalizana nao, nimesepele mbali mwanetu. So kubwa zaidi, dakika chache tunarejea hapa ndani kwa ajili ya kuweza kuteleza na ujumbe wako mfupi maneno ambao tayari umekwisha kuweza kudropisha kwa ndani, sio? Itare, Chino Kid, she the one man, big money.

Hatari na nusu mshikaji wangu. So tayari dakika ni 50. Mimi naenda kushika ule ujumbe wa kumpupa maneno kisha naweza ku sign out. Ngome burudani ni Daniel Mabendo na Wakalemela sasa hivi urafiki haupo. Yes, anasema hivyo mwanangu, amethibitisha yeye mwenyewe. Yes, kutoka kiwanja fulani vingomi burudani naitwa Mama Janet kutoka Muhoji. Kiukweli sasa hivi hakuna urafiki wa kweli. Yes, anasema hivyo Mama Janet. Yes, Mama J. Bango la leo na Mazingira FM Radio. Kiukweli marafiki ukugeuka. Bai Masudi kutoka Misisi. Big up sana Masud. Wema Ginasa kutoka pande za Nyengere. Mta flani vi. Okay, pamoja sana mwanangu Wema. Frankie Wanani aka Lovevoy the best quality yupo Arusha. Chuga moko moko moko. Yes. Inde. Yes, anadai kwamba kwa upande wake urafiki bado upo. Mimi naona wakufa na kuzikana hata nikiwa sina hela. Nikienda viwanja na kata mio mwanangu kweli kweli. Mpe hi DJ Bay hapo. Aina noma, unyama ni mwingi sana. Yanadai kwamba hapo studio urafiki kweli wa kweli sasa hivi haupo. Yes, anasema hivyo. Yeah. Anadai kwamba pamoja sana mshikaji ukituma moja inapendeza sana. Bango la leo anaitwa Samuel Doto Kaboya wa pande fulani viza Nyakulunduma pale la Madisimiu. Ni noma sana, urafiki bado upo, watu wanaachana. Kuna watu na viatu. Yeah. Oh, kuna watu nyota ndogo kama vile amefuata nini hapa sasa. Ina noma. Ngoi burudani anaomba nimsome kama David Bryson kutoka kwa Defari visa Kinyambwiga. Center ile kwa sasa ipo Msoma, nipushie ngoma ya Alkiba ukienda kwa jina la Buju. Ina noma. Anadai kwamba ngome burudani anaitwa Masumbuko Kaole, Toto la Kijita kutoka Guta kwenye bango la leo. Mimi naona urafiki sasa hivi haupo. Yeah. Pamoja sana anadai kwamba okay, pamoja sana Mkurungo kutuma moja inapendeza sana, anaitwa Beatrice yupo Tarime. Saizi urafiki wa kweli mwisho wa mwezi na starehe za pombe. Du, hatari sana biti. Maticha sana kutoka pande za poza Tarime. Frankie Onani pamoja sana, Frankie Onani kutuma moja inapendeza sana. Anaitwa mama fulani, Mama Janet moja moja inapendeza sana pia. Lameki Thomas kutoka Mkula Center. Urafiki bado upo, sema ninavyoishi na rafiki yako ndivyo mtakavyoishi. Aina noma. Anasema ngome burudani anaitwa Milambo. Okay, pamoja sana Milambo Julius kutoka Bifani zenye sura bonde mara Tanzania. Urafiki haupo, maana ukiwa na pesa ndio upo. Zikiisha ndio hivyo tena. Na wenyewe unaisha. Aina noma. Anadai kwamba Mashaka Mihayo kutoka Maliasili, urafiki bado upo. Haina noma kutoka panizo hapo za Maliasili. Ngome burudani ni Kakatinga wa Masinono. Bango la leo, kiukweli urafiki kweli bado upo au tunaaminiana? Mimi binafsi hakuna urafiki wa kweli kwa karne hii. That's good. Yanadai kwamba Amy kutoka Karukekele, urafiki mbona upo jamani? Nini shida? Kuna shida gani nyie? Ndio. Okay, ina noma pamoja sana. Anadai kwamba Frankie Wanani, Frankie Wanani moja mwanangu inapendeza sana. Ngome burudani aina nao mamshikaji wangu wa faida, anaitwa Omar ipo mnifanye viza bunda kaka na kupata vyema kabisa. Na DJ Bay tena kaenda wapi? Yupo anakusikiliza tu. Yes, amekula zake good time nini fresh kabisa. Anadai kwamba bango leo anaitwa Dickson James kutoka Lukumba, kwa sasa hakuna urafiki ila upo unafiki. Ina noma. Anadai kwamba okay, pamoja sana Omar ukitoma moja inapendeza sana, umetisha sana namna ni gani? Yes, DJ Joe, oh me, umenibamba uzuni za usingo kwisha. Anaitwa Lucy, utaniua. Da! Hatari sana Lucy. Yes, ngome burudani ni Njile Sungwa kutoka Kijerishi Mlimani. Tuko pamoja sana mpaka tamati. Bye Njile. Aina noma Njile, umetisha sana namna ni gani mwanangu? Okay, pamoja sana. Mwanangu, ndo unaota saa hizi nini? Ndo unaamka? Ngome burudani inaitwa Block kutoka Majita Bulinga. Tuko pamoja sana, ina noma. Okay, pamoja sana mshikaji wangu na wale wote ambao tayari meza kusababisha jumbe zenu huko ndani. Ni gwara za kutosha zitawale, ushindi unakuwa ni mwingi, tunaumiza. 10 kamili na ngoa nanga, na time hii hapa ndio time kwa ajili ya kuweza kungoa nanga, au sio? So hope you too next time you can call me Yule Boy with Mastown Taro Michael Mjora.
So tukutane kwenye michongo mingine. Lone Boy kiwa na Mario, mitano tena tunaishi nayo kwa sababu nimepewa pesa na 91.7 Mazingira FM Radio. Mikono michafu ya Bay the DJ, Bay International zimeweza kuhusika pandani.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kwa taarifa na burudani ni stesheni moja tu, 91.7 Mazingira FM.
2: Unasikiliza Mazingira FM
3: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu. Bunda

0: wa Salanga, makao makuu ya Sauti ya Jamii, naizungumzia Mazingira FM. Popote pale ulipo, ni wakati mzuri mwingine tena majira haya ya jioni ambapo tunakutana katika namna ya kuweza kupashana habari juu ya yale yote ambayo yamejiri katika duru mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na masuala mengine kadha wa kadha. Langu jina ni Captain Fabian Ndoni, niko na partner wangu kwa muda wote
1: Dina Shambe.
0: Pamoja tutatembea kwa takriban dakika 120 ambazo zitatupatia nafasi murua kabisa ya kuweza kuchakata yale yote ambayo yamechukua nafasi kwa siku ya leo, ikiwa ni tarehe 16 mwezi wa 6 2026. Kama Dina, ukiwa unataja siku ya leo, tarehe 16 ya mwezi wa 6 2026, kwa wataalamu wa kuweza kuandika mashairi, basi ni kama unatumia kitu kinaitwa multisyllable. Yani namna ya kuweza silabi pacha, moja kati ya njia ngumu sana ya uandishi aidha wa mashairi, ambao waandishi wengi naona kipindi hiki wanakuwa wanaukwepa sana. Na moja kati ya waandishi ambao wanatajwa kwamba walikuwa ni mahiri zaidi katika namna ya kutumia hizi njia ni hayati marehemu Shaban Robert, lakini pia unakutana na ukija kwenye kizazo kasogea Baba Stars Nula, ni moja pia kati ya alama kubwa zaidi ambayo ni mtaalam zaidi wa kutumia hizi matisilbo. Sasa kwa mfano ukitaja tarehe ya leo ya tarehe 16 ya mwezi wa 6 2026, tayari unakuwa umetengeneza single line ambayo ni pattern ambayo imekaa katika matisilbo. Matisilabic, moja kati ya njia ngumu sana. Najua Dina, haya maswala haya mahitaji msasa kidogo.
1: Kawaida nayajua. Nafahamu.
0: Sio kama nikupigie msasa namna ya kwenye kando.
1: Hapana, usijali.
0: Sio kitu kibaya.
1: Na mimi najua sio kitu kibaya.
0: Unamwona Michael Jackson? Michael Jackson anasifika kuwa moja kati ya wasanii wanamuziki bora zaidi. Lakini kuna baadhi ya tungo Michael Jackson alikuwa anaandikiwa.
1: Nategemea.
0: Kuna baadhi ya tungo alikuwa anaandikiwa, kwa hiyo sio kitu kibaya.
1: Ni kweli sio kitu kibaya.
0: Ila kama unaona bana ndomi asinaandikia wimbo ila kwa moto. Fine bana. Bana, dakika ni ya 6 baada ya saa 10 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Bana, tunao Chris duka la vitenge, moja kati ya chimbo bora sasa hivi. Watoto wote wa mjini na kutoka maeneo mengine ya Bariadi, Simiyu, wapi, Maswa, lazima wafike pale kwa Chris duka la vitenge
1: kabisa,
0: kwamba unapata mtoko mzuri
1: kwa bei nafuu kabisa.
0: Ukiwa na Chris duka la vitenge.
1: Na tunasafiri nao hapa kupitia kipindi hiki cha duru za habari, lakini bila kusahau Lake Victoria Vocation Training Center. Hiki ni chuo ambacho kinaendelea kutoa cheti, ni kutoa kozi ya ngazi ya cheti, na pia wana ufadhili. Kwa hiyo usije ukasema mimi nitaelekea wapi, na kumbuka tu wanachukua kuanzia darasa la 7. Kuna mtu mwingine anasema wewe darasa la 7, yaani darasa la 7 unachukuliwa, lakini pia vijana wote wenye ulemavu wanapewa ufadhili. Usije ukasumbuka sana, labda una kijana wako hapo, basi mpeleke hapo ili aweze kupata ujuzi. Best Vision Eye Care wapo kwa ajili yako wewe ambaye una changamoto yoyote ile ya macho, uwe ni wewe awe ni mtoto, basi ukimfikisha hapo mambo yanakaa vizuri kabisa. Lakini pia tunasafiri nao kupitia kipindi cha duru za habari, bila kusahau Keyway. Hii ni pikipiki imara kabisa hii. Keyway, tunapozungumza Keyway, basi yawezekana kuna mtu sasa hivi anaendesha Keyway, anasikiliza habari za Keyway. Yupo na abiria anaongeza na sauti kabisa. Keyway bana, wao tupo nao pia hapa, utawafahamu zaidi. Kikubwa ni kuendelea kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha duru za habari. Kwa wale ambao wanahitaji kujiunga na kidato cha 5, basi uongozi wa shule ya sekondari Kizu wenyewe bado unatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha 5. Tupo nao kupitia kipindi cha duru za habari. Waleta aluminium and glass ndio sehemu sahihi kabisa ya kung'arisha na kumalizia finishing nzuri kabisa ya nyumba yako, lakini sio nyumba tu, partition nzuri za ofisi. Kama unataka kutengeneza ofisi yako, basi partition ambayo ita, unajua hata kama ni ofisi angalia partition nzuri ambazo utatengeneza kwa ajili ya kuipa ofisi yako mvuto
0: sahihi sahihi. Na hivi vitu bwana Dina ni ushindani ambao
1: kabisa
0: wa kibiashara.

0: Biashara. Kwa hiyo usifikiri kuwa na bidhaa unakuwa umemaliza.
1: Kabisa.
0: Lakini muonekano pia wa ofisi yako, namna ambavyo ilivyo inafikika. Sasa waleta aluminium wako tayari kajiko kisha kwamba wanatatua hilo na partition bomba kabisa na za kisasa zinakupatia nafasi wewe ya kutengeneza ama kupandisha thamani biashara yako ambayo kwa kiasi kikubwa unakuwa unaifanya na inakuwa ni jimbo moja kati ya eneo muhimu sana. Dakika ni 9:01 kati ya taarifa zetu ambazo tuko nazo kwa siku ya leo ni kuhusiana na moja bana mkuu wa wilaya ya Bunda mheshimiwa Aswege Eno Kaminyoge yametoa maagizo ya 24 bana kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda Buasa kuhakikisha wananchi wa halmashauri ya mji wa Bunda wanapata huduma ya maji mara moja.
1: Mara moja.
0: Imekuwa ni tatizo sugu sana.
1: Limekuwa ni tatizo sugu ambalo
0: tunaishi nalo sasa hivi.
1: Tunaishi nalo.
0: Yaani imefika muda mpaka tunazoea.
1: Unaona kama ni mazoea. Yaani
0: ni sehemu ya maisha.
1: Ukienda kufungua tu bombo hakuna. Huko na maji hamna maji hapo.
0: Kwa hiyo unaona tu fresh bana. Basi
1: 24.
0: Saa 24.
1: Wakazi wa Bunda wao wamepata maji.
0: Wao wamepata maji.
1: Safi na salama. Kutoka Buasa.
0: Sasa utakuja kumsikiliza hapa mheshimiwa Enoch Kaminyoge ambaye huyu ni mkuu wa wilaya ya Bunda ambaye amezungumza. Lakini pia tunafahamu kwa siku ya kesho dina.
1: Ndio.
0: Ni wananchi kule visiwani Zanzibar watakuwa na sherehekea heri ya mwaka mpya wa Kiislamu. Ambayo inatamka kama hijra 1448. Sasa daktari Hussein Mwinyi aliweza kutoa kwamba siku ya 17 itakuwa siku ya mapumziko. Lakini baadaye mufti wa Tanzania kwa siku ya jana pia Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zuberi Ali yeye alimuomba Rais wa Zanzibar pia Daktari Hussein Mwinyi kumshawishi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwamba bara pia na yenyewe hipo. Sasa moja kati ya wataalamu wa kihistoria wabobevu kabisa wa muda wote namzungumzia Muhammad Said anaeleza kwa nini Zanzibar wanasherehekea hii siku ya mwaka mpya wa Kiislamu tofauti na huku bara. Ataeleza kitaalamu kabisa kikubwa ni masikio yako yaweze kututegea hapa kuanzia majira haya ya 10:00 mpaka 12:00 kamili za jioni na utakuja kufahamu kiundani. Lakini moja kati pia ya eneo muhimu ambalo kwa wiki ya iliyopita dina niliweza kuleta hisia tofauti tofauti, hisia hasi, hisia chanya kwa baadhi ya Watanzania ni kuhusiana na wale wa jumbe wa baraza la wawakilishi kule Zanzibar ambapo walizungumza kuhusiana na baadhi ya vitu ambavyo inaonekana Wazanzibari ni kama wanakosa ile vitu vya msingi hasa katika sekta ya afya na katika sekta ya ajira. Sasa utakuja leo mbunge kutoka kule Geita.
1: Ndio.
0: Msukuma, si ndio? Bana yeye amemuomba Rais Mwinyi kutoa onyo kali zaidi kwa wale mawaziri. Kwa sababu mmoja ni naibu waziri wa afya, mwingine ni waziri wa masuala ya vijana kule visiwani Zanzibar. Na utakuja kusikia kitu gani anachokizungumza japokuwa alikuja kutolea ufafanuzi juu ya kile ambacho walikuwa wanakimaanisha na kupokelewa tofauti katika hisia tofauti tofauti, wengine wakidai kwamba pengine zimetumika kisiasa zaidi kwa maana ya kwamba namna ambavyo wao walichokuwa wanakimaanisha na kilichoenda mtandaoni na watu walivyokuweza kukifasiri kimeleta hisia tofauti. Sasa tutakuja kusikia mheshimiwa Joseph almaarufu kama Msukuma ameongea kitu gani ambacho yeye anaona kabisa kwamba hizo kauli zinaashiria ubaguzi kati ya Tanzania wa visiwani kule na wa huku bara. Fresh kabisa. Dakika ni ya 13 na yako mengi sana ambao sisi tunapaswa kuweza kuanza nayo. Ya kwanza tukupashe habari kutoka kwa Chris duka la vitenge pale.
1: Kwa hiyo wewe ambao unatafuta nguo mtoko hata wasiku leo au unatafuta sehemu ambayo utapata nguo kwa bei ambayo ni rahisi kabisa na hawa wanauza jumla na rejareja na ni nguo aina zote. Tunawazungumzia Chris duka la vitenge, hawa ni wauzaji wa jumla na rejareja. Wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. wapo mtaa wa Nguvu Moja Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi utawapigia kwa namba zifuatazo. Namba ni 0756 68 26 28. Kwa namba hizo basi nilizoweza kuzitaja, moja kwa moja utaweza kuwasiliana na Chris duka la vitenge. Hapo utapata vitenge aina zote na nguo za kike na za kiume aina zote, bila kusahau wale mafundi basi wa nguo basi zinapatikana pale, lakini bila kusahau nguo za ndani aina zote pia zinapatikana Chris duka la vitenge. Lakini kumbuka tu ukifika Chris duka la vitenge, kama ni mzigo wako unahitaji watakufungashia, ukishazungumza nao na utafi watakufikishia hapo ulipo.
0: Eh bwana, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi hapa studio kwa dakika zote 120 ni 0656 55 55 71 na 0684 600 007. Alafa yako ni muhimu sana. Tunalipa bill, tukirejea tunaanza kuchakata taarifa zetu.
2: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Chris duka la vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote, kanga aina zote, java aina zote, vikoi aina zote, kwa jumla na reja reja, vitambaa vya kiume na kike, vifaa vya ushonaji, tisheti aina zote, nguo za ndani aina zote. Chris duka la vitenge wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manje Bunda mjini, mkabala na Pexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi duka

0: Bwana, tumelejea na moja kwa moja tuanzie hapa wilaya ni Bunda, ambapo mkuu wa wilaya ya Bunda
1: Enoki Aswege Enoki Mnyoge amesema ametoa maagizo ya saa 24 kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda Buwasa kuhakikisha wananchi wa halmashauri ya mji wa Bunda wanapata huduma ya maji mara moja kufuatia ongezeko la malalamiko ya muda mrefu kuhusu haba wa maji katika maeneo mbalimbali.
0: Bwana, tumpe nafasi mheshimiwa Enoch Kanyoge akitoa maelekezo hayo ambayo kiwalisia. Bwana, tumesurubika sana mabaga fresh vya kutosha. Mfano kama mimi nimekuja bili dina. Ya mwezi
1: uloisha. Wakati maji
0: hayajatoka lakini bili. Debe.
2: Pelekea malalamiko makubwa kwa wananchi. Popote unapopita lazima uulizwe maji, sisi katika mtaa wetu hakuna maji. Na wananchi wa Bunda hawakuzoea changamoto hii. Mimi nimekuja kama mkuu wa wilaya ya Bunda mwezi Februari, nimeanza kazi Machi, sijapata changamoto ya wananchi kulalamika juu ya maji. Katika kipindi chote nilichokaa, malalamiko hayo yametokea katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita mpaka sasa hakuna mabadiliko yoyote. Mimi kama mkuu wa wilaya nimechukua hatua mbalimbali, kwanza za kukutana na nyinyi baadhi na kujua tatizo ni nini, lakini pia nilichukua jukumu la kuitisha kikao cha watumishi wote wa mamlaka kuzungumza na nyinyi ili mjue changamoto ambayo wananchi wanayo. Na kama haitoshi, katika kipindi ambacho maji yalianza kusuasua, mlinieleza kwamba ni kwa sababu ya ujenzi na ubadilishaji wa bomba kubwa la kutoka Migungani kupeleka maji Kaswaka, ambako kuna tenki kubwa ambalo lile tenki likijaa linahudumia kata za Balili, Kunzuku, Kabalini, Nyamswa mpaka Ushashi na baadhi ya maeneo ya Bunda Store na Bunda mjini. Baada ya kuona tatizo ni kubwa na mradi unaotekelezwa hauwezi kaisha kwa wakati kutokana na tatizo la fedha kwa mkandarasi, nyinyi wenyewe kama management mmeshauriana kwamba muyaunganishe maji yaendelee kwenda Kaswaka kujaza tenki na wananchi kupata huduma. Sasa ni zaidi ya mwezi mmoja na kitu tangu jambo hili tumelizungumza, wananchi bado wanalalamika maji. Ndipo nilipochukua uamuzi mwanzo, na kwa Bunda kutokana na chanzo chetu hakina namna yoyote ile ya kusema kwamba kimenyauka ama kimekauka, hakina maji. Ni chanzo cha uhakika ambacho tunategemea ziwa Victoria kupata maji katika mji wetu wa Bunda. Wananchi hawaelewi nini kimetokea kwa mamlaka yao ya maji safi na maji taka ya mji wa Bunda Buwasa, na hali wanawaona watumishi mpo nafanya kazi, matokeo, matarajio na majawabu ya kupata huduma hawayaoni. Tenki lile mmehangaika nalo limekamilika kwa 80% ama 90%. Hata kama kuna tatizo, lakini si tatizo la kutojaza tenki letu la Kaswaka. Sijapata taarifa yoyote kwamba kuna itilafu ya umeme ama kuna itilafu ya pump, na kama ni itilafu, ni itilafu ambazo ziko ndani ya uwezo ambazo mnaweza kuzifanyia kazi, mkazimaliza, wananchi wakaanza kupata huduma. Sio itilafu ambazo ziko nje ya uwezo wa mamlaka. Sasa mimi leo nimewaita, nimeona hakuna sababu inayotosheleza wananchi kutopata maji yaliyo salama na bora na endelevu na kwa wakati. Sioni sababu. Kwa sababu hapa mezani kwangu sina maandishi yoyote ya kuonesha kuna tatizo la utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi. Kwa hiyo nimewaita kuanzia sasa, kuanzia dakika hii. Ninatoa masaa 24 wananchi waendelee kupata maji kuanzia sasa. Masaa 24 yakipita nitatoa taarifa kwa mamlaka zinazohusika ili waone namna ya kuboresha management yenu. Kwa sababu itakuwa haina manufaa kama nyinyi mpo alafu wananchi wanakosa huduma. Nataka ikiwezekana kuanzia kesho saa 12 ama usiku wananchi waanze kupata maji maeneo yote. Sitaki kuona watumishi wabuasa maofisini waende kwenye maeneo ya kutolea huduma kuhakikisha maji sehemu zote yanapatikana. Kwa sababu serikali imetumia zaidi ya bilioni 7 na nyinyi ni mashahidi katika mamlaka yetu kwa ajili ya huduma bora ya maji katika mji wa Bukoba. Imekuwa na miradi mingi ambayo imetekelezwa hapa kuanzia kwenye chanzo cha Nyambele, matenki mengi yamejengwa kwa ajili ya kupokea maji na kusambaza kwa wananchi. Hatuna sababu ya wananchi kukosa maji.
1: Ni mkuu wa wilaya ya Bunda Enoki Kamnyoge akizungumza kuhusiana na uhaba wa maji ambapo ameweza kutoa masaa 24 wananchi wa wilaya ya Bunda kuwa wanapata maji. Na ameweza kusema ya kwamba kwa kipindi cha nyuma hiyo shida ya maji kwa Bunda ilikuwa haipo, lakini sasa hivi kila anapopita wanauliza ni maji lini, maji lini, maji lini. Kwa hiyo wamesema matenki yapo mengi. Kikubwa ni wasambaze maji wananchi waweze kupata hiyo huduma ya maji.
0: Mimi binafsi yangu kiniuliza actually Dina, naona bado saa maji tutapata. Ndio, masaa 24 itakuwa ni kwa mujibu wa alichokizungumza mheshimiwa mkuu wa wilaya. Ni kwamba maji, huduma ya maji endelee kupatikana. Lakini hata kama kulikuwa kuna urekebishaji wa uchakavu wa miundombinu na vitu vingine kama hivyo na uwekaji wa miundombinu ambayo ni ya kisasa zaidi. Lakini kuna baadhi ya maeneo, kwa mfano Jarufu kule kwenda mpaka Kilimahewa. Kwa kiasi kikubwa maji wiki tatu, yani unajua hakuna kabisa.
1: Yani hata kabla ya hapo.
0: Sasa tafsiri yangu ni kwamba nafikiri ni baada ya hili mchakato ambao wameutaja kwamba ulikuwa ni uboreshaji. Sasa hoja yangu inakuja ni kwamba hata kama kulikuwa kuna uboreshaji wa miundombinu na vitu vingine kama hivyo na kutengeneza njia zingine, cheni zingine za usafirishaji wa maji, basi walau hata mwa mnafanya hata mara moja kwa wiki.
1: Mara moja au mara mbili kwa
0: mara mbili watu wanapata.
1: Watu wanapata na ijulikane
0: kwa sababu. Na kibaya zaidi sasa kinachoumiza ni kwamba tulikuwa tunakutana na hawa watu wanaohusika na masuala ya maji mtaani, wanakuja labda kusoma mita. Hawatoi ushirikiano.
1: Wako busy ni kusoma mita wanaondoka.
0: Wanataka kuwa wakali. Sasa yani ile hata ile customer care
1: hawana.
0: Inakuwa haipo tena.
1: Hata labda unajua kuna ile mtu amefika unamuuliza sasa mmekuja kusoma mita, maji yenyewe hayatoki. Mtu utazungumza na watu vizuri, labda kuna hiki na hiki na hiki. Hata ukimuelewesha mtu atakuelewa.
0: Mimi kuna kitu kimoja nakiona, nafikiri ile integrity ile ya watumishi wengi wa umma kwa kiasi fulani inakuwa na mashaka nayo kwa sababu ya namna ambavyo wanakuwa wanajaribu kufanya baadhi ya vitu vyao. Sasa statement kama hii, kwani ilikuwa ina ugumu gani wa kutoa taarifa kwa mapema? Hata watu wanakuwa basi na uelewa, unaona, ili kusudi iweze ikasaidia. Hiyo ni moja. Tutampatia nafasi mkurugenzi wa Buasa ndugu Lawrence Misana, na yeye ameeleza namna gani ambavyo sasa wanaelekea katika utekelezaji wa maagizo ambayo ameyatoa mkuu wa wilaya ya masaa 24. Lakini pale jijini Mwanza changamoto kama hii pia ipo, unaona,
1: ilikuwepo.
0: Ipo na leo kuna mtu kasimamishwa
1: kutokana na hii changamoto.
0: Kutokana na hii changamoto ambapo amemsimamisha kazi meneja waziri wa maji mheshimiwa Juma Aweso. Amemsimamisha kazi meneja wa usambazaji wa maji mamlaka maji safi na mazingira Mwanza pale Mwauasa, mhandisi Ramadhani Mlamba. changamoto kama hizi kwa sababu
1: kukosekana.
0: Hakuna clear statement ambayo inaonesha kwamba bana tunajali wateja wetu.
1: Mwatumia ujumbe.
0: Jamani kuna moja mbili tatu, kuna marekebisho. Kwa mfano kama TANESCO wanavyofanya. TANESCO kuna muda wanaweza kuambia bana Jumamosi siku fulani kutakuwa kuna marekebisho moja mbili tatu. Maeneo atakayoathirika ni moja mbili tatu. Mtu unakuwa aware.
1: Unakuwa unafahamu Jumamosi hakutakuwa na umeme au siku fulani hakutakuwa na nini?
0: Na
1: umeme katika maeneo fulani. Kwa hiyo na sisi tumo ndani ya maeneo haya.
0: Kwa hiyo unajua.
1: Mnajua kabisa. Kwa hiyo kama una mambo yako, hujanyosha nguo nini, unaandaa mapema.
0: Kama unafanya biashara ya barafu, sikio unajua kabisa kumbe azito ganda, kwa sina haja ya kutengeneza.
1: Kabisa.
0: Utafanya mambo mengine. Eh bwana, tumpe nafasi kabla kutazama hiyo taarifa pale jijini Mwanza, tumpe tena nafasi. Huyu ni huyu ni ndugu Lawrence Misana, mkurugenzi wa Buasa, si ndio Dina? Lakini tunakukumbusha pia nafasi ya kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio. Tutumia alafa yako kupitia 0656555571. Dakika ni 27 baada ya saa 10 kamili za jioni. Captain Fabian Ndome pamoja na Dina Shambe. Lawrence wa Misana huyo hapa.
3: Naitwa Lawrence Wasala, ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda. Tumepokea maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya kwamba tuhakikishe maji yanapatikana ndani ya masaa 24. Kama mnavyoona tuko site hapa, tunaendelea na matengenezo na tunaamini kwamba ndani ya muda ambao tumepewa huduma ya maji itarejea sehemu kubwa ya maeneo ya mji wa Bunda. Ni waombe wananchi waendelee kuwa na subira, lakini tutahakikisha kwamba tutatekeleza maelekezo ya mheshimiwa DC na ndani ya muda wa masaa 24 tunaamini kwamba huduma itarejea kwenye maeneo yote ya mji wa Bunda.
1: Ni mkurugenzi wa Buasa akizungumza namna ambavyo wao wameweza kupokea maelekezo kutoka kwa mkuu wa wilaya ya Bunda ndani ya masaa 24 basi maji yao yamepatikana kwa wananchi wa wilaya ya Bunda. Kwa hiyo amesema hadi muda huo tu walipokuwa wafanya mazungumzo na waandishi wapo kwenye matengenezo, na kikubwa ambacho wanatarajia ni kwamba ndani ya hayo masaa ambayo wameweza kupewa kuhakikisha basi huduma hiyo inapatikana kwa wananchi.
0: Tulimtaja kama Lawrence Misana, ni Lawrence wa Misana. Na moja kati ya kuna kitu hapa sasa Dino umekipata. Kuna kodi umeipata.
1: Huyo ni
0: kwa kumbe kuna muda mwingine vitu kusudi vieni inabidi kuna kauli fulani itoke.
1: Inatakiwa kauli itoke. Na huyu ni mgeni. Alikuwepo yule Instagram ambaye alipelekwa msomo.
0: Azana ya ugeni ushakabidhiwa ofisi. Tunaamini una uzoefu na experience
1: kabisa,
0: pia.
1: Kabisa.
0: Na ndio maana unapoondoka, uweze ukaondoka tu ofisini, lazima utaacha ripoti. Kwamba bana kuna project 1 2 3 imekwama kwa sababu ya 1 2 3. Mimi nimetekeleza 1 2 3. Inasaidia. Kwa zana ya ugeni sawa, lakini tunazungumzia kwamba ili kusudi watu kuweza kupata huduma fulani ama kutokupata huduma, kuna kauli inabidi itoke, kuna kauli inabidi isitoke ili kusudi mambo yaweze kusogea.
1: Mimi nadhani kila mtu inatakiwa ajue yeye
0: majukumu yake
1: ni nani na
4: Jeff,
1: nini ambacho
4: battery ya solar N100 nyumbani. Lakini kwa nini inaisha moto haraka?
5: Wenawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
4: Sasa tunafanyaje?
5: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
4: Okay.
5: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
4: Aha.
5: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda solar panels, Sunda solar batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda Mbeya mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
6: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.

0: matukio ya ndani na nje ya nchi, tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii. Wanajamii.
1: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza alizalia pale njiani kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
2: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumlaza roka.
3: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani. Sila.
0: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
4: Kwa mimi niombe tu kwamba niombee tulipo shirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
0: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
5: Asante msikilizaji, umetoka kusikiliza ujumbe kutoka hospitali ya Bunda DDH, uwepo wa madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali ya rufaa ya Bugando kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6, ambapo watakuwepo hadi tarehe 19 ya mwezi wa 6 kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 11 jioni. Kwa hiyo kama bado hujafika kujiandikisha au ulikuwa ufahamu, basi uweze kufahamu kuwa kuna madaktari bingwa Bunda DDH wanaendelea na kazi.
6: Yeah bana, dakika ni ya 35, baadaye tutakuja kupitia hapa kile ambacho mweza kutuandikia kwa dakika hizi za kwanza kwenye risala kwanza ndani ya duru za habari na kupitia 0656555571 na 0684600007. Na bado tuko na maji Dina.
5: Kabisa,
6: bado tuko na maji ya. Na tutazamie taarifa pale kutoka jijini Mwanza ambapo waziri wa maji bana yakafanya yake
5: kabisa. Waziri wa maji Mheshimiwa Juma Aweso amemsimamisha kazi meneja wa usambazaji wa maji mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Mwanza, mhandisi Ramadhani Mramba. Kwa hiyo hatua hiyo imechukuliwa ili kuimarisha ufanisi na utoaji wa huduma ya maji baada ya waziri Aweso kubaini uzembe wa kiutendaji katika wizara yake katika kata ya Buhongwa na Meko, wilaya Ilemela.
6: Buhongwa na Meko kule. Sasa kwanza ishu ilianzia pia kwa wananchi. Sinajua wananchi wakipata fursa kama hizi
5: wanamalizaga
6: shughuli mapema
5: kabisa,
6: sana.
5: Kabisa.
6: Ilikuwa hivi kwanza.
7: Kweli wewe ni mchapakazi na kujua sana. Lakini hawa wa chini, watu mnafunguliwa maji mtafikiri mbuzi. Hata mbuzi ndio wanaohitaji maji. Mfano mimi nina mifugo pale, wakati mwingine maji ya shida na umri. Mtu mpaka unakosa amani, unakosa hata namna ya kuishi.
8: Najua kazi mnafanya Mheshimiwa Waziri. Lakini unaweza ukawa unaangushwa na watu huku chini. Kwa sababu siku moja mimi nimepita pale nikakuta bomba linavuja tu maji. Nikaenda kule bomba linavuja maji. Hapo wale wasaidizi wa idara ya maji wanapita. Tunapigia simu.
6: Bwana Dina.
5: Hao ni wananchi.
6: Mbuzi anafunguliwaje maji mbuzi?
5: Kazi sana.
6: Wanao ni wananchi bwana kutoka katika maeneo tofauti jijini Mwanza pale Buhongo pamoja na Meko ya Ilemela wakichangia maoni yao mbele ya waziri wa maji Juma Aweso kuhusiana na swala zima la changamoto ya maji katika baadhi ya maeneo pale jijini Mwanza. Sasa Mheshimiwa Juma Aweso yeye akawa na haya hapa.
9: Nataka niwaambie ubabaishaji ambao unataka kufanyika umefika mwisho. Na kesho asubuhi kurugenzi andaa kikao cha watendaji wote wa Mwasa. Yapo mambo tunatakiwa tuzungumze, kuna baadhi ya watu lazima watupishe ili tuweze kuijenga mabaka yetu na watu waweze kupata huduma safi na salama. Mtaji wa maji yuko wapi? Kwa nini hayupo? Haya ndio mambo mimi siwezi kuyavumilia. Waziri wa maji nipo hapa. Yeye meneja wa msambazaji ndio anahusika na usambazaji. Yuko wapi? Sasa nakuelekeza katibu mkuu asimamishwe mara moja. Watanyoka tu. wanavotaka tuende ndivyo tutakavyokwenda. Hakuna namna. Hapana. Nimefanya kazi, nimepita tangu kule haipo popote. Acha tufanye kazi. Nataka nifanye kazi. Acha tufanye kazi. Nakwambia nataka nifanye kazi, acha tuanze kufanya kazi. Na niwaombe sana, kesho hamtokuwa na sehemu ambapo mtanipeleka mimi, mtanipeleka sehemu yenye maji. Nitafanya ziara na nitatoa ratiba yangu mimi mwenyewe ambapo mnatakiwa mnipeleke. Ni kijana bwana, ukizingua tunazinguana tu. Biashara imefanyaje? Imeisha. Nataka nikuhakikishie kafiti. Mheshimiwa mbunge nipo. Na kakaangu kazi nyingi kwamba nipo. Hii kazi tunaiweza. Tumejipanga vizuri. Tutapanga kila sehemu. Zipo taarifa tumezipata.
6: Kumbe Dina, kuna wakati wa ziara hizi za mawaziri. Watendaji huku chini kuna muda wanaweza wanahamisha mchongo kwamba tumpeleka katika maeneo ambayo yako perfect, yako vizuri. Mm-hmm. Sehemu zenye changamoto asiguse. Bwana ukimsikia anasema kwamba bana sasa hivi mimi ndio nita coordinate wapi niende kwenye ziara yangu pale jijini Mwanza.
5: Ni wapi ni?
6: Naona kama mnanipeleka kwenye maeneo ya nyimaji tu.
5: Anakuambia kuna
6: watu kwa na shida.
5: Kuna watu wana shida na anakuambia ya kwamba unavyotaka tuende ndivyo tutakavyo kwenda. Unapotaka wakupeleke ndivyo watakavyo kupeleka. Kwa hiyo kama unataka muende sambamba, mtaenda sambamba. Ukitaka muende kwa kuposiana, mtaenda hivyo hivyo.
6: Bwana Dina, moja kati ya story kubwa iliyokuwepo wiki iliyopita ilikuwa inahusiana na kauli za baadhi ya wajumbe wa baraza la wawakilishi
5: Zanzibar.
6: Kwamba zilikuwa zimebeba taswira kama ya kuligawa taifa kati ya Tanzania visiwani
5: na
6: huku bara. Lakini wao katika nafasi yao walivyozungumza, walizungumza katika mantiki ya kwamba kuna muda mwingine unaweza kuzungumza jambo watu wakachukua tu clip kidogo kwenye mitandao ya kijamii wakatembea nacho. Lakini kumbe hakikuwa katika dhana hiyo. Unaona?
5: Ndiyo.
6: Ama walichokuwa wanajaribu kukiwakilisha hakikuwa katika picha hiyo. Sasa moja kauli ambazo zileta utata ni kauli ya kaimu waziri wa afya Saada Mkuya pamoja na naibu waziri wa uwezeshaji Zanzibar pale Mheshimiwa Hassan Hamisi. Mheshimiwa Hassan Hamisi, yeye kauli zake ambayo ilileta mtafaruku ni kuhusiana na swala zima la Zanzibar pale kwamba hoteli nyingi ama ajira nyingi zinafanywa na watu ambao sio Wazanzibari. Ni kama Wazanzibari ile haki ya ajira ile ni kama hawana. Zile nafasi wanapewa watu kutoka nje. Lakini kaimu waziri wa afya yeye katika mchango wake alichangia kwamba kwa asilimia kubwa unajua issue ya matibabu Zanzibar, si ndio? Haihudumii Wazanzibari.
5: Ndiyo.
6: Inaenda kuhudumia watu milioni 60 ambao sio Wazanzibari. Sasa ni kauli ambazo zilipokelewa katika mtazamo tofauti
5: kwa watu.
6: Na hizi kauli kwanza tumpatie msikilizaji aweze kuzisikia. Alafu then baadaye walikuja ku clarify kusema bana muda mwingine hivi vitu vinaweza vikawa vinatumika kisiasa.
5: Kabisa.
6: Sisi hatu mimi mbona sikuzungumza katika kumaanisha hivyo.
5: Sikumaanisha hivi ambapo
6: wameweza kumaanisha. Lakini hiyo kuclarify kwao hiyo ni katika hatua nyingine.
5: Kwa sababu mtu unaweza ukazungumza wewe ulikuwa na maana nyingine lakini mtu mwingine akaigeuza sasa. Akafikiria mbona huyu kama amezungumzia hiki lakini kumbe mtu ulikuwa umezungumza tofauti kabisa.
6: Sahihi. Sasa kauli za mara ya kwanza kutoka kwa kaimu waziri wa afya Saada Mkuya Salum hii hapa kuhusiana na swala la matibabu kule visiwani Zanzibar.
10: Mtu hasi Mzanzibari anakwenda katika hospitali zetu, anaonesha matibabu kali. Na bahati mbaya, inawezekana ikawa ni bahati mbaya, wale ambao waliokuwa wanakaa pale, akisha kuonesha matibabu kali, anamwambia atoe kitambulisho cha Mtanzania. Mheshimiwa, bajeti yetu ya trilioni 8.8 tutaweza kuwatibu watu wa milioni 60. Na tuliwaona watu wengine sio Wazanzibari wanatibiwa kwa kutumia matibabu kali. Tukawataka anayekuja na matibabu kadi hapa ambayo inapatikana kwa sheha wake aeke na kitambulisho chake cha Mzanzibari au credentials zake ambazo zitahakikisha kwamba yeye ni Mzanzibari. Serikali unakwenda unazuiwa kwa sababu hujaenda kwenda kujiandikisha. Sasa unadhani hizi gharama ambazo unakwenda wewe unataka kutibiwa nani atabeba? Mheshimiwa, dialysis ukienda Lumumba chumba cha dialysis kimejaa. vijana how much dialysis moja, na wanapewa dialysis 3 times a week pale.
6: Huyo ni kaimu waziri wa afya Saada mkuu ya Salum. Yeye akizungumza kuhusiana kwamba kitambulisho cha Uzanzibari kuhusiana masuala ya matibabu. Kuna watu ambao wanatibiwa sio Wazanzibari. Takribani watu milioni 60. Mm-hmm. Sasa ilipokelewa katika mitazamo tofauti tofauti. Ikaonekana kama sio Wazanzibari milioni 60. Mm-hmm. Takwimu za sensa zinasemaje? Mhm. Kumbe kuna Watanzania milioni 60. Kwa hiyo ilionekana kama imekaa kiubaguzi fulani ama kuwabagua watu kutoka Tanganyika, na Watanganyika si wako kule ambao ni Watanzania ni wanaotokea bara. Kwa hiyo ilikuwa imekuwa katika picha hiyo. Hiyo ni kwa upande wa afya ambayo ilizungumzwa na kaimu waziri wa afya Saada mkuu ya Salum. Sasa kwa upande wa naibu waziri wa vijana uwezeshaji Zanzibar pale Mheshimiwa Hassan Hamis, yeye alijikita zaidi kuhusiana na ishu za ajira. Na yenyewe pia ikaonekana kwamba haiko sawa.
5: Haiko sawa.
6: Sasa tumeanzia huku kwa sababu Joseph Kasheku Msukuma, mbunge wa Geita vijijini, leo ameibua hii hoja bungeni na amesema kwamba hizi kauli
5: sio
6: nzuri.
11: Wako wanazungumzia ajira, tunajua kweli Zanzibar nzima kuna registered hotels 1184. Hoteli zilizokuwa registered zipo. Na ukenda kweli Mheshimiwa Naibu Speaker, wanaofanya kazi wengi katika mahoteli yale si wazawa kweli. Ipo kweli. Na nabisha. Sasa jukumu letu sio wizara ya vijana ajira kwa kufanya mapinduzi ya kwamba sasa kwamba walokuwemo mule si wazawa, sasa wawe wazawa. Niachie mie hiyo kazi naiweza, hata uganga wako tu mchangani tatumia, watakuwemo tu. Jukumu la wizara hii sasa kuhakikisha wazawa vijana wetu wanapata kazi katika mahoteli, wanapata kazi katika miradi yetu. Nitakupa mfano mshauri, sihitaji hoteli kwa sababu ya something. Kuna hoteli moja juzi nilitembelea inawafanya kazi 156. To be honest with you, vijana wetu wa Kizanzibar walikuwa 27. Yes, sasa hapo ni mapinduzi.
6: Umemsikia bwana ndugu Hamisi
5: nimemsikia
6: naibu waziri wa vijana kule Zanzibar
5: akizungumzia kuhusu hoteli zilizoko kule, lakini watu ambao wameajiriwa
6: Wazanzibari hiyo fursa ni kama wanaikosa, wanapata wageni. Sasa watu wakanajaribu connect dot kwa sababu unajua pia watu kutoka huku bara
5: wapo kule.
6: Wako kule na wanafanya shughuli hizi nyingi muda mwingi. Kwa ndo maana watu wakawa wanaona bona kama hai sound proper.
5: Kama inakuwa kama yake ubaguzi fulani hivi.
6: Sasa leo bungeni
5: leo bungeni mbunge wa Geita vijijini Kasheku Msukuma yeye amesema robo tatu ya wachimbaji wa madini ni Wazanzibari. Lakini pia ameweza kusema tunawatibu na tunawasilisha
6: wanawalisha sangara
5: lakini ni wakule wanakula sato, na sisi tunatamani wao kama tukipelekwa sato au zikipelekwa sato zikaboreshwa kule Zanzibar. Na wao wanatamani iwe hivyo.
6: Na wao walete kole kole.
5: Na wao wakasema watuletee kule kole kole ili waweze kutengeneza huku kwetu ili tuweze kufanya nini? Tuweze kuwafuga. Unaona Lakini kauli za ubaguzi anasema zinaongozwa na mawaziri.
6: Na mawaziri. Kwa hiyo amemwomba mheshimiwa wa rais wa Zanzibar achukue hatua. Ni kauli ya Joseph Kasheku Msukuma, mbunge wa Geita vijijini. Kwa hiyo yeye ni moja kati ya wale ambao wanaamini kwamba hizi kauli za hawa manaibu waziri zilikuwa kama zimekaa
5: kama vile kiubaguzi,
6: zimekaa kiubaguzi kuwagawa Watanzania ule ubara na usiwani. Sasa huyu hapa Joseph Kasheku.
12: Mimi ni mjumbe wa NEC nachaguliwa Zanzibar. Naomba nimalizie tu mheshimiwa, nachaguliwa Zanzibar na Tanzania bara. Sisi tumekuta maneno haya shuleni. Muungano. Rais wa Tanganyika na wa Zanzibar walichanganya udongo. Sasa hivi sisi tumechanganya mpaka damu. Tumeenda mbele ya wale. Niombe wabunge wenzetu wa Zanzibar wajadili mambo ya Tanzania. kuanza kutugawa kuzungumza kauli zisizokuwa na sababu. Mara Sangara, mara Sato, mara Kambale, anayezungumza ni waziri. Niwaombe sana, sisi hatujui Mzanzibari, tunajua ndugu yetu Mtanzania tu. Na hii mheshimiwa mwenyekiti, ukija Zanzibar, ukija Geita, robo tatu ya wachimbaji madini ni Wazanzibari. Tunawatibu, tunawalisha Sangara na wanakula Sato. Sisi tunatamani na wao kama tumepeleka Sato zikaboreshwe kule, na wao watuletee korekore tutengeneze huko kwetu, tuwafuge. Lakini kauli za ubaguzi zinazoongozwa na mawaziri, ninamuomba sana mheshimiwa rais wa Zanzibar, chukua hatua. Sisi tunadhani ni kauli ya serikali. Ukiwa waziri, wewe ni serikali, ni vizuri mawaziri mchunge kauli zenu. Asante sana mheshimiwa.
6: Ni vizuri mawaziri muweze kuchunga kauli zenu, kwa sababu ukiwa waziri unasimama kwa niaba ya serikali. Kwa hiyo unazungumza, tafsiri yake ni kwamba ile kauli ama hizo kauli zimewahilishwa kwa niaba ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, inabeba hiyo dhana. Kwa hiyo ni vyema kwa mawaziri kuweza kuchunga kauli zao. Ni maneno ya mbunge kutokea pale Geita vijijini, Joseph Kasheku almaarufu kama Msukuma, akichangia leo bungeni kuhusiana na bajeti ya 26-27, ambapo amegusia vitu vingi, na hii ilikuwa ni sehemu tu ya nyongeza yake juu ya kile ambacho kimeweza kuzungumzika kwa takribani juma zima lililopita kuhusiana na hizi kauli za baadhi ya wabunge ambao wanakofia pia ya wajumbe wa baraza la wawakilishi kule visiwani Zanzibar, kwamba zimebeba dhana ya kiubaguzi. Dakika ni ya 50, dakika 10 kuweza kukamilisha risala kwanza ndani ya duru za habari. Captain Fabian Ndobe pamoja na Dina Shambe mpaka majira ya saa 12 kamili kupitia 0656555571 na 0684600007, nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi kikamilifu hapa. Na muda mchache tu kuanzia hivi sasa tutapitia kila ambacho umeweza kutuandikia. Lakini tunafahamu kwa siku ya jana pia rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Alhaji Daktari Hussein Ali Mwinyi yametangaza kuwa kesho Jumatano Juni 17 itakuwa siku ya mapumziko kwa Wazanzibari. Sasa hii itakuwa ina kwa sababu maalum ya kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu 1448 Hijria. Na sasa hiyo imempatia pia sauti mufti wa na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Daktari Abubakar Zubeli Ali kuhusiana na yeye kumuomba rais wa Zanzibar Daktari Hussein Mwinyi kumshawishi rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kuhusiana na nini utakuja kufahamu hapa, lakini kwanza tupitie kile ambacho umeweza kutuandikia kupitia nambari zetu za simu. Yesu anasema kwamba duru za habari ni mashaka mihayo kutoka Maliasili. Anakuambia tuko pamoja sana, shukrani sana kwa alafa yako. Lakini anasema kwamba duru za habari ni Filipo Magoranga kutoka Mwasamba pale center. Anasema wafanyakazi wa maji mbona wanajiona sana kapteni wa duru za habari, ni kwa nini sasa iwe hivyo? Okay, asante sana kwa ujumbe wako. Maagizo yameshatolewa, kwa mfano kwa Bunda hapa mkuu wa wilaya tayari ameshatoa maagizo kwamba ndani ya masaa 24 inabidi maji, huduma ya maji moja kati ya huduma muhimu zaidi katika maisha mwanadamu, kwamba imerejea pia kwa wakazi wa Bunda. Huyu anasema kwamba duru za habari ni msomi kama Mashaka Malimi au kijana mtaa na shati kutoka Chingurubira pale. Anakuambia swala la maji hata huku kwetu ni changamoto sana. Asante sana kwa ujumbe wako ambao umeweza kutuandikia hapa. Huyu anasema duru za habari ni Esther John kutoka maeneo ya Kilimahewa. Anasema anafuatilia vizuri. Shukrani sana kutoka maeneo hayo ya Kilimahewa. Kilimahewa hipi ya Bunda hapa ama ya Dar es Salaam? Ni DZH na Mazingira FM ni msomi kama Jenifa Sukali kutoka maeneo ya Musoma Buhari pale. Anakuambia dada Dina pamoja na DJ Ndomi tunawapata kwa uzuri sana hapa Musoma. Asante Mazingira FM kwa kipindi bora kabisa. Asante sana pia kwa alafa yako ambayo umeweza kututumia. Omari yupo maeneo ya Bunda anakuambia tuko pamoja kama samaki na maji, Dina pamoja na Ndomi. Malize kipindi alaka muai kuja kukata miwa, na pia naomba kuuliza mnara leo upo? Mnara wa burudani leo upo? Yes, duru za habari ni Kakatinga kutoka maeneo ya Masinono, anakuambia tuko pamoja kwa kulipa habari za ulimwenguni kote. Shukrani sana pia kwa kile ambacho umeweza kutuandikia. Huyu anasema kwamba ni msome kama nani duru za habari. Kiukweli swala la maji ni muhimu bana sana. Kazi nyingi haziwezi kufanyika pasipokuwa na maji. Ni msome kama Ndalawa Mwamigongwa toka maeneo ya Busega pale. Busega iko Simiyu Hidina. Huyu anasema kwamba duru za habari ni Comrade Gwanda Matias kutoka maeneo ya Bariadi anaongea, anasema kwamba ongera waziri wa maji, tekeleza vyema ilani ya Chama cha Mapinduzi kwa vitendo, chapa kazi tusonge mbele. Ni moja kati ya ujumbe ambao ameweza kutuandikia hapa studio duru za habari. Asante sana Lafako, ameweza kujirudia. Hizo ni moja kati ya jumbe ambazo mimi nimeweza kuzipitia. Dina pia na yeye bana apitia ujumbe wako. Kuna mwingine Dina anasema mimi nataka ujumbe wangu bwana Dina usome bwana. Huyu Godfather vipi bwana? Maana nichanganye. Haya
5: bwana, nipo
6: hapa. Bwana nisikuharibia jioni yako.
5: Sawa. Yeye anasema duru za habari mko vizuri sana watangazaji wetu. Tatizo la watendaji wanasema huku chini ndio wanachonganisha wananchi na serikali kwa ushahidi. Anasema nadhani mmeona wenyewe. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe huo. Duru za habari, Mahawa yupo Kigori Butiama, anasema na enjoy na habari za ukweli ndani ya mazingira FM 91.7, na wewe nikwambie asante. Duru za habari, Masune Budoho Magoranga kutoka jijini kijijini Muhoji kwangu, anasema mimi captain wa duru za habari, waache mchezo wa maji. Maji ni uhai. Anasema wapatiwe maji wanabunda waweze kupendeza. Wow. Asante. Tukwambia asante pia kutoka hapo. Duru za habari msome kama Dragon ama Daudi Francis kutoka Kiwasi Lindala. Yeye anasema tupo pamoja na wapata vema 91.7 Mazingira FM, tukwambia asante. Duru za habari, Samuel Doto Kaboya wa Nyarukunduma na Madi Simiyu, anasema ya kwamba mwanzo hadi mwisho pamoja sana ndani ya duru za habari. Tukwambia asante. Duru za habari, anaitwa Patrick Filipo wa Kaburabura Msoma. Kiukweli swala la maji limekuwa changamoto bunge. Anasema wabunge wabunge wetu watusaidie. Nimwite Filipo, Patrick Filipo wa Kaburabura Msoma. Tukwambia asante pia kutoka hapo kwa kuendelea kuitegea sikio 91.7 Mazingira FM kupitia duru za habari. Tunaendelea hapa kusoma ujumbe ambao unaendelea kutufikia hapa, na msikilizaji ni kujuze tu, ukisha tuma ujumbe mara moja unatosha. Duru za habari na Mazingira FM pamoja sana, tukwambia asante pia kwa kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi. Duru za habari, Masumbuko Kaole Toto la Kijita toka Guta kama mtaa wa Jarufu, anasema wiki tatu bila maji. Anasema watumishi wapo wanakula mishahara, kwa nini wasitumbuliwe kuliko kusubiri agizo la masaa ndo waseme maji yatapatikana. Yeye kaandika hivyo. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Beatrice kutoka Tarime Bomani, changamoto ya maji ni janga la mkoa wa Mara. Kibaya zaidi anasema unakuta nyumbani maji hayatoki, alafu unakutana na mabomba yamepasuka barabarani yanavuja maji, inatia hasira sana. Anasema vyanzo vya maji vipo ila ni mapuuza ya mamlaka tu husika. Haya, asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako. Frankie Wanani aka Love Voice the best quality yupo maeneo ya Arusha, yanasema nawapata vema nikiwa viwanja, anasema na kata zangu miwa na nyama choma ya mbuzi. Mwehe, Romi
6: anasema
5: nakata miwa na nyama choma mbuzi mweupe. Ndio mshawahi kufanya hivyo.
6: Mbuzi mweupe? Unamjua ni mbuzi gani?
5: Sijamjua mie.
6: Takupa code baadaye.
5: Sawa. Tuendelea kusoma ujumbe wako ambao unaendelea kutumia hapa. Duru za habari, waziri aje huko Msoma vijijini aone shida tulizonazo. Alexi Charles from Nyakatende, tukwambia asante pia kutoka hapo kwa ujumbe wako ambao umeutuma hapa. Duru za habari, Msa Mchele kutoka Manyamanyama, hivi watumishi wa maji hadi wakemewe na waziri, wajielewe na wajibike. Tukwambia asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, anaitwa Mashaka Malima au kijana mtanashati kutoka maeneo ya Chingurubila, anasema suala la maji hata huku kwetu ni changamoto sana. Na tukwambia asante sana kwa kuwa pamoja nasi. Duru za habari, Chacha Mkuria Watarime, maji ni muhimu kwa kila kiumbe, huyo kiongozi akazie sana. Nikwambia asante sana kutoka Tarime. Franki Wanani, tukwambia asante Franki, kutuma ujumbe mara moja unatosha. Ukisha utuma ujumbe wako mara moja unakaa kwa kutulia na sitakuja kusoma. Na malizia na ujumbe huu, na baada ya hapo tukasikilize ujumbe kutoka studio. Duru za habari, Hassan Mayanga wa Mwasamba Sekondari Busega Simiyu, anasema tupo pamoja sana hapo studio. Dina na Ndomi, pamoja sana hadi tamati. Nasi tunakwambia asante kutoka maeneo hayo ya Simiyu.
6: Yes bana, dakika ya 59 tu, ni seconds kadhaa hapa zimeweza kusalia kuweza kukamilisha risala kwanza. Bado una nafasi kubwa pia kuendelea kushiriki na sisi ndani ya duru za habari mpaka majira ya 12 kamili za asubuhi. Captain Fabian Ndomi, Godfather, mjuzo vitu vingi, pamoja na Dina Shambe mpaka majira ya saa 12 kamili za jioni, ambapo tutapisha matangazo ya moja kwa moja idhaa ya Kiswahili ya DW kutoka Bonn.

Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilayani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: mama nani? Mbona kwenye chai umeka chumvi badala ya sukari bwana? Unataka kunilisha sumu?
1: Baba nani bwana, utulia kwanza. Vikopo vilifanana nikachanganya mwenzako. Lakini ukiangalia kwa makini, vyote ni vyeupe na vimo ndani ya nyumba moja, si ndio?
0: Kwangu sawa. Lakini chumvi kwenye chai hainyweki.
1: Hata sisi binadamu tunatofautiana kama chumvi na sukari. Tukichanganya hasira na visasi, maisha yanakuwa machungu. Tukichanganya uvumilivu na upendo, maisha yanakuwa matamu.
0: Umelinganisha vizuri sana mke wangu. Hasira yangu yote imeisha. Haya basi, niletee sukari sasa.
2: Kama ilivyo jikoni, jamii yetu imejaa watu wa namna tofauti. Tofauti za mitazamo yetu zisifanye maisha kuwa machungu. Uvumilivu ndio sukari inayoweka ladha ya amani katika jamii yetu.
3: Amani yetu ni jukumu letu.
2: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini. Tadio.
4: E bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwa digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho.

0: kwa ajili ya ofa ya kwa mwezi huu wa sita, ambapo gharama za kumuona daktari pamoja na vipimo ilikuwa na punguzo ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 hapo awali. Huduma hizo zitatolewa kituoni hapo na wanatumia vifaa vya kisasa katika kubaini changamoto. Kumbuka Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba kwenye changamoto kwa bei nafuu, na wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya ya macho. Kwa hiyo kama una changamoto yoyote ya macho, ikiwa ni pamoja na uone hafifu, makengeza kwa watoto, basi wewe fika tu Best Vision Eye Care, ambapo wanapatikana jijini Mwanza, mtaa wa jijini Mwanza kwenye mataa kona ya kuelekea kule Bugando. Na unaweza kuwasiliana nao wewe ambao una changamoto yoyote ile ya macho kwa namba zifuatazo. Namba ni 0, naomba uziandike hapo, 0678110376, yani 0678110376, au 0763110376, yani 0763110376. Nikukumbusha tu msikilizaji, namba hizo uko unasikia, hata kama una changamoto kwa leo unaweza ukaziandika tu, kwa sababu huwezi jua kesho. Unaweza ukapata shida, na kama una namba basi itakuwa ni rahisi sana kuweza kushughulikia tatizo lako mapema kabla halijafikia hatua mbaya. Nikupe tu ujumbe huu hapa wa sauti ya matumaini. Amani ni msingi wa maisha ya kila siku katika familia, jamii na taifa kwa ujumla. Na mara nyingi watu huioni amani kuwa ni hali ya kutokuwepo kwa vita au vurugu. Lakini ukweli ni kwamba amani huanzia katika maneno yetu, matendo yetu na namna tunavyotendea wengine. Penye kuheshimiana, kusikilizana na kuvumiliana ndipo amani ya kweli hujengwa. Migogoro mingi katika jamii huanza kwa maneno yasiyo ya kweli, uvumi na hasira zisizodhibitiwa. Watu wanaposhindwa kudhibitisha ukweli au wanaporuhusu chuki kutawala mioyo yao, mahusiano mazuri huvunjika na maelewano hupotea. Ndiyo maana ya kila mmoja ana jukumu la kuwa sehemu ya suluhisho badala ya kuwa chanzo cha mgogoro. Thamani ya amani huonekana zaidi pale inapopotea. Penye amani watu hufanya kazi kwa utulivu, watoto hupata nafasi ya kujifunza vizuri na jamii hupata maendeleo. Lakini amani ikitoweka, hata maendeleo, furaha na usalama wa watu huathirika. Hivyo ni muhimu kulinda amani yetu kwa busara na upendo kila siku. Ni muhimu kujifunza, kusikiliza kabla ya kuhukumu, kudhibitisha taarifa kabla ya kuisambaza, na kutumia maneno yenye kujenga badala ya kubomoa. Kila neno tunalolisema linaweza kuleta maelewano au kuanzisha migogoro. Hivyo basi tuwe watu wa kuchangia kujenga jamii yenye mshikamano na heshima kwa wote. Amani ni hazina kubwa ambayo haiwezi kununuliwa kwa fedha. Tuilinde kwa uvumilivu, upendo na kuheshimiana, ili vizazi vya sasa na vijavyo viendelee kuishi katika mazingira yenye utulivu na amani. Tuitunze amani yetu, amani inaanza na mimi. Ujumbe huu unaletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
1: Bwana, dakika ni ya 8 tu baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki, na moja kwa moja tutazamia taarifa ambayo inamhusu mwenyekiti wa kanda ya Pwani kutoka katika chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, na mzungumzia jina maarufu ni ni Boniai. Jina maarufu ni jina maarufu ndo Boniai, lakini jina lake bana ambalo actually linatumika katika muktadha wake mzima wa mapambano kwenye pasi za kusafiria. E bana, Boniai yeye bana dina amejidhamini leo bana. Sasa mwenyewe. Hii ni baada ya kuitwa na kuitikia wito wa jeshi la polisi.
0: Ndio.
1: Katika ofisi zilizopo pale Oyster Bay siku ya leo Jumanne. Asubuhi baada ya kuhojiwa kwa takribani masaa 3 kwa tuhuma za kupanga njama za kuratibu vurugu za maandamano, na tuhuma ambazo amekana kuzitambua mbele ya jeshi hilo. Utakumbuka wiki moja iliyopita tulikuwa na taarifa kutoka pale jijini Mwanza kuhusiana na vipeperushi vinavyosambazwa maeneo ya

0: ya Kanyama pale. Mhm. Kuhusiana na maandamano. Sasa Boniface Jacob, maarufu kama Bonia, yeye ameweza kuzungumza baada ya kutoka katika kuhojiwa kwa takriban masaa 3 na jeshi la polisi, na anazungumza sababu za kuweza kuitwa kuhusiana na tuhuma hizo ambazo anatuhumiwa nazo. Huyu hapa.
1: Kimsingi, kama mlivyokuwa mmepata hiyo taarifa, kweli jana jioni nilitaarifiwa na polisi Kimara, wakijulishwa kwamba leo nitafika ofisi ya RCO Kinondoni kuripoti majira ya saa 4, na leo saa 4 tarehe 16 nimekuja kujisalimisha mwenyewe na kuripoti kwa RCO kusikiliza wito wao. Nimesikiliza wito, nilikuwa na mawakili na viongozi wa chama. Tuhuma kubwa ni mimi kufadhili na kuratibu maandamano ya tarehe 7 mwezi wa 7. Tuhuma ambazo nimejibu jeshi la polisi ni uzushi na ni propaganda tu za watu wenye nia ovu au wakina kiongozi binafsi sijafaa vitu vya kuratibu, wala hakuna ushahidi wowote kwamba mimi nimefadhili au kuchapisha vipeperushi ambavyo inaonekana na wagaia watu vijana fedha kuchapisha vipeperushi na kusambaza kwenye jiji letu la Dar es Salaam. Kwa ni tuma za uongo tu, na mimi nitoe wito kwa jeshi la polisi kupuuza tu, kwa sio kwa kwangu mimi tu. Nimeona viongozi mbalimbali wa Chadema tunakamatwa, tunahitajika kuhojiwa sehemu mbalimbali, imekuwa kama ni ndani ya siku 2-3 hizi tumekuwa na maisha ya mashaka sana. Tusipoangalia tutaumizwa, tutasumbuana na kupotezeana muda kwa tuhuma ambazo nafikiri CCM wanapaswa wahojiwe. Kiongozi ndo namba moja atakiwa ahojiwe. Hivyo vikao wanaposema Chadema wanakaa na kupanga maandamano, hawadhibitishia jeshi la polisi ni vikao vikaa wapi, lini na wakina nani washiriki. Lakini asivyo, nafikiri baada ya kauli zile za kwake, kwetu huku Chadema kunachokuja ni huu sumbufu wa kuanza kukamatwa ovyo, kuvamiwa majumbani, na baadhi kwa kama sisi wengine kuitwa, ambao mimi leo nitakiwa niwe njiani Ifakara saa 10 jioni. Nilikuwa niwe na mkutano, sasa hivi ni saa 8 kasoro saa 7 karibu na nusu, saa 8 tumepoteza mahojiano masaa 3-4 katika tuhuma ambazo ni hewa, ni za uongo, vitu ambavyo havijawahi kufanyika au sijawahi kushiriki. Ni kupotezea na muda kwa kauli ya mtu mmoja tu inaweza kufanya watu leo hii wasote mahabusu, waumizwe, viongozi wa Chadema wakamatwe, shughuli zisimame za chama kwa mtu ambaye ameongea vitu vya uongo na anajua ameongea uongo. Ni hayo.
0: Eh, bwana huyo ni Boniyai, ambaye huyu ni mwenyekiti wa kanda ya Pwani pale wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, akizungumza kuhusiana na kile ambacho kimemfanya aitwe katika kituo cha polisi Oyster Bay na alijisalimisha yeye mwenyewe.
2: Akajisalimisha mwenyewe na kujidhamini.
0: Kaenda leo na baadaye kujidhamini akawa ameruhusiwa. Na hiki kinachotajwa ni kile ambacho kinatajwa kwamba chama cha demokrasia na maendeleo Chadema na kile alichokizungumza Kenan Kiongozi, ambaye huyu bana ni mwenezi wa chama cha mapinduzi kuhusiana na kwamba chama cha mapinduzi kina taarifa za kuaminika kuhusiana na chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kimepanga kufanya vurugu, si ndio? Sasa moja kati ya kauli yake ambayo alizungumza Kenan Kiongozi hii hapa.
3: Kimepata taarifa za kuaminika kwamba wenzetu wa chama cha demokrasia na maendeleo wamefanya vikao vya siri kuhamasisha vurugu kwa kutumia maandamano ambao wanayaratibu. Sasa sisi kama chama tunapenda kutoa wito kwa Watanzania kwamba wajibu wetu kama Watanzania ni kulinda taifa letu. Amani yetu ndio uhuru wetu. Tusiruhusu itikadi za vyama au makundi ya harakati yakachochea vurugu na kuharibu taswira njema ya taifa letu. Sasa taarifa hizi ni taarifa za kuaminika, na mmewasikia katika majukwaa ya kisiasa wakizungumza wakisema kwamba watakwenda kuhamasisha maandamano. Sasa ukiangalia pia wanaharakati wamebeba ajenda za maandamano. Sasa nini wanataka kukifanya? Maana yake ni kuleta shida, kuleta taharuki na kuvuruga umoja na mshikamano wa taifa letu.
0: Yeah, hiyo ilikuwa ni kauli ya mheshimiwa Kenan Kiongozi ambaye yeye huyu ni mwenezi CCM Taifa.
2: Ndio.
0: Na hii ni mwito wa moja kwa moja wa baadhi ya viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA akiwemo Boniyai kuweza kuitwa katika na jeshi la polisi kujisalimisha na kuhojiwa. Inawezekana inatengeneza hii dhana ambayo ilianzia kwa mwenezi wa CCM Taifa ama jeshi la polisi imechukua kama speculation na kufanya upembuzi wa kwanza kutatua hiyo itabaki kwenye mikono yao
2: tena watabaki naye.
0: Bwana tunafahamu kesho pale Zanzibar Dina. Kesho pale Zanzibar rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa baraza la mapinduzi Al-Haj Dr. Hussein Ali Mwinyi yalitangaza
2: yameweza kutangaza Jumatano ya tarehe 17 June 2026 itakuwa siku ya mapumziko kwa Wazanzibari ili kukaribisha mwaka mpya wa Kiislamu
0: 1448 Hijria. Sasa Rais Mwinyi alitoa tamko hilo siku ya jana Ikulu Zanzibar pale, ikiwa ni utekelezaji wa uamuzi wa serikali na kutambua mwaka mpya wa Kiislamu kuwa miongoni mwa siku muhimu pale visiwani Zanzibar.
2: Ameweza kusema siku hiyo itatoa fursa ya wananchi hususan waumini wa dini ya Kiislamu kukaribisha mwaka mpya wa ibada, dua na matendo mema pamoja na kumuomba Mwenyezi Mungu kuendelea kuijalia Zanzibar na Tanzania kwa ujumla amani na umoja na ustawi.
0: Sasa pamoja na hilo ambalo amelizungumza Mufti pia na Sheikh Mkuu wa Tanzania Sheikh Dr. Abubakar Zubeir Ali, yeye amemwomba Rais wa Zanzibar Dr. Hussein Mwinyi kumshawishi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan ili siku ya mapumziko ya mwaka mpya wa Kiislamu Hijria itambuliwe Tanzania nzima. Sio Zanzibar. Sasa Mufti Zubeir ameomba ombi hilo kwa siku ya jana pia wakati wa maadhimisho ya mwaka mpya wa Kiislamu visiwani Zanzibar, akieleza kuwa Tanzania ni nchi moja, hivyo mapumziko haya yanapaswa kuwanufaisha Waislamu wa pande zote za muungano. Sasa hili likawa limemuibua moja kati ya wanahistoria wakubwa zaidi Muhammad Said mwandishi wa historia lakini mwanahistoria mbobevu kabisa nguli kabisa huyu kuzungumza ni kwa nini hii siku ya Kiislamu mwaka wa Kiislamu kule visiwani Zanzibar kwa siku ya kesho itakuwa na mapumziko, lakini huko bara sasa hivi mpaka sasa hivi statement haijatoka
2: yoyote,
0: huko bara shughuli zitaendelea
2: kama kawaida.
0: Yeye akawa ana ufafanuzi wa kina kuhusiana na hilo swala kwa nini Zanzibar inaadhimisha mwaka wa Kiislamu na huku Tanganyika ikiwa
2: shughuli
0: zinaendelea.
4: Tarehe 17 mwezi wa 6 2026 siku Jumatano, Zanzibar ni siku ya mapumziko kwa sababu wanaadhimisha mwaka wa Kiislamu. Ni tarehe 1 Muharram 1448. Lakini kilichokustajabisha ni kuwa huku Tanganyika tabara, na siku za hata ukiita Tanganyika watu kidogo wanaogopa, ni siku ya kazi, na hizi ni nchi moja, Zanzibar na Tanganyika zimeungana mwaka 1964 na kufanya nchi moja ya Tanzania. Sasa inakuwaje Zanzibar wanaadhimisha mwaka wa Kiislamu na huku Tanganyika yani bara ni siku ya kazi? Hili ni swali labda wanaweza kujibu watu waliokuwa madarakani. Lakini hata kama huku Waislamu wataomba kuwa nayo isherekewe mwaka wa Kiislamu usherekewe, nadhani utakuja mjadala mkubwa na pengine kushinda ule wakati, kwa sababu hapa kusudia Tanganyika makazi walikuwepo tena wakati wa koloni, baada ya uhuru makazi kazi ukafutwa, na alifutwa vipi? Na kuwa aliondolewa budget tu, kwa hiyo na kazi yenyewe kawa muondoka. Na Waislamu walipotaka mahakama kazi irejeshwe, la mjenera wake ulikuwa mkali na ulikuwa na kumuda mrefu. Na hali kadhalika, kumbuka wakati wa OIC, wakati huo Rais Alhassan Mwinyi yuko madarakani, ulileta mgogoro mkubwa na kiasi ya watu wengine kupoteza kazi, bunge likawaka moto. Sasa swali nakuja, inakuwaje inapokuwa jambo la Uislamu kunakuwa na hofu hii? Mimi ni mwanahistoria na nitaeleza historia ya Tanganyika, hasa ya kupigania uhuru. Takupa mfano mmoja. Leo fungua kitabu chochote cha historia, watakuambia kuwa chama cha kwanza kilichoanzishwa kikaja kuzaa TANU ni African Association, lakini hutoona majina ya wale waasisi wa African Association. Kwa nini haya majina hayapo? Mimi nitakupa jibu jepesi, na mwenyewe fanya utafiti wako. Ni kwa sababu wale walioanzisha walikuwa watu tisa, wazalendo tisa, na katika hao watu tisa, sita Waislamu. Haya, tuje wakati wa TAA, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere amechukua uongozi wa chama cha TAA mwaka wa 53, na ulikuwa mwezi wa Aprili, na ulifanyika uchaguzi pale Natondo, na ile nafasi ya urais wa TAA waligombea watu wawili, waligombea Abdul Wahid Classic na Julius Nyerere. Lakini napoandikwa sura hii, jina la Abdi hutolisikia popote linatajwa. Utaambiwa Mwalimu Nyerere alichukua uongozi. Basi muulize anayekwambia akachukua uongozi kwa nani? Pengine hajui. Na hao waliokuwa wanajua, hili jina waliliondoa. Sasa haya ndio matatizo ambayo tunayo muda mrefu. Wakati mwingine hujiuliza lini itakwisha. Kwa hiyo nikupe mfano mwingine. Wakati Waislamu walipotaka mabinti zao katika uniform za shule wajistiri, wavae mavazi ya stara, gauni liwe refu, ile blauzi ifike mkono mrefu na wajitande, hijabu mashuleni ilileta mgogoro mkubwa. Juu ya kuwa serikali ilitoa secular ya kuidhinisha, lakini kuna shule nyingine mabinti zetu walikuwa wanavuliwa ile hijabu kichwani. Mimi nakumbuka binti yangu akisoma Osterbay Primary School, alikuja kuniambia, baba, mwalimu kanivua hijabu. Mimi nilikuwa na shule, nikamwona mwalimu aliyemvua binti yangu hijabu, na alikuwa mwanamke. Jibu lake kwangu lilikuwa, akaniambia, mzazi, ikiwa wewe unataka mwanao avae mavazi haya, basi mpeleke shule ambazo zinaruhusu. Nikamwambia, mbona kuna sekula ya serikali ambayo inaruhusu? Sasa haya ndio matatizo ambayo tunayo hadi leo. Nikupa mfano mwingine. Mwaka wa 88 mimi niliandika makala katika gazeti la Africa Events, ile gazeti kwa maarufu sana zikichapo London, na ba mhariri alikuwa Muhammad Mlamali Adam, na baadhi ya waandishi katika Africa Events, kwa kalikuwepo kwamba alikuwepo marehemu Ahmed Rajabu, Abdurrahman Babu, vijana wengi wa kizazi bado kwa legacy, na legazeti lilipendwa sana. Sasa kilichotokea ni kuwa TANU nani CCM TANU maka ulikuwa unaadhimisha miaka 20 ya Azimio la Busara la Tabora kura tatu, na mwalimu alikuwa Tabora pale kuhutubia mkutano hadhara, lakini kabla ya mkutano ule alisimama mtu mmoja anaitwa Ramadhani Singo, wenyewe akimwita Beduni, kwa sababu wakati ujana wake yeye alikuwa mtu wa nguvu sana, mbabe, na TANU wakimtumia katika mambo kama yale kulika harakati mbele. Hata Mwalimu Nyerere akakwenda Tabora kwenye mkutano wa kura tatu, Ramadhani Singo yeye ndio alikuwa analala nje ya nyumba ya Isa Kibira ambaye ndio Mwalimu Nyerere alifikia kama mlinzi wake. Kabla mkutano, Ramadhani Singo alisimama kwa niaba ya wanaharakati wenzake waliopigania uhuru wa Tabora, akamkabidhi Mwalimu Nyerere hadhara kubwa kama mkutano mkubwa, akamwambia mwalimu anamuonyesha wale wapigania uhuru akina Bilali Waikela, akina Abdalla Kasongo, akina mzee Mangiri Ngiri, anaambia mwalimu unawakumbuka hawa wakati kupigania uhuru? Mwalimu akatazama anaona watu wamechoka, akisema hawa unawakumbuka mwalimu? Hawa ndio walikuwa mstari wa mbele wakati wa kupigania uhuru wa Tanganyika, zitizame hali zao, umeona jinsi walikuwa. Mbona mwalimu umetusahau? Ile hotuba mwalimu ilimgusa sana, na alipopanda kwenye jukwaa kuzungumza akasema maneno haya, akasema jamani, watu waliokuwa kwenye TANU baina ya mwaka wa 54 na 58 watafuteni. Kipindi kile kilikuwa kipindi kigumu sana. Basi mimi Daily News wakatoa ile hotuba, mimi nikaandika makala, na nakumbuka siku hiyo napita tu kwa Bali Center siku yake pale. Kesi siku hiyo naandika kwa mkono, siku hiyo mambo ya kompyuta kwa bado. Akaniambia Muhammad, mimi nakwenda London kesho. Nikamwambia baba, mimi nina makala nataka uichukue ukamkabidhi Mlamali Adam mkononi. Asema nipe. Nikampa ile makala, Mlamali Adam akaipenda sana. Na mimi sikuwa nimewekea kichwa, Mlamali Adam akawekea kichwa, akaita In Praise of Our Sisters, halafu akaiandikia utangulizi, akasema huwezi kuandika historia ya kupigania uhuru wa Tanganyika wala historia ya TANU bila ya kuwataja watu hawa. Akasema wale masaiki wawili wale, Abdul Wahid na Ali, huwezi kuacha kuwataja. Pili, huwezi kuacha kumtaja John Rupia, huwezi kuacha kumtaja Sadani Abdu Kandoro. Ile gazeti lote lilikusanywa, halikuuzika hapa, ziliuzika na kala chache. Sasa gazeti zima lilikusanywa. Kwa nini limekusanywa? Na nimesawa, akasema vivyo, huwezi kuacha kutaja mchango wa Waislamu. Sasa haya ndio maneno ambayo yametia hofu. Sasa tuna hiyo hofu ya Uislamu, kila jambo unakuwa na hofu ya Uislamu. Mimi siku zote watu wanauliza, "Mwape ndio mbona kila ukiandika wewe unataja habari za Uislamu?" Na bena, mimi mwana historia na nimejikita katika historia ya uhuru wa Tanganyika. Na uhuru wa Tanganyika huwezi kuandika historia yake kama kutaja mchango. Sasa utakuwa huna historia, kama ilivyokuwa hapakuwa na historia kabla mimi kuandika hivi. Ukiwaambia watu kuwa mikutano ya TANU ndani pale Newsfeed pale ilikuwa ina inaanza kwa dua na Sheikh Suleiman Kadhakariri ndio alikuwa anasoma dua, watoto wakushangaa. Ukiwaambia mnazi mmoja pale ilikuwa inaanza mkutano kwa sura Fatiha na watu wakitikia amin amin kila mtu katika. Ukiwaambia watu kwa kila jambo kubwa la tano ilikuwa natangulizwa na dua, watoto wakushangaa. Hata mwalimu mwenyewe akasema mimi nimefanywa dua nyumbani kwa mzee Mbaza. Mwalimu kafanywa dua alipokwenda kwa mara ya kwanza, ilikuwa mara ya pili alipokwenda kusini Lindi pale na Sheikh Yusuf Badi, na alipokelewa uwanja wa ndege siku ile na wanafunzi wa chuo cha Sheikh Yusuf Badi walipiga dufu. Ukiwaambia safari ya kwanza ya Mwalimu Nyerere na kwenda Yuno, dhifa yake ilifanyika katika jengo la Aljamiatul Islamia. Sasa ndio matatizo. Kwa hiyo kuna mtu kanaambia Muhammad yuko siku hapa na sisi tunaanza kutawala kusherehekea mwaka mpya wa Kiislamu. Nikamwambia na wala kuna haja kuleleta, kwani kuleleta kutaleta zogo kubwa sana. Basi nataka kusema bwana, asalamu alaykum wa rahmatullahi.
0: Bwana huyo ni Mohamed Saidi, moja kati ya wanahistoria nguli wa Afrika ya Mashariki lakini Tanganyika kwa ukubwa, na ana vitabu vyake, moja kati ya wanahistoria nguli sana dina ambao amefafanua. Ila sasa katika namna ya ufafanuzi wake ajenda ile direct, alikuwa anaenda indirect, anajaribu kukuleta huko na kurudisha, lakini picha nzima imepatikana. Kwa nini? Bwana, dakika ni 31 baada ya 11 kamili za jioni, 11 dakika 40 pale, kupitia nambari zetu za simu za 0656555571 na 0684600007 itakuwa ni wakati bora zaidi wa kuweza kupiga simu yako kupitia sikio la msikilizaji. Bwana, kuna taarifa kutoka Marekani pale na Food for Peace bana.
5: Mabadiliko yanayoendelea kufanyika katika mpango wa Marekani wa Food for Peace yameibua mjadala muhimu ambao Afrika haiwezi tena kupuuza. Utegemezi wa muda mrefu wa misaada wa chakula kutoka nje ya bara
0: Afrika,
5: lakini pia kwa zaidi ya miongo saba mpango huo umekuwa miongoni mwa vyanzo vikubwa vya msaada wa chakula kwa mataifa yanayokabiliwa na njaa, migogoro na majanga ya kibinadamu. Hata hivyo, taarifa za hivi karibuni zimeonyesha kuwa uwezekano mwelekeo wa mpango huo unabadilika, huku ukihusishwa na zaidi ya maslahi ya kilimo na biashara ya Marekani kuliko malengo ya kibinadamu pekee. Kwa Afrika swala hili limepaswa kutazamwa kama tahadhari badala ya mgogoro. Linaonesha jinsi usalama wa chakula au na wa ubora unavyoweza kuathiriwa na maamuzi yanayofanyika nje ya mipaka yake. Kwa miaka mingi mataifa mengi ya Afrika yamekuwa yakitegemea misaada ya chakula wakati wa ukame, migogoro au mikusanyiko ya kiuchumi. Ingawa misaada hiyo huokoa maisha ya mamilioni ya watu, imeacha swali muhimu: je, usalama wa chakula Afrika unaweza kuendelea kutegemea sera zinazobadilika kulingana na vipaumbele vya mataifa wafadhili?
0: Yani wafadhili au mataifa wao ndo vipaumbele vyake ndo vinavyokuwa vinabadilika. Kwa mfano kwa Marekani sasa hivi dina ni moja kati ya taifa ambalo kupitia utawala wa Donald Trump wamebadilisha sera zao za mambo ya nje. Sasa hivi ni America kwanza. USA waliifuta, lakini wana kitu kingine kipya ambacho kwa mfano tumeshuhudia Congo namna ambavyo walitoa support, lakini kwa kiasi kikubwa ile support inakuwa ina namna yake. Sasa utegemezi huu wa masuala ya vyakula na wakati mwingine ndio hili swali linapata msingi wa hoja kwamba usalama wa chakula unaweza kuendelea kutegemea sera zinazobadilika kulingana na vipaumbele vya mataifa ya wafadhili, kwa sababu wao lazima pia wakupatie vipaumbele vyao, wanataka nini na nini ambacho hawahitaji. Hebu tuko na Keyway.
5: Tupo na Keyway hapa. Kumbuka wanaendelea kutoa pikipiki kwa mkopo kwa kianzo cha shilingi 300,500 na rejesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46. Bila kusahau waajiriwa sekta tofauti pia wanapata pikipiki hizi kwa mikopo.
2: lakini pia cash ni shilingi milioni 2,700,000, lakini pia kuelekea kombe la dunia umeendelea kutoa ofa. Ofa hiyo itaisha tarehe 30 ya mwezi wa 6 mwaka 2020 na 6. Lakini pikumbuka wanaendelea kutoa zawadi kwa watakao nunua vingamuzi kwa hadi tarehe 30 ya mwezi wa 6, ambazo ofa hizo ni pamoja na dishi na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi mzima ili uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako, Radio Brutus, bila kusahau Smart TV inchi 43, na pesa taslimu pia utazipata. Lakini pia kumbuka kuna zile ambazo ni za lazima upewe wewe kama mteja, ikiwa ni pamoja na matengenezo bure miaka 3 mfululizo, engine warranty mwaka mmoja, lakini mteja utawekewa mafuta ya kuanzia maisha. Kwa mkoa wa Mara wanapatikana maeneo yafuatayo: Musoma wapo mtaa wa Nyasho, Nyamongo ni mtaa wa Nyamongo Simu kabla na kanisa Katoliki, Shirati ni mtaa wa Bwere, Tarime mtaa wa Serengeti, Bunda hapo mtaa wa Posta, Mgumu hapo mtaa wa Selonga, Bukima ni pale Center, na Buhemba ni 00. Kwa kuuliza chochote kuhusiana na Kiwe, basi wapigie kwa namba zifuatazo. Wewe miliki pikipiki yako sasa, namba ni 06 63 58 30 96, au 07 46 88 88 05. Usisahau kutembelea katika mitandao yao kijamii, andika tu Kiwe Tanzania, basi hapo utawakuta. Lakini pia nikukumbusha wewe ambaye unahitaji kuendelea na kidato cha kwanza, uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara wenyewe unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-2027. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1 au division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi anazotaka kusomea. Kwa mfano kwa taasisi za za CBG na EGM awe na pointi 3 hadi 9. Lakini pia kwa awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HKL. Asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa, wapigie. Namba bwana ya kuwapigia Ikizo ni 0752999350 au 0784444013. Nakaribisha Ikizo jamani, mazingira ni mazuri, kumbuka kwa elimu bora ya mwanao.
0: Yes bwana, iko hivyo na hivyo ndivyo ambavyo inavyopaswa kuwa
5: kabisa
0: ndani ya duru za habari 91.7 bwana, kutokea hapa HQ mtaa wa Salanga. 11:40 bwana, utakuwa nafasi nzuri bwana simu yako kuweza kuhusika hapa ndani ya sikio la msikilizaji kupitia duru za habari. Lakini moja kati ya taifa bwana ambayo imechukua nafasi kubwa pia ni kuhusiana na bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania limeingilia kati kusuasua kwa miradi ya ubia kati ya sekta ya umma na sekta binafsi PPP, ikionya kuwa kukwama kwa miradi hiyo kunasababisha hasara kubwa ya mapato ya taifa na kuchelewesha ahadi za maendeleo kwa wananchi. Sasa kufuatia kauli hiyo, Juni 15 spika wa bunge ametoa agizo hilo la haraka na mkurugenzi mtendaji wa kituo cha PPP David Kafulira kwa kushirikiana na mwanasheria mkuu wa serikali AG Mheshimiwa Hamza S Johari kuhakikisha wanawakilisha wanawasilisha orodha ya mchanganuo kamili wa miradi yote nchini katika kikao cha pamoja cha kamati ya bunge kinachopanga kufanyika Juni 25, 2026. Aidha, spika ameonyesha kuwa baadhi ya wawekezaji wamekuwa wakiondoka nchini au kujitoa kwenye miradi kutokana na kuwepo kwa mazingira ya kisheria yasiyotabirika au sheria zinazotaja kuwa kandamizi. Sasa bunge limetaka kufanyika kwa marekebisho ya sheria na mfumo ili kuvutia na kuweza kuwahifadhi wawekezaji hao kwa sekta binafsi. Sasa kupitia kile ambacho spika amekuweza kukibainisha ni kwamba mwisho wa taarifa yake kwamba bungeni kuwa baadhi ya miradi ama kuna miradi ya PPF ya PPP ikipitishwa na kusimamiwa kisheria itazalisha fedha na mapato ambayo serikali inaweza kuyatumia moja kwa moja na kuweza kuboresha huduma za msingi za kijamii zikiwemo ujenzi wa makazi bora ya wananchi, uboreshaji wa mishahara ya wananchi, ya watumishi wa umma na kuimarisha sekta ya afya na elimu nchini. Hiyo ni moja kati ya taarifa ambayo unaipata ndani ya duru za habari kwenye dakika 40 za kwenye risala pili ndani ya duru za habari. Sikia ule msikilizaji
5: linafuata
0: lakini tunao waleta aluminium hapa.
5: Waleta aluminium hawa ni watengenezaji na wauzaji wa vioo. Kumbuka bei ni nafuu na wanauza kwa jumla na rejareja na wanafunga madirisha aluminium na vioo. Kumbuka waleta aluminium wanapatikana Bunda mjini, usisumbuke ni wapi, barabara ya Mwanza Msoma eneo la CN. Namba za kuwapigia simu ni 0782030788 au 0447653827. Waleta aluminium and glass, ubora wetu ni fahari yako. Usisumbuke sana, hawa ni wauzaji wa vioo na aluminium kwa jumla na rejareja kwa bei nafuu.
6: Sikio la msikilizaji. Sikio la msikilizaji.
5: Ni sikio la msikilizaji. Namba za simu ni 0684600007 na namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba za simu utakazozitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapo, tuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku ya leo. Na moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako. Hello.
7: Hello.
5: Unaitwa nani, upo wapi?
7: Naitwa fundi wa fundi kutoka Mwasinono kati hapa, ukipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukaa ni Mwasinono.
5: Karibu.
7: Asante sana mtangazaji. Ila mimi nataka na niongelee hili la maji. Hii maji imekuwa ni changamoto kila mahala, ni maji. Ukienda Masinono maji, ukienda Msoma maji, ukienda Bunda maji, ukienda Simiyu. Lakini serikali ilisema kwamba tunatua ndoa kina mama, lakini imekuwa ni changamoto. Suluhisho sijui ni nini sasa Watanzania, kwa sababu tuna sijui tunadanganywa, sijui tunaambiwa kweli, lakini Watanzania ndio tunajua kwamba tunadanganywa. Serikali jipange upya, yani kuwatoa ndoa kina mama, tunadanganywa. Waanze makali, wanowe meno ya kuwatumbua watu ndipo wa nani. Sio kwamba watu wawe wanaajibika, wanaona tatizo ndio wanaanza kuajibika. Muda wote walikuwa wapi? Na serikali ilikuwa, na maana serikali ilikuwa ni likizo? Hapana. Serikali ina ofisi. Serikali ina wajibikaji. Kwa hiyo wajibikaji huu uko wapi sasa? Sasa Watanzania tusidanganywe makaratasi. Makaratasi. Yaani hatutaki kwamba mikataba ya makaratasi. Tunahitaji mikataba ambayo inayoonekana kwa wananchi. Nirudi Masinono kati hapo.
5: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello.
8: Hello, studio.
5: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Huyo ni yule wa kaida sivi ni mkunga ngoto mtu mweusi na mpesa. Pendeza watangazaji mwenye itawaraga sauti ya rabi.
5: Karibu.
8: Sasa ndugu tangazwa. Najua wakati mwingine wananchi na sisi tumezidi nidhamu ya woga. Watu tu waki, vyombo vya habari vinatupa nafasi kuzungumza, lakini watu wakipata laini wanasifia tu. Ni hivi karibuni alikuwa hapo injinia wa maji. Akaingia hapo studio akazungumza maneno mengi. Watu wakasifu nini, mnatoa sifa tu bila vitendo. Sasa maji alikuwa anasikia maji sinye mtwazo wamebali zimbaki kilomita mita 600 na hakuna kitu, ni maneno tu. Sasa kuna sifu tu, mimi wakati mwingine huwa napata shida sana. Tunapenda kusifia tu, tuwe wakati mwingine unajenga ujasiri. Sio kutukana, mimi sikufundishwa kutukana. Lakini ninaheshimu za kupinga kwa hoja. Sasa kama utanielewa vibaya, lakini siwezi kubaliana na kila kinachosemwa. Kwa mnakubali tu, mnakubali. Sasa mnaona kwamba sasa ndiko tunakopelekwa sasa. Watanzania tunafika katika hali mbaya. Tunakubali tu kusudia kila kitu ambacho sio sawa. Kwa kweli hali hii ukiangalia sasa, narudia kwamba nilikuwa tunazungumzia huyu engineer aliyekuwa anapamba maneno, maji yenyewe Bunda hakuna shida. Leo nini? Ni wiki mbili kazi hizo. Leo ndio Bunda hii inayolia maji. Waliokuwa wanazidi wako hapo. Hivi ni mkunga wangu tu, mtu mwenye laini yenu hiyo.
5: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
9: Hello.
5: Unaitwa nani, upo wapi?
8: ni watangazaji hapo naongea na mjeloa kwanza kuona ndege kwa sababu Marekani nikakatinga ajili ya maji niko masimamo kama mlimani jamioni hapa
5: karibu
8: asante sana mimi swala la maji limekuwa changamoto na limekuwa kila sehemu mpaka sasa hivi mimi kama masimamo hapa tumekuwa na changamoto mingi sana ya maji na inapokuwa nafika hatua serikali inajitahidi kadri ya uwezo wake kwamba sasa tuwasaidia wanakina mama tuwatue ndoo wamejitahidi kadri inavyokuwa inawezekana serikali inakuwa inatoa pesa kutolewa pesa kwa bilioni 4 kwamba ichimbe bwawa lakini bwawa likiwa labda ikienda sana labda milioni 5 au milioni 500 lakini tena kitu kimoja kwamba mimi naamini kwamba serikali ikiamua jambo inawezekana kama watu wanalia maji kila sehemu hapa Masinono tuko karibu na ziwa serikali inawezekana kuweka bomba pale Kurugongo ama hata Mwinungu popote pale maji yakafika Masinono yakasambazwa mpaka Mwoji lakini nakuta leo hii unakuta binadamu analia maji ng'ombe wanalia maji kila kitu ni kwa shida ni maji lakini ikifika sehemu kwamba labda leo hii labda viongozi wa juu wanakuja Masinono na unakuta labda mbunge anakuja na kaa tunasema kwamba sasa fanya moja mbili tatu au hata kuna mingine ya
0: nini kifanyike
8: nafanyika mimi naomba nisisitize kwamba naomba viongozi wasimamie taratibu pale ambapo kwa natongoza wakigundua kuna tatizo fulani wajaribu kukaa chini na kutatua mapema hiyo sije kusubiria viongozi wa juu ili basi sije kusumbuliana. Nataka kusema kwamba
0: asante sana kwa mchango wako. 0656555571 na 0684600007.
5: Hello
9: studio.
5: Unaitwa nani, uko wapi?
9: Mimi ni sauti ya Mataba Kuboja hapa ndani zangu za Bugoji Kaandelema kitongoji cha Tenda Mema.
5: Karibu.
9: Asante sana ada. Kwanza mwenye sikio nimesikia mengi. Mimi nakuja kwenye waya hapa. Unajua kwenye waya hapa ni watu wa kuzingatia kwenye maji hapa. Mtu kwa mfano anakuja hadi waziri, wewe ndio unamkumbusha maji kwa wananchi ndio anakuja. Mimi nilikuwa naomba kwenye maji hapa tuweke msimamo kwa kweli huduma ya maji inakuwa changamoto sana. Hadi aje mkuu ndio akague ndio maji yatoke. Mimi nilikuwa naomba serikali ianzishe mkakati kusudi maji yanatoka kila siku. Unajua hapo kwenye uwaya hapo tusiache maneno mengi kwenye uwaya hapo tuangalie sana. Sina mengi, tuangalie uwaya.
5: Asante, tunaendelea kupokea simu yako hapa. Hello.
10: Hello.
5: Unaitwa nani, upo wapi?
10: Mimi naitwa.
5: Pole. Unaweza ukarudia tena kupiga simu yako hapa. Hello. Unaitwa nani?
10: Hapa unaongea na mzanaki wa kwanza kumiliki simu alimaarufu MC Rio Gerio, anapatikana Kisarama Aka Center pande zangu za kuishi.
5: Karibu.
10: Asante. Kwenye sikio la msikilizaji nimesikiliza mengi, lakini mimi nijikite tu sehemu moja ya maji. Maji haya yamekuwa ni changamoto sana. Wanasema kwamba kumtoa mama ndoo, lakini sio ukweli kama kauli yao inavyoelekeza. Maji yanatoka hiyo, kwa mfano kama Kitaramaka tuna mwezi mzima hata maji hatuyaoni. Sasa ni kumtoa ndoo mama kwa staili gani? Mimi sielewi. Alafu hapo wanasubiria hadi kiongozi mkubwa akipita ndoo maji yanatoka mengi. Sio yanatoka kwa siku ngapi? Ili kusudi mtu anatumia maji halafu hayaonekani kabisa. Kwa hiyo mimi niombe wahusika kwenye hizi idara watende haki, aachia raini na wenzangu wachangie.
5: Asante kutoka hapo, na endelea kupokea simu yako hapa. Hello.
11: Mbona hapo studio?
5: Salamu, unaitwa nani, uko wapi?
0: Nambari za simu za hapo studio ni 0656555571 na 0684600007.
5: Hello?
12: Unaongea na Nyaki kutoka na Sura hapo.
5: Karibu.
12: Inachangia hoja ya maji. Majua viongozi wetu hawa huwa wanapenda kujisahau sana. Maji yanakaa zaidi ya mwezi, alafu wanapokuwa nakusomea bili unalipa bili ya bure hewa. Wajua ni vitu ambavyo haviwezekani kabisa dadangu. Halafu kitaka kuzingatia, sio kwamba wanafanya makusudi na wanajua kabisa kwamba wananchi hawana maji. Lakini Bunda tunateseka na wakati huo tuko nalo hapa jirani. Ukiangalia kama Kahama maji wanayo mengi na wakati huo liko mbali. Hindi kwa kweli wanatakiwa viongozi waangaliwe.
5: Asante pia kutoka hapo. Naendelea kupokea simu yako hapa. Hello.
11: Habari hapo studio.
5: Salama, unaitwa nani, upo wapi?
11: Mashaka Arake, napatikana Ifanya Nombo, mkoa wa Simiyu Bariadi.
5: Karibu.
11: Asante kabisa kwa duza habari, nimesikiliza mambo mengi. Mimi nizungumze tu idara la maji. Idara la maji wa viongozi wetu na sisi wana nani wa jamii tunaogopa. Wakija kwenye nani kwenye studio tunaogopa. Watu tunawasifia wewe, tunawasifia mtuma mkunga ngutu. Wakati natakiwa kuambia ukweli. Bwana vipi huko tunatakiwa maji. Natakiwa kuongea ukweli vile unatakiwa. Sisi wakija tunawasifia. Idara ya maji natakiwa serikali ichunguze ndani zaidi kwamba maji anatakiwa watu wa mama tuwatuje ndoi tuwatolee ndoo na wenyewe kichwani. Tumeshawachocha. Wanatakiwa wasaidiwe mama serikali jamani. Tunaomba watu watusaidie. Asante sana hapa studio.
5: Asante, napokea simu moja ya mwisho hapa ili tuelekee katika pepesa. Napokea simu moja ya mwisho. Hello.
13: Hello.
5: Unaitwa nani, upo wapi?
13: Naongea na Gwata maratoka pande za Jitura hapa Masinono.
5: Karibu.
13: Asante. Mimi nilikuwa na changia hoja ya maji hapo jamani. Sisi wenyewe ni waoga. Wanakuja wakurugenzi wa idara za maji atuongee. Wala tuzungumzi, alafu sasa hivi wakishatoka hapo sisi tunakuwa na maneno mengi. Kwa nini tusikae tukaongea kama sisi wenyewe? Basi mimi narudi hapa Jitirora.
5: Asante.
6: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Yes, ni pepesa pepesa katika duru za habari. Yale yote ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwa siku ya leo ya tarehe 16 mwezi wa 6 kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na kubwa zaidi ni ujumbe wa Rais Samia, Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa Antonio Guterres, ambapo waziri wa mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki Mahmoud Thabit Kombo yeye amewasilisha ujumbe maalum kwa rais Daktari Samia Suluhu Hassan, yani ujumbe maalum kwa wa rais wa Daktari Samia Suluhu Hassan kwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres, wakisisitiza dhamira ya Tanzania kuimarisha ushirikiano wa kimataifa, amani na maendeleo endelevu. Sasa baada ya mazungumzo hayo, Kombo alimkabidhi Antonio Guterres, katibu mkuu wa UN, Umoja wa Mataifa, kitabu kuhusu Mwalimu Nyerere, ikiwa ni ishara ya kutambua mchango wake katika kuhimiza amani, maendeleo na ushirikiano wa kimataifa. Ni moja kati ya taarifa ambayo imetoka hivi punde katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii, na Habari Leo ikiwa imechapisha taarifa hiyo. Lakini taarifa kubwa zaidi pia ni kuhusiana na mchezo wa leo wa Kombe la Dunia. Moja kati ya shughuli iko hapa Dina, kati ya France dhidi ya Senegal. Game itapigwa majira ya 4 kamili usiku. Ni moja kati ya taarifa ambayo imepamba katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Na hii mechi bana inakukumbushia Kombe la Dunia la mwaka 2002. Timu hizi zilikutana katika mechi ya ufunguzi, na Ufaransa akiwa bingwa mtetezi alichezea kichapo cha goli 1-0 kutoka kwa Senegal. Ufaransa kana chuma kutoka kwa Senegal. Sasa ni mechi ya kihistoria. Sasa historia inaweza ikajirudia, tusubiri tuone itakachofukua majira ya 4 pale. Ni moja kati ya taarifa, lakini moja kati ya taarifa nyingine kubwa ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi Dina kwenye ukurasa pale wa Millard Ayo ni kuhusiana bana taarifa ambayo inaeleza kwamba Wazanzibari kudai haki sio jambo la kibaguzi, ambapo mwakilishi wa viti maalum kupitia chama cha ACT Wazalendo Dr. Nasla Nasol amesema kuna haja vijana wa Zanzibar na Tanganyika kujua haki zao katika masuala ya muungano. Sasa Dr. Nassala amezungumza hayo Juni 15 wakati akichangia bajeti kuu ya serikali ya Zanzibar kupitia baraza la wawakilishi Zanzibar, ambapo amechangia kuhusu haki za vijana wa Tanganyika kwenye nafasi ya muungano. Ni moja kati ya story ambayo
5: kama kila ambacho tulikuwa
0: tumeanza kukizungumza kwamba Zanzibar kudai haki
5: sio ubaguzi kama watu walivyokuwa wanaichukulia
0: wanaichukulia bana. Lakini taarifa nyingine ni kuhusiana kile ambacho amekizungumza mbunge wa Bunda mjini Esther Buraya. Amesema kwamba serikali inapaswa kuongeza nidhamu ya matumizi ya fedha za umma kwa kupunguza matumizi ya magari yanayotumia mafuta kwa kiwango kikubwa, ikiwemo yenye engine kubwa ya kama V8 ili fedha zaidi zielekezwe kwenye miradi ya maendeleo. Ni moja kati ya taarifa pia ambayo imechukua nafasi kubwa zaidi katika kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii. Ukipita kwenye ukurasa wa Mazingira FM pale mjini Instagram kwenye kijiwe cha kidijitali, kuna taarifa pia ambazo zimewekwa hapo, lakini taarifa ambayo imeweka ni kuhusiana saba. Tembelea pia ukurasa wa Radio Mazingira FM pale mjini Instagram, kuna taarifa ambazo zipo ambazo unapaswa kuweza kuzifahamu kwenye kijiwe cha kidijitali kule mjini Instagram. Lakini moja kati ya taarifa ni kuhusiana na TRT Africa, wao wamechapisha taarifa ikizungumza na waandishi wa habari. Rais Donald Trump anadai kwamba hakuwa anazingatia kubadilisha utawala nchini Iran, hayakuwa sehemu ya mpango wake, na anaamini kwamba mabadiliko ya utawala hayafai. Ni moja kati ya taarifa mmechukua nafasi kubwa zaidi pale mjini Instagram kwenye ukurasa unaomilikiwa na TRT Africa. Lakini bwana, kutoka kisiwa cha Sao Vicente, jukwaa kubwa la soka duniani, bwana mdogo shujaa wa Cape Verde Vocinha, simulizi yake ni zaidi ya soka. Safari yake ya kandanda imekuwa inapanda na kushuka si haba. Sasa jamaa bana, sasa hivi tunapozungumza amefikisha followers milioni 5 kwenye ukurasa wake Instagram baada ya matokeo ya jana kati ya Hispania dhidi ya Cape Verde. Sasa Vocinha bana, Cape Verde huyu bana, ameingia kwenye vitabu vya kumbukumbu. Ni moja kati ya kipa ambaye amekuwa maarufu zaidi. Performance yake jana kwenye mchezo iliweza kuzua gumzo. Sasa kutoka kuwa na followers takribani 10,000 tu katika mtandao wake wa Instagram, umempelekea mpaka sasa hivi kufikisha wafuasi milioni 5 kwenye ukurasa wa Instagram dakika 90, na ana umri wa miaka 40. Kwao ambao kijana unapambana, usikate tamaa na kile unachokiamini. Muda bado, yani Mungu anaweza kukupandisha muda wowote ambao wewe unahisi kwamba umechoka. Tamani dhambi sana kabisa. Kukata bwana, pepesa iko hivyo,
5: tunatamatisha hivyo. Tukwambia asante wewe ambaye umeweza kuwa pamoja nasi ndani ya kipindi hiki kwa siku hii hapa leo, na kuchagua 91.7 Mazingira FM. Nikwambia usibanduke, endelea kubaki hapo hapo. Vipindi vingi vizuri bado vinaendelea kupitia masafa haya ya 91.7 Mazingira FM. Saa 12 kamili utasikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Naitwa Dina Shambe, mwenzangu ni Fabian Ntomi.
0: Yeah bana, tunakuacha na wimbo wa Red Duck akiwa na J. Cole, All My Life.

0: Idhaa ya Kiswahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
1: Nam imetimia saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Unasikiliza idhaa ya Kiswahili ya TW kutoka Bonn, Ujerumani. Karibu katika matangazo haya ya jioni. Mimi ni Amina Abubakar.
0: DW, habari za ulimwengu.
2: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Viongozi wa G7 wakubaliana kuongeza shinikizo kwa Urusi. Makubaliano kati ya Iran na Marekani kusainiwa Ijumaa nchini Uswisi. Na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa barani Afrika chatahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola huko DRC unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa. Habari kamili. Paris. Viongozi wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa zaidi duniani G7 wameamua kuendelea kuiunga mkono Kiev na kuongeza shinikizo kwa Urusi kupitia vikwazo. Rais Volodymyr Zelensky aliyealikwa katika mkutano huo wa G7 unaofanyika katika mji wa Evian-le-Bain nchini Ufaransa amesema hatua hiyo ni katika juhudi za kuilazimisha Urusi kuketi kwenye meza ya mazungumzo yanayolenga kukomesha vita. Rais Donald Trump amesema hivi karibuni Marekani itarejesha tena vikwazo kwa mafuta ya Urusi baada ya mpango wa amani na Iran ambao utawezesha kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Viongozi kutoka Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uingereza, Japan, Italia na Kanada wanajadili pia vita vya Iran na masuala ya uchumi wa dunia. Geneva. Makubaliano kati ya Marekani na Iran yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yatasainiwa siku ya Ijumaa huko Burgenstock nchini Uswisi. Wizara ya mambo ya nje ya Uswisi imethibitisha taarifa hiyo kwa shirika la habari la AFP na kwamba eneo hilo la milimani lilipendekezwa na wapatanishi wa Pakistan na Qatar na kuafikiwa na pande zote. Hatua za nia njema zimeanza kushuhudiwa huku rais wa Marekani Donald Trump akisema kuwa mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa rasmi siku ya Ijumaa.
3: And good things are happening.
4: Mambo mazuri yanatokea. Ujia huo utafunguliwa kikamilifu ifikapo Ijumaa. Meli zinaanza safari zao. Bei ya mafuta imeanza kushuka kwa haraka. Soko la hisa linapanda. Na muhimu zaidi, Iran haitakuwa na silaha ya nyuklia.
2: Kwa upande mwingine, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran ameyarifu kuwa vizuizi vya Marekani katika bandari za Iran tayari vimeondolewa. Kinshasa. Mkuu wa kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha Afrika ametahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaweza kuwa mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa ikiwa hautadhibitiwa haraka. Mkurugenzi mkuu wa Afrika CDC Jean Kaseya ameyasema hayo katika mkutano wa wakuu wa nchi za Afrika uliofanyika kwa njia ya mtandao, akisisitiza kwamba kwa sasa makumi ya maelfu ya watu waliogusana na wagonjwa wa Ebola hawajapatikana. Hayo yanaarifiwa wakati shirika la Msalaba Mwekundu nalo limetahadharisha kuwa mlipuko huo wa Ebola huko Kongo bado haujafikia kilele chake na unaweza kuchukua hadi mwaka mmoja ili kudhibitiwa kikamilifu. Tangu mlipuko huo utangazwe Mei 15 mwaka huu, visa zaidi ya 800 vimethibitishwa, ikiwa ni pamoja na vifo 192, hii ikiwa ni kulingana na takwimu za hivi karibuni za shirika la afya duniani, WHO. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW, mjini Bonn. Berlin. Karibu nusu ya watoto duniani kote, ambao ni sawa na takriban watoto bilioni 1.1, wanakabiliwa na angalau vitisho vitatu vinavyotokana na mabadiliko ya hali ya hewa. Hii ni kulingana na ripoti iliyotolewa leo na shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF, ambalo limesema kuwa vitisho hivyo ni pamoja na ukame.

0: Besigye alichukuliwa na wanajeshi wenye silaha kutoka nyumbani kwake, na baadaye Kainerugaba alithibitisha kwenye mitandao ya kijamii kukamatwa kwake, huku akitishia kumsababishia mateso na maumivu makali. Jumuiya ya wanasheria nchini Uganda imetoa muda wa saa 24 kwa serikali kumwachilia bwana Lukwago, ambaye pia ni meya wa zamani wa mji mkuu wa Uganda, Kampala, lakini haijafahamika hadi sasa ni hatua gani watakazozichukua muda huo utakapomalizika. Na huo ndio mwisho wa taarifa hii ya habari za ulimwengu iliyokujia kutoka DW mjini Bonn.
1: DW, dunia yetu leo jioni.
2: Naam, taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa na Bakari Ubena. Asante sana Bakari. Leo jioni tunaendelea kuipa kipaumbele taarifa yetu kuu, mkutano wa G7 unaoendelea nchini Ufaransa. Marekani na mataifa mengi ya Ulaya wamekubaliana kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi ili isitishe vita vyake Ukraine. Huko Mashariki ya Kati, Rais Trump asema Israel inapaswa kuwajibika zaidi katika vita vyake dhidi ya Hezbollah. Na kongamano la 11 la Our Ocean limeanza rasmi leo huko mjini Mombasa. Nitakufahamisha zaidi kinachojadiliwa huko. Moja kwa moja tuanze na taarifa yetu kuu. Kama nilivyokueleza, Marekani na mataifa mengi ya Ulaya wamekubaliana kuongeza shinikizo dhidi ya Urusi kama njia ya kuilazimisha nchi hiyo kuingia kwenye meza ya mazungumzo ya kumaliza vita nchini Ukraine. Mwafaka huo umetokana na mazungumzo yaliyofanyika kwenye mkutano wa kundi la G7 ulioingia siku yake ya pili hii leo huko Ufaransa. Saumu Mwasimba na taarifa zaidi.
3: Vita vya Ukraine vimechukua nafasi kubwa ya mkutano wa Avien chini Ufaransa, viongozi wa mataifa tajiri kiviwanda wakijadili njia za kumaliza mgogoro huo wa zaidi ya miaka 4. Marekani imeonyesha mwelekeo wa kuwa tayari kurudisha vikwazo haraka dhidi ya mafuta ya Urusi baada ya Rais Donald Trump na viongozi wenzake wa kundi la G7 kuchukua mkondo mpya hivi leo wa kushughulikia vita vya Ukraine. Waziri Mkuu wa Uingereza Kiastama akitoa ufafanuzi kuhusu majadiliano yalivyokwenda amebaini msimamo wa pamoja wa kundi hilo.
4: We've just had the Ukraine session.
5: Tumeshamaliza kikao kuhusu Ukraine, na kwa kweli kulikuwa na mshikamano kwenye kikao cha G7 kuhusu ukweli kwamba Ukraine inafanya vizuri hivi sasa katika kukomboa maeneo yake, na kwa namna vikwazo vinavyoiathiri Urusi, na kuona kwamba umefika muda hivi sasa kwetu sote kama G7 kuongeza shinikizo.
3: Rais Volodymyr Zelensky, ambaye ameshiriki mkutano huo, amesema matokeo ya kikao cha viongozi kimeonyesha kwa namna gani bado jumuiya ya kimataifa inasimama pamoja na nchi yake na kutambua nafasi yake zinapohusika juhudi za kumaliza vita hivyo vilivyoanzishwa kwa uvamizi wa Urusi. Kwa mujibu wa Zelensky, viongozi wa kundi la G7 kwa pamoja wameafiki kwamba Urusi haina ushindi kwenye vita hivyo, na wamejadili vikwazo zaidi vitakavyolazimisha Moscow kukaa kwenye meza mazungumzo. Kwa mujibu wa kiongozi huyo, rais wa Marekani Donald Trump ameonyesha kulipokea vizuri ombi la Kiev la kuongezewa mfumo wa makombora ya ulinzi wa anga.
6: Mark, that we have great meeting.
5: Mkutano wetu ulikwenda vizuri. Viongozi wa G7 na Ukraine, washirika wetu, wameunga mkono wito wetu wa kile tulichokihitaji, yani swala la nishati. Tunataka ulinzi wa anga, tunataka makombora zaidi ya Patriot, na tumejadili kuhusu leseni na namna kuongeza utengenezaji makombora, na nafikiri hili ni wazo zuri ambalo limeungwa mkono leo.
6: Good idea which was supported today.
3: Vyanzo vya Ujerumani katika mkutano huo wa Avien vimearifu kwamba kundi zima la G7 limekiri juu ya nafasi ya Ukraine kuimarika katika uwanja wa vita, kwa kiasi ambacho wamekubaliana kuna umuhimu wa kuiongezea msaada nchi hiyo, lakini kwa upande mwingine pia kuzidisha shinikizo dhidi ya Urusi. Washington imekuwa mpatanishi kati ya Moscow na Kiev kujaribu kumaliza vita vinavyoendelea, lakini juhudi hizo za kidiplomasia zimekwama kufuatia vita vya Iran. Ujerumani, Ufaransa na Uingereza zinataka kufufua mchakato huo na zimekuwa zikishinikiza kuwa na dhima kwenye mazungumzo ya baadaye. Mkutano wa G7 umeandamana pia na mikutano kadhaa ya pembezoni, ukiwemo uliofanyika kati ya kansela Ujerumani Friedrich Merz na Rais Zelensky, kadhalika Rais Donald Trump na mwenzake Umoja Falme za Kiarabu Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Lakini pia Trump amefanya mazungumzo na Emir wa Qatar Sheikh Tamim bin Hamad.

0: Mad Althani. Mkutano huo unaomalizika kesho unajadili pia swala la Iran.
1: Asante Somo Mwasimba kwa taarifa hiyo. Msikilizaji na mtazamaji, kumbuka unaweza kunitumia ujumbe wako kuhusu hiki ulichokisikia sasa hivi katika taarifa hiyo ya Somo Mwasimba, na mengi utakayoyasikia katika matangazo haya nitumie ujumbe wako mfupi kutumia Instagram, YouTube na hata Facebook. Kwanza tafuta DW Kiswahili, utatupata huko na utaweza kutuma ujumbe wako. Tukisonga mbele, rais wa Marekani Donald Trump amesema Israel inapaswa kuchukua hatua kwa kuwajibika zaidi katika vita vyake dhidi ya wanamgambo wa Hezbollah wanaoungwa mkono na Iran nchini Lebanon, huku Iran ikisema uwepo wa Israel nchini Lebanon utakiuka makubaliano ya muda ya kumaliza vita kati ya Iran na Marekani. Greska Bogo amefuatilia yanayojiri katika eneo la Mashariki ya Kati na kutuandalia taarifa hii.
2: Rais Trump amesema hafurahishwi na jinsi Israel inavyoshughulikia suala la Lebanon na kwa Hezbollah, na wangepaswa kufanya kazi hiyo haraka zaidi. Trump ameyatoa matamshi hayo leo katika mkutano wake na kiongozi wa Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, pembezoni mwa mkutano wa kilele wa kundi la mataifa saba yaliyoendelea kiuchumi duniani ya G7 mjini Evian, Ufaransa. Kiongozi huyo wa Marekani amependekeza kwa Israel kwamba rais wa Syria Ahmed al-Shara ashughulike na wanamgambo wa Hezbollah, kwani operesheni ya Israel ilikuwa ikisababisha vifo vingi. Kwa mujibu wa Trump, al-Shara hawapendi Hezbollah na kwamba Israel inapigana na Hezbollah kwa muda mrefu sana na watu wengi wameuawa.
3: And you don't have to knock down an apartment.
4: Hakuna haja ya kushambulia nyumba ya makazi kila mara unapomtafuta mtu, kwa sababu kuna watu wengi kwenye makazi hayo na wote sio Hezbollah. Hilo naweza kukuambia, na nilipendekeza Israel iachie Syria kuwashughulikia Hezbollah, kwa sababu kusema kweli nadhani wanaweza kuifanya vizuri zaidi kazi hiyo.
2: Kutokana na taarifa kwamba uhusiano kati ya Trump na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ulikuwa ukidhoofika, Trump amesema Netanyahu anapaswa kuwajibika zaidi kwa kuiheshimu Lebanon. Wakati huo huo, waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amesema mpango wowote wa amani na Marekani unapaswa kumaliza vita katika pande zote ikiwemo Lebanon. Araghchi amefafanua kuwa bila ya Israel kuwaondoa wanajeshi wake kutoka kwenye maeneo waliyodhibiti wakati wa vita vya sasa, basi vita havitomalizika. Amebainisha kuwa uwepo wa Israel kusini mwa Lebanon utakiuka makubaliano ya muda ya kumaliza vita kati ya Iran na Marekani. Hata hivyo, tayari Israel imelikataa sharti hilo, na Netanyahu amesema vikosi vya Israel vitabaki kwenye maeneo wanayoyadhibiti kwa sasa huko Lebanon, Syria na Gaza kwa muda mrefu kama inavyohitajika. Hatua hii inaweza kukwamisha makubaliano na kusababisha kuanza tena kwa vita. Qatar imesema makubaliano kati ya Marekani na Iran yanaweza kuimarisha usalama katika eneo la Mashariki ya Kati. Majid Al-Ansari, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, amesema wana matumaini makubwa kwamba kusainiwa kwa hati ya maelewano kutasaidia kuelekea katika awamu inayofuata ya usalama wa kikanda kupitia mazungumzo yatakayofanyika kuhusu mpango wa nyuklia na masuala mengine. Katika hatua nyingine, televisheni ya Iran imetangaza leo kuwa meli za mafuta za Iran na meli nyingine zimeanza tena kupita baada ya makubaliano ya awali na Marekani katika kile kilichoonekana kuwa ni kupunguza vikwazo vya jeshi la majini la Marekani. Kwa mujibu wa mtangazaji wa televisheni hiyo aliyekuwa akiripoti kutoka katika eneo la mlango bahari wa Hormuz, meli tatu za mafuta za Iran sasa zinapita kaskazini mwa bahari ya Hindi, na meli nyingine mbili zenye bidhaa muhimu na chakula cha mifugo ziko njiani kuelekea kwenye bandari za kusini.
5: DW tunavuma kwa kishindo.
1: Na tukisonga mbele, kongamano la 11 la Our Ocean, bahari yetu, limeanza rasmi huko mjini Mombasa kwa mara ya kwanza kabisa barani Afrika. Kongamano hilo la siku tatu limewakutanisha zaidi ya wajumbe 6,000 kutoka duniani kote, likifanya Kenya kuwa kitovu cha maamuzi kuhusu mustakabali wa bahari. Mwandishi wetu Halima Gongo kutoka Mombasa na taarifa zaidi.
6: Viongozi wa serikali, wanasayansi, mashirika ya kiraia na sekta binafsi kote ulimwenguni wamekusanyika leo mjini Mombasa kujadili hatua za kulinda bahari na kuhakikisha matumizi endelevu ya rasilimali zake. Kauli mbiu ya mwaka huu ya kongamano la Our Ocean ni bahari yetu, urithi wetu, mustakabali wetu, ikisisitiza mshikamano wa kimataifa katika kukabiliana na changamoto kama mabadiliko tabia nchi, uchafuzi wa bahari na uvuvi haramu. Akizungumza wakati wa ufunguzi wa kongamano hilo, waziri wa Kenya anayeshughulikia uchumi wa bluu na masuala ya bahari, Hassan Joho, alisisitiza umuhimu wa ushirikiano wa kimataifa katika kulinda bahari.
7: Watu wetu watakuwa na nafasi ya kuweza kuelewa wenzao kwingine wamefanya nini, walichengeza sheria gani, walicommit nini, but most critical ni ile ya kulinda rasilimali hii kwa sasa na kwa siku za usoni.
6: Vijana mjini Mombasa hawajaachwa nyuma, wako katika mstari wa mbele kwenye mjadala huu wa kimataifa. Kituo cha redio cha kidijitali cha Blue Radio kilichoanzishwa na vijana Mombasa kimepewa fursa ya kurusha matangazo moja kwa moja kutoka Mombasa kwenye mitandao ya kijamii. Msikilize mwanzilishi wa Blue Radio, Gilbert Were.
8: Kwa miaka mingi maamuzi kuhusu bahari yalikuwa yakifanyika mbali na jamii zinazotegemea bahari kila siku. Sasa dunia imekuja Mombasa. Hii inamaanisha vijana wa pwani wanapata nafasi ya kusikika, kushirikishwa na kuonyesha ubunifu wao katika masuala ya bahari.
6: Uchumi wa bluu ndio kiini cha mjadala. Sekta kama uvuvi, ufugaji wa samaki, usafiri wa baharini, utalii wa pwani na huduma za bandari zinajadiliwa kama nguzo muhimu za ajira na mapato kwa jamii za pwani. Lakini changamoto bado zipo. Wataalamu wanatahadharisha kuhusu kizo la mazingira, matumizi holela ya rasilimali za bahari na athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazoonekana moja kwa moja kwenye maisha ya wavuvi wadogo wadogo. Aidha, mijadala inatarajiwa kuvuta uwekezaji mpya na kuimarisha ushirikiano wa kimataifa katika kulinda bahari, huku teknolojia na ubunifu vikipewa nafasi kubwa kama suluhisho la baadaye. Tangu kuanzishwa kwake mwaka 2014, kongamano la Our Ocean limetoa zaidi ya ahadi 2200 za kimataifa za kulinda bahari. Mwaka huu 2026, macho yote yako Mombasa. Halima Gongo, DW, Mombasa.
1: Na mtu asante Halima, tuziangazie hatua zilizowekwa sasa kukabili ugonjwa wa Ebola kule nchini Rwanda, wakati maambukizi ya Ebola yakiongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kigali imesema itaendelea kuwa salama bila kisa chochote cha Ebola. Tangu mripuko huo wa Ebola kutokea mashariki mwa Kongo, Rwanda imeendelea kuwa salama licha kupakana kwa karibu na eneo la mashariki mwa Kongo. Na waziri wa afya wa Rwanda, Dr. Zabin Nsanzi Mana, ametangaza kwamba mafanikio haya hayajatokea kwa bahati mbaya, bali yametokana na uwekezaji mkubwa katika mfumo ama mifumo ya kuzuia kugundua na kukabiliana na mlipuko huo wa Ebola. Kutoka Kigali, mwandishi wetu Silvanus Karemera na taarifa zaidi.
9: Katika mahojiano maalumu na DW, waziri wa afya wa Rwanda Dr. Saben Sanzimana amesema kwa mkati wa Rwanda kuzuia Ebola nchini humo umejikita zaidi katika kuzuia ugonjwa kuingia nchini badala ya kusubiri hadi utokee ndipo hatua zichukuliwe.
10: So our investment as a country,
11: uwekezaji wetu kama nchi umelenga kujenga mifumo imara katika maeneo kuingilia nchini na mipakani wakati wowote kunapotokea mlipuko au hofu ya mlipuko. Tunachunguza dalili, tunadhibiti mienendo ya watu, tunawatenga na kuwafuatilia wanaoshukiwa kuambukizwa, na tuna mifumo ya maabara inayoweza kutofautisha kati ya malaria na Ebola.
10: Is it malaria or is it Ebola?
9: Waziri huyo amefanua kuwa Rwanda imeendelea kuimarisha ufuatiliaji wa afya ya wananchi na wasafiri wanaoingia nchini. Aidha, mazoezi ya mara kwa mara ya kujiandaa kukabiliana na dharura za kiafya yanafanyika ili kuhakikisha wahudumu wa afya na taasisi husika wanakuwa tayari wakati wowote.
10: When you come to Rwanda now,
11: ukifika Rwanda leo kupitia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Kigali, kila mtu hupimwa joto la mwili. Mfumo wa kielektroniki huweza kubaini mtu mwenye homa, ambao ni moja ya dalili kuu za Ebola. Wale wanaobainika kuwa na homa huhojiwa kuhusu walikotoka na historia yao ya safari, na hatua stahiki huchukuliwa kulingana na miongozo iliyopo.
10: There's already guidelines in place.
9: Serikali ya Rwanda imeendelea kushirikiana na nchi jirani pamoja na taasisi za afya za kimataifa ili kusaidia kudhibiti ugonjwa katika maeneo lipozuka. Hata hivyo, waziri wa afya wa Rwanda amekosoa baadhi ya taasisi za kimataifa zinazotoa tathmini za hatari kwa kuiweka Rwanda miongoni mwa nchi zenye hatari ya kuambukia Ebola licha kutokuwa na kisa chochote kilichoripotiwa nchini humo.
11: Ningependa kuzihimiza taasisi zinazofanya tathmini na upangaji wa viwango vya hatari kuzingatia ukweli na sayansi kabla ya kutoa tahadhari za usafiri au mapendekezo. Inawezekanaje nchi isiyo na ugonjwa ikawekwa katika kiwango sawa cha hatari na nchi yenye maambukizi? Hilo si jambo la haki.
9: Wakati huo huo, maambukizi ya Ebola yanaongezeka kwa kasi mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mamlaka za afya zimeripoti visa vipya 72 ndani ya saa 24 zilizopita na kufanya jumla ya visa vilivyothibitishwa kufikia 782, huku watu 181 wakipoteza maisha kutokana na ugonjwa huo. Mlipuko huu unaathiri zaidi mkoa wa Ituri ambao unahusisha zaidi ya 90% ya visa vyote vilivyoripotiwa. Silvanos Karemera, DW, Kigali.
1: Haya, tukamilishe na michuano ya kombe la dunia 2026 inayoendelea huko nchini Marekani, Mexico na Canada. Argentina inayoongozwa na Lionel Messi na Ufaransa inayoongozwa na Kylian Mbappe zinashuka dimbani leo kuanza mechi za makundi. Na Argentina, ambayo ilishinda kombe la dunia la kusisimua nchini Qatar miaka minne iliyopita, itacheza na Algeria huko Kansas City. Faransa wao wana miadi na Senegal huko New Jersey. Basi moja kwa moja tunajiunga kwa njia ya simu na Josephat Charo wa dawati la michezo kuzungumzia mechi hizi. Karibu sana Josephat. Tuanze.
12: Asante sana Amina.
1: Tuanze na pambano kati ya Argentina na Algeria. Josephat, shinikizo kubwa la Algeria na mabadiliko katika kikosi chake yanaweza kuwa tishio kwa Argentina?
12: Asante sana. Kocha wa Algeria Desert Foxes, Vladimir Petkov, anamtegemea sana nahodha Riyad Mahrez ambaye anayabeba matumaini ya Algeria. Na kocha Petkov amelazimika kufanya mabadiliko kidogo tu ya beki wake Rami Ben Sebaini, ambaye hatacheza mechi ya leo kwa sababu ya jeraha. Bila shaka kukabiliana na Argentina, Algeria inakabiliwa na shinikizo kubwa ajabu, kwa sababu ni mabingwa watetezi na wanaanza kampeni yao ya kulitetea kombe. Lakini niseme tu kwamba kwa jinsi kikosi kilivyo, nafikiri Algeria wana uwezo kabisa wa kuweza kuwa tishio kwa Argentina. Amina.
1: Kiufundi Algeria wanaweza kufanyaje, Josephat, ili kuwakatisha tamaa Argentina na kuchomoka na pointi?
12: Algeria wamewekeza nguvu nyingi sana katika kuvuruga safu ya kati ya Argentina, kwa maana kwamba wale viungo wa kati wapishi wanaopeleka mipira mbele wasipate nafasi ya kucheza mchezo wao. Hapa nawazungumzia Rodrigo De Paul, Enzo Fernandez na Alexis McAllister, ambao hawa wanakuwa na jukumu la kusukuma mipira mbele kwa washambuliaji kama vile Thiago Almada, Lionel Messi na Lautaro. Na Algeria watajaribu kuzuia na kuvuruga huo mchezo ili mipira isiende mbele. Lakini kitu kingine ambacho wanakipanga ni kujaribu kujilinda zaidi, sio kupaki basi, lakini kuhakikisha kwamba wanakuwa makini katika safu yao ya ulinzi. Ya Mina.
1: Tuangalie hawa wachezaji wa Algeria. Umemtaja hapo Riyad Mahrez na pia yupo huyu Amine Guiri. Hawa watakuwa na umuhimu gani katika pambano hili, Josephat?
12: Mahrez, uwezo wake wa kiufundi na umakini wake wa kuangalia mpira huenda ukamwezesha kupunguza kasi ya mchezo na kuwavuta mabeki wa Argentina kutoka kwenye nafasi zao, na kupiga pasi ambazo bila shaka huwa zinafika katika nafasi zilizoachwa wazi na mabeki wa pembeni. Na Amin, yeye ni mshambuliaji, anacheza kama injini ya safu ya ushambuliaji, na kasi yake na jinsi ambavyo ananyumbuka, nafikiri itakuwa muhimu sana atakaposhirikiana na Mahrez katika kutafuta nafasi ya kufunga mabao. Amina.
1: Kama tulivyo sema katika utangulizi wetu, Charo, Argentina ilichukua ubingwa katika kombe la dunia la mwaka 2002 huko Qatar. Leo wanaingia uwanjani kama mabingwa watetezi, bila shaka wakiwa na matarajio makubwa, Charo. Kocha wao huyu Lionel Scaloni, unadhani amejipanga vipi kutuliza kikosi na kudhibiti shinikizo la mechi ya ufunguzi?
12: Kutokana na hiyo pressure ambayo Argentina inakabiliwa nayo kutoka kwa mashabiki na pia vile vile wachambuzi wa soka na vyombo vya habari, kocha Scaloni lengo lake kubwa ni kutuliza kikosi, kupitia mchezo ambao utazingatia zaidi uvumilivu na stahamala na kuhakikisha kwamba wanadhibiti mtiririko wa mchezo uwanjani, na pia kisaikolojia kuleta utulivu kwa wachezaji wachanga, hasa akiwalinda maksudi kabisa kutokana na maswali mengi ya vyombo vya habari ili wawe na utulivu mchezoni. Amina.
1: Naarifu hapa nimesema Argentina ilichukua kombe mwaka 2002, ni 2022, ulimi kidogo umeteleza hapo Josephat. Mechi nyingine inayosubiriwa kwa hamu ni kati ya Ufaransa na Senegal. Unaizungumziaje mechi hii?
12: Ni mechi ambayo bila shaka ni mechi ya kwanza katika kundi hili, na Senegal wanaingia wakikabiliwa na pressure kubwa sana kutoka kwa Ufaransa, na Ufaransa nao pia wanaingia kama timu ambayo inapigiwa upatu kushinda katika mashindano haya. Lakini Senegal ina nidhamu katika safu yake ya ulinzi, imepangwa vizuri na wanacheza vizuri kwa kasi nzuri kabisa, na mashambulizi jinsi wanavyopeleka mbele, nafikiri wataitia kishindo sana Ufaransa chini ya kocha Didier Deschamps.
1: Aya, naomba muda wetu umekwisha. Asante sana Josephat Charo, ni mwenzetu huyu wa dawati la michezo akitoa tathmini yake kuhusu michezo inayopigwa leo katika kombe la dunia. Kila laheri kwa timu zinazocheza. Tuelekee upande wa pili wa studio. Tatu Karema yuko pale kwa haraka haraka kinachoendelea katika mitandao ya kijamii. Tatu,
13: anakupeleka nchini Kenya. Na katika mtandao wa X kuna ajali ambayo inazungumziwa sana. Amina, ajali hii inahusisha lori ambalo lilipoteza mwelekeo katika eneo hatari la Karai. Hii ni barabara Nairobi kuelekea Naivasha, na inasemekana kwamba lori hilo liligonga gari, gari likaanguka likavuka hadi upande wa pili wa magari yanokuja kutoka mbele, na kwa jumla ajali hii ilisababisha magari 9. Kwa hivyo afisa upelelezi wa jinai wa kaunti ya Nyandarua John Rioba alifariki papo hapo kutokana na majeraha makubwa aliyopata. Wakati huo kuna Regina Chumba, huyu ni mwakilishi wado wa Singishu, pia alipata majeraha ya kifua na kulazwa hospitalini kwa matibabu. Picha video kuhusiana na ajali hiyo zimechapishwa katika mtandao.
1: Ajali haina kinga, lakini madereva pia wanapaswa kuwa makini barabarani.
13: Kweli kabisa. Naam.
1: Kuna maoni yoyote?
13: Naam, kuna huyu anajiita Cuthbert Mbena, Morogoro, Tanzania, anasema niweradhi. Anasema tafadhali nendeni magari kwa kasi ya chini, mweke umbali unaostahili na kujiepusha kushindana na magari mengine barabarani.
1: Asante basi. Katika Instagram tuangalie waliotuma wasikilizaji kipi anachokisema. Barakuba Dobe anasema binafsi naona kwa mechi hii ya Senegal na Ufaransa leo ndio ufunguzi wa kombe la dunia 2026. Julius Karashani anasema Senegal leo ataishinda Ufaransa kwa magoli 2-0. Martin Karata wa Moshi anasema kila la heri Senegal kwenye mechi ya leo.
13: Geita Thomas Mayunga anasema Senegal leo wataishinda dunia, wataishangaza dunia. Isaya Sambo anasema nazitakia ushindi timu zote zinazowakilisha bara la Afrika katika michuano ya kombe la dunia.
1: Ujumbe wa YouTube, Cuthbert Mbena wa Morogoro, Tanzania, anasema bahari ni muhimu tuitunze. Ezra Michael wa Katoro anasema anawatakieni Senegal mchezo mwema na ushindi mnono dhidi ya Ufaransa. Abdurazak ama Abu Sadik samahani Juma anasema kila laheri Senegal.
13: John Mashari akiwa Nairobi, Kenya, anasema ugonjwa wa Ebola ni janga Afrika Mashariki, hivyo mataifa ya wiki mikakati madhubuti ya kuzuia wanasiasa waache kuingiza siasa katika janga hili. Na Jackson Valence akiwa Dodoma anasema ni jukumu la kila mmoja wetu kuitunza bahari. Mkutano kwa Mombasa uje na mikakati thabiti itakayosaidia kulinda rasilimali za bahari duniani.
1: Ujumbe wa mwisho unatoka kwake Salivio Sanyamu Habingi kutoka kule Kisana, anasema kwamba mkutano wa G7 ukawe chachu ya kuleta suluhu ya migogoro inayoendelea Ulaya. Basi nafikia mwisho wa matangazo haya ya jioni kwa siku ya leo. Mie naitwa Amina Abubakar, upande wa pili niko naye Tatu Karema, na tunakutakia jioni njema popote pale ulipo. Kwa heri.
14: Muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.
15: Ah, mimi. mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika lakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.

Times tumejiamulia kukupa raha. Mteja wa Star Times antena, lipia nyota kwa shilingi 11,000 kwa mwezi, tukupe mambo bure mwezi mzima. Na ukilipia mambo kwa shilingi 17,000 kwa mwezi, tutakupa uhuru mwezi mzima bure. Huku wale watakaolipia uhuru kwa shilingi 23,000 kwa mwezi watapata raha kwa siku 5 zaidi bure. Kupitia ST Swahili tunakupa raha zaka kibao, ikiwemo Bongo Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 10 kamili jioni, pamoja na Nigerian Movie kila Jumamosi na Jumapili saa 12:30 jioni. Huku watoto wakipata raha ya katuni kali ya Bond Beers kila siku saa 10 kamili jioni. Kwa wapenda Hollywood movies, pata raha ya latest movies kila siku kupitia TNT Africa. Na bado kwa wewe mteja mpya wa Star Time, tumejiamulia kukupa raha kwa bei kitonga. Rekoda ya dish utaipata kwa shilingi 1,500 tu badala ya shilingi 1,566. Upate wapi?

0: Mambo ni vipi, mambo ni aje, na mini kabisha kwamba mambo mekaa murua kulikweli. Na wakati kama huu, na majira kama haya, kama kawaida, huwa tunakutana katika kipindi chetu kizuri kabisa, muziki, biashara na matangazo. Hapa ndo mahali ambapo unajua mengi, bidhaa gani bora iko sokoni na mengine mengi unapata hapa hapa. Lakini bila kusahau pia unapata burudani tamu, burudani nzuri kabisa ya muziki, ambayo naamini kabisa kwamba inakupa jioni njema kabisa. Inakupa jioni ambayo ni moto kwelikweli. Maradhi zote ambayo umekutana nayo mchana kutwa katika utafutaji yanamalizika. Lakini pia kipindi hiki kinapatanisha ndoa. Chochote kile ambacho pengine kilipelekea ninyi kuweza kuzana, basi naamini ukisikiliza muziki, biashara na matangazo, ninaamini kabisa kwamba yote yanakwisha na mambo yanakaa vizuri. Bwana, mimi ni mtumishi wako kama kawaida, ni Alwatan Sultan. Ni the King Mswati, bwana harusi wa Ramadhani. Yote yangu tu majina. Naamini kabisa kwamba tutakuwa pamoja hadi tamati yetu majira saa 2 kamili, itakuwa ndo tamati kwa siku ya leo. Ni Manza na Fadi Ipupa anakuambia Mayanga. Wanae Mayanga.
1: Mayday.
0: Mayday, mayday, mayday.
1: Adar na na na na yeba na yogo. Kwa peze na mutema enyemfa.
0: Bwana 06565571 au 0684600007. Ara kitumo jumbako, mimi napita nao hapa kama mwewe. Tasoma kila ambacho akikomandika. Ah.

Asante sana Mheshimiwa mbunge mtarajiwa. Anaitwa Ikunga Ngwana Majige. Ikunga Ngwana Majige. Kati ya sazira mbogani. Asante sana mkubwa. Mr. Nyawaye. Mkubwa. Mr. Nyawaye. Na kati ya bonda.

Masumbuko Kaone, Toto la Kijita. Asante sana kwa ujumbe wako. Mwite Dennis Tungaraza. Dennis Tungaraza Mkome, Toto la Nyamitubili. Wana Magondo, Tawa Chamwino. Asi hapa moja sana mwanzo mwisho eh. Bana wareta aluminium and glass, hawa ndo wauzaji bora kabisa wa vifaa vya aluminium pamoja na vio, lakini pia wanajishughulisha na uzaji wa aluminium pamoja na vio kama nilivyokuambia, kwa jumla pamoja na rejareja kwa bei nafuu na ubora wa hali ya juu kabisa. Lakini pia wanatengeneza na kufunga madirisha aluminium, milango ya kisasa, kabati, bodi na zote, pamoja na partitions za ofisi na nyumba kulingana mahitaji ya mteja. Sasa Wareta Aluminium and Glass wa wanajivunia kwa na mafundi hodari mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana kazini, ambao wanafanya kazi kwa makini, ubunifu wa hali ya juu na ufanisi, ili kuhakikisha kwamba mteja unapata matokeo bora na ya kudumu. Hivyo karibu sana sana sana zaidi ya sana uweze kupata huduma zao za uhakika kwa ubora unaoaminika. Sasa najua wajiuliza kwamba wapi wapatikana mabingwa hawa. Basi nikwambie kabisa kwamba wanapatikana Bunda mjini, barabara Mwanza Musoma, eneo la CN, na waweza wasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Ukipiga tu hiyo nambari wala haina shaka yote, ile inapatikana muda wote. Ni nambari ya 0782 03 0788. Au pia unaweza kuwasiliana nao kwa nambari ya 0747 65 38 28 27. Siku zote wana kauli yao, wanasema kwamba ubora wetu ni fahari yako.

Ebana Lake Victoria Vocational Training Center, hiki ni chuo ambacho kimesajiliwa kwa nambari ya usajili ya REG stroke activate stroke 0591. Kinatangazia nafasi za masomo kwa mwaka wa masomo mwaka 2025 2026 kwa ngazi ya cheti kwa kozi za madini, kozi ya usaidizi wa maabara, kozi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, chomeleaji na ungwaji wa vyuma, ufundi umeme, ufundi bomba, ubunifu wa mavazi na mitindo ya ushonaji, useremala, utalii, bila kusahau upishi kwa maana ya food production. Kwa yote ambao anatamani kuweza kujifunza kozi hizi, basi nikwambie kabisa kwamba milango iwazi na muda wote unaweza kujiunga na chuo hiki, maana hakuna shaka yoyote. Na kitu kizuri zaidi ni kwamba chuo hiki kinatoa pia ofa ya kozi ya kujifunza kompyuta na lugha ya alama bure. Lakini pia karakana yao ni ya kisasa na hosteli zao ni rafiki kwa vijana wote. Sasa sifa za kujiunga ni elimu ya darasa la 7 na kuendelea, lakini muda wa mafunzo ni kuanzia wiki mbili na kuendelea, na fomu ya kujiunga na mafunzo inapatikana chuoni hapo bure, wala haiuzwi kabisa. Vijana wenye ulemavu wao watapewa ufadhili. Yaani kijana mwenye ulemavu, amini kabisa kwamba utapewa ufadhili. Na kwa maelezo zaidi unaweza kupigia nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Ni 0678 64 16 36 au 0756 89 44 15.

Kati Feregora de Caprian akikwambia sankilo arkishi majira haya samoja kasoro daka tatu bana. Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo Ilani Bunda mkoani Mara wanapenda kuwatangazia wazazi, walezi pamoja na wanafunzi wote nafasi za masomo kwa kidato cha tano kwa mwaka 2026-2027 na sifa za kujiunga na kidato cha tano. Mwanafunzi awe na follow division 1 au division 2 au division 3, lakini pia awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG pamoja na EGM, lakini pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK pamoja na HKL, lakini 3 asiwe na F kwa taasisi ambayo anayotaka kusoma. Sasa shule na mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu ya mwanao, hivyo wasiliana nao kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote, nambari ya 0752 99 93 50 au 0784 34 40 13. Karibu Kizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: kwa jina.
1: Bwana Chris, duka la vitenge hao ni uzaji wa jumla pamoja na rejareja, wanauza vitenge aina zote, vitambaa aina zote vya wanawake na wanaume, lakini pia vifaa vya ushonaji aina zote, t-shirt aina zote, nguo za ndani aina zote. Lakini pia nikwambie kabisa kwamba wapo mtaa nguvu moja, ni hapa pa Bunda mjini kwenye jengo la Manjebe. Ni barabara ya Mwanza Musoma. Ukifika tu hapo utaona bango lao la Chris, duka la vitenge. Lakini pia nikwambie wanapatikana. Wanapatikana kwenye simu, wapigie kwa nambari yote ile wanapatikana. Na nikutajie tu nambari ambayo wanapatikana muda wote, wapigie kwa nambari 0756 68 26 28. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru. Na kusihi kabisa fanya hivyo. Unahitaji vitenge, vitambaa vizuri kabisa kwa wanawake na wanaume, lakini vifaa vyote vya ushonaji na t-shirt aina zote. Unahitaji pia nguo za ndani aina zote. Ni Chris, duka la vitenge Bunda.

0: sana mobile na
1: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat.

na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Krisi duka la vitenge.

0: Je, unatafuta sehemu yenye burudani ya kipekee na mazingira bora ya kupumzika? Karibu Rafiki Pub, mahali ambapo kila mteja ni rafiki na kila mda ni burudani. Furahia vinywaji baridi na vikali vya aina mbalimbali, vyakula vya ladha ya kipekee vilivyoandaliwa na mapishi ya kiwango cha juu, pamoja na huduma bora za malazi katika mazingira salama na ya kuvutia. Wakati wote pata burudani safi ya mziki unapofurahia huduma zetu. Na kwa wale wanaopenda burudani za mwisho wa wiki, kila Ijumaa na Jumamosi, Rafiki Pub inakuletea live band ya nguvu itakayotumbuiza na waimbaji mahiri watakaokupa burudani isiyosahulika. Kama wewe ni shabiki wa soka, katika kipindi hiki cha Kombe la Dunia, mechi zote zitaoneshwa kupitia luninga kubwa zenye ubora wa hali ya juu zitakazokuwezesha kufuatilia kila tukio kwa karibu zaidi. Unahitaji kuandaliwa meza kwa ajili ya marafiki, familia au hafla maalum? Huduma ya booking inapatikana wakati wote. Kwa mawasiliano na booking za meza, piga simu namba 0797 75 58 56. Karibu Rafiki Pub iliyoko mtaa wa Saranga, jirani na stendi ya Maroli, kata ya Kabarimu, Bunda mjini. Rafiki Pub, nyumbani kwa burudani.
1: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi, piga simu namba 0752573864 na 0766901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
2: Ça c'est le tube qui vous fait toujours plaisir. Faire cher de Paul Gola. Voilà comment je suis devenu. Mon kondinanga kinoel ngoya. Gilwemba ya metiole. Junior Aziz.

Wakati Feregura akiwa mshirikisha Shikito na rekodi Vitaimana akiwa ni remix, wanadufikisha majira haya ya saa moja na dakika 16. Ebana, kliniki ya macho ya Best Vision AK aliyoko na Tastendi jini Mwanza inaendeshwa na madaktari wa macho. Wanapenda kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya ofa ya uchunguzi wa afya ya macho ndani ya mwezi huu wa sita, ambapo huduma zitatolewa kwa punguzo la hadi 75%, ambapo gharama ya kufungua faili na kumwona daktari pamoja na vipimo vyote itakuwa ni shilingi 5000 tu badala ya shilingi 15000 hapo awali. Na huduma hizo zitatolewa kituoni hapo mtaa wa Nata kwenye kona ya Bugando. Wanatumia vifaa vya kisasa kwa maana computerized na kubaini changamoto za macho, lakini pia Best Vision Eye Care wao wanatoa miwani tiba kwa watu wote wenye changamoto za macho kwa bei nafuu kabisa. Sasa wanapenda pia kuwakaribisha watu wote kwa ajili ya uchunguzi wa afya macho, na wale wote wenye matatizo ya presha macho, macho kuwasha, mtoto wa jicho, kichwa kuuma pamoja na kizunguzungu, vinyama machoni, aleji ya macho, macho kuwa mekundu, kuona ukungu, kuwa na mchanga macho, mwanga mkali wa jua, simu pamoja na television na kompyuta. Hivyote kama wakati unavyoona kwa mfano simu, unahisi macho anatoa machozi, au unapoangalia kompyuta kwa muda mrefu macho yako yanatoa machozi, basi yote haya yanatibika na unapona kabisa. Lakini pia kushindwa kuona maandishi madogo kwa maana ya ujumbe mfupi wa maneno kwa maana SMS, lakini pia vitabu, kujaza pia voucher umekongua, lakini zile namba unakuwa unaziona kwa mbali sana, unaziona ndogo sana kiasi ambacho kinakufanya ushindwe hata kujaza voucher mpaka unaomba msaada. Sasa hayo yote miongoni mwa magonjwa ambayo yanatibika na unapona kabisa. Lakini pia kama una shida ya makengeza, hii ni kwa watoto. Watoto wenye shida ya makengeza wanatibiwa na wanapona, lakini pia watu wazima wenye uono hafifu na wale ambao wanaona mbali na wale ambao wanaona karibu tu, nyote pia mnatibiwa na mnapona kabisa. Best Vision Eye Care unapatikana jini Mwanza kama nilivyokuambia, ni pale Nata. Jini Mwanza kwenye kona ya Mata, kwenye kona la Bugando au kwenye kona ya Mata. Kwa hiyo pale bwana ukifika moja kwa moja utaona Best Vision Eye Care. Lakini pia unaweza kuwasiliana kwa nambari ya simu ambayo inapatikana muda wote. Unaweza kupigia kwa nambari ya 0678 11 03 76. Yaani 0678 11 03 76 au 0763 11 03 76. Narudia tena, ni 0763 11 03 76. Fanya hivyo ndugu yangu, mimi naamini kabisa kwamba utakuja kunishukuru siku ndugu yangu.

Bwana, baada ya kusikiliza Ozalima ya Kimboso Kani, basi nikwambie kabisa ikiwa tayari ni majira haya saa moja na dakika 26, basi nikwambie kabisa kwamba unahitaji mchongo hapa mjini, umemaliza shule lakini bado ajira kwako imekuwa ni tatizo. Basi nikwambie kabisa kwamba bana, kuna mchongo nakupatia. Hawa si wengine bali ni QA, wao ndio suluhisho la ajira. Wao ndio suluhisho la ambao uko nyumbani na huna cha kufanya. Basi nikwambie kabisa kwamba ni QA pekee. Hao bana ni QA ambao wanatengeneza pikipiki mara aina ya QA ambayo inatumika na inatumia mafuta kidogo na inahimili mazingira aina yoyote yale. Hasa pikipiki bali na nusa mafuta. Yaani kwa maana kwamba inatumia mafuta kidogo sana na inapatikana kwa mkopo wa muda mfupi kwa kianzio cha shilingi 300,000 na 50,000. Na jesho lake ni shilingi 70,000 ndani ya wiki 46 tu. Bila kusahau pia waajiriwa wote, sijawasahau. Waajiriwa wa sekta tofauti, ninyi bana mtapata pikipiki kwa mkopo wa masharti nafuu zaidi kuwahi kutokea. Sasa kwa cash ni milioni 2,700,000. Lakini sasa kwenye finali hizi za kombe la dunia, QA wametoa ofa kwa wateja wote ambao wananunua pikipiki hizi kuanzia tangu tarehe 18. Ofa ilianza kutumika tangu tarehe 18 mwezi wa 5. Watu wameondoka na ofa kabambe kabisa, na yeyote ambaye atafika kwa ajili ya kununua QA, basi kuna ofa hii ambayo utaenda kuipata. Lakini pia ofa hizi mteja anaweza kupata zawadi mojawapo. Kati ya zawadi hizo kio ni pamoja na dish na kingamuzi cha Azam pamoja na kifurushi cha mwezi uweze kushuhudia kombe la dunia ukiwa nyumbani kwako. Lakini pia radio Bluetooth au smart TV inch 43, lakini bado pia fedha taslim unaweza kuondoka nazo. Kwa hivyo bana, haitoshi, mteja lazima pia upate offer. Matengenezo ni bure kwa miaka mitatu mfululizo ni kwambie, lakini engine warranty ni kwa mwaka mmoja. Lakini pia mteja utawekewa mafuta kwa ajili ya kuanza maisha. Hasa kuna kwamba hiyo haitoshi, ni kwamba ni ofa nyingi sana ambazo unaenda kuzipata endapo utafika kwa ajili ya kununua QA. Najua unawaza sasa nitaenda wapi kuinunua, inapatikana Tanzania nzima. Lakini mimi nikutajie kwa mkoa wa Mara. Bana, kwa mkoa wa Mara, shemeji zangu wa Musoma, ninyi bana mtaa wa Nyasho ndio QA inapatikana. Lakini kwa shemeji zangu wa Nyamongo, ninyi bana ni mtaa ule wa Nyamongo si mkabala na kanisa Katoliki. Shemeji zangu wa Shirati, sijawatupa hata kidogo, ninyi bana QA inapatikana mtaa Bwele. Shemeji zangu wa Tarime, sijawatupa, QA inapatikana mtaa Serengeti. Lakini pia shemeji zangu wa Bunda, sijawatupa hata kidogo, na hapa chimbo hili QA inapatikana mtaa wa Posta. Lakini kwa shemeji zangu wa Mugumu, ninyi bana fikeni mtaa wa Seronga pale QA mtaipata. Bukima, wanapatikana Bukima Center. Wakati kwa Buhemba, ni Bohemba pale maeneo 00 ndio kio zinapatikana pale, nenda kachukue. Lakini unaweza kupigia pia simu mkazungumza nao mambo mengi ambayo tutaenda kujua, lakini pia ofa zao watakwambia kwa undani zaidi, wala hamna shaka yoyote. Na namna kuweza kuwasiliana nao, wapigie kwa nambari ya 0663 58 30 96 au 0746 88 88 05, au kwenye mitandao ya kijamii andika tu neno QA Tanzania. Bana, utapata mengi sana kuhusiana na huduma hizi za QA, wala haina haja ya kujuta na kulialia. Elimu ndio umepata, ajira kuna, huko nyumbani pia kazi ya kufanya. Ndugu yangu, kazi zimekuwa ngumu kaka, na unateseka, unawaza wapi uende. Basi ndugu yangu, kaichukue QA, ni suluhisho la matatizo.

0: wa Tanzania ametoa msamaha kwa wafungwa 650 kutoka magereza mbalimbali nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa? 650 kutoka magereza mbalimbali nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa 650?
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
0: Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa? Na kufungwa ndani ya 50 kutoka magereza mbalimbali nchini. Kama mnavyoona, watu wana furaha kukutana na familia zao. Tuko na kaka hapa. Kaka, nini kilipelekea wewe kufungwa?

0: Kiotari ni saa moja na dakika 39 sawa na saa 2 kasoro dakika 21. Baada ya kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa wa uzazi na kizazi kwa kina mama kutoka hospitali Rufaa ya Bugando, ni kuanzia tarehe 15 tangu tarehe 15 mwezi wa 6 tangu yani tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka 2026 na ukomo wake tarehe 19 ya mwezi wa 6 mwaka 2026 ndio itakuwa tamati. Kwa hiyo bana, shughuli hii si ya kukosa, na nikwambie kabisa kwamba una kila sababu ya kuweza kufika kwa ajili ya matibabu. Kwa hiyo tangu tarehe 15 kwa maana ya jana wamekuepo na watakuepo hadi tarehe 19 ya mwezi huu wa 6 mwaka 2026 kuanzia majira ya 2 asubuhi hadi saa 11 za jioni. Sasa kuna huduma mbalimbali ambazo zinatolewa pamoja na ugumba kwa kina mama, ugumba na ukosefu nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, lakini pia ugumba na ukosefu nguvu za kiume, matibabu ya uchunguzi kwa maana kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na STI, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi na urejeshaji wa hedhi, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi na kutibu maudhi ya kukoma hedhi. Lakini pia wanatibu ukavu ukeni, upasuaji maalum watakufanyia urembo wa sakafu ya nyonga, lakini pia wanarekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia ukeni, huduma za uzazi kwa maana IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa ya mgongo. Sasa ni kwambie kabisa kwamba karibu Bunda DDH kujiandikisha kuweza kuepuka usumbufu kwa maana ya siku hizi za huduma. Na upatapo tangazo hili mjulishe na mwingine tafadhali na kuomba. Na kwa mawasiliano zaidi, basi ni kwambie kabisa kwamba pigie kwa nambari ambayo inapatikana muda wote kwa maana 0752 57 38 64, au 0766 90 18 36, au 0677 00 29 69. Fanya hivyo ndugu yangu, utakuja kunishukuru siku za baadaye.
1: Ya latif, hakuna ewe Mola
0: Karim. Bana mwite Kinki, basante sana Ikunga ngona majiga, bunge mtarajiwa.

Mwana muziki biashara matangazo ni Kiss mwana bunziri akiwa kamkenga. Asema kake kupendeza piga kibao cha Saida Karori. Wimbo tetemesha. Baba alum kwa marafiki zake ambao ni wadau. Wadau wote wa Mazingira FM.

Bana BK toka Bukima Simagusa wimbo Mario Olua. Ya Latif. Bana muziki biashara matangazo ni Daniel Mabindo wa Karemera. Sema tuko pamoja. Sema una forward message ile ile siku zote eh. Muziki biashara matangazo ni mpigie ngoma ya Harmonize wewe. Ashura Ali Masenza wa Bunda mjini anasema anaomba rekodi kutoka kwake Mboso Kani. Wimbo darasa la saba usike na wafikie wasikilizaji wote wa Mazingira FM. Muziki biashara matangazo Emma Thomas au Emma Toma wa Kitaramaka Stone, big up sana Radio Mazingira. Sema naomba wimbo wa Bahati Bugalama.

Asante sana Zaka Zakazi Boyoma James Seo Boy Paris Bada Paula Unari kutoka pande zile za Kongombe mtawale wa Zanzibar asema tuko pamoja atashindika nombre in Tanzania muziki biashara na matangazo anasema anaitwa Gnesi kutoka Lamadi Gusangoma Diamond Platinum pamoja na

Mshaba kama Shura Rajabu wa Bunda Tanesco asema dogo pamoja sana bwana harusi eh. Na kupata kwa uzuri kabisa bila shida. Mimi nakuzimia. Asante sana Shura mwana wa Rajabu.

Ziggy Biashara Madangazo anasema naomba wimbo wa Aslay ndoa. Mudishe, nye Mama Samia wa Karu Keke. Ebana sina ziada kanipende hiki cha muziki, biashara na matangazo. Sangu majira saa 12 na nusu mlikuwa nami Aluatan Sultan. Ni bwana Harus toa Ramadhani. Wakati mwingine, mara nyingine tena kumbuka saa 2 kamili. Tuletewa taarifa ya habari. Bye bye.

0: Imetimia saa 2 kamili za usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Adelino Sibanenu. Kwanza tunaanza na muhtasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Aswegi Enoki Kaminyoge ametoa maagizo ya saa 24 kwa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda Buasa kuhakikisha wananchi wa halmashauri ya mji wa Bunda wanapata huduma ya maji mara moja. Chacha Marwa Chacha miaka 27 mkazi wa Silori Simba wilayani Butiama amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Ilemera mkoani Mwanza akabiliwa na shtaka la kulawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 9. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa zaidi duniani wameamua kuendelea kuiunga mkono Ukraine na kuongeza shinikizo kwa Urusi kupitia vikwazo. Habari kamili tunaanza na habari za kitaifa. Bunda. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Aswegi Enoki Kaminyoge ametoa maagizo ya saa 24 kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda Buasa kuhakikisha wananchi wa halmashauri ya mji wa Bunda wanapata huduma ya maji mara moja kufuatia kuongezeka kwa malalamiko ya muda mrefu kuhusiana na uhaba wa maji katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Kaminyoge amesema iwapo mamlaka hiyo haitotekeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, basi viongozi wa mamlaka hiyo hawana sababu ya kuendelea kubaki Bunda, akisisitiza kuwa wananchi wamekuwa wakipata adha kubwa ya kukosa maji.
1: Popote unapopita lazima ulizwe maji, sisi katika mtaa wetu hakuna maji. Na wananchi wa Bunda hawakuzoea changamoto hii. Na kwa Bunda, kutokana na chanzo chetu, hakina namna yoyote ile ya kusema kwamba kimenyauka ama kimekauka, hakina maji. Ni chanzo cha uhakika ambacho tunategemea ziwa Victoria kupata maji katika mji wetu wa Bunda. Wananchi hawaelewi nini kimetokea kwa mamlaka yao ya maji safi na maji taka ya mji wa Bunda Buasa. Na hali wanawaona watumishi mpo nafanya kazi, matokeo, matarajio na majawabu ya kupata huduma hawayaoni. Sasa mimi leo nimewaita, nimeona hakuna sababu inayotosheleza wananchi kutopata maji yaliyo salama na bora na endelevu na kwa wakati. Sioni sababu. Kwa sababu hapa mezani kwangu sina maandishi yoyote ya kuonesha kuna tatizo la utoaji wa huduma ya maji kwa wananchi. Kwa hiyo nimewaita kuanzia dakika hii. Ninatoa masaa 24 wananchi waendelee kupata maji kuanzia sasa. Masaa 24 yakipita nitatoa taarifa kwa mamlaka zinazohusika ili waone namna ya kuboresha management yenu. Kwa sababu itakuwa haina manufaa kama nyinyi mpo alafu wananchi wanakosa huduma. Nataka ikiwezekana kuanzia kesho saa 12 ama usiku wananchi waanze kupata maji maeneo yote. Sitaki kuona watumishi wa Buasa maofisini waende kwenye maeneo ya kutolea huduma kuhakikisha maji sehemu zote yanapatikana.
0: Hatua hiyo ya mkuu wa wilaya imekuja ikiwa ni siku moja tangu mbunge wa Bunda mjini Esther Bulaya kuuliza swali la nyongeza bungeni Dodoma kuhusiana na changamoto ya upatikanaji wa maji katika mji wa Bunda. Mkurugenzi wa Buasa Lawrence Misana ametaka wananchi kuwa wavumilivu na watulivu, akisema mamlaka hiyo imepokea na kuanza mara moja kutekeleza agizo la mheshimiwa mkuu wa wilaya.
2: Naitwa Lawrence Wasala, ni mkurugenzi mtendaji wa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira Bunda. Tumepokea maelekezo ya mheshimiwa mkuu wa wilaya ya kwamba tuhakikishe maji yanapatikana ndani ya masaa 24. Kama mnavyoona tuko site hapa, tunaendelea na matengenezo na tunaamini kwamba ndani ya muda ambao tumepewa huduma ya maji itarejea sehemu kubwa ya maeneo ya mji wa Bunda. Ni waombe wananchi waendelee kuwa na subira, lakini tutahakikisha kwamba tutatekeleza maelekezo ya mheshimiwa DC na ndani ya muda wa masaa 24 tunaamini kwamba huduma itarejea kwenye maeneo yote ya mji wa Bunda.
0: Mwanza. Chacha Marwa Chacha, miaka 27, mkazi wa Siloli Simba wilayani Butiama, amefikishwa katika mahakama ya wilaya Ilemera mkoani Mwanza, akabiliwa na shtaka la kulawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 9. Mshtakiwa alifikishwa mahakamani leo Juni 16 mwaka 2026 kwa ajili ya kusomewa mashtaka yanayomkabili. Mahakama ilielezwa kuwa tukio hilo linadaiwa kutokea mwezi Septemba mwaka 2025 katika eneo la Isanzu ndani ya shule ya God Bless Pre and Primary School iliyopo kata ya Bugongwa jijini Mwanza. Upande wa mashtaka ukiongozwa na wakili wa serikali Clara Muhando alidai kuwa mshtakiwa alitenda kosa hilo kinyume cha kifungu cha 154 kifungu kidogo cha kwanza a na kifungu kidogo cha pili cha sheria ya kanuni ya adhabu. Mshtakiwa alikana shtaka hilo mahakamani, huko hakimu mkazi mfawidhi Christina Christiani Mwalimu alieleza

0: Wito huo umetolewa na kamanda polisi mkoa mkoani humo, kamishna msaidizi wa polisi SSCP Mahmudu Banga, ambapo ameeleza kuwa Juni 15 mwaka 2026 jeshi la polisi mkoani humo lilipokea taarifa ya uwepo wa miili hiyo ya wanaume wanaokadiriwa kuwa na umri kati ya miaka 35 hadi 39, ikiwa na majeraha kichwani na sehemu mbalimbali za mwili, na kichwani ikiwa imetelekezwa eneo hilo, huku pembeni yake kukiwa na viroba vinne vya matunda ya parachichi. SACP Banga amebainisha kuwa jeshi la polisi mkoani humo linaendelea na uchunguzi wa tukio hilo ili kubaini wahusika na kuhakikisha hatua stahiki dhidi yao zinachukuliwa kwa mujibu wa sheria. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, na zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Paris. Viongozi wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa duniani G7 wameamua kuendelea kuiunga mkono Ukraine na kuongeza shinikizo kwa Urusi kupitia vikwazo. Rais Volodymyr Zelensky alialikwa katika mkutano huo wa G7 unaofanyika katika mji wa Avranches nchini Ufaransa, amesema hatua hiyo ni katika juhudi za kuilazimisha Urusi kuketi katika meza ya mazungumzo yanayolenga kukomesha vita. Rais Donald Trump amesema hivi karibuni Marekani itarejesha tena vikwazo kwa mafuta ya Urusi baada ya mpango wa amani na Irani ambao utawezesha kufunguliwa tena kwa mlango wa Bali wa Hormuz. Viongozi hao wa G7 wanatajadili pia masuala ya uchumi wa dunia na kujaribu kuimarisha uhusiano wao na Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye mara kadhaa amewakosoa washirika wake kwa kutumia fursa za Marekani katika biashara lakini kushindwa kuisaidia Marekani pale inapohitaji msaada, hasa wakati wa vita vya hivi karibuni kati yake na Iran. Na makubaliano kati ya Marekani na Irani yanayolenga kukomesha vita vya Mashariki ya Kati yatasainiwa siku ya Ijumaa huko Bugenstock nchini Uswizi. Wizara ya mambo ya nje ya Uswizi imethibitisha taarifa hiyo kwa shirika la habari la AFP, na kwamba eneo hilo la milimani limependekezwa na wapatanishi wa Pakistani na Qatar na kufikiwa na pande zote mbili. Hatua za nia njema zimeanza kushuhudiwa, huku Rais Donald Trump akisema kuwa mlango wa bahari wa Hormuz utafunguliwa rasmi siku ya Ijumaa, na kwamba mambo mazuri yatatokea na meli zinaanza safari zao, huku bei ya mafuta ikianza kushuka kwa haraka. Kwa upande mwingine, naibu waziri wa mambo ya nje wa Iran maarufu kuwa vizuizi vya Marekani katika bandari ya Iran tayari vimeondolewa. Na kabla kuhitimisha taarifa hii ya habari, tusikilize tena muktasari wake. Mkuu wa wilaya ya Bunda Mheshimiwa Swege Enoki Kaminyoge ametoa maagizo ya saa 24 kwa mamlaka ya maji na usafi wa mazingira Bunda Buasa kuhakikisha wananchi wa halmashauri ya mji wa Bunda wanapata huduma ya maji mara moja. Chacha Marwa Chacha miaka 27 mkazi wa Silolisimba wilayani Butiama amefikishwa katika mahakama ya wilaya ya Ilemera mkoani Mwanza akikabiliwa na shtaka la kulawiti mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 9. Na katika habari za kimataifa, viongozi wa kundi la nchi saba zenye uchumi mkubwa duniani G7 wameamua kuendelea kuiunga mkono Ukraine na kuongeza shinikizo kwa Urusi kupitia vikwazo. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Mimi ni Adelino Sibaneno, nikutakie usiku mwema. 2:30 ni kikome na 2:30 ni meza ya michezo. Alamsik.
1: Unasikiliza.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Zuko inakuleta kwenye safari kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi ya burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
3: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
4: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja. Tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
5: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
6: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
5: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
4: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
7: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
4: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
8: Yoto. Yoto.
4: Yoto.
2: Naam. Huko tunaita Kikome.
5: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita Kikome.
4: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:30 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome.
9: Karibu kwenye Kikome.
4: Kikome.
10: Kikome.
4: Kikome.
10: Kikome.

0: Angalia watu waliofanikiwa wanavolea watoto wao, utashangaa. Hii ni sehemu ya tatu. Mwandaji ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa Ananias Edgar. Tuliishia sehemu ya pili, aina kumi ya malezi. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu. Msikilizaji, kula chuma hicho. Sasa tuendelee na sehemu ya tatu, lengo tujenge kesho nzuri ya watoto wetu. Tumechoka kuwaita wengine mkuu, bosi, mwamba, na watoto wetu wakaitwe mkuu. Ala, chezea nini? Aina ya 11 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawalea watoto wao katika mazingira ya umoja na mshikamano ili kukuza jina la ukoo wao, sisi tunawalea watoto wetu katika mazingira ya kuwarithisha maadui zao. Vitoto vyote unakuta vinamchukia bibi yao mzaa baba kisa tu haelewani na mama yao. Utasikia mie sikanyagi kwa bibi, ni mchawi atatua. Watoto wamejazwa sumu hatari, bibi gani ataua wajukuze? Vitoto vingine vinamchukia shangazi yao kwa sababu tu hapatani na mama yao. Mama kawarithisha watoto adui yake. Yaani ule ugomvi wa mawifi wanarithi watoto. Haya sio malezi ya watoto, huu ni ufugaji wa watoto. Mafamilia ya namna hii, kaka yao akifa yanakwenda kuuza mali zake na kuacha mke na watoto wa marehemu wakafie mbele. Kwa kweli ni malezi yanayozalisha jamii ya watu wengi pasipo utu. Ni malezi fulani hivi ya kusimulia na kuwajaza watoto wako ubaya wa ndugu zako. Utasikia tuna ndugu wenye uwezo lakini tunasaidiwa na watu baki. Ndugu wenyewe anawasema sasa ukiwaona. Wamechapwa njaa wakachapika haswa. Hata wewe yawezekana husalimiani na baba zako wadogo kwa sababu tu waligombana na kaka yao ambaye ni baba yako. Wewe naye ni kichefuchefu kabisa. Unarithije adui wa mtu? Tengeneza adui yako, alisema mzee Jakaya Kikwete. Halafu kwenye vijana ambao hamjaingia kwenye ndoa, chukweni hii. Usiingie kwenye ndoa na mtu mwenye ugomvi na ndugu zake, sifafanui. Nenda familia zilizoendelea sana, utakuta wanampaka katiba za familia na koo zinazohamasisha kuwa gundi kwao. Yaani do's na don'ts za familia ziko humo kwenye katiba. Mtoto akizaliwa tu anapewa katiba. Kijana kabla hajaingia kwenye ndoa anampa mchumba wake katiba asome. Akishindwa masharti anatembea mbele. Ni kitu kizuri sana, imagine. Unakutana na kipengele hiki kwenye katiba. Usiingie kwenye ndoa na mzinifu kabla ya ndoa, ukikiuka ulaaniwe. Ndio maana watoto wa waliofanikiwa ni wasafi mno, wamejitunza sana. Mtawapaka matope lakini yote ni uongo. Usichanganye na familia limbukeni. Maana kuna watu hawaelewi naposema familia zilizofanikiwa sana. Hizi ni zile familia ambazo utajiri wao, umaarufu wao, umaridadi wao, utawala wao na ukubwa wao umekuwepo toka vizazi na vizazi, alianza babu mpaka kitukuu. Usichanganye na hizi familia ambazo kizazi cha kwanza kilikuwa na mafanikio. Kilivotoweka na mafanikio yakatoweka. Vilivofuatia ni wavuta bangi tupu. Familia ambazo baba akifungua duka na ogopa mwanaye akienda kuuza tamuibia. Matokeo yake dingi yakikata moto kila kitu kinakatika. Inabaki historia, dingi alikuwa na mawe. Aina ya 12 ya malezi. Familia zilizofanikiwa sana zinaongea lugha moja katika imani. Sio mama ananena kwa lugha ya mbinguni, baba ananena kwa lugha ya baa na watoto ananena lugha ya mitani. Halafu nategemea jambo jema kutokea kwenye huo mseto. Unachanganya mahindi, mapera na mihogo kwenye chungu kimoja halafu unaita chakula. Utashangaza walaji. yani watoto wanakulia katika familia wasiojua washike uelekeo gani. Watoto wa namna hii wazazi wakifa wanauza mali za wazazi. Hawawezi kuziendeleza maana hawako kitu kimoja. Miaka ya 90 wakati wakina Dennis Mpagaze wanakuwa kule kwa Ukibondo kulikuwa na familia kama tano tajiri hatari. Familia moja ilimiliki mashine zote za kusaga. Nyingine ilimiliki magari yote mabovu. Nyingine ilimiliki mabucha ya nyama na nyingine ilimiliki uganga wa kienyeji na uchawi. Leo imebaki historia. Watoto na wajukuu zao wanaonekana kama washirikina tu wanatembelea kucha. Hawa walikosa lugha moja katika imani. Swala la uwiano wa kiimani kati ya baba na mama inasaidia katika malezi, katika utafutaji, katika kipindi kigumu pia. Mfano migogoro ya kifamilia ni rahisi kusuluhisha kwa watu wenye mtazamo mmoja wa kiimani kuliko wenye mseto wa kiimani. Familia ambayo mume na mke wanafanana imani ni rahisi sana kufanikiwa. Pia ni rahisi kuwa na umoja. Hata watoto wao wanakuwa na umoja. Wakisha kuwa na umoja tayari wana nguvu, maana umoja ni nguvu. Familia yenye umoja wa kiimani itaheshimu utamaduni wa asili zao. Wataheshimu lugha za kwao. Chakula, mavazi, mila na desturi, miko, ngoma na burudani kwa sababu ni wamoja. Watoto wengi wa siku hizi hawana adabu kwa sababu wazazi wao walikosa adabu kwa imani zao. Swala hili ukilisema utaonekana unaleta ubaguzi, lakini kwa familia zilizofanikiwa si ubaguzi. Ni nguzo ya kuendelea kuwa na nguvu ya kifamilia na ukoo. Aina ya 13 ya malezi. Wakati familia zilizoendelea zinawajengea watoto wao utamaduni wa kusoma vitabu, sisi tunawajengea utamaduni wa kula. Katoto kakikataa kula kanatishiwa baba na kuja kukapiga. Ukitaja baba kanakula kweli utadhani kametumwa. Katika kumtumia baba kama mpiga watu wasiopenda kula kuna jenga bifu kati ya mtoto na baba. Siku mtoto akiondoka atamkumbuka baba kama mpiga watu na sio mleta chakula. Kuweni makini wazee wenzangu. Ukiingia vyumba vya watoto wa familia zilizofanikiwa utakuta shelves za vitabu na magazeti, vitoto full kujisomea. Ukiingia vyumba vya watoto wetu sasa vimejaa maboksi ya vitu ambavyo havitumiki. Chini ya kitanda kuna majembe, sululu na mabati ya ujenzi. Halafu ni giza nene muda wote utadhani jehanamu. Dirisha halifunguki. Zimesimamishwa frame za milango ya ujenzi wa nyumba yenu. Yaani tunalea watoto utadhani wafungwa wako selo. Kwa mazingira kama haya huwezi kupata mtoto mwenye mafanikio. Na ikitokea kafanikiwa basi ndo wale wanaibuka na kupotea kama moto wa mabua. Haya tunaita mafanikio ya bahati mbaya. Huwa hayaendi zaidi ya kizazi kimoja. Yanaondoka na aliyebahatika kuyapata. Watu wote waliofanikiwa sana ni wasomi wazuri wa vitabu vinavyoendana na falsafa za familia na koo zao. Hawasomi kila kitabu. Wako too selective. Wanasoma kwa lengo la kujiimarisha. Angalizo. Sijasema wote tuwe kama familia zilizofanikiwa, hapana. Hii ni taarifa. Ukiona inafaa chukua, hutaki acha. Sio uanze kuleta ligi hapa na kutupotezea muda. Hii sio sheria, okay? Haya tuendelee. Aina ya 15 ya malezi. Watu waliofanikiwa wana kamsemo ka ajabu sana. Kwamba kama unaweza kula chakula peke yako ukashiba, ukaenda outing peke yako ukaenjoy, basi unaweza kufanya makubwa ukiwa peke yako. Wanawalea watoto wao katika maisha kujitenga. Huwaoni mitaani wakirandaranda hovyo kama mbuzi wa kiangazi, hawana marafiki, wana connection tu. Sisi sasa utasikia siwezi kubagua mtu maana atakayenizika simjui. Matokeo yake unajikuta una marafiki wengi kama miguu ya jongoo lakini useless. Jongoo ana miguu mingi lakini hana mbio. Nyoka hana miguu lakini mbio zake ni hatari. Muige nyoka uende haraka. Watoto waliolelewa katika mazingira ya kuna marafiki kibao wa wazazi wao na wao watakuwa na marafiki wengi, hii ni hatari. Vitoto vinakuwa na maanko na maanti wengi mpaka vinashindwa kuelewa ndugu wa baba na mama ni yupi. Hii huikuti kwa watu waliofanikiwa. Hawana marafiki wengi. Marafiki wanakupunguzia spidi. Lugha za marafiki wakufa na kuzikana huzikuti kwa watu waliofanikiwa. Kule kuna connection na michongo. Mtu mwenye maana kwao ni yule anayempa mchongo. Mchongo kisha kafie mbele. Ni maisha fulani yaliyojaa roho mbaya. Itaendelea katika sehemu ya nne. Kwa sasa changia kazi za Dennis Mpagaze kwa kununua vitabu vyake. Kimoja ni shilingi 1500 soft copy na shilingi 1015 hard copy. Kwa soft copy piga 0753 66 5484. Na kwa hard copy piga 0753 69 0907. Vitabu vyenyewe ni hivi hapa. Cha kwanza ni Ukombozi wa Fikra. Cha pili Wasomi Huru Gerezani. Cha tatu Maisha ni Kutafuta Sio Kutafutana. Cha nne Ukombozi wa Fikra za Mwafrika. Cha tano Fungua Ubongo. Cha sita ni Miamba ya Afrika. Cha saba Viongozi Walioandika Majina Yao Vibaya. Cha nane Mbinu 16 Alizotumia Yesu Kutoboa. Cha tisa Viongozi Wanaoishi Baada ya Kufa. Cha kumi Fahamu ya Ndoa Kabla ya Ndoa. Cheers. Wako ni Mwalimu Dennis Mpagaze, mimi naitwa
1: Kikome.
2: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
3: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Azam unataka nini gani hizo?
2: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
4: Naomba Matola aondoke Simba.
2: Sasa hapa ndio penyewe.
5: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, ah kikwapo.
2: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
6: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
2: Stori za kipekee.
7: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
2: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Huu ni mwangazo habari, burudani na mijadala ya michezo.
2: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe.
1: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
3: Naomba Matola aondoke Simba.
1: Sasa hapa ndio penyewe.
4: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, kikwapo.
1: Usikose Meza Michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
5: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtupu.
1: Stories za kipekee.
6: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
1: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia 2:30 hadi 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia 2:30 hadi 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Bana, dakika 13, karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 16 ya mwezi wa 6 mwaka 2026. Karibu sana Bunda Girls, umeanza vyema ligi daraja la kwanza baada ya ushindi dhidi ya Mlandizi Queens. Ligi kuu Tanzania bara michezo miwili imepigwa na Mungo FC. Wakiwa nyumbani wameshinda kutamba mbele ya TRA baada ya kulazimishwa sare bila kufungana. Kesho ni zamu ya Simba na wanakoma kumwe ya Mbeya City, mechi ambayo itachezwa mia ya saa 8 mchana katika dimba la Sokoine jijini Mbeya. Kikosi cha Yanga kimeenda jijini Arusha kwa ajili ya mchezo wa ligi kuu Tanzania bara dhidi ya Fountain Gate utakaopigwa tarehe 18 jioni ya saa 10 kwenye uwanja wa Sheikh Amri Bedi. Kwingineko, Hassana Mabiru amejiunga na kikosi cha wanalambalamba Azam FC akitokea kikosi cha Villa Sports Club Villa Uganda. Beki wa kulia Omar Manga amejiunga na Pamba Jiji akitokea Mtibwa Sukari kwa mkataba wa miaka miwili. Lakini siku tunaenda kushuhudia pambano kali kabisa kati ya Ufaransa na Senegali ni katika medani za kimataifa. Lakini pia ipo taarifa siku moja baada ya kutimua Sabri Ramouch, Tunisia ametangaza Mfaransa Haver Nadi kuwa kocha mkuu wa mechi zote zilizobakia za kombe la dunia. Manchester United haiko tayari kulipa kiasi kinachotakiwa na West Ham kwa Fernandez kinachokadiriwa kufikia pound milioni 80. Kingo hiyo pia anawaniwa na klabu za Paris Saint-Germain pamoja na Real Madrid. Karibu sana. Haya ni machache tu katika utangulizi, tunayo mengi ya kimichezo. Binaitwa Fadhili Said Mramba, nipo nao Musa Charles Kagoli pamoja na Malton Junior. Tamati itakuwa ni 4 kamili usiku wa leo. Basi kwa haya na mengine mengi zaidi, nikwambie karibu sana mwana michezo popote pale ambapo unasikiza Radio Mazingira FM.
1: Unasikiliza Mazingira FM.

0: Bana dakika 37 mdau mzuri kabisa kwenda kusikiza taarifa za kimichezo. Basi nikwambie karibu sana mwana michezo. Hii ni 91.7 Mazingira FM. Bana tupo na Star Times ambao tuko nao hapa ndani. Na of course tunaenda nao mpaka majira fulani hivi ya lisala kwanza lote hili ambao tutakuwa nao pamoja hapa. Bana Maltini pamoja na Musa. Tuko vizuri lakini.
1: Yeah.
0: Ukimya kama umetawala ghafla sana, nikasema jamaa vipi ya. Au kuna matatizo? Eh?
2: Binafsi nipo vizuri. Sijisikii kasema sisi tupo vizuri. Hapo kumbe Musa
3: hayupo vizuri.
0: Wewe?
3: Mimi nipo vizuri.
0: Okay, sawa. Musa?
1: Niko sawa.
0: Sawa. Musa Charles Kagole. The one know me. Bana
1: tena.
2: Sitema. Hawa huitu hivyo.
0: Si wewe ni peke yako, kuna Musa Kagole mwingine?
1: Wezi jua.
0: Au wana kama kuna mwingine.
1: Inawezekana wapo.
2: Au Musa jina la ukoo.
0: Isije
1: ikawa la ukoo.
2: Ila Kagole.
0: Kuna Musa Kagole mwingine au? Kuna Musa Kagole mwingine. Kwa sio the one alone. Sio mmoja pekee. Sio.
1: Tena sio Musa Kagole tu. Hadi la kati.
0: Musa Charles Kagole. Huyo ni nani sasa? Ni anaubini.
1: Ni mtoto wa mjomba wangu.
0: Na hivyo hivyo.
1: Hivyo hivyo.
0: Ndio ushangae sasa. Mbona unashangaa?
1: Na ndio hivyo.
0: Akumbe sasa. Na Malte ni Wanda.
2: Hilo la peke.
0: Kama sikusiki.
3: Hilo la kwangu. La kwangu peke yangu. Hilo la kwangu.
0: Kama lilivyo fadhili mramba.
3: Hilo la kwangu.
0: Hilo la kwangu pia peke yangu.
1: Hilo okay. Sasa tunakutana na mengi
0: sana. Hamna. Hamna fadhili mramba mwingine. Yeye yuko wapi? Hamna. Kwa mimi ni mmoja peke yangu.
1: Tutamuuliza.
0: Naam?
1: Kuna mtu utamuuliza.
0: Nani sasa umuulize?
1: Mtu tamwambia tupo roza majina ya Fadhili Mlamba.
0: Sawa, muulize hata sasa hizi. Hilo ni la kwangu peke yangu. Yeah. Ibana Star Times bana wana habari njema kupitia Star World Football. Ambao wanaonyesha mechi kwa mfumo wa HD. Hii ni habari njema kabisa.
3: High definition.
0: Sasa mteja mpya wa Star Times kutoka Star Times wanaitumia dishi. Sawa eh? Wewe msa una dishi, Martin una dishi.
3: Madishi yapo.
0: Una dishi. Dishi unalo?
3: Dishi lipo.
0: Madishi unayo.
3: Ukiunganisha na Lamsa ndio inakuwa madishi.
0: Azo kuna lugha ukisema dishi kidogo.
1: Kuna wingi wa neno
3: dishi.
0: Wewe dishi na madishi.
1: Kweli.
3: Dishi moja.
0: Na madishi, madishi mengi.
1: Madishi.
3: Madishi mengi.
0: Asa wewe usoma hizo dishi. Hayo madishi.
1: Mtaalamu wa lugha atatusaidia.
0: Hiyo haihitaji hata nanilizi. Usoma hiyo. Ngombe ni ngombe.
3: Ngombe ni
1: dishi, ni dishi.
3: Kama maji tu.
0: Dishi ni madishi.
3: Maji ni maji.
0: Maji ni maji. Yaani kuna sehemu kwa mfano ukitaja kuni, unaweza kusema makuni. Kuna vitu ambavyo huwa ni
1: kuni ni kuni.
0: Kuna vitu natural kabisa.
1: Madishi.
0: Madishi. bana mnitema madishi haya.
3: Madishi.
0: Niletea
3: hayo madishi matatu.
0: Hivi yale madumu makubwa ni.
1: Mwalimu wa lugha atusaidie, tutakutana na ujumbe huko. Sawa.
0: Atamuuliza wewe ule unataka kumuuliza pia. Atatusaidia. Wewe unataka kumuuliza, atamuuliza pia.

0: ukiitwa dishi itika.
1: Ikoni dishi na shida gani? Kwa mfano wewe nikakuita wewe.
0: Kwa mfano kuna dishi la kufulia. Na kuna dishi la start time.
1: Dishi baya ni lipi?
0: Eh?
1: Dishi baya. La kufulia au la kisimbuzi?
0: Dishi kuna dishi hilo dishi ambao nimekuja ni mfumo nafikiri wa au ni mazungumzo ya kimtaani.
1: Yeah.
0: Mm. Sawa eh? Mm. Tutaangalia baadaye kuhusiana na Star Times ambao kwenye kipindi hiki unaweza kujinyakulia kisimbusi kwa bei rahisi kabisa na mambo yakaenda vizuri. Kwa hiyo hakikisha kila kitu kinaenda sawa kupitia Star Times. Nimekwambia vizuri kabisa kwamba unaweza kujinyakulia kisimbusi kwa bei ya punguzo kabisa ambao ni wa shilingi 1050 badala ya 1056. Yani ni full set dishes.
1: Bei imepungua.
0: Eh. Kwa maana hiyo dishi full set ni 1050. Kuna punguzo hapo.
1: Sawa.
0: Mm. Kwa hiyo tuta kupa nafasi ya kwenda kunyakulia. Na kwa sasa bana ukilipa 1056 tunachukua kila kitu. Sio kwamba kuna kitu utaachiwa. Sawa ne?
1: Sawa.
0: Mm. Ah, wewe una dishi?
1: Eh, mimi na. Tena la Star Times. Mm.
0: Sawa. Tukitazama sasa hapa ni kwamba mteja wa Star Times wa dish bana Star Times wanakupa raha kabisa na bei kitonga, decoder full set. Unapata kwa shilingi 1050 tu badala ya 1056. Mteja wa antena unapata raha ya punguzo la decoder kwa antena kwa shilingi 1025 pekee, huko ukilipia kifurushi cha mwezi na upate raha ya kifurushi cha juu cha bure mwezi mzima. Mteja wa dishi pia lipia nyota 11500 kwa mwezi upate kifurushi cha smart bure kabisa mwezi mzima, na ukilipia smart kwa shilingi 1023 mwezi utapata super mwezi mzima bure. Mteja wa antena lipia nyota kwa shilingi 1011 mwezi na unapata kifurushi cha mambo bure kabisa. Hiyo inakuwa ni mwezi mzima, na ukilipia mambo kwa shilingi 1017 utapata uhuru mwezi mzima bure. Ukuwale sasa wa kulipia 1023 kwa mwezi utapata raha ya siku tano bure kabisa. Na ofa hii ni ya muda mchache, sasa unaweza kawai kabla haijaisha. Star Times wanakwambia tumejiamlia kukupa raha. Sawa bana eh?
2: Mm,
0: kwa ni maamuzi ya Star Times, kwa hiyo unaweza kujinyakulia kisimbu chako mapema kabisa chadishi bana. Bundagazo umepata ushindi wa bao moja kwa sifuri tena kwa timu ngumu kabisa ambao hao walikuwa mabingwa wa ligi kuu Tanzania bara mwaka 2017 Mlandizi Queens.
2: Mm.
0: Sasa watu wasivyokuwa na imani kwamba labda pengine Bundagazo wataibuka na ushindi, wao wameibuka na ushindi wa bao moja kwa sifuri. Ni mwanzo mzuri.
1: Yes.
0: Kwa bwana dakika 46 tutapata nafasi pia kuzungumza na kocha wa Bunda Girls ambaye tumepata nafasi ya kuweza kupata ushindi wa kwanza kabisa. Of course kocha Mujarabu ambaye tukao naye hapa hewani moja kwa moja. Ambaye utamsikiliza live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM dakika hii hapa. Na tuko na kocha Frank Donald, kocha wa Bunda Girls. Habari za usiku wa leo?
3: Salama, salama kabisa. Habari za hapo Bunda?
0: Bana Bunda, tunamshukuru Mungu na imani mambo yako vizuri kwa uliko Tabora eh?
3: Mambo yako vizuri sana sana sana sana, maandalizi yetu yako vizuri.
0: Mm. Labda pengine ungetueleza labda ipi siri ya ushindi wa leo, maana timu ambayo mlikuwa mnacheza nayo pengine ilikuwa ni ngumu kuamini labda mngepata alama tatu muhimu, kwa sababu ni timu ambayo ishe kushiriki ligi kuu misimu ya nyuma na ni mabingwa. Nafikiri mwaka 2017 kipindi hicho ligi wanawake ndo tunaanza. Labda pengine ungetueleza siri ya ushindi kwa ujumla ni nini?
3: Ya Kagole, sawa. Mechi kifupi ilikuwa nzuri sana, ilikuwa nzuri kwa upande wetu kwa sababu tuliweza kumetani kipindi vyote viwili, tulicheza mpira mzuri sana. Watoto walipata maelekezo ya walimu pamoja na bechi la kundi kwa ujumla. Kwa mechi ilikuwa nzuri, tulijiandaa kushinda na ndio maana tumeshinda.
0: Labda kabla ya kucheza mchezo mliwatazama opponent wenu mapema kabisa au ni kitu gani ambapo pengine mlifikia hatua mka delay?
3: Hatukuwatazama kwa sababu wao ni watu ambao wamecheza ligi kuu hapa kifupi kwenye kituo hawapo. Wanafanyia mazoezi yao sehemu nyingine tofauti na hapa wanafanyia, hapa ni Mwinyi lakini viwanja vya hapa wao wafanyipo mazoezi.
0: Da, okay. Sawa.
3: Tuliingia tukaitazama mechi inaendaje. Sawa, tukawatuliza watoto, tukamwambia kwamba timu kama tumecheza na timu nyingi za namna hii, huwa tunacheza na ndugu zetu wa Bunda Kwizo, wanatupa challenge nzuri, tunapata kujifunza kupitia wao. Hivi karibuni tumecheza na Bilo, tumecheza mechi nzuri, tulitoa sare. Hivi karibuni tumecheza na Arasi, tumeshinda. Kwa sasa watu kama hao tunajua namna ya kucheza nao na ndio maana tumeweza kucheza nao, tunaweza kupata pointi tatu muhimu.
0: Okay, sawa. Mchezo wa pili utakuwa ni mchezo wa timu gani na mmejiandaaje pengine?
3: Maandalizi baada ya mechi hiyo kuisha, hayo tumeshasahau. Tunajiandaa na mechi ijayo, ni mechi ya tarehe 18 saa 8 mchana, tunacheza na Mwanga City.
0: Okay, Manga. Sawa. Hebu turejee sasa kwenye nafasi ya wachezaji. Mmemaliza mchezo lakini tungependa kufahamu pia nafasi ya wachezaji kwenye injury na matukio mengine. Pengine wachezaji wote wameza mchezo salama au kuna injury yote?
3: Mchezo umesha salama. Injury ndogo ndogo haziwezi kukosa. Kuna kama wachezaji wawili watatu, lakini kuna matone wetu ambaye ndio daktari wetu anaenda kuwatazama na imani kufika tarehe 18 watakuwa washarikava na watarejea uwanjani kuitetea Bunda Girls pamoja na wilaya ya Bunda kwa ujumla pamoja na mkoa wa Mara.
0: Sawa, wana Bunda na mkoa wa Mara wanakusikiliza muda huu, pengine kama kocha unaweza ungependa kuelezea nini neno lako la mwisho sasa kama kocha?
3: Tunahitaji support yao kubwa sana. Tunahitaji waweze kutusupport sana kwa sababu sisi tuko huku, wao wako nyuma yetu. Kwa hiyo tulikuwa tunahitaji support kubwa sana ili tuweze kufanya vizuri.
0: Sawa, sisi tunakushukuru sana bana. Tuendelea kuwasiliana pia kujua kile ambacho kinaendelea.
3: Asante sana, asante sana washa. Tunakuja ligi kuu msimu huu na tunakuwa na Bunda Kwizi hapo ligi kuu hapo tu. Wajiandae.
0: Kwa tuandae mapokezi.
3: Wajiandae mapokezi hapo, tunakuja. Yaani msimu huu muda mbambamba.
0: Tunashukuru sana bana.
3: Asante sana ndugu Kagoni.
1: Moja kati ya kitu

0: sawa bana, ni Frank Donald ye coach anasema kwamba tunarejea na
1: nilichopenda mimi ni confidence
0: yake, kujiamini zaidi.
1: Yes, kujiamini zaidi ndicho ambacho nimependa mimi.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Sawa. Kuna hiyo nafasi ya Bunda Girls pengine labda kwa mtazamo. Tunajua ni timu ambayo inafanya mazoezi katika uwanja wa shule ya msingi Bunda.
2: Yeah. Na mimi ni kuna ugumu wa aina yake, lakini wanatakiwa kuweza kupambana kama ambavyo walipambana msimu uliopita. Mfumo umebadilika. Aina ya wachezaji pia kwa timu, na mimi kila timu imejipanga kwa ajili ya kuweza kuhakikisha inapanda ligi kuu. Makundi ni matatu tu kwa mwaka huu. Kwa unaona kabisa kwamba wanahitaji kuweza kukomaa na kupata ushindi, alafu wapige vizuri hesabu zao za robo finali baadaye nusu finali, kwa sababu hata ukishinda robo finali bado unakuwa hujapata tiketi ya kwenda ligi kuu. Kwa hadi ucheze nusu finali ushinde uingie finali, ndio unakuwa na uhakika kwamba tayari umekwisha panda ligi kuu. Wana timu nzuri, wamecheza michezo mingi ya kirafiki na Bunda Queens karibia kila wiki. Walikuwa wanapata mechi za kirafiki kama Bunda Queens wapo, Bilo Queens, Alliance pia, kuna wakati pia walicheza na Geita. Kwa unaona kabisa kwamba kwa maandalizi ambayo waliyafanya, basi wanaweza kushindana na hizi timu za ligi daraja la kwanza. Mimi naamini msimu huu wana nafasi ya kuweza kufanya vyema zaidi kuliko msimu uliopita, kwa sababu si wageni tena kwenye ligi daraja la kwanza. Msimu uliopita ilikuwa ni mara ya kwanza, kwawezekana kuna vitu ambavyo havikuwa poa, lakini naamini kwa msimu huu wanaweza kufanya jambo. Kikubwa ni kuweza kuungana na kutoa support kubwa kwa Bunda Girls. Kwa mimi naamini hata viongozi wa Bunda Queens wanaweza kusaidia kwenda pale Tabora, kwa sababu wapo Dar es Salaam kwa ajili ya mechi ya ligi kuu ambao watacheza tarehe 18. Kwa hiyo baada ya tarehe 18 ni 17 kesho.
0: Kesho tarehe 17.
2: Kwa hiyo baada ya game naamini wataanza
0: ni Yanga
2: baada
0: hapo.
2: Kwa hiyo naamini baada hapo wataanza safari. Kwa ushauri wangu tu kwamba wakiona ni vyema pia wanaweza wakafika pale Tabora kuweza kutoa support, kwa sababu mpira wa Tanzania tunajua una vitu vingi sana. Kwa kuna kati uzoefu na unahitajika ili kuweza kukwepa baadhi ya hujuma ambazo zinaweza zikawa zipo na zinaonekana. Kwa hiyo kikubwa ni support, kikubwa ni umoja ili kuweza kuhakisha Bunda Girls inapanda ligi kuu. Hayo mengine ya kwamba itasafiri vipi, itajikimu vipi, hayo yanakuja baadaye, lakini kikubwa ni ipande kwanza.
0: Ni kufocus kwenye kupanda ligi kuu
1: cha kwanza. Yes.
0: Na zitakuwa Bunda mbili, Bunda Girls na
1: kama unaiona dabi kama unaiona sema. Sawa. Mimi kizuri zaidi ambacho nimekiona hasa Bunda Girls ile Bunda Girls ambayo imecheza ligi daraja la kwanza msimu uliopita ndio nadhani ukimtoa Boke Mganda ukimtoa na Fatuma
0: ambao
1: wenyewe ndio waliondoka. Yes. Na Fatuma yeye aliondoka kwa masekeseke, kwa sababu sasa hivi haijulikani. Ukiwaangalia hata kwenye ukurasa wao bado wanatype kwa
2: wanamposti sana.
1: Yes, tunatengeneza wachezaji, bado kuna timu inaiba wachezaji. Kwa hiyo ukimtoa Boke na Fatuma kwenye kikosi cha Bunda Girls bado ni wale wale, makocha ni wale wale. Ukimtoa Katabi ambaye alikuwepo kwenye benchi lililopita, hivi sasa sijamuona muda
2: yupo masomoni.
1: Yes, sijamuona muda, lakini bado ni unaiona ni Bunda Girls zile ile ambayo imetoka msimu uliopita ligi daraja ya kwanza. Kwa chemistry ipo.
0: Yes. Kwa bwana iko hivyo, na TDS bana wameshinda mabao 5-0. Hii ndio timu ambayo inasadikiwa labda
2: wanapanda
0: ina itapata nafasi ya kupanda ligi kuu. Wana wachezaji ambao wameunda katika tena, hii ni TDS Tanga, ina maana hii ni mianjani. Ina maana hawa ni kutoka kituo cha TFF.
1: Yes.
0: Sasa nilikuwa na wasiwasi kwamba hii timu ikishiriki ligi kuu itakuwaje?
2: Haiwezi kushiriki.
1: Mimi pia naiona hivyo. Haiwezi kushiriki kwa sababu
0: ukiangalia yani ni kipanda, timu ambayo inatoka TFF au lengo lao ni kupata exposure ya wachezaji
1: kwa
2: hii timu madogo watapewa watu.
1: Hii timu the way inavyokuwa
0: itabadilishwa jina.
1: Kwa experience inabadilishwa
0: jina
1: afu wanapewa watu.
0: Nilikuwa na wasiwasi kwamba
2: inaweza kuwa za Tanga Girls. Takoja kuniambia.
1: Inawezekana pia.
0: Nilikuwa najaribu kukaa.
1: Sasa hivi natumia TDS, si ndio? Lakini kishafuzu ndio na nizikabadilisha.
0: Sasa ndo nilikuwa na wasiwasi kwa sababu inaweza ikaleta mgogoro sana.
1: Yeah.
0: Sababu ni timu ambayo ina milikiwa na shirikisho la mpira wa miguu.
1: Yes.
0: TFF, alafu inawezekana ikishinda watu watasema labda inabebwa, unajua mpira wa Tanzania tena ulikuwa na maneno. Kwa hiyo ni bora ingekuja kwa jina lingine. Kwa hiyo hapa hata hii ligi tu bado itotokea sintofahamu. Lakini wameshinda 5-0 dhidi ya Serengeti Queens ya Mara. Sijajua kwa nini.
2: Hawana timu.
0: Wachezaji waliondoka tena.
1: Nadhani Serengeti
2: hawajawahi kuwa na wachezaji.
1: Hawajajipanga.
0: Ah, wale wachezaji waliokuwa wanachukua ni walikuwa Bunda Girls.
2: Eh. Sio unachukua huku unachukua huku ambao hawatumiki.
1: Serengeti hawajajipanga.
0: Msimu uliopita swali wali
2: Serengeti.
1: Walicheza mabingwa wa mikoa.
0: Sio walicheza bingwa mikoa, si ndio walipanda?
1: Baada ya kucheza yani, ndio wakapanda.
2: Yaani Serengeti bila kufichana timu yao ipo mfukoni.
0: Akamba tunakuletea mchezaji
1: yani anacheza kama ndondo.
0: Yani kwa sasa ina maana wanaweza spande sasa.
2: Hawana timu, hawezi kupanda Serengeti. Watu ambao wanaona wanaweza kuwa serious kidogo ni Lori. Halmashauri.
0: Ile unaona kumerejea pia
2: wale wana kitu.
1: Yeah, Lori wana timu nzuri sana.
0: Timu nyingine Maendeleo Queens wameshinda. Hii ni ya Songwe mabao 2-0 dhidi ya Kilimanjaro Wanderers. Hii ni Kilimanjaro Wanderers na ni ya Kilimanjaro. Lakini kundi B kulikuwa kuna mchezo kati ya Tanzania Prisons Queens dhidi ya TSC Queens ya Mwanza. Toka sare bila kufungana. Sayari Women's ya Dar es Salaam wamepoteza dhidi ya Gates Program ya Iringa, wakati Mlandizi Queens wao wakipoteza kama nilivyosema dhidi ya Bunda Girls ya Mara. Mwanga City ya Tabora kishinda 3-0 dhidi ya Singida Warriors. Lakini hawa Bunda Girls mimi nimeona wanaweza kuunda timu nzuri, kwa sababu ni watu ambao wako pamoja kwa muda mrefu. Same same na Bunda Queens. Ni kama center kituo.
2: Wana mwenyekiti mwenye akili kubwa sana.
0: Shani. Akili ya kimpira.
2: Wakimtumia vizuri. Anaweza akawafikisha sehemu. Kwanza ni mtu ambaye haogopi kuingia hata kwenye ofisi za watu kwenda kutafuta kitu kwa ajili ya timu.
0: Yaani kupambana.
2: Ni mpambanaji hasa.
0: Na akili ya mpira. Anaupenda mpira, hata ukimuona pia kwenye
2: wana mwenyekiti mzuri sana.
0: Sawa, bana dakika 58. Tutapata break kidogo afa rejea hapa kuangalia taarifa nyinginezo. Kumbuka Ligi Kuu Tanzania Bara michezo imechezwa hapa leo Tanzania. Kwa utakuja kujua mengi ambayo yanaendelea. Sawa, bana mimi naitwa Fadhili, nipo na Martin Wanda na Musa Charles Tegole. Timu ya meza michezo tupo bandani kuzifikisha taarifa za kimichezo hapo ulipo, na tutafanya hivyo vizuri zaidi kuendelea kuwa nasi mwana michezo.
3: Unasikiliza Mazingira FM. Ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel za nyumbani, movie kali toka Zuko Action na tamthilia kibao za Kiswahili toka Zuko Swahili. Bila kusahau channel za habari, michezo na kwa wale watoto wanaopenda kutazama cartoon, basi kisimbuzi cha Zuko ndio chaguo lao. Huko tukienjoy na channel zingine kimkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1058 tu unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, ipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku na watazamaji, mambo dam dam.
4: Unasikiliza Mazingira FM.

0: van.
1: Kufanya kazi ya kuto kuangalia TV kwa jirani tena asubuhi mpaka usiku.
2: Sasa nifanyaje mama watoto? Usafiri wangu wa kazi umeharibika na nyumbani hatuna dish wala TV. Nakaa nyumbani kufanya kazi gani sasa?
3: Mbona kelele nyumbani kwangu asubuhi yote jamani?
1: Muulize huyo mume wangu kila siku kwako kuangalia mpira.
2: Acha nikupe siri jirani. Ukinunua pikipiki ya Kiwe KC 150, iwe kwa mkopo wa kianzio cha 350,000 au kwa cash ya 2,200,000, unashinda Azam Dish na decoder, Smart TV inch 43 4K au radio ya Bluetooth. Ofa hii ni kuanzia tarehe 18 mwezi wa 5 mwaka 2026 mpaka tarehe 30 mwezi wa 6 mwaka 2026. Na kubwa zaidi ni kwamba Kiwe wanakupa ofa ya matengenezo bure kwa miaka 3 mfululizo pamoja na engine warrant kwa mwaka mmoja, na utapewa mafuta ya kuanzia kazi.
4: Kaka, kama wewe umejishindia zawadi, sitaki kusubiri tena.
2: Kumbuka, malipo yote yafanyike kupitia benki ya CRDB kwa jina KWM Motors Tanzania Limited, na malipo hayo yafanyike baada ya kusaini mkataba wa makubaliano na kampuni. Tunapatikana Tanzania nzima. Kwa maelezo ya kina zaidi, tembelea katika mitandao yetu ya kijamii Kiway Tanzania au piga simu namba 0746 88 88 05 au 0663 58 31 09 09. Piga simu leo upate ofa ya punguzo la bei zaidi.
5: Hakika Kiway, furaha ya safari, furaha ya kombe la dunia.
2: Kiway, let's ride together. Let's ride together.

0: Chef, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wewe nawe, kwani unajui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Bana, tupo live kupitia 91.7 Mazingira FM. Wasaa mzuri kabisa huu na sempeke ya kusikiliza taarifa za kimichezo bana. Sasa kabla ya kwenda kutazama ligi kuu Tanzania bara, ni kwamba kuna swali ambalo limeulizwa bungeni. Sawa eh? Kuhusiana na ipi ligi ya taifa kama nchi, na lini michuano ya mapinduzi itachezwa bara. Sawa eh? Na utamsikiliza hapa naibu waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, Mheshimiwa Hamis Mwinjuma akitoa ufanuzi. Yaani watu, kuna swali hilo linakuja kwamba hii michuano ya mapinduzi inachezwa Zanzibar tu.
3: Kwa nini?
2: Yaani kwa nini huwa inachezwa isichezwe Tanzania?
3: Muungano? Kwa nini usije
2: na ipi ligi ya taifa kama nchi? Ni ligi ya Zanzibar au ligi ya Tanzania? Sasa ligi ya Zanzibar haipo kwenye tunasema haijulikani na CAF na FIFA pia.
4: Na CAF inajulikana.
3: CAF inajulikana. Wanapeleka
2: klabu bingwa. No, no. Na FIFA I mean. Hawako chini, wako chini ya CAF, sorry.
3: Yeah.
2: Ila wapo, hawapo chini ya FIFA. FIFA hawaitambui. Ila CAF wanaitambua kwa sababu kuna vilabu vinacheza. Sasa ufanuzi kwa Mheshimiwa naibu waziri kama ambavyo ilitajwa, na anayeuliza swali pia tunzi hapa tamsikiliza, alafu baadaye atakuja kujua kile ambacho kinaendelea. Sasa uendelea kutusikiliza, baadaye pia tutakuja kujadili pamoja hapa. Tuma ujumbe wako kupitia namba tajwa mapema kabisa.
5: Naona watu wa Simba wamepiga makofi sana.

0: katika majibu yake ya msingi ikajibu kwamba yapo mashindano. Mheshimiwa, mashindano yaliyokuwepo ni mashindano ya bonanza. Hata kuna bonanza la Mapinduzi Cup, tunasherehekea Mapinduzi Cup, na lile bonanza la Muungano limeanzishwa na ofisi ya Muungano. Lakini tunataka kujua kama Tanzania kulikuwa kuna ligi ya kwenda, ligi yetu home and away, timu nne zinatoka Zanzibar, timu nne zinatoka bara, na ligi hiyo ilileta tija sana kwa nchi yetu. Je, huoni umevunja misingi ya maazimio ya viongozi wetu wa taifa, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Mwalimu Mzee Abeid Amani Karume, kwa kuanzisha ligi hiyo?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu.
2: Na kushukuru Mheshimiwa Naibu Spika, na nimpongeze Mheshimiwa Mwinyi Jamal Ramadhani kwa maswali mawili ya mazuri ya nyongeza. Kujielekeza kwenye maswali yake haya, kwanza, ligi ya Muungano inayofanyika sasa hivi ni tofauti na ligi ya Muungano iliyokuwa miaka ya nyuma. Na sababu ya utofauti huo ni kwamba ligi ya Muungano ya miaka ya nyuma ilikuwa inafanyika ili kupata mwakilishi wa nchi nzima kama Tanzania kwenda kuiwakilisha kwenye mashindano ya vilabu barani Afrika. Baadaye, baada ya Zanzibar kupata association membership ya CAF, iliruhusiwa kutoa timu zake kwa ajili ya kuiwakilisha Zanzibar kwenye mashindano haya ya CAF. Kwa hiyo hakukuwa tena na ule mshiko wa ligi ya Muungano ambao ulikuwepo mwanzoni, kwa sababu ligi hii haikuwa ikitoa washindi kupeleka kwenye mashindano makubwa barani Afrika. Kwa hivyo tunashindwa kuwa na ligi ya Tanzania ambayo ni tofauti na hii tunayoifanya sasa, ambayo inashirikisha vilabu vya Tanzania bara na Zanzibar, kwa vile nafasi ambazo zilikuwa zinagombaniwa kwa ajili ya kuiwakilisha nchi kwenda kwenye mashindano ya Afrika ndio hizi ambazo zimegawanywa, ziko kwenye pande zote mbili. Lakini hata hivyo tumeanza mazungumzo kuona namna ambavyo tunaweza kuziunganisha ligi hizi, na badala ya kutoa washindi kutoka Zanzibar na washindi kutoka bara, wawe washindi kutoka Tanzania nzima ambao watakwenda kuiwakilisha nchi bila kujali upande wa Muungano ambao wametokea. Na ni kweli swali lake la pili la nyongeza ni kama swali lake la kwanza, kwamba ligi hii inafanyika kama bonanza sasa hivi, kwa sababu inayofanya ligi hii kufanyika kwa sasa ni sababu ya kuunganisha Muungano, kudumisha Muungano wetu hasa kwenye upande wa michezo, na sio kupata washindi ambao wanakwenda kuiwakilisha nchi. Lakini bado tunakusanya maoni ya kuona namna ambavyo tunaweza kuiboresha ligi hii ili kwanza kuongeza muda ambao inachezwa, lakini kuingiza kabisa kwenye ratiba za TFF na ZFF, iende kwa muda mrefu zaidi na ihusishe vilabu vingi zaidi, lakini pia kuona aina ya wachezaji ambao wanaweza kucheza kwenye ligi hii. Kuna wazo la kwamba wachezaji wanaotakiwa kucheza kwenye ligi hii wawe wazawa peke yake, lakini pia wawe na umri fulani, labda yule anachezwa kwa wachezaji walio chini ya umri wa miaka 20, ili kuhakikisha tunapata vipaji vipya kwa ajili ya kuitumikia taifa letu. Asante.
1: Mheshimiwa Rashid Abdalla Shangazi, swala nyongeza.
3: Asante Mheshimiwa Naibu Spika. Mheshimiwa Naibu Spika, ligi hii sio bonanza, na ndio maana mwaka huu marefa wa kimataifa kutoka Misri ndio waliokuja kuamua mashindano haya ya Muungano. Lakini Mheshimiwa Naibu Spika, na swali moja la nyongeza. Ligi hii inachezwa upande mmoja tu wa Muungano, wakati huku bara nako tungetamani kuona ligi hii ikichezwa katika upande huu wa Tanzania bara. Je, ni lini sasa waandaji wa mashindano haya watahakisha kwamba upande wa pili wa Muungano na wenyewe ligi hii inakuja kuchezwa?
1: Mheshimiwa Naibu Waziri, majibu kwa ufupi.
2: Nakushukuru Mheshimiwa Naibu Spika. Swala la ligi ya Muungano kuchezwa upande mmoja wa Muungano huo, yani upande wa Zanzibar, sio swala la kikanuni, ni swala la kimazoea na linajadilika. Nimwaahidi Mheshimiwa mbunge ya kwamba jambo hili tunaweza tukaendelea kulijadili na wenzetu, na ikionekana inafaa unaweza kuchezwa upande wowote wa Muungano. Lakini naelewa sababu ambayo ilikuwa inatumika hasa kufanya mashindano haya yachezwe visiwani peke yake ni wingi wa mashindano ya mpira wa miguu kwenye upande wa bara ukilinganisha na upande wa visiwani. Kwa hiyo ilionekana iongezwe idadi ya michezo na idadi ya mashindano ambayo yanafanyika Tanzania visiwani hali kadhalika.
1: Mheshimiwa Agnes Marwa, swala nyongeza.
4: Mheshimiwa Naibu Spika, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere alipokuwa akitafuta uhuru wa taifa hili la Tanzania

0: Yeah. Alikuwa anafanya mikutano yake katika viwanja mbalimbali ikiwemo kiwanja cha Musoma mjini kinachoitwa kiwanja cha Karume. Kwa muktadha huo, kiwanja hicho kinapaswa kuwa sasa cha maonyesho, lakini ni kiwanja kilichochakaa sana. Je, serikali ni lini itatenga fedha za kutosha ili kujenga uwanja huo wa Karume vizuri ili na sisi mkoa wa Mara na Musoma mjini kuhosti timu mbalimbali ili na sisi kuendesha ligi za kitaifa na kimataifa ili kuongeza pato katika jimbo langu la Musoma mjini?
1: Mheshimiwa, jibu la swala mheshimiwa, majibu ya mheshimiwa mbunge wa Kitumalu.
2: Nakushukuru mheshimiwa naibu spika. Serikali inayo nia ya dhati ya kuhakikisha inaongeza miundombinu ya michezo kwenye nchi nzima. Kwa sasa tumejikita sana kwenye kutengeneza na kukarabati miundombinu itakayotumika kwa ajili ya mashindano ya AFCON, vikiwemo viwanja vya Benjamin Mkapa, uwanja wa Arusha, uwanja wa Fumba, lakini na viwanja kadhaa na kadha vya mazoezi. Lakini tutakapomaliza mashindano ya AFCON na kwa kadiri ya upatikanaji wa fedha, tutahakikisha tunatengeneza miundombinu mingi zaidi kwa ajili ya michezo nchi nzima ikiwemo Musoma mjini kwa mheshimiwa Agnes Mara.
3: Sawa, ni mheshimiwa waziri, naibu waziri huyo, Hamis Mwinjuma, kizungumza hapo kwenye majibu pale bungeni baada ya maswali kadha ambaye ameulizwa na waheshimiwa wa bunge. Nafikiri Agnes Marwa ni miongoni mwa bunge ambao wameuliza maswali mazuri pia . Ule uwanja wa Karume. Ase ule uwanja wa Karume.
4: Yaani ule unaweza ukangatwa na nyoka.
3: Yaani umechakaa sana. Hata ukiangalia majukwaa kuta zile.
4: Hilo inaweza kapotea.
3: Yaani kuta zile. Yaani of course ameuza kitu cha msingi sana. Na nadhani kuna haja pia hata ya wahusika kutazama zaidi. Unajua sijui kama ule ukuta ushajengwa ya poti ule. Ushajengwa kweli?
4: Hapana.
3: Bado uko wazi.
4: Lakini changamoto ni moja, ni sawa. Kwenye issue ya uwanja, yawezekana tukawa tuna kazungumza vizuri kwamba tunahitaji maboresho ambayo ni makubwa sana ili kuweza kuhakikisha kwamba tunakuwa na uwanja mzuri. Nimeanzia la uwanja kwa sababu pia linanihusu lakini pia linawahusu watu wengi wa mkoa wa Mara. Ni kweli tunahitaji maboresho ya uwanja kuwa mzuri na wa kisasa. Lakini kabla ya hayo, mimi naweza nikawalaumu wa wenye mamlaka na uwanja hivi sasa kabisa, uwanja wa Karume. Kwa sababu gani? Tunajua inaweza ikawa ngumu kuweza kuilinda pitch na ikawa nzuri. Lakini ule uwanja kuna maboresho mengine ambayo yanaweza yakafanyika na watu ambao pengine wanautumia ule uwanja au na watu wenye mamlaka ya uwanja. Hata kufyeka majani ambayo yapo pale uwanja wa Karume, sidhani kama na yeye atahitaji fungu la serikali kwamba sasa tunahitaji kuweza kufyeka, si ndio? Mfano sidhani kama atahitaji labda wamiliki CCM kwamba sasa watoe fungu ile ule uwanja ufanyiwe maboresho ya kufyeka, na kati kuna watu ambao wanautumia huo uwanja. Kwa kabla hivyo vitu, mimi ushauri wangu kwa watu ambao wanautumia uwanja wa Karume pale Musoma, nadhani wanatakiwa kuonyesha mfano. Majani ni mengi sana kwenye ule uwanja. Mfano eneo ambalo linapakana na uwanja wa ndege kuteremka chini, ukipiga hata mpira kule inabidi sasa utume watu wakautafute ule mpira. Majani ni mengi. Katiza kule unaweza kugongwa hata na nyoka. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kabla sasa ya serikali ijashika mkono, watu ambao tunatumia hivi viwanja tujitolee kwa ajili ya kuweza kuhakikisha tunafanya usafi. Mimi niwapongeze watu ambao wanatumia uwanja wa Sabasaba Bunda mjini. Ule uwanja pia nyasi zilikuwa ni nyingi sana, lakini nimetembelea juzi kati pale, watu walialikana, watu wakaenda kufyeka wakaondoa. Sasa hivi kifika mandhari ni safi. Kwa kuna vitu vingine ambavyo vinatakiwa sisi kama sisi tuweze kuzifanya. Kwa hiyo watu ambao mnatumia uwanja wa Karume, chonde mimi nawaomba, kabla ya watu hawajaweka fungu kwa ajili ya maboresho, tuonyeshe sisi kwanza wenyewe mfano kwa watumiaji, kwa sababu watumiaji ni sisi wenyewe. Pale Karume kienu utakuta wanafanya mazoezi, lakini bado uwanja ni mchafu. Unaona, kusafisha vyoo, kufanyeje, ni vitu ambavyo tunaweza kufanya sisi. Naam.
5: Mimi wasiwasi wangu kubwa ni siku itokee Bunda Queens waache kutumia ule uwanja wa Karume. Itokee Bunda Queens wapate uwanja wao, waache kutumia ule uwanja wa Karume. Nadhani itakuwa ni tatizo kubwa kwa sababu mara kibao sana mimi naenda kwenye ule uwanja pale ambapo Bunda Queens wanacheza. Ukienda ndo unakuta Bunda Queens ikiwa na mchezo ndo inayofyeka uwanja, yani ndo inayo kata nyasi za uwanja, ndo inasafisha hii sehemu yote ya bench la ufundi pote, timu mwenyeji na mgeni pote. Nadhani usafi unafanyika pale tu ambapo Bunda Queens inapojiandaa na mchezo au inapokuwa na mchezo pale Karume, ndipo uwanja na ukuta unafanyia usafi. Lakini
3: yeah, of course pia ni jukumu, lakini tukirejea sasa kwenye namna gani ya wahusika, hilo mimi naona si mbaya, kwa sababu inawezekana labda umeacha kwa sababu labda hakuna timu inayotumia.
4: Watu wanatumia wafanya mazoezi pale.
5: Biashara sina inacheza daraja pili.
4: Kwani kufyeka yale majani yanahitaji kwamba hadi wake nani waje?
3: Anyway, sawa. Nafikiri kuna haja sasa ya wahusika, kwa sababu tusivuke tusikae sana huko. Ila mimi nafikiri kwa vile tumezungumza na mheshimiwa
4: wao afyeke majani kwanza.
5: Na ukimsikiliza hata mheshimiwa Esther ana Agnes Marwa, yeye anakuambia kipindi baba wa taifa mikutano yake alikuwa anafanyia pale. Ina maana lengo la kwanza pia ukiachana na mpira kuna mikutano pia inafanyika pale. Yes, kwa ni jukumu pia la wenye uwanja.
3: Okay.
5: Yes, kufanya.
3: Sawa.
5: Usafi.
3: Kingine bwana, ipi ligi bora? Tuende haraka haraka hapo.
5: Ipi ligi ya Tanzania
3: kati ya ligi ya Zanzibar? Of course ukimsikiliza mheshimiwa unaona kama kuna namna ya kuweza kuunganisha. Sasa nilikuwa na wasiwasi kwamba ikiunganishwa hii ligi Zanzibar wana miko na misingi kuhusiana na vilevi, betting na vitu vingine. Hatuwezi kurudi kwenye ufukara ule, na kati saizi tunajua mpira ni uwekezaji. Simaanishi si kosa. I mean ni kosa kwa sababu inawezekana pia kuna misingi, lakini saizi tunaona pia at least kuna makampuni mbalimbali yamewekeza. Simba na makampuni, Yanga pia na kampuni. Tunaona pia kuna baadhi Simba wana makampuni ya vinywaji, vilevi na vitu kama hivyo. Haiwezi kuathiri labda kile ambacho kilikuwa upande huu kuja kwa upande mwingine. Kwa sababu ukimsikiliza unaona kama kuna namna pia ya kuweza kuunganisha baadhi ya vitu.
4: Kuunganisha ligi we moja inaweza ikawa ngumu. Lakini nadhani kuna vitu ambavyo vinaweza vikaboreshwa hususan kwenye mashindano ambayo yanahusu muungano. Mfano muungano cup yanaweza kaboreshwa, mashindano ya la mapinduzi pia yanaweza kaboreshwa, lakini kuunganisha ligi we moja ni jambo ambalo naliona kwa linaweza likawa ni gumu sana, kwa sababu tayari ligi kuu Tanzania bara ilishapiga hatua kubwa sana kufikia huko. Lakini ukitazama pia kwa namna ufadhili wake ambavyo ulivyo, na kwa upande wa Zanzibar inaweza ikawa na changamoto. Lakini kitu kingine usafiri pia, kumpata mdhamini ambaye anaweza sasa kuweza kumudu gharama za timu, labda inatokea mara isafiri kwenda Dar es Salaam, kwenda Zanzibar irudi. Kwa hiyo gharama ni kubwa ambazo pia zinaweza zikampa changamoto mfadhili. Lakini kitu kingine ni mchakato sasa wa kuweza kutafuta vilabu, kwamba Zanzibar sasa tunaenda kuunganisha ligi, hizo timu tunazipata vipi ambazo zinaweza kushiriki ligi kuu ya Tanzania? Ina maana kwa upande wa Zanzibar pia na wao wanaweza kuwa na ligi. Lakini mimi huwa na wazo moja ambalo huwa nalifikiria. Nadhani kitu ambacho kinatakiwa ni timu za Zanzibar ambazo zitahitaji kushiriki ligi kuu Tanzania bara zisiweze kulimitiwa, lakini zifuate mchakato wa kupanda ligi kuu. Unaona kama ni kuanzia first league
5: ya mikoa,
4: waanzie huko, waje first league, championship, wakipanda aje ligi. Kwa nini nazungumza hivyo? Mfano England hawajalimit timu kutoka wazi, zile unaanzia mchakato kuanzia chini hadi unaenda juu. Swansea wanatokea Wallace, Cardiff pia walikuwa wanatokea kule, lakini wote washashiriki Premier League. Wanaanzia mchakato kuanzia chini hadi wanapanda ligi kuu. Naona kwa mimi, kwa ushauri wangu, ina maana TFF wasilimit kwa timu ambayo ya kutoka Zanzibar inahitaji kushiriki kwa Tanzania bara, ianzie mchakato wa chini hadi iweze kupanda ligi kuu, na ipewe nafasi kama tu wadhamini wanaweza wakawepo kujitokeza na kuweza kumudu gharama zote.
3: Sawa, asante. Martin?
5: Bado, narudi kwenye hoja hiyo hiyo pia. Kuziunganisha hizi ligi, sioni hiyo nafasi. Labda ijitokee, lakini bado naiona hiyo nafasi ni finyu kwa sababu kule tayari kuna ligi ambayo ipo na timu zipo ligi kuu. Sasa sidhani kama kuna ukichukua kule timu za kule uzilete huku uunganishe na za huku 16 alafu zote almost kama timu 30 na kitu sasa zitakuwa, si ndio? Alafu utengeneze ligi moja. Alafu hiyo ligi itakuwa inachezwa kwa muda gani? Kwa hiyo utaona bado ni jambo gumu sana. Mimi nadhani hoja ya msingi ni hiyo tu, kama wanataka hiyo kubalance ya Muungano Cup kuchezewa bara na visiwani, bado it is okay kwa sababu most inakuwa inachezewa Zanzibar, lakini Tanzania bara watu wanakuwa hawaioni. Ndio maana hata mheshimiwa Mwinjuma naye amesema ni mazoea tu, lakini ni iki ukichukuliwa uamuzi hawezi wa kucheza hata bara, lakini kuunganisha ligi mimi sioni ubaya. Sioni ubaya kwa sababu vilabu vya Zanzibar vina vikisha bingwa anapatikana bingwa na anaenda kwa bingwa na akipatikana mwingine anaenda kombe la shirikisho. So okay, bado naiona hiyo nafasi ya kuendelea kuwepo. Sasa ikija kwenye kutafuta ipi ligi ya Tanzania, hapo sasa ndio mchakato unaanzia. Sasa huyu atakayekuja kuoji ndio ambaye ataambia bana ikitokea linahitajika hilo eneo inawezekana zikaunganishwa, sasa ikawa ligi moja ndio ikatemewa kama ligi.
3: Sawa. Na swali limeulizwa hapa kwa dakika chache sana, sekunde chache, kuhusiana na ligi ya Muungano kuweza kuchezwa Tanzania. Bado inaweza kaleta tija kweli, kwa sababu viwanja vinavyotumika kule Zanzibar nafikiri ni kiwanja kimoja. Huko kuna michezo mingi sana ukilinganisha na Zanzibar. Tujaribu kucompare kwamba haileza kaita tija kwa Tanzania kucheza.
4: Nadhani kwa TFF walikuwa na wazo zuri michezo kuchezwa kule Zanzibar. Kwanza ni kuongeza hamasa. Kwa maana mashindano mengi sana unaona TFF wanayapeleka sana kule, lakini sasa hivi hadi michezo ya ligi 10 nyingine pia inachezwa kule. Ina maana kikubwa ni kuweza kutengeneza hamasa pia na kwa upande wa visiwani. Issue ya kuchezwa bara ni utashi tu, kwa sababu mimi naamini hata wakati ambao michuano hii inachezwa ligi huwa ina stop. Kwa wale kama ina stop, ina maana viwanja vinakuwa vipo free kuweza kutumika, unaona kwa ni jambo la kuweza kuchakata. Lakini nimefurahia kitu kimoja kwamba waangalie namna kwa mashindano ambayo labda wacheze wazawa tu. Hapo mimi naweza nikaunga mkono hoja kwamba haya mashindano wacheze wazawa, lakini vijana ukisema upeleke timu za vijana yanaweza kaondoa ule mzimuko, lakini naamini wakitumia wachezaji wazawa tu kidogo inaweza ikawa na tija kubwa. Naam.
3: Sawa. Sababu wakati pia twins zetu mpaka mida 4 kamili. Sasa tuelekee katika ligi kuu Tanzania bara, michezo miwili kichezwa leo ambapo Namungo wao walistahili ushindi pengine kujinasua katika nafasi mbaya zaidi, na wamepata alama moja si haba kuliko kupoteza kabisa, na sasa nafikisha alama 27, lakini wako kwenye danger zone wakicheza na TRA 0-0. Kabla ya kutazama mchezo Azam FC ambao umetamatika muda mfupi uliopita, tutazame Namungo. Musa Kagoli,
4: hali mbaya, natakiwa kujiangalia. Sare ya bila kufungana kwa upande wao bado ni sare mbaya sana. Kwa hiyo Mgunda anatakiwa kuendelea kuwahimiza wachezaji wake katika nafasi ya kuweza kupambana ili kuweza kujinusuru na janga la kuweza kushushwa daraja, kwa sababu mechi ya nyumbani. Kwa sasa wamebakiza mechi tatu. Kwenye mechi tatu anatakiwa kuweza kupambana sana. Walau kama anaweza kupata alama sita basi zipatikane. Tofauti na hapo inaweza ikawa ngumu. TRA naamini sasa mbio zao pengine kwa ajili ya nafasi nne za juu zinaweza zikawa zimetamatika. Sioni tena kama anaweza akawa na advantage au nafasi tena kuweza kuwapata Singida Black Star kwenye michezo mitatu ambayo imesalia kwa upande wao. Nitazamia mechi ya leo apate ushindi, lakini
3: nimesema hizi timu bana sio wakati mwingine inakuaje. Inaweza timu ikaanza mfululizo kuna chikete, lakini baadaye mambo yakawa hivyo tena. Bana tutazame Azam FC Malta Nwanda dhidi ya Mashujaa, ushindi wa mabao mawili kwa sifuri. ushindi umepatikana katika kipindi cha kwanza. Sadio Kanute akifunga dakika 40 lakini pia James Takamingo akifunga dakika 42.
5: Yeah, Azam nadhani moja kati ya pointi ambazo alikuwa anahitaji kujihakikishia kubaki au kwenda kombe la shirikisho basi zilikuwa ni dhidi ya Mashujaa na amezipata. Na yeye malengo yake makubwa nadhani yametimia kwa msimu huu kwa sababu kwenye mbio za ubingwa mi binafsi simuoni kwenye hiyo engo, lakini alikuwa anapigania kubaki kwenye hizi nafasi nne za juu ili aweze kushiriki kombe la shirikisho kwa sababu hata ambao walikuwa wanamfuata pia Singida pamoja na TRA ndio kasali dhidi ya Namungo Azam ameshinda kwa hapo amebaki yeye na Singida. Bado ni alama ambazo zimemweka eneo zuri kushiriki kushiriki kombe la shirikisho barani Afrika, lakini obviously wanacheza vizuri. Yes,
3: sawa. Tutazame pia mchezo wa Simba Sports Club ambao wanacheza dhidi ya Mbeya City, na hapo kesho kutakuwa na michezo takriban ni miwili ambayo itachezwa tarehe 17. Singida Blacks watacheza na Dodoma Jiji sawa 10 kamili, lakini saa 8 utakuwa ni mchezo wa Mbeya City na Simba saa 8 mchana, kwa mara ya kwanza timu kucheza saa 8 kamili mchana. Tamsikiliza Ahmed Ali pamoja na msemaji wa Mbeya City wakibishana, kuhusu ni kubishana au kujenga hoja kuelekea mchezo hapo kesho.
6: Neno litaendelea kusalia hivyo kwa sababu hata machinjio iliyopo Vingunguti hajaondoka, iliyopo Veta hajaondoka, na zilizopo maeneo nyingine hazijaondoka. Kwa hiyo hii slaughter bado iko Sokoine, na iongezea tena jina lingine Acidic Chamber. Huku kiingia hata DNA haipatikani. Asante sana.
7: Uongozi wa shule
8: na majina ya mikwala.
6: Sio ndugu yangu. Sio mikwala. Huku hata DNA ya Simba haipatikani.
9: Uongozi wa shule ya sekondari Kizu iliyopo wilani Bunda mkoani Mara unapenda kuwatangazia wazazi wote nafasi za masomo kwa kidato cha 5 kwa mwaka 2026-27. Sifa za kujiunga na kidato cha 5: mwanafunzi awe na ufaulu wa division 1, division 2 au division 3, awe na pointi 3 hadi 9 kwa taasisi za CBG na EGM, pia awe na pointi 3 hadi 10 kwa taasisi za HGE, HGL, HGK na HAL, asiwe na F kwa taasisi anayotaka kusoma. Shule inayo mazingira mazuri na walimu wenye sifa kwa elimu bora ya mwanao. Wasiliana nasi kwa namba 0752999350 au 0784344013. Karibu Ikizu kwa elimu bora na malezi bora ya mwanao.

0: Je, umehangaika kupata vitenge vilivyo vizuri? Jibu ni moja. Kristi Duka la Vitenge ni wauzaji wa vitenge aina zote. Kanga, aina zote. Java, aina zote. Vikoi, aina zote. Kwa jumla, na reja reja. Vitambaa vya kiume na kike. Vifaa vya ushonaji. Tisheti, aina zote. Nguo za ndani, aina zote. Kristi Duka la Vitenge, wapo mtaa wa Nguvu Moja, jengo la Manjebe, Bunda Mjini, Mkabala na Bexon Hardware, barabara ya Mwanza Msoma. Kwa mawasiliano zaidi wapigie kupitia simu namba 0756 68 26 28. Narudia 0756 68 26 28. Kristi Duka la Vitenge, tupo kwa ajili yako.
1: Nimetoka mbali. Leo namuonyesha huyu. Na uwasha moto kwenye uzio wake. Lazima anyoke.
2: Simama kijana wangu. Upepo huo unavuma kuelekea kwako. Hivi umefikiria madhara yake?
1: Mimi sijali mzee. Chuki logo nao kwake. Lazima iwake.
2: Angalia kijana. Moto hauna macho. Unapotupa mkaa wa moto kwa jirani yako, unamfanya yeye aungue. Lakini mikono yako ndio itakayoanza kuungua kwanza. Chuki inateketeza nyumba yako mwenyewe kabla haijafika kwake.
1: Dah! Kumbe najiangamiza mwenyewe.
2: Kabisa kabisa.
3: Chuki ni kama kunywa sumu wewe mwenyewe, kisha ukategemea adui yako afe. Inatubagua, inarudisha nyuma maendeleo. Usibebe mzigo unaochoma moyo wako. Linda amani ya nafsi yako. Kata chuki.
2: Teketeza chuki, amani itawale.
3: Ujumbe huu umeletwa kwenu na mtandao wa redio za kijamii nchini, Tadio.
4: Tangazo: kutakuwa na kambi maalum ya madaktari bingwa uzazi na kizazi kwa akina mama kutoka hospitali ya Rufaa Bugando, kuanzia tarehe 15 ya mwezi wa 6 hadi tarehe 19 mwaka 2026, kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 11 kamili jioni. Huduma zitakazotolewa ni pamoja na ugumba kwa akina mama, ugumba na ukosefu wa nguvu za kiume, matibabu ya mchango wa hedhi, uchunguzi wa urejeshaji wa hedhi, matibabu ya uchunguzi wa kuharibika kwa mimba, matibabu ya PID na CTI, matibabu ya vimbe za kizazi bila upasuaji, matibabu ya hormone imbalance, matibabu ya chunusi, kutibu maudhi ya kukoma kwa hedhi, kutibu ukavu ukeni, upasuaji maalum wa urembo wa sakafu ya nyonga, kurekebisha maumbile ya ukeni, upasuaji maalum wa henia wa ukeni, huduma za uzazi IUI, huduma za uzazi wa mpango, huduma za uchunguzi wa saratani ya matiti, kutibu ganzi na kuwaka moto mwilini, matibabu ya maumivu ya mifupa mgongo. Karibu Bunda DDH kujiandikisha, kuepuka usumbufu siku ya huduma. Upatapo tangazo hili, mjulishe na mwingine. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0752573864 na 0766 901836 au 0677002969. Tunapokea bima za matibabu zote kama NHIF, Strategies, Jubilee na NSSF.
5: Asante sana dakika 35. Sasa tazame mchezo wa Simba. Na tukoda msikiliza hapa Ahmed Ali dhidi ya Mbeya City. Kizungumza pia msemaji wao na kibishana hapa au wakijenga hoja kuelekea mchezo hapo kesho.
6: Basi, mimi niweke maneno. presi zako za mwisho mwisho za NBC.
7: Za?
6: Za NBC.
7: Ngumu sana, nipo sana.
6: Lakini hata daraja la kwanza sinadhaminiwa na NBC.
7: No, no, miaka dahari. Ligi kuu mimi nacheza miaka dahari.
6: Ni NBC. Nini ile NBC Championship.
7: Hiyo nacheza chukuchuku, sio mimi.
6: Nitakutana huko. Ndugu zangu waandishi wa habari, hivi Azam TV tukiweka chini hapa msikii. Mama nzito, Gwamaka sawa, kashiba maparachichi, ana uwezo kubeba. Mimi siwezi, ni nzito mno. Ndugu zangu waandishi wa habari, ndugu zangu wana Mbeya, habari za asubuhi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu tumefika salama Mbeya kwa ajili ya mchezo wetu wa kesho dhidi ya Mbeya City. Kwa kipekee kabisa nirudie tena kuwakumbusha wana Simba na wapenda mpira kwa ujumla, mechi yetu na Mbeya City ni kesho saa 8 kamili mchana. Tunalazimika kurudia muda huo kwa sababu sio muda wa kawaida ambao Simba tumezoea kucheza. Kwa hiyo kwa wale ambao wameishi kwa kukariri anaweza akafikiri mechi ni saa 10. Mechi ya kesho dhidi ya Mbeya City ni saa 8 kamili mchana. Na nikuombe ndugu yangu Gwamaka, kadri tunavyozungumza wakumbushe watu kwamba mechi ni saa 8 kamili mchana, kwa sababu watu wameshazoea Simba saa 10, saa 12, saa 1 usiku, lakini kwa mara ya kwanza baada ya miaka mingi kupita tunacheza majira ya saa 8 kamili mchana. Yote kwa yote tumewasili salama Mbeya tangu jana, na baada ya kufika leo tutakuwa na mazoezi yetu ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu dhidi ya Mbeya City. Maandalizi yamekwenda vizuri mara baada ya kumaliza mchezo wetu dhidi ya Pamba Jiji. Tukafanya mazoezi siku iliyofuatia ya tarehe 15, na siku hiyo ikawa ni siku ya safari ya kuja Mbeya. Lakini iko hoja ya msingi sana hapa ni kwamba watu wanapambana kutimiza malengo yao. Ni kweli. Ndio maana umeona mechi ya juzi ile dhidi ya Pamba ilikuwa ni jiwe kweli kweli, kwa sababu Pamba wanataka na wao kutimiza malengo yao. Sasa nakwambia City nao ni hivyo hivyo. Na wenyewe wanataka kutimiza malengo yao. Wanawajua wenyewe malengo yao. Lakini wanataka kutimiza malengo yao. Mechi itakuwa ni kukosa huo ubingwa, basi tusipenda Mbeya City. Tunatamani abaki ligi kuu, tunaipenda Mbeya, lakini bahati mbaya ni kwamba Simba tunataka na sisi kutimiza malengo yetu ambayo hatujayatimiza kwa muda mrefu. Kama alivyosema ndugu yangu wa Maka ya kwamba Mbeya City ni chemba ya acid, basi hiyo chemba ya acid kesho tunakwenda kuwadidimiza wao, tunakwenda kupambana kuchukua alama tatu, na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutapata alama tatu.
5: Sawa. Huyu hapo anaitwa Ahmed Ali akizungumza kuelekea mchezo dhidi ya Mbeya City. Mwanzoni alisikika Gomaka, huyu ni afisa habari wa Mbeya City, na amesisitiza kwamba Mbeya City ni chemba ya asidi. Kwa hiyo pale huwa paguswi. Sasa tutumie muda mchache sana kwa sababu tuna vingi vya kuzungumza kuelekea michezo mingine na World Cup. Karibu sana na tuwatazame Mbeya City kwa namna moja au nyingine. Mchezo wao dhidi ya Simba Sports Club. Nini mtazamo wako kuelekea mchezo wa kesho?
8: Hali mbaya kwa Mbeya City. Na kibaya zaidi ni wanakutana na Simba ambayo inahitaji alama tatu ili iweze kumsogelea au iweze kusogelea ubingwa au inautaka ubingwa, nafasi bado inayo. Alama mbili nyuma ya Young Africans bado wanaiona nafasi ya kwenda kucheza. Kwao wana nafasi au wana mazingira mazuri ya kuweza kusema au kujipa hiyo nafasi ya kushinda mchezo, kwa sababu cha kwanza wana advantage ya muda. Mchezo kufanyika saa 8 ni advantage kwa Mbeya City, kwa sababu wao sio mara yao ya kwanza kucheza saa 8. Lakini pili, pitch, inawezekana pia pitch kwao ikawa au eneo la kuchezea ikawa kwao inawa favor, kwa sababu tayari wameizoea lakini pia ile pitch kuna namna au kuna michezo mingi sana inakuwa haipo kwenye ile standard ambayo timu za Kariakoo zinakuwa zinaihitaji. Kwa hizo ni advantage ya mbili ambazo inakuwa nazo, lakini itakuwa nayo Mbeya City. Lakini kwa Simba, Beka amekuwa ni kocha mzuri hasa kusoma mchezo. Kumbuke mchezo uliopita, ana wachezaji ambao anawatumia kila anapotaka au sehemu yote anayotaka kwenye mfumo wa 4-3-3. Yeye anachagua aanze na nani, amtumie nani kwa mazingira gani. Si ndio? Mfano mchezo uliopita yeye Chama kaanzia nje. Baada ya Chama kuanzia nje, aliona katikati ya uwanja hana nafasi ya kufanya chochote ili aweze kupata ushindi, na ndipo alipoanza kutumia pembeni ya uwanja, kumtumia Libasege pamoja na Ura pembeni ya uwanja, kuna mripa kwa kiasi kikubwa, huku Elim Panzu akitumika kama force number 9 kwenye kikosi cha Beka. Kwa bado naiona mechi ambayo ni ngumu kwa timu zote mbili, ila ni ngumu zaidi kwa Simba, kwa Mbeya City kulingana na pressure walionayo ya kwenye msimamo, lakini pia timu wanayoenda kukutana nao na ni wakati gani ambao wanaenda kukutana nayo. Kwa disadvantage kwa Simba ni uwanja pamoja na muda ambao itakuwa ni saa 8. Kwa utaiona hiyo ndio ambayo pengine inaweza ikawarudisha nyuma Simba kidogo, lakini bado naipa nafasi kubwa Simba
5: kuweza. Sawa, kwa uchache sana Musa Kagole.
9: Ni mechi ambayo tutegemee kuona Mbeya City wakiwa na approach ya kuzuia zaidi, kwa sababu sare kwa upande wao inaweza ikawa nzuri zaidi, tofauti na mashambulizi ya kushtukiza yanaweza yakaonekana kwa upande wao. Lakini kwa Simba naamini watapambana zaidi. Tumeona namna ambavyo wanashambulia katika mfumo wa 4-3-3, unaweza ukawa una faida kubwa sana kwa upande wao. Mabadiliko kwenye kikosi sioni kama yanaweza yakawepo kwa Simba. Labda ni Clatous Chota Chama namuona anaweza akaanza kwenye mechi ya kesho, lakini yote kwa yote ni mechi nzuri. Ni saa 8, lakini naamini ni saa 8 jua haliwezi kuumiza sana, haliwezi kuchoma sana kama maeneo mengine pale Mbeya. Naam.
5: So Dr. Ibana Dar es Salaam Africans wao ni tarehe 18. Mtazame kwa ufupi sana kuelekea mchezo huo ambao nao pia watakuwa wanacheza ni dhidi ya Fountain Gate, na tayari wamefika katika jiji la Arusha. Safari yao imeanza mapema kwa ajili ya maandalizi ya mchezo huo. Tuna nafasi ya kuja kutazama kesho zaidi, lakini pia tunaweza tukatazama kwa undani zaidi japo kwa uchache kuhusiana mchezo huu ambao utachezwa kesho, amini tarehe 18 saa 10 kamili jioni.
8: Pointi 63 kwa Young Africans. Nyuma pointi, mbele pointi 2 dhidi ya anayemfuata Simba. Anaenda kukutana na Fountain Gate ambao kiuhalisia wao wakiwa pale Arusha wanajiona kama wapo nyumbani. Wamekuwa na kiwango bora zaidi chini ya kocha Felix Minziro. Mara baada ya kukikamata kikosi wamekuwa wakionyesha mchezo mzuri. Kuna bwana mdogo fulani hivi anacheza pale Fountain, something wanamuita kama ametokea Arusha na yeye kule wanamuita Chuga Boy, na yeye anacheza pale. Kwa amekuwa na mwendelezo mzuri kwenye kikosi cha Fountain pia. Wao kwenye msimamo hawana pressure sana ya kuwafanya wacheze na pressure hiyo, lakini wana nafasi pia kuonyesha mchezo mzuri zaidi. Kibaya zaidi ni kuwa wanakutana na Young Africans ambayo wao wanahitaji alama 3 ili waendelee kuiweka ile pressure juu ya ubingwa na kumwekea pressure yule ambaye anawafuata hapo nyuma. Kwa hiyo bado tunategemea mchezo mzuri zaidi Yanga dhidi ya Fountain.
5: Na okay. Sawa. Kesho Issa Chole atakuwa sehemu ya kikosi mchezaji ambaye alicheza kwa mafanikio katika timu ya Serengeti Boys na kufika hatua ya finali. Kwa kesho anaweza kaa sehemu ya kikosi pia. Tabada nafasi ya kumuona. Amini kesho kutwa Mdau hapa sasa ni saa 3:45. Ndio umekimbia kweli kweli, na tunyo radhi tu. Tabada nafasi ya kusoma ujumbe lakini hatuweza kupokea simu kwa nafasi moja baada ya nyingine. Tuangalie sasa katika medani za kimataifa. Bana, michezo ya Saudi Arabia pata sare ya bao moja kwa moja dhidi ya Uruguay, lakini Iran 2-2 dhidi ya New Zealand. Mchezo baadaye utakuwa ni Senegal na Ufaransa, watazama hapo. Bana, tuanze na mchezo ambao utapigwa dakika chache kutoka hivi sasa kati ya Ufaransa pamoja na Senegal.
9: Mechi ngumu, naamini na kutanisha safu bora za ushambuliaji, japo zinaweza zikawa na utofauti kwa sababu unazungumzia Ufaransa ambayo ina Kylian Mbappe, ina Doué, ina Dembele, unaona, lakini unaenda kuzungumzia timu ya taifa Senegal ambayo ina Sadio Mane, Nicolas Jackson, Ndiaye pia ambaye anaweza kupata nafasi ya kushambulia kutoka upande wa kulia. Kwa hiyo ukiwatazama Ndiaye, Nicolas Jackson, Sadio Mane, hawa ni wachezaji bora sana kwenye eneo la mwisho, lakini changamoto kwa Ufaransa ni kutokana pia na namna ya uzuiaji wao, kwa sababu naamini kwa mwalimu bado hawezi kuwa na mabadiliko makubwa kwenye eneo la ulinzi, na maana nategemea kumuona Upamecano, William Saliba, lakini Theo Hernandez, pamoja na Jules Kounde katika upande wa kulia. Sasa hawa wote ukiwatazama wanaweza wakawa bora zaidi, mfano namba za pembeni, katika nafasi ya kuweza kushambulia kuliko nafasi ya kuweza kuzuia. Kwa hiyo kama Senegal watawaachia umiliki Ufaransa, ambao naamini kwa asilimia kubwa wanaweza wakawa wanahitaji kumiliki kwa asilimia kubwa, lakini wao wakacheza kwa counter attack, naamini wanaweza wakafanya jambo, kwa sababu katikati pia ya eneo la uwanja kwa timu ya taifa ya Ufaransa, mfano kwenye kiungo cha chini, hata kama akianza na Ngolo Kante, si Kante yule wa miaka miwili hadi mitatu, lakini Aouameni pia bado amekuwa na makosa mengi sana katikati ya eneo la uwanja. Kwa hiyo Ufaransa lazima washambulie kwa idadi kubwa ya wachezaji kuanzia katikati ya eneo la uwanja kwenda katika eneo la mpinzani. Kwa hiyo kwa counter attack inaweza kawalipa sana Senegal, naona . Kwa hiyo naamini kama watafanya hivyo wanaweza kuwasumbua Ufaransa. Kwa hiyo ni mechi nzuri, na mashindano haya tumeona hakuna mnyonge hivi sasa, hususan kutoka mataifa kutoka Afrika yamekuja na surprise kubwa sana, kiwatoa Tunisia, lakini mataifa mengine yote ambayo yamecheza tumeona performance nzuri na wamefanikiwa kuweza kutoka na alama kwenye mechi zao. Kwa ni mechi nzuri, lakini mimi naitazamia ni mechi ambayo inakuwa na magoli mengi.
5: Okay, sasa kabla nienda kuangalia kikosi pia, amini kikosi ambacho kitakuwa kinacheza, amini vikosi vya timu zote mbili ambazo zitakuwa zinacheza hapa, ni kwa nafasi pia Martin Wanda kwenye nafasi yako sasa, dakika chache tu hivi kuchambua mchezo huu kwa dakika kadhaa. Ufaransa dhidi ya Senegal,
8: ukisemea timu bora kwa Afrika kwa sasa, huwezi kumwacha kumtaja Senegal kwa sababu ya kila ambacho ameonyesha. Kuna ukisemea timu ya Afrika ambayo imeenda kombe la dunia bila mchezaji yeyote anayecheza ligi ya ndani ya nchi yake, basi hauachi kumtaja Senegal. Yaani kikosi kizima cha Senegal hamna mchezaji anayecheza ligi ya ndani. Kwao wamechukua quality ambayo inatoka Ulaya na inaenda kukutana na quality ambayo inatoka Ulaya. Kwa binafsi naona mchezo ambao hautokuwa hata Senegal ikifungwa leo, mimi nasema hata Ufaransa ikifungwa leo, mimi sitoshangaa sana, kwa sababu naamini quality ambayo inakutana Ulaya siku zote ndio hiyo hiyo ambayo inaenda kukutana hii leo. Yaani unawasemea kina Sadio Mane amepita Liverpool, ameenda Saudi Arabia amecheza, lakini Sarri pia yupo Everton. Kwa kila siku mikiki ambayo wanaipata kule ndio hiyo hiyo ambayo leo wanaenda kukutana. Kwa bado naamini itakuwa hamna stone mechi ya Kevede dhidi ya Spain. Yaani sitomuona mtu anapaki basi kwenye hii mechi. Ni njoo nije huku, kikubwa zaidi kikitafutwa ni ushindi zaidi.
5: Sawa. Kiufundi sasa nitakuja kutuambia baada ya chache sana. Kwa upande wa Ufaransa kama kawaida, Magnan akianza, Hernandez juu, Upamecano katikati pamoja na Saliba, lakini Kounde atacheza pembeni. Kenti wawili pale wale wale ambao tulitaja pale, Rabiot pamoja na Tchouameni katika eneo la kiungo cha kati ya wachezaji wawili, na kati wa tatu watacheza Doué, Dembele pamoja na Olise, Michel, lakini mmoja mbele ambaye ni Mbappe. Kwa hiyo hii formation iliitwa 4-2-3-1. Kwa Mbappe atacheza kama striker, lakini kwa upande wa Senegal Mendy kama kawaida, Diata wanne wa Kolibali pamoja na Niekate pamoja na Diouf pembeni kabisa huko, lakini katikati kuna watatu Kamara, Geye na Geye mwingine, sawa eh? Lakini pia ukirejea mbele kuna Sari, Jackson pamoja na Mane. Mane nafikiri anatoka pembeni. Kwa hiyo hii ni 4-3-3 ambayo kocha MFI atakuwa na ruhusu kikosi chake, wakati upande wa Didier Deschamps atakuwa anaamua kwenye 4-2-3-1. Tuangalie kwa uchache sana kabla tujevuka hapo. Kwa uchache sana kwa kile ambacho walimu wote wametazamia.
9: Kwa Ufaransa ukitazama kikosi chao kilivyo, ni timu ambayo kwanza target ya kwao kubwa ni umiliki wa mpira. Labiot, Chouameni, tunaona pia ni wazuri sana kuipa backup team wakati inahitaji kushambulia. Kwa hiyo silaha kubwa itakuwa ni kumiliki, lakini kushambulia kutokea pembeni ndio silaha kubwa, kwa sababu ukiangalia wachezaji ambao wameanza kwenye safu ya mbele ni wachezaji ambao wanaweza kushambulia kwa kupishana, unaona. Kwa hiyo Kylian Mbappe anaweza kushambulia kutokea pembeni akasimama kama mshambuliaji. Kwa hiyo ni style ambayo naiona haiwezi kutofautiana na style ambayo mara nyingi wamekuwa kitumia PSG katika uchezaji wao. Lakini changamoto kubwa ni namna ambavyo sasa wanaweza kuzuia uzuiaji wao. Bado naona inaweza ukawa na changamoto kubwa sana namna kuweza kuwazuia Senegal, ambao mimi naamini Senegal hawahitaji katika nafasi ya kuweza kumiliki. Naamini watacheza kubwa zaidi katika eneo lao, kuziba mianya ya kina Mbappe, kina Dembele kupita, lakini naamini target kubwa ni kushambulia kwa kushtukiza. Pembeni, katikati, kote kunaweza kukawalipa. Mimi siamini kiungo cha Chouameni pamoja na Rabiot. Ukitaka kuamini baada ya dakika 90 utapata majibu. Sikiamini kabisa kile kiungo. Yaani kama Senegal wataamua kupushi na kushambulia, wanaokiwa kuweza kupata bao.
8: Na moja kwenye mfano kwenye kikosi cha ukimwangalia kocha wa Senegal the way alivyokuja, ni kama ametaka kuteka eneo la katikati. Kwanza aliteke eneo la katikati kwa sababu kuna Ndiaye katikati, kuna Lamine Kamal huku akitaka atumie pembeni. Yani akishateka katikati, akishakuwa na mpira sasa anatumia maeneo ya pembeni, pembeni ya uwanja ili aweze kupata zile nafasi, kwa sababu huku pembeni ndo anatumia beki wa kulia na kushoto, huku akisapotiwa na winga wake ni nani, Sadio Mane tunamjua, Diala tunamjua, amna ambaye amjui, lakini Jackson yes, uzoefu wa kutosha Chelsea, Bayern Munich, bado uzoefu huo anao, kwa nadhani watamtumia zaidi yeye kupitia maeneo ya pembeni ya uwanja.
5: Sawa. Bana, michezo mingine sasa ambayo imechezwa ya kwa upande wa World Cup 2026, ukiachana na mchezo ambao tunataka kupigwa muda mchache kutoka hivi sasa, ni kwamba Saudi Arabia bwana ni kama wamefanya vitu ambavyo ni non expectation. Yaani pasina matarajio kuweza kucheza na Uruguay na kutoka sare. Kumekuwa na hii surprise sana kwa kwenye World Cup. Labda pengine mawazo pia.
9: Unajua wachezaji wengi ni wale wale. Nadhani ligi kuu ya Saudi Arabia imeimarisha sana Saudia, kwa sababu sasa hivi kuna wachezaji wengi ambao wana ubora wako kule. Kwa hiyo hata wachezaji wao ambao wanacheza kwenye vilabu vyao, unaona kabisa kwamba kuna kitu anakifanya. Kwenye kosi cha jana mchezaji mmoja tu kati ya wachezaji 11 ambaye hatoki kwenye ligi yao. Unaona kwa namna moja ama nyingine namna gani mavuli yao sasa hivi imekuwa kubwa. Kama ulitegemea wanaweza akawa na mchezo mbaya, basi ulinoa. Kama ulilala, basi naamini ulishindwa kutazama moja mechi bora sana. Kupambana kina Ugato, kina Fede Vrivede katika eneo la kiungo, na ukaweza kuamudu Uruguay si kitu kidogo. Ni jambo kubwa sana ambalo Saudi Arabia walifanya katika mechi ya jana. Walistahili kuokota hata hicho kidogo ambacho waliweza kukipata. Performance nzuri sana.
5: Sawa, kwa ufupi sana, Iran dhidi ya New Zealand.
8: Bado ni nadhani mambo ilikuwa nzuri. Ukitazama timu zote mbili kiuwezo, mimi naweza nikaweka kwenye eneo moja binafsi yes, kwa bado kile ambacho kilionekana nadhani kilistahili pia kwa kila timu kupata hivyo yes.
5: Okay, sawa. Belgium na Egypt sare ya bao moja kwa moja.
9: Yeah, Mafarao bwana wachezaji saba tokia pale pale Misri kwenye ligi yao. Kwa hiyo ni namna gani ambavyo wenzetu ligi zao ni kubwa, lakini walihitaji kupambana kibingwa. Walikuwa bora sana kwenye eneo la katikati pamoja na safu ya ushambuliaji, lakini bila kusahau katika eneo lao la ulinzi, namna kuweza kuwazuia Kevin De Bruyne, Jalen Doku pamoja na Leandro Trossard katika upande wa kulia ambao alikuwa anautumia. So, ukiangalia hizo winga zote jana ni kama hazikuwa na mchango mkubwa sana kwa timu ya taifa ya Belgium, lakini wao Imam Ashauri anawauliza maswali mengi tu watu wengi, kwa nini anacheza Misri na si kwenye vilabu vikubwa pengine barani Ulaya. Moja ya performance nzuri sana na alistahili kuwa man of the match. Mara mwisho nadhani alikosa bahati kwenye mechi ya jana, lakini alitakiwa kufanya zaidi ya kila ambacho alikionyesha katika mechi ya jana. Moja ya mechi bora sana kwa Mafarao Misri, na mimi wakiendelea hivi kwenye mechi ambazo zinafuata ya wanaweza wakapata nafasi ya kwenda katika hatua inayofuata ya mtoano. Naam.
5: Sawa, ibana mdetu kama umekwisha hivi, lakini kwa haraka haraka kwenye tetesi usajili hivi, Al-Hadal umeitarifu Simba kuwa haina mpango wa kumsajili moja kwa moja Joshua Mutare mwenye miaka 24 ambaye mkataba wake mkopo umemalizika mwezi Juni 30.
9: Simba na Mutare ungekuwa wewe ndio miliki wa timu ungemsajili.
5: Hiyo ya Lada. Sasa sisi Sijui. Alafu pia inategemea na performance yake kule. Kasa kama hakuna, ina maana hasia. Unajua sio kwamba ifanye vibaya tu akiwa na Simba. Bana Azam imekamilisha usajili wa mshambuliaji Hassan Mubiru kwa mkataba miaka 4 akitokea Sports Club Villa. Sawa bana eh?
9: Yeah.
5: Hiyo ni miongoni mwa hiyo Musa tungekuwa ongeza.
9: Nimekuuliza.
5: Omar Manga majiunga na Pamba Jiji akitokea Mtibwa Sukari pia kwenye tetezo usajili. Sawa bana eh?
9: Sawa sawa.
5: Bana sabito chigi game.
9: Kabla hatujaenda kucheki gemba na kulikuwa na mechi ambayo imepigwa kule Kabasa, Magembe Cup. Sare ya bila kufungana kati ya Kungombe na Kabasa, na timu zote zimetinga finali sasa ya Magembe Cup ambayo itafanyika tarehe 22. Performance nzuri sana kwa Line 1. Martin Wanda. Moja marefa leo ambao wanakuja kwa kasi sana. Acha tu mimi nimpe maoni.
5: Hakukua na offside, unajua sio.
9: Hapana,
5: usiona yani, penda kumtetea mtu alafu
9: kwa
5: sababu uko naye.
9: Kwa marefa leo ambao wanafanya vizuri hivi sasa. Ndani ya wilaya ya Bunda na mkoa wa Mara. Huwezi kumwacha Martin Wanda.
5: Hakuwa kama Frank Komba.
9: Ndio.
5: Alikuwa kati?
9: Mwamba anacheza vizuri sana.
5: Alikuwa kati.
9: Pembeni.
5: Alikuwa kama Frank Komba.
8: Fadhili kabla hatujaondoka pia unajua Tunisia moja kati ya taifa ambayo ilitoka Afrika na likapoteza pia kwenye kombe la dunia na
5: Sweden
8: dhidi kwa jamaa amemtambulisha Hevler Nand. Yes, huyo jamaa
5: kocha miujiza. Kocha kubadilisha timu
8: kwa muda mchache. Sasa huyo kama umjui huyo bwana alibeba AFCON akiwa na Zambia, lakini akaja pia akabeba dhidi ya Ivory Coast 2015. Lakini huyu bwana 2018 ali Morocco ilifuzu kombe la dunia 2018 ikiwa chini ya huyu bwana. Lakini 2022 huyu bwana alikuwa na timu ya Saudi Arabia ambayo ilifunga Argentina. Sasa Tunisia ni kama walikuwa wamechelewa.
5: Wame sacrifice tu.
9: Anaweza mimi naamini atafanya kajambo.
5: Kwenye hiyo awe pagumu hapo.
9: Havrena atafanya jambo.
5: Musa quality ile ya
9: teacher quality mtu. Nimekuambia kocha ameujiza. Kwani ile quality ya timu ya taifa Zambia ile
5: ilikuwa inasema kwa bila quality na yeye pia inachangia. Miujiza bila quality.
9: Hawana quality ndio maana walifuzu kombe la dunia.
5: Sawa, kila la heri.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yapo. Nimenunua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo. Lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno, na ili kusukuma

bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Okay, anaitwa Bly akiwa naye Hadija Omalikopa, Juma Kakele, Karen ndani katika nyimbo hii hapa ya ndoa.
1: Nikate kwa furaha yangu wewe.
0: Yes, dakika tayari kwenye 10 mara baada ya 4 kamili za usiku. Popote pale ulipo unaponisikiliza kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM Radio, ni kukaribisha ikiwa leo ni tarehe mpya na siku mpya ambayo tumeweza kukutana baina yangu mimi na wewe. Kwa dakika hizi hapa Saiba na jirani ni sema asante na shukuru, na kubwa zaidi leo tunalo jambo ambalo tunalizungumza baina yangu mimi na wewe Saiba na jirani. Hakikisha unazingatia vigezo na masharti kupitia 0684600007 na 0656555571, ndizo namba ambazo unaweza kunipigia hapa ndani kwa ajili ya kuweza kuzungumza nami usiku wa leo kupitia kijiweni maskani tulivo. Naomba nirudie tena namba za hapa studio ili tuweze kwenda sawa. Namba ni 0684600007 na 0656555571. Kiba kutoka Bunda, Mara, Tanzania ananiambia nipata kwa wakati huu. Huyu ni Saiba na jirani ya kwetu ambaye tuko naye mubashara. Hakika mambo ni mazuri kwa wakati huu. Langu jina ni Taro Mike Mjora. Habari zako wewe msikilizaji popote pale ulipo, na niseme leo ndani ya kijiweni maskani tulivu huwa tunajua tunajadili masuala mbalimbali ambayo yanaunganisha maisha, jamii na mabadiliko yanayotokea katika kizazi cha sasa na hata cha baadaye. Leo tunajadili mada ambayo inayozua mijadala mingi katika familia nyingi kwa sasa, kwamba kwa nini vijana wengi siku hizi wanapendelea kuishi wenyewe kuliko kukaa na familia? Kwa nini vijana wengi siku hizi wanapendelea kuishi wenyewe kuliko kukaa na familia? Zamani ilikuwa kawaida kwa vijana kuendelea kuishi na wazazi au ndugu hata baada ya kumaliza masomo au kupata kazi. Lakini leo tunaona idadi kubwa ya vijana wakitamani kujitegemea mapema, kupanga nyumba zao wenyewe na kuishi maisha yao bila kuwa chini ya usimamizi wa familia. Je, ishara ya maendeleo, uhuru, au kuna sababu nyingine ambazo zinawasukuma kufanya hivyo? Sasa Saiba nikasema ngoja leo nibishe hodi mlangoni kwako. Je, kutafuta uhuru, amani ya akili, mazingira bora ya kujitegemea, au kuna sababu nyingine ambayo vijana wanaikimbilia? Kwanza kabisa vijana wengi wanatafuta uhuru wa kufanya maamuzi yao wao wenyewe. Hili linajulikana na

0: Wakiwa wanaishi peke yao, wana nafasi ya kupanga ratiba zao, matumizi yao ya fedha na maisha yao kwa ujumla bila kuingiliwa sana na wengine. Na hili huwapa hisia za kuweza kujitegemea na kuwajibika zaidi. Pia kuna suala la tofauti za kizazi. Mara nyingi wazazi na vijana wana mitazamo tofauti kuhusu maisha, kazi, mahusiano na matumizi ya teknolojia. Na tofauti hizi zinaweza kusababisha migogoro ya mara kwa mara, hivyo baadhi ya vijana hao ni rahisi kuweza kuhamia sehemu zao ili kupata utulivu. Maana wengine wanaepukana na makelele ya wazazi wao. Mzazi ana kelele sana. Kijana anamwa, hapa ngoja nitoroke kwa sababu nikibaki hapa hapa nitaumia. Gari uandiki ndikika. No. Lakini kitu kingine bwana, baadhi ya vijana wanatafuta faraga na nafasi binafsi. Wanahisi kuwa kuishi peke yao kunawapa mazingira mazuri ya kujijenga, kujitambua na kufuatilia malengo yao bila vikwazo vya kifamilia. Na hata hivyo, si kila anayechagua kuishi peke yake anafanya hivyo kwa sababu ya uhuru pekee. Wengine hukimbia migogoro ya kifamilia, ukosoaji wa kupita kiasi, yani ukipita mtoto anazodolewa. Yaani baba mama atamzodoa. Inalolelelelelelele. Kwa hapa sema hapa kuondoka ni bora nikajitegemee. Au mazingira yasiyowapa amani ya akili. Katika hali kama hizo, kuishi mbali na familia kunaonekana kama suluhisho la muda au la kudumu. Kwa upande mwingine, kuishi peke yako kuna changamoto zake. Gharama za maisha huongezeka, upweke unaweza kujitokeza, na wakati matatizo mtu kukosa msaada wa karibu ambao mara nyingi upatikana ndani ya familia. Hivyo basi swaiba na jirani ya kwangu, karibu tuweze kujumuika pamoja. Najua tayari nimeshafungua mlango kwamba nini ambacho kinawafanya vijana wengi kuweza kuwahi kuondoka nyumbani mapema na kuweza kwenda kuanzisha maisha. Ni kwenda kujitafuta au kuna nini kingine ambacho wanakitafuta hawa vijana? Uhuru au jambo gani? Karibu swaiba na jirani. Nani mwenzangu na unapiga simu toka wapi?
1: Nyanda wa Lelo, hapa ni Chaboba Mago, pande za Kanyanza tu.
0: Karibu sana Nyanda wa Lelo.
1: Asante sana. Mimi naona vijana wanakwepa majukumu ya nyumbani. Hususan shughuli za kilimo, tunajua tu maisha ya vijijini. Mzazi anakuja, "Wewe fulani, amka twende shambani." Saa 10 au saa 11 alifanya. Sasa akitoka nje kwa baridi kanapiga anaenda hivyo hivyo. Akienda akiwa njia anatunga sheria. Sasa hapa cha kufanya nikitoka nyumbani kitafuta nani? Nyumba nikipanga naweza kamkata saa 3 kwangu. Kama kwenda kula hata hoteli. Ajui kwamba akishi peke yake kuna mazingira binadamu naweza ukaugua hata usiku. Simu yako ikawa inasalio, utamkia kinani sasa. Bora utoke nyumbani ukajitegemee. Kwa basi, tafuta mke au tafuta mme na kuoe. Sasa mimi vijana wa siku hizi ninawashangaa sana. Sio koje, si tuseme utoto ulimbukeni. Wengine sio watu wana, wengine ni shida za familia wanachangonya hapo nyumbani. Kuna matatizo mengi yanayowafanya vijana watoke nyumbani kwao. Tukianza kuyafuatia ni mengi sana, changamoto za kifamilia, uchumi kwa familia. Unakuta mtoto mdogo anadai, "Wewe fulani, leo hakuna mboga, toa mboga." Anajiona si mtoto mdogo. Sasa sina hata kipato, ni nitoke tu nyumbani nijitegemee moja kwa moja kwa maisha yangu. Mimi naona ni hivyo.
0: Kuna tofauti gani kati ya maisha ya vijana wa zamani wapo nyuma? Tukisema zamani, zamani sana sikuwepo.
1: Kuna tofauti ya tukuwepo. Naona sasa, zamani kulikuwa na kwa cha kwanza kabisa chakula kilikuwa ni kingi, walikuwa wanalima, lakini siku hizi tunajua mashamba na nani ni watu wananua chakula. Sasa anapoomba hela naona sasa nitoa tu fandoni jitenge tu nijitegemee.
0: Okay.
1: Zamani zamani sana babu zetu walikuwa wanazalia hata nyumbani. Anaitwa babu, babu, anaitwa babu, mtoto hapa anaitwa babu. Bila ipo tu nyumbani, hata kijitenga endi mbali sana. Anazunguka kwenye familia hiyo tu, umbali tu kidogo. Na siku hizi akijitenga anaenda mbali sana kilomita kadhaa.
0: Okay, sawa sawa. Mimi kushukuru sana Swaiba na jirani ya Kongo kutoka hapo ulipo kwa mtazamo wako na maoni yako kwa Nyanda wa Lelo.
1: Shukrani. Sasa ina mafua yanasumbua.
0: Okay, pole sana. Naam. Dakika tayari ikiwa ni 18 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya Kongo una nafasi kwa ajili ya kuweza kushiriki nami kupitia sehemu hii hapa ya Kijiweni Maskani Tulivu. Kumbuka tunasafiri pamoja kupitia 0684 60 007 na 0656 55 55 71. Mimi ni jirani yako na Swaiba Taro Michael Mjora. Karibu tuweze kujumuika kwa pamoja, ndugu yangu, jamaa yangu, ili tuweze kujua tunamaliza vipi hili, kwa sababu limekuwa ni moja kati ya sehemu au janga kubwa ambalo huwasumbua walio vijana wengi. Kwenye line ya simu leo.
2: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Wakati huu ni kwema hapa Mazingira FM.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
2: Bwana Saiba, hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kwa Marekani. Nikakatinga waziri wa maji. Napatikana Masinono mtaa Mlimani. Jaluoni hapa.
0: Karibu sana Tinga.
2: Asante sana. Sasa mimi niseme kwamba katika familia zetu kuna vijana. Na kwa mfano ukichukulia labda familia labda ambazo kuna wanawake wengi. Labda nisikie kwa mfano wa familia ya nyumbani kwetu. Ni kweli unazokuwa ukisema kwamba ni kwa nini vijana sikilizi wanapenda kuishi wenyewe. Na mimi na sababu za kuona ambayo inasababisha vijana kwa nini wanajitoa wanatoka pale nyumbani au katika miji za majirani kwenda kutafuta. Sasa nikwambie kitu kimoja. Kwanza kijana siku hizi anasema kwamba mali iliyopo nyumbani mali ya baba yake. Ina maana mimi sina uhuru yoyote kwenye mali ya mzee Tinga. Kwamba labda leo hii inategemea mali ya mzee Tinga hiyo ya kwangu au kitakachokuwa nisaidia. Kwa hiyo nafika hatua naamua kuondoka pale kwa mzee Tinga. Naenda Bunda, naenda Rwanda, naenda sehemu yoyote nikusudi nitafute mali yangu. Sababu nikija kukaa naangalia mali ya mzee Tinga, Tinga ataniambia kwamba hizi mali si za kwake, si za kwangu. Na wala sijui kwamba ameyatafutaje. Kwa kila mtu anatafuta kwa njia yake. Na ndio maana vijana wengi wanajitokeza kwenda kujitafutia katika utafutaji wao wanavyokuwa najua. Swala la pili Taro. Nakuja hivi unakuta siku hizi wazee wasikilizi wamekuwa na mgogoro sana na vijana. Alafu unakuta kijana ameshakuwa amejitambua, unakuta mzee kwenye mji kwa kuwa ni baba au kwa kuwa ni mzee wa familia anakuwa anataka ambani kijana kwamba nambania kila mpango yule ambaye amejipangia yeye. Kwa mfano unakuta kijana ana miaka 20, 21 lakini mzee anamlazimisha kukaa chini yake kwamba leo hii mimi kakatinga na miaka 21 niko pale nyumbani kwetu. Na pia na nyumba yangu ya ujana, wakati ule ameenda kulala kwenye nyumba ya ujana, najipangia mambo ya utaratibu wangu kwamba kesho nikiamka nishike basikeli yangu na madini yangu nikasonge maji nipate maisha mengine hata kununua kitanda kwa sababu najitegemea kuja kuwa labda binti wa fulani. Lakini wakuta mzee kule naye kwenye nyumba yake amelala, akijua kwamba huyu kijana wangu kesho ni mwamsha asubuhi anipeleke kwenda kulima. Hata hapo ndio unakuta kati ya mzee na kijana wanakuwa kitishana. Hii kama kitu kimoja kwamba hebu wazee kwanza watafakari kwamba huyu kijana ambaye niko naye tayari inaonekana kwamba ameshakuwa amejitambua. Kwa katika ule umri ambao nilikuwa na control, sasa ilikuwa ni umri wa utoto na ameshakuwa kijana amebalee. Sasa hata wewe mwenyewe unaona kabisa kwamba huyu mtoto hata leo hii kama mmoja tanguo takuwa sasa jitafutie. Kama utakuwa kuna jambo la kufanya, hebu niite mimi kakatenga bwana mwanangu njoo. Mimi nataka nifanye moja mbili tatu. Lakini kama nataka kulima, naomba asilime shamba hivi na hivi na hivi, naenda kulima eka moja. Lakini wazee wasikilize na kaa hata kulima kijana. Naona kwamba ni kero. Kwa hiyo nafika hatua inakuwa ni mgogoro.
0: Okay, mimi ni kushukuru sana Tinga.
2: Kwa sababu wamekuwa wakali kupita kiasi. Ni maana unakuta vijana wanatoka kwenye miji zao. Sisi ni pale kijana pale kwetu ambaye yuko nyumbani. Sio kijana alikuwa tumeza shule, anatoweka. Asikia mjini yuko Morogoro, mjini yuko Dar es Salaam. Lakini akiambiwa kwamba rudi nyumbani ukasema pale nyumbani sijui nitakaa. Kwa nini? Mzee wangu yuko moja mbili tatu. Kwa hiyo niseme kwamba wazee wanasababisha vijana wanajitegemea katika maisha magumu ambayo wenyewe hata wenyewe hawapendi kwamba waishi katika maisha hayo.
0: Okay, sawa. Sasa mimi nikushukuru sana.
2: Shukrani papa.
0: Asante sana.
2: Asante sana. Mimi nasema kwamba Taro. Wazee wetu waangalie namna kuishi na vijana ili vijana wakae kwenye miji. Kama kuna mpangilio wafanye mpangilio fulani ambao hizi vijana waweze kuwa kwenye mila, lakini wakiweka dikteta taro vijana wataondoka sana masinoni hata maeneo mengine za nachana. Mimi naona
0: dakika ikiwa ni 23 mara baada ya saa 4 kamili. Niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo. Naona kakimbia ndugu yetu huyo, kakimbia 0684 60 007. Hello
3: Michael.
0: Naam Swaiba.
3: Habari leo ndugu yangu?
0: Nzuri. Sauti ya nani?
3: Malima Kitambo naongea naye toka Kiemba kama cha chini hapo.
0: Karibu sana.
3: Asante. Ilana mada nzuri na imekuja kwa muda mwafaka. Babu wa Tanzania wote wengi tumesha kula, tumemaliza, sasa hivi tunakusikiliza wewe. Ebana mimi ninachokiona, mimi ninachokijua ndugu yangu, sasa hivi kwanza watu tumekuwa, sababu za vijana kutoka nyumbani mapema zipo nyingi, na sio moja tu wala mbili, zipo nyingi tu. Ikiwemo utafutaji pia, ikiwemo keeza wazazi pia, na tuwe wa kweli tu, sababu sisi wazazi japo tunaongea tusiweke ugo mrefu kiasi kwamba si kia, yani tuweke pazia kiasi kwamba hata makosa yetu tusiyaseme, sababu sisi ni wanadamu. Naona
0: ndio,
3: yani hiyo sababu pia ya wazazi ipo, yawezekana sababu kele za wazazi pia zikachangia. Unajua mtoto kama mtoto unapokuwa unaishi naye nyumbani japo unampenda sawa, lakini sasa ukizidisha filimbi inafikia hatua mpaka inakuwa ni kero, sababu kama ni kumfundisha umemfundisha akiwa bado mtoto mpaka amekuwa mtu mzima, ameshakuwa mtu mzima bado unampigisha kelele tuke kazi kidogo. Sio kwamba labda tu watu wa vijana wa vijijini ndo wanatoka tu nyumbani, hata wa mjini au ndugu zangu wanaosema kwamba wanaogopa majembe, kwani mjini wanalima? Kuna wanahama tu hata wale wa mjini. Shida ni kelele tu za wazazi, wakati mwingine hata kelele wazazi tupunguze kelele. Naona haya, labda ana mtu wake labda anaoa, haya uta utaendelea kumsa kama mtoto wa watu, mara hiki mara hiki mara hiki, huyu mtoto mke wako huyu kafanya hivi kafanya hivi, kama mara wifi kidogo amepita kati. Sasa mtu inafikia tu anaona sasa hii upo zigani, bora hata nikae nitakaa kivyangu. Naona
0: sawa sawa,
3: kuna vitu vingi sana ambavyo vinaweza kusababisha mpaka hata vijana wakatoka nyumbani, sio kwamba labda tu sababu kwamba labda wanaogopa majendo wala nini. Kwani mjini kwani wanalima? Kwani hata mjini wanatoka? Shida ni kelele tu wakati mwingine. Sisi wazazi wakati mwingine tu tunajiongeza.
0: Okay, sasa mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya kwangu.
3: Asante, Mungu wa mbinguni endelee kutunza mtu wangu.
0: Amen. Okay, bado niko na wewe Swaiba na jirani tukisafiri pamoja kwenye line ya simu leo. Kwenye line ya simu leo.
4: Oh.
0: Habari?
4: Kama kaka, habari za usiku?
0: Nzuri. Sauti nani unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Simba Mateze kutoka Kikuba.
0: Karibu sana.
4: Asante kaka. Mimi naona kwamba mchango wangu jana wa siku hizi nao pia tumekosa maadili kaka. Kwa sababu kijana kama mimi, baba anaweza akaniambia jambo mimi nikamdharau. Nikafanya mambo yangu naye ajua, naacha maadili ya mzazi wangu aliyeniambia. Kwa hiyo hapo muda mwingine nafikia hatua tunakosana na wazazi, tunawaona wazazi wetu wabaya sana. Mimi ndio huo mchango wangu kaka, lakini muda mwingine sisi vijana inatakiwa pia tukae chini tutafakari.
0: Okay.
4: Kwamba ni vipi wazazi wetu wametutoa. Wametutoa wapi na wametufikisha wapi?
0: Ndio, ndio.
4: Kwa hiyo mzazi anapokuambia jambo inatakiwa umsikize, umuelewe na ndio ufanye mambo yako ya baadaye. Sio unataka kufanya.
0: Sawa, sawa. Mimi nikushukuru sana Swaiba wangu na jirani ya kwangu.
4: Asante kaka, nikutakia usiku mwema na kazi njema.
0: Shukrani sana, shukrani sana. Naam, dakika ikiwa tayari ni 28, ni kugusa tu, tunagusa. Kwenye line ya simu, hello. Hello.
5: Mbali hapo studio ndugu sana, Michael.
0: Nzuri kabisa, sauti nani?
5: Ni sauti ya Sekasa Matanga ndio hapa mwakilisha Sekasa
0: TV. Karibu sana.
5: Mimi najua taro. Watoto wa siku hizi na wenyewe maji ya hana. Basi mwenyewe akimwambia kufanya kazi, anaenda kazi kujifanya au anaenda kujigiza kwenda kutembea. Na wazazi wenyewe sisi natakiwa tu tunatekeleza maji ya watoto. Muangalie mtoto wako anaendaje. Sio kwamba uwe na wewe mkali, ndio maana watoto wengine wanategeleza nyumbani wanaenda kutembea. Sasa vijijini wamo na mjini wote tu, vijana wote wanatakiwa maadili mema wao watuli kwa maamuzi ya wazazi wao.
0: Sasa kwa hiyo pengine Swaiba na jirani yako wangu nifahamu, familia zina nafasi gani katika kuwafanya vijana waone umuhimu wa kuendelea kuwa karibu na familia hata wanapojitegemea?
5: Na wazazi na vijana wenyewe wanatakiwa wawe maadili mazuri sana ya kutegeleza wazazi. Sio kwamba na wewe wanachukua maamuzi tu ya kutoka nyumbani tegeleze. Ya okay. Kwa mimi haya sana mwanangu.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana jirani yangu. Huyo ni Swaiba na jirani. Tumebahatika kuweza kuzungumza naye. Kwenye line ya simu leo, Swaiba.
6: Yeah, habari hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Ah, hii ni sauti ya Filipo Mnanga, napiga simu kutoka hapa Kisaira, watu wanawakilisha.
0: Karibu sana.
6: Asante sana.
0: Naam, karibu. Okay. Kijana wako hajajipanga. Kijana hajajipanga. Huyo kwa kaamua kulaza nyasi. Mimi nikushukuru sana kijana. Kwenye lene simu leo.
7: Halo.
0: Habari za wakati huu?
7: Nzuri, habari za usiku huu.
0: Nzuri, Swaiba. Sauti ya nani?
7: Sauti ya Juma Madu kutoka Manyamanya, majina maarufu Mwanarusi.
0: Mwanarusi, karibu sana, karibu sana.
7: Asante ndugu Talo. Ni kwamba Talo, hawa watoto nao sio wazuri. Pia na sisi wazazi, tena sana sana wazazi wa kike, sio wazuri. Mtoto anapokuwa ameoa, mama anakataria jiko. Na jiko anapokataria mama, mkamwana naye anataka kupika, inakuwa mzozo. Mkamwana lazima atafikiwe solo. Kwamba huyu anakula mboga au huyu ni anaiba chakula, anapeleka kwao. Hili linatusumbua toka henzi za babu zetu. Hili lipo na aliwezi tukalikwepa. Sasa watoto wa kiume baba zetu walichokuwa wanakifanya, walikuwa wanatupa majiko ndani ya mji, unaambiwa jitutie pale. Na hili litatutesa. Sasa hizi mama zetu wamekuwa ni waloho wa kukatalia majiko. Leo wazee wazima, lakini unamkuta anakatalia jiko. Mkamwana asifike. Kwa hiyo hawezi kijana akavumilia. Na unakuta labda na baba alishatangulia mbele ya haki. Na msaidizi kwa mtoto wa kiume ni baba. Kwa mtoto wa kike ni mama. Kwa hiyo haiwezi ikawezekana mimi naleta amri labda dada zangu wasifanye ujinga. Mama anatetea kwa kupata rushwa za watoto wake wa kike. Kwa hiyo haiwezekani. Ni kwamba hizi sheria watoto wa kiume waendelee kukaa. Ukiona baba unaye, muombe baba jiko, kwa maana kigombanishi kwenye familia ni jiko. Mama anakatalia jiko taro.
0: Okay, sasa.
7: Kwa hiyo inatakiwa tuwe moja. Kwamba zamani walikuwa wanatoa wazee majiko. Kwamba wanakupangia, sasa bana unaenda unaomba jiko. Baba, na mimi nataka nianzishe serikali yangu. Anakuambia una chakula, unasema hapana. Anakuambia lima mwaka huu, mwaka kesho ujipikie. Leo mama zetu wanakatalia majiko tena kwenye nyama, yani vikundi hivi navyo vimeleta shida. Yani watu wanakatalia kwenye majiko kwa ajili ya kuonja ule mchuzi taro mtamu.
0: Sawa sawa.
7: Kwa hiyo mtoto wa watu hawezi akavumilia.
0: Okay, mimi nikushukuru sana Bwana Lucy, kuna mengi
7: ambayo. Asante sana taro. Hilo huu unatenga nani ya wazee, kuna vijana hawajajua maana ya ndoa. Nao wanapiga simu.
0: Sawa.
7: Hata mke hana. Anachangia nini?
0: Sawa. Shukrani.
7: Kwa hiyo tutaongee wazee kama sisi tukueleze ndani ya wazee.
0: Okay.
7: Alafu mimi nahitaji huyu niweke kwenye ule wasani wa jamii.
0: Okay.
7: Tupambane nao akina nani hapo tu. Tuongezane utaro.
0: Haya haya.
7: Sisi ni wazee, tuna watoto, wengine ni vijana wadogo sana.
0: Sawa sawa Mwana Lucy. Naam. Ningepata muda mzuri wa kuzungumza na Mwana Lucy kweli vijana, tutataka tuweze kufuata nyayo za wazee. Wazee wanapiga nduru ili kuweza kutoka katika hali ile ya usawa. Sasa pengine kama ndio kwanza unafungulia radio ya kwako Soiba na jirani ya kwangu. Kwa nini vijana wengi siku hizi wanapendelea kuishi wenyewe kuliko kukaa na familia? Kwa nini vijana wengi siku hizi wanapenda kuishi wenyewe kuliko kukaa na familia? Je, ni kutafuta uhuru, amani ya akili, mazingira bora ya kujitegemea, au kuna sababu nyingine ambazo zinafanya vijana wengi kukimbia kuweza kujitegemea? Kwenye line simu leo.
8: Hello Tara, habari za kazi?
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
8: Hii ni sauti ya mdau Machi, naitwa Vivian Muro.
0: Karibu sana Vivian Muro.
8: Naomba niendelee kwenye mada.
0: Naam, karibu.
8: Na naomba nichangie kisomi zaidi.
0: Naam.
8: Yani naanza na sababu ya kwanza. Sasa labda huenda wanatishwa na mazingira. Kelele, ugomvi, sheria nyingi za wazazi. Au nyumba ndogo wanatendelea, wanaona watoto.
0: Okay.
8: Kwa watoto watakuwa uhuru. Cha pili wanatafuta uhuru. Wakitoka nje, jana wanajiona wenyewe na marafiki, wanapata muda labda. Kwa mfano ana mtu kijana anakaa kwangu. Kwangu hadi disco. Lakini akiwa huko nje anaweza kwenda mziki, unajua kuna ile rika. Kwa hiyo kijana anataka uhuru. Sababu nyingine za shughuli za kiuchumi. Kazi labda za vibarua, biashara mtaani, boda boda. Wengi hutoka asubuhi ili watafute chochote. Na unakuta kwa mfano mtu kijana bado amekaa labda ni kwa mfano labda yuko vijijini. Kwani za kaamua kwenda mjini kutafuta basi shughuli za maisha nyingine. Kingine marafiki, mchezo labda. Wenda labda kijana unimcheza mpira. Labda jamaa alipo kijijini labda kule hamna labda video game TV. Kubeti siku hizi kuna beti hizi. Hizi beti unajua zinalitoa mapato tena. Kwa unakuta beti kijana amekaa huko labda ndio vibe lao au labda ndio anaona bado atapata bidanganyika kama usifanya beti mtu akapata zaidi. Mimi naona labda kingine labda wifi, labda network. Ile labda sehemu za kubana, kwa mfano vibanda, mgahawa, nyumba. Labda anaona kwa labda hamna nini anaweza kutoka tena kwa mazingira kama haya.
0: Okay, sawa.
8: Ile migogoro ya za familia. Kulelewa na wazazi, kuelewana na wazazi nyumbani. Kuna kuwa kama jela sasa. Sasa wanaona bora watoke labda wapumzishe akili. Na kutafuta fursa. Labda huko watoka labda wanataka kutafuta fursa nyingine. Kwa hiyo labda kimsingi vijana wanakimbilia wa nyumbani wanako walipolelewa labda kwa sababu hawaaminii, labda hakuna cha kufanya. Wana kutoka labda wengine wadanganyika. Mfano vijana wengi walikuwa wadanganyika. Waenda Dar es Salaam, ambapo Dar es Salaam kuna maisha. Kwa Dar es Salaam wanaenda kufanya vibarua. Kwa sababu ni mji. Wana sasa tunataka tufanye labda tuseme ni kwa sababu gani labda. Labda familia zetu au tukafanya nini ili zike na vijana. Kwanza tuongelee kijana.
0: Ndio.
8: Kama kijana ni kijana anayejitegemea au mtoto. Kwa sababu tunaongelea kijana.
0: Kijana.
8: Kijana ni tayari ameshamaliza masomo. Hii ameshakuwa na umri. Kwa mfano katiba ya Tanzania sasa hivi inasema miaka 15 ameshakuwa mtu mzima. Zamani kwa miaka 18. Kwa hiyo tukirudi kwenye katiba yetu, mimi naona kwanza labda ya mtoto ya mwenyewe ujue unataka ufanye nini. Labda umemaliza shule bwana, utakuwa ndio chuo, kasikia zako za kwenda chuo ukajiendeleza, ujue marafiki wa kukopi nao. Kwanza kanaambia tunatoka tu kijijini kwenu, umeacha kulima, umeacha kusaidia wazazi, sababu wazazi wanahitaji faraja pia. Wamekulea kwa taabu, wamekusomesha, wanahitaji kufika umri fulani tuweze kuwasaidia. Unakuta kijana kama huyu ndio umeshamaliza badala hata angaika enda hata kufanya hata utangazaji au kama taro aanze kutengeneza maisha yake kijana anaenda kuingia na magenge ya kubeti magenge ya kijinga ndio kijana hapo anavuharibika kwa hiyo mimi nahitaji labda kuwe na lugha tu wawe na lugha wakae kuongea watu wao lakini vile kibidi wewe ukorofi mimi nampenda sana babangu
0: ndio
8: uendelee kumpa mashamba bali yuko hai babangu alikuwa mkorofi sana ulikuwa ukibaiza umeza anakulea ya 7 form 1 form 2 kifaa anakufikiria naona yeye akusoma utaendelea utarudia form 3 form 4 hapo mtoto akaenda ilevo ukienda chuo tukapata kule mkopo anakuambia wewe sasa ni loan body daiwa loan body soma ukidispo utajua mwenyewe ukisoma lazima mkopo ulipe kwa hiyo sasa hivi ni mtu mzima. Baba yangu alikuwa anawafukuza nyumbani kaka zangu. Nimeshuhudia kaka zangu wanalia miaka miwili wanikana kwa na hasira. Lakini baada ya pale wanajipata maisha yao, wanakuja kusalimia kwa furaha. Mimi naona familia zingine nimekaa na familia moja huku naishangaa. Kijana yule nyumba ile kwanza ni sasaanza kutumia jina moja kwamba nimeshafika kawaida. Unajua maisha ya Tanzania, maisha ya kawaida sana.
0: Ndiyo.
8: Baba kale wale vijana na bahati mbaya nzuri wamezoea vijana wachoko. Wale vijana ile nyumba taro Mungu tuwasaidie yani ukipita ni maisha yanozunisha. Ile baba akakumbatia ule uozo. Unaona yani ile baba amekaa na wale vijana. Na ajua kama katiba Tanzania wale kwa mwanga katiba watu wajinga. Sheria zimewekwa zikindinge zikugadi tu wenyewe. Yule baba watu wale wameshakuwa lakini bado anawakumbatia. Watu wale niwaendaga ni walalewa tu wanavua wanaanza kutukana. Yaani jamii inazunguka yenyewe na kero. Kijana ule analewa anatukana basi hata babake atukane. Baba ni anaona kichaa kitoto wangu. What the meaning of mtoto? Katiba ya Tanzania ina tufuate jamani katiba sheria zimewekwa. Mtoto umeshakuwa kijana, wewe Tanzania unasumbua ni kijana. Hata mzazi hata kana kuchapa wewe una umri gani? Hamna tokea mlalamikia na mzazi mzazi amesha apply pati yake. Sasa unakuta na mtoto wangu umekumbatia tu mtoto wangu. Ndio ninafanya mahasi, kama nimeshakuwa ni mzima, lifukuze nyumbani.
0: Sasa pengine Vivian Muro sasa twende katika muktadha huu hapa tujue ni kwa namna gani sasa wazazi na vijana wanaweza kujenga mazingira ambayo yanaweza kupunguza migogoro inaweza kusababisha vijana kuondoka nyumbani
8: kwanza
0: mapema.
8: Mimi naomba niseme kabisa Tanzania kuna mikoa mingi sana. Baadaye utawatajia mikoa iliyopo Tanzania. Mikoa sio wilaya. Kila Mtanzania ana uhuru kwenda ukaa sehemu tu ile asivunje sheria akafuata sheria za Tanzania kaziko kwenye katiba yetu mtu kijana sivyo sheria akakaa sehemu yote umeshindwa kukaa Masinono umeshindwa kukaa Mara kakae mkoa wote ufuate sheria utakao utalima utafanya shughuli zako kule yani ruksa kabisa kwanza hamna sehemu katika katiba ya Tanzania inasema kwamba eti wewe taro umezaliwa na baba yako tu unakaa wapi kwenye Mshibondo huko eti na wewe ukae hapo Mshibondo maisha yako fanya Mshibondo. Hana sehemu ile ndika vile kwenye katiba Tanzania. Fuate katiba.
0: Okay.
8: Katika hali ya kawaida, kijana ukishakuwa umejitegemea, toka kutafuta maisha yako. Mimi nasema kwanza ni ufinyo wa fikra, eti kijana anakaa pembeni amejenga eti wewe taro unaweza ukishakuwa mtu mzima unasoma eti au umekuwa ukajenga pembeni kasi ofu kako, unakaa kweli. Huo ni ushamba na ulimbukeni na uvivu na ufinyo wa fikra. Eti kwamba siku siku ukitoka sasa chakula unakula pale kwenu. Kakae mbali wale na njaa huko fanye kazi upambane ujue maisha yanatafutwaje.
0: Sawa.
8: Kijana unakaa nyumbani mbali umekaa hana mtaji ukishakuwa kazi za familia yako. Toka na wewe wazazi wako wajue kwa sehemu fulani wewe na uhuru unaweza kutembea na kuja kusalimia unaona kuja kuwasalimia.
0: Okay.
8: Mimi naona vijana sio kukumbatia vijana hawa. Unakumbatia uozo. Kipendi kwa kukumbatia wale vijana wale ambao wana faida. Kijana analima, anapambana, mpe ng'ombe pembeni sehemu yake shamba jiendeleze. Kijana mjinga hana kazi anazura naenda anarudi eti umekaa chini kitoto wangu mtoto yake 23 mtoto wangu miaka 25 mtoto wangu miaka 30 mtoto wangu unawazeesha watoto kifikra hatuwapi akili kupambanua hata malezi anasema kijana wa Tanzania miaka 14 akenda sana ameshakuwa ni mtu mzima ajitegemee.
0: Sawa sawa, mimi nikushukuru sana kwa maoni ya kwako na mchango wa kwako.
8: Asante sana Sharoya Kadija.
0: Naam. Dakika tayari ikiwa ni ya 42. Tuko pamoja, bado tunaenda pamoja. Mimi na wewe Swaiba. Kwenye line ya simu leo. Hello. Hello. Hello.
9: Hello.
0: Habari?
9: Hello.
0: Habari?
9: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Unaongea na Upendo.
0: Pendo. Unapiga simu toka wapi Pendo? Okay, naona Pendo kakimbia. Kasema hapa swaiba sasa hapa, naomba tu nikuache. 0684600007. Kwenye line simu leo. Hello. Hello, kakimbia kwenye line simu leo.
10: Hello.
0: Habari?
10: Salama.
0: Sauti ya nani?
10: Sauti ya Yohana kutoka Nyakaboja.
0: Karibu sana Yohana kutoka hapo Nyakaboja.
10: Niende moja kwa moja kwenye hoja ambayo umeitoa. Kuhusiana na changamoto zinazowapelekea vijana.
0: Ndiyo.
10: Kukimbia kwenye familia zao mapema. Mimi hoja ya kwanza. Mchangiaji mmoja amechangia hoja nyingi sana hapo hivi Muro. Hoja za kisomi nimempongeza, lakini niongezee kwenye zile alizochangia. Pia kitu kingine ambacho kinaweza ikachangia kijana akaondoka nyumbani kwao. Inaweza ikawa ni swala la imani. Kwamba wazazi wake wanaamini ni Wakristo. Au ni Waislamu. Kwa hiyo wamekuwa katika misingi ya imani hiyo, au ni waabudu miungu, wanataka waishi maisha hayo hata watoto wao walisikie hiyo hiyo ya imani. Kwa hiyo mtoto anaona yeye amechagua njia nyingine. Anaamua kupita njia anayoiona yeye kwake ni sahihi, aidha ni kuabudu miungu wakati ni huo wazazi wake labda wanamwabudu Mungu wa kweli, au ni kuabudu Mungu wa kweli wakati wazazi wake wanaabudu miungu. Kwa hiyo hivyo inapotokea inakuwa ni changamoto, inaweza ikamsababisha kijana kuondoka kwao. Lakini hoja ya pili naweza nikaongezea ni tuseme ni kwamba pia pesa grupu ni haya makundilika. Hello, Talo.
0: Ndiyo nakusikia, makundilika.
10: Makundilika, ninavyozungumzia makundilika.
0: Kwamba
10: unakutana na vijana ambao wameshatoka nyumbani kwao mapema. Wewe upo kwenu, unakutana nao wanakuwa wana huyu jamaa naye pia ameshakuwa akukaa kwao, ameshakuwa ni kama mbwa anafugwa. Kwa hiyo zile kauli ambazo zinatoka kwenye yale makundilika yanamfanya bwana fulani hayupo kwao na amefanikiwa, moja na nini nitoke. Anaamua kutoka na kimbia nyumbani. Lakini kingine ambacho naweza nikakiona hapo ni utandawazi. Ni globalization wanaosema. Kwamba zamani vijana walikuwa hawana mwingiliano baina ya jamii hii na jamii ile. Lakini leo hii mimi niko Nyakaboja hapa. Naweza nikaondoka nikaelekea Tabora nikakutana na watu wa kule, au nikakuta vijana wa kule wakanishawishi kwenye maendeleo waliofikia. Kwa hiyo mimi na mimi natamani bwana hao wamefaulu, mbona huyu amefaulu kwenye hili, na mimi natamani kuingia kwenye mazingira hayo. Kwa hiyo inaweza ikawa ni utandawazi uliotufanya tusambae, tukaona kwamba kumbe inawezekana hata nikitoka naweza nikapata mafanikio. Lakini jambo la mwisho ambalo kwa upande wangu naweza nikachangia ni issue ya migogoro ya wazazi. Kwa nini migogoro ya wazazi? Kijana unapokuwepo hapo nyumbani, kuna wakati tunasema unashiriki sana kwenye shughuli, unashiriki kwenye shughuli. Sasa inafika hatua umekosea, yani kwenye 10 umefanya 9 mazuri, halafu umekosea moja. Yale 9 yote yanafutwa. Unatukana kana kwamba wao ni malaika ambao hawajawahi kukosea hata siku moja. Hawa wazazi wako. Kwa hiyo unaamua sasa, kama nimefanya haya yote mazuri sijapongezwa, hii leo nimefanya tu moja baya, lakini nimehukumiwa kana kwamba nimekosa mara 10. Kwa hiyo ninaona haina maana ya kuendelea kubaki nyumbani, niondoke nikatafute uhuru wangu binafsi sasa. Kwa hiyo wazazi pia wanaweza kuwa ni sehemu ya vijana kuwapelekea waondoke, lakini pia vijana wanaweza kuwa ni sehemu ya kuwa chanzo cha kuondoka katika familia.
0: Okay.
11: Sawa sawa. Mimi nikushukuru sana.
10: Nashukuru sana na achia line Yohana kutoka Nyakaboja.
11: Asante sana Yohana kutoka Nyakaboja. 48 dakika tumezichukua. 0684 60 00 07. Kwenye line simu ndo.
12: Hello.
11: Habari?
12: Salama kabisa. Naongea na mtu Mashaka nikiwakisha pale zangu za Mwibagi hapa.
11: Karibu sana Yohana.
12: Kwa mimi niende moja kwa moja kwenye mada. Vijana wa siku hizi shakuwa yani sasa ni migogoro na ya wazazi na vijana. Unaweza kukuta mzazi kijana anamchukia, namkuta kijana anafanya kazi, anashindia shambani, kila shughuli za nyumbani anafanya, lakini wazazi wanachukia tu vijana mara nini.
11: Haya, kakimbia. 06 56 55 71. Hello.
13: Hello bwana. Halo, habari za hapo studio bwana Taro?
11: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi tafadhali?
13: Hii ni sauti ya Masagati Salo kutoka Kabulabula mtaa wa Pilato na wakilisha pande hizi hapa.
11: Karibu.
13: Ah, moja kwa moja toka kwenye mada bwana Taro.
11: Ndio.
13: Kinachofanya vijana wengi wanawahi kutoa miji yao mapema, huwa kuna changamoto za vitu vingi sana. Sababu maisha sasa hivi hayako kama maisha zamani, kama kipindi tulikuwa tunaishi na wazazi wetu. Sawa. So, unakuta mtu anapooa, juu ni feminine, labda kipindi anapooa kuna sababu za yeye labda na mke wake kuona familia imezidi, nitoe mji wangu nikae sehemu nyingine, na hili ndio linaleta shida kwa wazazi wetu. Unakuta tunapotoa miji alafu bado kuna mzazi, huwezi kumlea Taro kwa sababu utamwacha aende kuishi wewe na mke wako. Hili linaleta shida sana. Vijana wengi wanafanya hivi, lakini ni makosa.
11: Makosa kama yapi?
13: Kwa sababu wewe ukipiga tathmini, wewe umeoa, sababu huwezi ukaoa tu muda huo huo ukatoa mji wako. Tayari wewe una wazazi, na wale wazazi wanataka walelewe na wewe. Unaona? Sasa ukipiga tathmini, mzazi amekuzaa wewe. Sasa huyu ni mama au baba? Wote wamezeeka. Je, swali la kujiuliza, ni nani atakayewalea na kuwapikia? Wewe umetoa mji wako kwenda kuishi na wewe na mke wako. Kipindi hicho labda una mtoto au hujazaa. Kwa hiyo wazazi unawapa shida.
11: Okay, sawa sawa. Kwa hiyo tunatakiwa vijana tufanye nini?
13: Cha msingi. Mimi ninavyoona vijana wenzangu na washauri. Unapooa, sawa? Kaa kwanza utulie. Ukae na wazazi, utulie kwanza. Au kama labda kuna wengine bahati mbaya wazazi wao walishaondoka katika dunia hii, ni sawa, unaweza kutoa mji wako, lakini tukumbuke kwamba bana sisi vijana ndio tunalea wazazi. Kwa hiyo tunapooa tusiwe wepesi wa kutoa miji yetu mapema kabla ya. Na hili ndio maana linaleta shida. Hata kwa wazazi wetu wanatudharau, kwa sababu unapokaa wewe peke yako bila mzazi, bila ushauri wowote, bila hata kaka yako, shemeji, dada, mama mdogo, wewe unakaa peke yako. Kwa hiyo unakuta hapa ndio maana sisi familia nyingi za Kiafrika wazazi wanawake wanatudharau sana na kutuongoza, wanachukua akili zetu mapema, mwisho tunashindwa hata kuendesha miji Taro.
11: Asante sana kutoka hapo ulipo Swaiba na jirani ya kwangu.
13: Asante sana.
11: Naam, tenda kushika simu moja ya mwisho, twende kwenye zile tatu bomba, tatu fresh kupitia kijueni maskani tulivu 16 tarehe ya mwezi wa 6 mwaka huu 2026. Habari?
14: Hello.
11: Naam, habari.
14: Salama za hapo Taro.
11: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka?
14: Hii ni sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Babu Center hapa.
11: Karibu sana Jafet.
14: Hili swala mimi naliona inategemana na jinsi mnavyoishi nyumbani. Vijana unaweza tukawa na makosa, lakini pia na wazazi wanaweza wakana makosa.
11: Okay, yapi?
14: Lakini pia vijana tunaweza tukawa na makosa. Kwa sababu gani? Mabinti wa leo hii ukimuoa anataka ajifikie mapema, eti anateswa na nani? Mkwe wake anamwambia, "Mama wangu, mimi nataka nijipikie." Shida mimi na nyinyi sijui ni nini, na wakati mnakuta hata hanyimwi. Au pia wazazi pia wa kike nao wana tatizo pia.
11: Okay. Tunaendelea, tatizo gani?
14: Tatizo la wazazi wa kike. Linakuja hivi. Yaani naye anakuambia, "Huyu mkamwana uliyechagua sio yeye, tukuchagulia sisi mwanamke wa kuoa." Wahi inategemea jinsi mnaishije, lakini mimi kwa ushauri wangu, vijana sasa tunasaidia kwanza wazazi, ndio tunapewa ruhusa na wazazi kwamba ajipikie. Sasa umetosha kukaa nyumbani kusaidia nyumbani. Sio kuwahi kujipikia kabla wazazi hujawasaidia kazi ya nyumbani. Ukitoka nani atawasaidia?
11: Okay, sawa sawa. Mimi nikushukuru sana Soiba na jirani yako kutoka hapo ulipo.
14: Haya, poa poa.
11: Naam. Dakika hizi hapa Swaiba na jirani ya kwangu tunaenda kwenye zile tatu bomba tatu fresh. Kumbuka pale saa 5 na dakika za kwake tunaenda kuhesabu yale maswali matano kwenye sehemu ya pasua kichwa.
15: Unasikiliza Mazingira FM.
11: Anaitwa Rosie Muhando, kinakwambia Facebook. Huyo anayekuja sasa

0: Okay, dakika tayari ikiwa ni ya 12 mara baada ya saa 5 kamili za usiku. Hivyo basi kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM kwa muda huu toka hapo mwanzo nilivyokuisha kukwambia pale saa 4 kamili. Swaiba na jirani ya kwangu una nafasi nzuri kwa ajili ya kuweza kushiriki nami ndani ya kijiweni maskani tulivu. Manota, una shida gani? Jaruhusu simu, unashapiga simu. Nike upige simu afu nikakuuliza jambo lolote utazijibu. Kaka, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Ukituma zaidi ya moja sisomi, ndio kauli mbiu yangu wa siku zote. Emmanuel Mgosi kutoka pande za Kilimani mtaa wa Zanzibar, vijana wengi wanaondoka nyumbani na kwenda kupanga, sababu kubwa ni wazazi kuwafokea vijana. Asante sana. Anasema kijueni, anaitwa Masagati Salu kutoka Kaburabura mtaa wa Pirato na kupata safi taro. Shukrani sana. Anasema kijueni, Suzana Marwa kutoka Kinyambwiga Matanda, wengine wanatafuta uhuru, wanaona wakiwa mbali na wazazi wao kuna unafuu. Pengine wazazi ni wakati anaamua kutoka nyumbani kwa hasira ile akajitegemee peke yake kuliko kukwazana na wazazi kila wakati. Naam, huo ni ujumbe wake Suzana. Anasema kijueni, asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anasema ya kwamba shukrani sana.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Yes, bado niko na wewe Swaiba na

0: Ya kwangu anadai ya kwamba Kijiweni ni Mataba mwana wa Bondoa, maarufu kama Kingunge Mtukazi. Tuko kutoka Bugoji, tuko pamoja hadi tamati. Asante sana kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Anaitwa Kazungu Masalu Jackson, kutoka wapi? Pamoja sana Kazungu. Anaitwa Gundi kutoka Jibiso, anadai ya kwamba kutoka hapo Jibiso, mchango wake vijana kutoka majumbani kwenda kutafuta kwa ajili ya kusaidia baba na mama. Haya, huo ni ujumbe wake, ameweza kufikisha kwa namna hiyo. Anasema ya kwamba sijaelewa. Anadai ya kwamba Swaiba yumeisha njiani. Masuke Mahenge kutoka Kiloleli, vijana amemaliza, amesema tu vijana. Anaitwa Mwafrika vijana tu, tunatoka kwenda kutafuta ili kujipata uweze kujipanga kutunza familia yako. Haya, asante. Anasema kwamba kwema na kupata sana Tarime moja. Asante sana kutoka hapo Tarime. Anadai ya kwamba Swaiba na jirani ni msome kama mwamba, tuna punguzia majukumu wazazi ili pia tunatafuta amani na furaha. Asante sana kutoka hapo ulipo. Kwenye line simu leo. Hello. Kakimbia. Kijueni Mataba, Mataba nao kutuma ujumbe mmoja napendeza sana. Oh, tuma tu message moja wewe, mtu mmoja tunatuma message. Ndugu yangu. Ah! Hapana. Kwenye line ni semolo.
1: Hello.
0: Unaitwa nani? Hai, kakimbia. Sijaruhusu simu, unapiga simu. 0656555571 na 0684600007. Tuko hapa katika sehemu ya
2: Pasua Kichwa.
0: Tusafiri pamoja.

0: kwenye line ya simu. Leo
1: naitwa Daniel Mabindo wa kanisa la Wasabato Kalemela mkoa wa Simiyu.
0: Karibu Daniel, swali la ngapi?
2: Pasu wa kichwa.
1: Nipe swali la 5. Fabian ndio amenikutafuta sana, sikupati hata kijiwe. Nipe swali
0: 0684600007. Unakurupuka na CD. Yaani sijijua umetokea wapi? Swaiba. Ujasikiliza kipindi hata jina kila mara nakuwa najirudia jina langu. Kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Habari za wakati huu?
2: Pasu wa kichwa.
3: Kwema.
0: Sauti yana napiga simu toka wapi?
3: Ndio na Kevin kutoka Kisesa hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi kutoka hapo Kisesa?
2: Pasu wa kichwa.
3: Namba 2.
0: Kamilisha methali hii. Abadi, abadi.
2: Pasu wa kichwa.
3: Abadi, abadi.
0: Abadi, abadi.
2: Pasu wa kichwa.
0: Kwenye line simu leo. Habari?
3: Salama.
0: Sauti ya nani?
3: Yanto Harero.
0: Unapiga simu toka wapi? 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu. Karibu kwenye line ya simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu?
4: Salama za hapo Taro.
0: Nzuri. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Hii ni sauti ya Jackson Onesimo kutoka pande za Rwa Busenda.
0: Karibu sana. Swali
4: la
0: namba 4. Kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi?
2: Pasu wa kichwa.
4: Kundi la nini?
0: G7.
2: Pasu wa kichwa.
4: Nimeumia.
5: Niache na changanyikiwa.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Akili zangu ziko. Niko hofu.
0: Hello.
1: Daniel Mabindo, nipe swali la 5, Fabian.
0: Unatokea bado unarudi kule kule. 0684600007 na 0656557571 kwenye line simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
0: Kakimbia Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
0: Hello. Habari za wakati huu? Ongeza sauti na kupata kwa mbali.
2: Pasu wa kichwa.
0: Na zungumza na nani, piga simu toka wapi? Sikusikii kabisa. Unaweza kutafuta location nzuri Swaiba na jirani ya kwangu ili tuweze kusikilizana kwenye line simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
3: Hello.
0: Habari za wakati huu?
3: Salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Miss Tinga Jumane kutoka Maliwani.
0: Swali la ngapi ya miss?
2: Pasu wa kichwa.
3: Swali la 3.
0: Namba 3. Ni maadhimisho yapi mawili ambayo yatafanyika kwa pamoja mwaka 2026 Juni 30 nchini kote?
2: Pasu wa kichwa.
3: Baba nimeumia.
0: Kwenye line simu leo.
2: Pasu wa kichwa.
1: Hello, habari ya studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
1: Ni sauti ya Kazungu Pastor Jackson, napiga simu kutoka Kigeni Mtwara.
0: Karibu sana Kazungu, swali la ngapi?
2: Pasu wa kichwa.
1: Naomba swali la
0: swali la ngapi Kazungu?
2: Pasu wa kichwa.
0: Namba ngapi?
1: Namba 4.
0: Namba 4. Kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi?
2: Pasu wa kichwa.
1: Hapo ni mwingine.
5: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Kizi zangu ziko. Niko hofu.
0: 0684600007. Kwenye line simu leo.
3: Oi dada jirani, habari za hapo studio?
0: 0684600007 kwenye line simu leo.
3: Hello.
0: Hello.
3: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Salama.
0: Kwema. Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
1: Ndani ya Paro kutoka Jesu.
0: Unaweza kuongea kwa sauti?
1: Ndani ya Paro kutoka Jesu.
0: Po kutoka Nyasura, karibu sana. Swali la ngapi? Swali la nne.
2: Pasua kichwa.
0: Kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi?
2: Pasua kichwa.
7: Uongo, uongo.
0: 0684-60-007 kwenye lene simo loo.
8: Halo.
0: Habari za wakati huu?
8: Salama.
0: Sauti ya nani anapiga simu toko wapi?
8: Naongea na Kiaro Kirauza Dunia na Nuka mtoto wa mama songa mbele.
0: Karibu sana, swali la ngapi?
8: La tano.
0: Namba tano. Nitajie jina la refa aliyesimamia mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia 2026 kati ya Mexico pamoja na Afrika Kusini.
2: Pasua kichwa.
0: Kakimbia.
7: Uongo, uongo.
0: Yeah, uongo, uongo.
6: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
9: Hello, hello.
0: Na habari za wakati huu?
9: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
9: Tunaongea na Joka Shukrani kutoka Tarime.
0: Karibu sana Joka, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
9: Namba swali namba 5.
0: Namba 5. Nitajie jina la refa aliyesimamia mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka 2026 kati ya Mexico na Afrika Kusini.
2: Pasua kichwa.
9: Hapo nimechemka kwa kweli.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo. Hello.
10: Hello.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama.
0: Sauti yako unapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
10: Ni Salvatore kutoka Irugwa.
0: Karibu sana Salva, swali la ngapi?
10: Namba 4.
0: Namba 4. Kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi?
2: Pasua kichwa.
10: Inajumuisha nchi 7. Kuna Faransa, na Uingereza, na Marekani, kuna Canada, na Italia,
2: pasua kichwa.
6: Wanakwenda kuumia sasa.
0: Kwenye line simu leo.
11: Habari Shaiba.
0: Salama, sauti nani anapiga simu toka wapi?
11: Sauti yangu Mr. Jingo hapa kutokea Masinono.
0: Karibu sana Mr. Jingo, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
11: Namba swali la pili.
0: Namba 2, kamilisha methali hii. Abadi, abadi.
2: Pasua kichwa.
11: Ah, najaribu.
0: Methali
11: ya abadi, abadi. Na ikamilisha, inakuwa inasimama hivi. Abadi, abadi, ina ladha.
0: Haina ladha?
11: Naam.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye line ya simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Naam, sauti nani anapiga simu toka wapi?
12: Ni sauti ya Masalo Mwana Bonda maarufu kama Kiongozi Mkutaza, na wakati kutoka pande za Bugoji za Zanzibar hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Bugoji. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
12: Swali namba 4.
0: Namba 4. Kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi?
2: Pasua kichwa.
12: Nchi hiyo namba 1 ni Marekani. Na China.
5: Niache na changanyikiwa.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Niko hove.
0: Kwenye line simu leo.
13: Kundi Tarma Komjora.
0: Karibu Saiba na Jidani, sauti nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
13: Bwana Saiba, hapo naongea na mjerua kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani. Nikakatinga waziri wa maji, napatikana Matinono mtaa Mlimani. Jadungoni hapa.
0: Karibu sana.
13: Saiba.
0: Kwa
13: namba 5.
0: Namba 5.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba nikumbushe ni jina la refa aliyesimamia mechi ya ufunguzi wa kombe la dunia mwaka huu 2026 kati ya Mexico na Afrika Kusini.
2: Pasua kichwa.
13: Hiyo refa anaitwa Wilton Sampaio kutoka Brazil.
0: Nani?
13: Wilton. Sampaio.
0: Eh?
13: Sampaio. Sampaio.
0: Sampaio. Okay.
13: Ndio.
0: Naomba watu nani hapa?
13: Asante sana Saiba. Ndiyo mjanja anafanya mambo yake. Kufuma Marekani ni raha Saiba. Namba 1. Namba ni mkamate mke wangu mpendwa. anasema mama Vivian au Neema Benadi. Huyu mwanamke nimetembea Tanzania nzima kila kona. Nikamkuta pale Kinyambuika, akambia mama, tuje tujenge familia Masinono. Na yeye anasema hajakosea kumpata mwanamume kama kaka yake. Anambia mke wangu nakupenda, sasa yuko Kimoji pale kwa dada yake. Nambari 2, naomba nimkamate Jacqueline Nena. Anasema mama jisi utunyororo ndani ya Nyasura. Naambia mama jii, Mjaluo kwanza ameshampasua taro, na wewe jipange hapo sasa upate kuumia. Nambari 3, naomba nimkamate dada yangu mpendwa anaitwa Binuri Mwangateko. Huyu dada yuko pale Bunda Day. Naambia Binuri, wewe unasinzia sana, hebu tafuta line upate kupasua taro kama kawaida yetu. Nambari 4, naomba niende mpaka pale Nyangubi nimkamate shimiji yangu mmoja mpendwa sana. Nampenda sana shimiji yangu, anaitwa Mama Samson au Mrs. Paulo. Naambia shimiji, shimiji yako anafanya mambo yake, pokea salamu zangu kwa hapo Nyangubi. Nambari 5, naomba nimkamate Masagati Salu akuwa katika mtaa fulani, hii mtaa mbaya sana, mtaa Filato hapo Bugoji. Naambia bwana Masagati kwa salamu za kaka Kenga. Nambari 6,
0: ndio
13: naomba nimkamate shimiji yangu mmoja mpendwa sana pale Bugoji, anaitwa Mama Esther au Elizabeth mko Mataba huyu. Naambia shemu, hebu nakutakia usiku mwema, kaka laji ukapo kwa kubwa, kwa mume wako hapo. Nambari 7, naomba nimkamate Segese mwana Matonge. Huyu Segese yuko pale Makiraba Mugani. Naambia Segese kwa salamu za kaka Kinga. Nambari 8, naomba nimkamate dangu mpendwa anajiita Mkuria Mjanja. Hapa amepotea kwenye media, anaitwa Sela Chacha. Akuwa pale Msaragana ni Mwanza. Naambia Sela Chacha, hebu pokea salamu ili basi upate kuwatakia wadau wa Mfanya Mungu kwamba kaka Kinga ameshampasua taro. Ndani ya ujumbe, kama mnaumia sana, siku moja mje niwapeleke Marekani mkasome chini kwa saumia hizi mpasue taro. Na chana ni kusema kwamba kwa moja mpaka tamati wewe nisikilize na nyinyi acha na wote nyinyi line.
0: Asante sana kutoka hapo ulipo kwa mchango wa kwako na maoni ya kwako. Kwenye laini ya simu leo, Swaiba na jirani.
14: Hello.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
14: Habari salama kabisa za wakati huu Swaiba.
0: Sauti ya nani unapiga simu, toko wapi?
14: Napiga simu anapiga simu Gwata mara kimanabona kutoka hapa Jitororo kwa Mangu hapa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
14: Patie swali namba 5 ni kupasue taro lirudi hapa.
0: Namba 5 imekwisha kuchukuliwa jirani yangu. Chagua namba nyingine ya mchezo.
14: Patie swali namba 4.
2: Pasua kichwa.
0: Swali namba 4 inauliza ya kwamba kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi? Tafadhali.
2: Pasua kichwa.
14: Hebu rudia.
0: Kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi?
2: Pasua kichwa.
14: Ngoja rudi Jitroli rare.
0: Okay. Kwenye namba za hapa studio 0684600007 kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Salama, sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
15: Sasa mama yake na kile simu
0: toka nyama. Karibu sana mama yake kutoka hapo Nyamswa. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 3.
15: Si.
0: Nitajie maadhimisho yapi mawili ambayo yatafanyika kwa pamoja mwaka 2026 Juni 30 nchini kote.
2: Pasua kichwa.
15: Maadhimisho hayo ni siku ya mtoto wa Afrika na siku ya familia.
0: Naomba watu nani?
15: Namba 1. Jengo kwa mwanangu nyasi akiwa Mwanza. Namba 2. Nisikie Bonore ni watoto akiwa Gonda. Namba 3. Tukiende kwa kaka Kinga akiwa Masinono. Namba 4. Nisikie Steven Mkonga Ngutu akiwa Nyamusha. Namba 5. Niende kwa Kazungu Masaru Jackson akiwa Nyamswa. Namba 6. Nikusikie wewe mwenyewe hapo studio.
0: Okay.
15: Namba 7. Nisikie mama au kipenzi Wambura Samuel akiwa Nyamswa. 8 na mwisho kwa wadau wote wa mazingira ya sehemu zungu.
0: Shukran sana mama nyake kutoka hapo Nyamswa.
2: Pasua kichwa.
0: Alright. Dakika ni ya 32, maswali bado matatu. Bado matatu. Kwenye line ya simu leo, Swaiba na jirani.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu.
15: Salamu.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
2: Pasua kichwa.
0: Karibu sana. Swali la ngapi mama?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Kamilisha methali hii.
2: Pasua kichwa.
0: Abadi abadi.
15: Amani amani.
6: Wanakwenda kuumia.
16: Kijiweni is on air kama kawa.
0: Yes, 0684 60 007 kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
17: Hello.
0: Habari?
17: Huyo unaongea na Juma kutoka Bunda Mara Tanzania.
0: Swali la ngapi Juma?
2: Pasua kichwa.
17: Ni swali la pili.
0: Kamilisha methali hii. Abadi abadi.
17: Kabo kata jua mirele.
0: Milele tena milele milele tena milele. Haya. Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
17: Hello.
0: Habari?
17: Wabatia kuongea na Sila Sinkubi kutoka Mchera Karemera.
0: Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
17: Swali la kwanza.
0: Namba 1, nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
17: Nini?
0: Nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
17: Baiba, nipasue tu.
5: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Kizi zangu kipa. Niko hove.
0: Kwenye lei nesimu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari? Hello.
18: Kusikia salama.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
18: Kingwa Daudi kutoka Nyamikomo hapa.
0: Karibu sana. Swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
18: Kwa swali la kwanza hilo.
0: Nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
18: Kitu moja.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
0: Hello, habari za wakati huu? Sauti ya napiga simu toka wapi?
15: Sauti ya mama.
0: Karibu.
15: Asante.
0: Mm.
15: Namba ya swali la namba kimanga.
0: Chagua namba tu ya swali.
2: Pasua kichwa.
15: Namba namba 2.
0: Namba 2, kamilisha methali hii. Abadi abadi.
2: Pasua kichwa.
15: Abadi abadi kamba katajiwe.
0: Kamba ukatajiwe. Naomba watu 8.
15: Asante. Namba 1. Simfikie babangu kipenzi Mjenera Mageni. Akiwa pale ya sura. Namba 2. Zimfikie kakatinga akiwa pale na Simona. Namba 3. Zimfikie mdogo wangu Maria Nera kutoka Babeli. Namba 4. Zimfikie Pendo. Pendo Moshi au Mama Vumi akiwa pale Miseni. Namba 5. Zimfikie Masalu Joni akiwa pale Mbaji. Namba 6. Zimfikie yule mdogo wangu Kisibuziri akiwa Kamkenga. Namba 7. Zimfikie kaka mmoja yuko hapa Mtawa Saranga. Nimemsahau jina kidogo, ila kama nasikia basi amenielewa na msalimia sana. Namba saba jisikie huyu mama angu mama Chato akiwa ya Burundu. Na nena mwisho jisikie huyu katibu wangu Big Bo kipi kubwa.
0: Okay.
15: Katika ujumbe.
0: Mm.
15: Ithamini sana leo yako kuliko kesho yako.
0: Shukrani sana. Naam, asante. Dakika tayari ikiwa ni ya 37. Niko na wewe Swaiba na jirani ya kwangu kwenye line ya simu leo.
19: Swaiba na jirani.
0: Naam, sauti na mpiga simu toka wapi?
19: Tunaongea na Nyanda wale ni kwa hizi mwanzo.
0: Karibu sana Nyanda.
19: Asante. Hola kama.
0: Nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
19: Nafsi ni roho, roho na moyo.
0: Kwenye leni ya simu leo Swaiba.
2: Pasua kichwa.
19: Swaiba na jirani wa vipi?
0: Safi kabisa, sauti nao napiga simu toka wapi?
19: God of Flavor hapa pande za Butata kwa Labata.
0: Kutoka Butata kwa Labata, karibu sana God of Flavor, swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba moja, nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
19: Kwanza moyo ni kiungo kilichopo ndani ya mwili wa binadamu.
0: Ni kiungo.
19: Na?
0: Ni kiungo.
19: Yaani moyo upo ndani ya mwili wa binadamu. Alafu nafsi. Hii nafsi na penyewe naweza nikasema ni hii nafsi yenyewe katika Biblia ndio ile mtu akifa kwamba inamrudia Mungu. Kwa hiyo nafsi
0: wewe ulijua wapi inamrudia Mungu? Kwenye leni ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
2: Pasua kichwa.
20: Umebatika kuongea na Alex Mkumbi kutoka Kabujaja hapa.
0: Karibu Alex kutoka hapo Kabujaja.
2: Pasua kichwa.
20: Nipe swali la tatu.
0: Namba tatu limekwisha kuondoka, chagua namba moja kati ya hizi mbili. Kuna moja, kuna nne. Chagua moja kati ya hiyo.
2: Pasua kichwa.
20: Nipe namba nne.
0: Naomba uniambie kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi tafadhali?
2: Pasua kichwa.
20: Kujumuisha nchi saba.
0: Aha.
2: Pasua
20: ya
2: kichwa.
20: Kwanza ni Misri.
0: Hata wewe. Kwenye leni ya simu leo. Habari?
21: Salama za studio.
0: Nzuri, sauti nani?
21: Sauti ya W kutoka Kabujaja.
0: Karibu, swali ngapi?
2: Pasua kichwa.
0: Namba 4. Kundi la G7 linajumuisha nchi ngapi na nchi hizo ni zipi?
2: Pasua kichwa.
21: Jumuisha nchi saba. Ambazo ni Marekani. Uingereza. Ufaransa. Ujerumani. Italia. Japan. Na Canada.
0: Namba watu nani bunuri?
21: Wow. Namba moja. Niende kwa kakatinga kia na funuru. Namba mbili. Mama nyaki ya kia ni mtu. Namba tatu. Kwa sivi ni mkunga ngutu. Na kia ni mtu. Namba nne. Kwa waliba mara. Na kia ni mtu. Namba tano. Kwa mama jiu. Na kia ni asio. Namba sita. Kwa Godfrey Samaki Soma. Na kia ni kama mtu. Namba saba kwa Kazungu Mafari kiwa nyamu. Namba nani kwa Soraiti Mwateko kiwa nyamu.
0: Ujumbe
21: kwa kiwa stari.
0: Yeah, asante sana.
16: Kiyueni is on air kama kawa. Unasikiliza Mazingira FM.
0: Huwa napenda hivi. So kila siku maswali ya lale. Nataka hivi, yani nataka siku moja mnikwangue yote. Swaiba na jirani, nisibaki na swali hata moja. Limebaki swali moja. Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu. Punguza sauti ya redio yako. Unaitwa nani?
3: Naongea na Thomas Jita kutoka Mwawaga.
2: Pasua kichwa.
0: Kutoka?
3: Mwawaga, ya Jamikoma.
0: Okay, swali la kwanza, nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
3: Hiyo ni ngumu kakao.
5: Niache na changa.
6: Wanakwenda kuumia.
5: Jidanga jiko. Niko hovwe.
0: Kwenye line simu leo.
2: Pasua kichwa.
4: Halo.
0: Habari?
4: Na mabazi za studio.
0: Nzuri, sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
4: Yaka Alex toka pale za kwechi kwa chamboga.
0: Swali la ngapi kutoka Bwai?
2: Pasua kichwa.
0: Swali la kwanza. Nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
4: Nafsi na moyo. Mimi naona kaka yangu ni vitu vili tofauti, lakini mimi naona ni kitu kimoja kwa sababu nafsi ni moyo.
0: Nafsi ni moyo. Na moyo ni nini?
4: Nafsi ni moyo.
0: Na moyo ni nini?
4: Na moyo hapo hakuna utofauti.
0: Ah, kwa hiyo moyo na nafsi ni kitu kimoja.
4: Ndio.
0: Eh. Bado sijasema. Kwenye line simu leo sasa na jirani ya Kongo.
2: Pasua kichwa.
0: Naam, habari za wakati huu.
22: Habari za wakati huu ni njema, habari za 91.7 Mazingira FM Radio.
0: Nzuri kabisa, sauti ya nani?
2: Pasua kichwa.
22: Okay, kwa faida ya wasikilizaji moja kwa moja, hii ni sauti yake Samuel Mwaragi. Samuel Mwaragi nafanya vyema kutoka maeneo ya Kibwa shule ya msingi hapa, nawakilisha chama makini tetemesha Salam Club.
0: Karibu sana. Swali la kwanza.
2: Pasua kichwa.
0: Naomba tofauti kati ya nafsi, roho na moyo. Naomba tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
22: Kati ya nafsi na roho na moyo. Moyo. Moyo ni kitu ambacho kina ni, yani ni kitu ambacho kinasukuma damu. Moyo kama moyo huo. Nafsi ni ile ambayo mtu anaweza labda akawa amefariki. Yaani ikawa inamtokea mtu.
0: Hiyo ndio nafsi.
22: Hiyo inaitwa nafsi.
0: Inamtokea mtu, hiyo ni nafsi. Haya. Simu mbili za mwisho. Kwenye line anasema leo.
2: Pasua kichwa.
0: Kakimbia swaiba na jirani ya kwangu huyo. Simu mbili za mwisho.
2: Pasua kichwa.
0: Kwenye line simu leo.
4: Hello.
0: Habari za wakati huu, unaitwa nani, unapiga simu toka wapi?
4: Naongea na Isaac Kokolo kutoka Nyele Moja Belia.
0: Karibu sana. Swali la kwanza, nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
4: Kati ya nafsi, roho na moyo. Ni nafsi.
0: Ni nafsi. Zote kwa pamoja ni nafsi.
4: Ni nafsi.
0: Kwenye lei na simu leo, funga gurudumu hilo. Unaitwa nani, unapiga simu toka wapi? Unaitwa nani?
23: Naitwa Zakaria, maarufu kama Mzee Mpili Mdungwaji, kutoka pande za hapa Moji Zanzibar hapa.
0: Karibu Mzee Mpili. Swali la ngapi?
2: Pasua kichwa.
23: Swali la kwanza.
0: Swali la kwanza, nisaidie tofauti kati ya nafsi, roho na moyo.
2: Pasua kichwa.
23: Moyo.
0: Ni
23: kitu ambacho kinasukuma damu. Nafsi. Hapo nimechemka, hapo nimechemka taru mjoro.
6: Wanakwenda kuumia.
0: Na rejea hapa kwa ajili ya ujumbe wako mfupi, maneno usiondoke. Zuchu, Zuhura, Kiboko wapiga kura huyo.

FM. Yes, unasikiliza 91.7 Mazingira FM Radio kutoka Bunda Mara, Tanzania. Sehemu moja wapo ya kuweza kuchangamsha ubongo wako ndani ya kijiweni maskali tulivu ni pasua kichwa. Hakika umeweza kupasuka vilivyo na umeenjoy, umejifunza sana. Lakini awali yote, kabla sijaenda kusoma ujumbe wako mfupi maneno, mkuu wa wilaya ya Bunda bwana Aswege Enoki Kaminyoge ametoa maagizo ya saa 24 kwa mamlaka ya maji safi na usafi wa mazingira BUWASA kuhakikisha wananchi wa halmashauri ya mji wa Bunda wanapata huduma ya maji mara moja kufuatia kuongezeka kwa malalamiko ya muda mrefu kuhusu uhaba wa maji katika maeneo mbalimbali. Mheshimiwa Kaminyoge amesema iwapo mamlaka hiyo haitatekeleza maelekezo hayo ndani ya muda uliopangwa, basi viongozi wa mamlaka hiyo hawana sababu ya kuendelea kubaki Bunda, akisisitiza kuwa wananchi wamekuwa wakipata adha kubwa ya kukosa maji. Hatua hiyo ya mkuu wa wilaya imekuja ikiwa ni siku moja tu tangu mbunge wa Bunda mjini Esther Blaya kuweza kuuliza swali la nyongeza bungeni Dodoma kuhusu changamoto ya upatikanaji wa maji katika mji wa Bunda. Mkurugenzi wa BUWASA Leulens Misana amewataka wananchi kuwa watulivu, akisema mamlaka hiyo imepokea na kuanza mara moja kutekeleza maagizo ya mkuu wa wilaya. Amesema katika kipindi cha saa 24 zilizoweza kutolewa, hatua za dharura zimewekwa kuhakikisha wananchi wanaanza kupata maji kama ilivyotekelezwa, huku timu za wataalamu zikiendelea kufanya kazi kurekebisha changamoto hizo. Du, hatari. Kwa kweli hapa mtufanyie kweli na niliwe wepesi, mtufanyie kidogo wepesi. Naombeni sana mtufanyie wepesi. Ah! Ipiga mahesabu. Saranga ina miezi kama mingapi hivi? Du, hatari. Swaiba na jirani kupitia ujumbe wako mfupi maneno, tunaomba, nasema kwamba Swaiba unajua kutuchangamsha ubongo hadi akili zinateseka. Bye Magoti kutoka Bugwema. Magoti unateseka, ubongo unateseka Magoti. Asante sana. Kijiweni Kagwebe piga hapa anasema kutoka Lunala Busega Taro, tulikuwa pamoja ndani ya pasua kichwa. Asante sana Kagwebe kwa ujumbe wako mzuri wa maneno. Moyo upo ndani ya mwili wa mwanadamu, kazi yake ni kusukuma damu. Nafsi pumzika, ninapumzia Mungu. Jamani mateso haya. Anasema kijiweni ni msome kama Alex mtoto wa Meteka toka Bwai Paris. Hakika Mazingira FM ni chuo bora cha elimu katika jamii. Ubarikiwe kwa elimu unayotupa kaka, na Mungu akuzidishie siku za kuishi hapa hapa duniani. Lakini leo Swaiba na jirani ya kwangu, najua kuna watu ambao walikuwa na wanajaribu kupiga simu lakini unataja jina langu sivyo. Yani mtu ananiita mimi Fabian, mtu ananiita sijui nani. Hapana, mimi ukiniita tofauti wanakondosha hewani, kwa sababu mwanzo wa kipindi ninavyofungua kipindi wanatambulisha jina langu, katikati wanaweka jina langu, mwisho pia nikifunga huwa anaweka jina langu. So sioni kama kuna ugeni wowote ambao unaweza ukaja nao kaniambia kwamba unaniita jina fulani, kwamba fulani ndo anakaa muda huo. Hapana, Swaiba na jirani, hakikisha unazingatia hayo. Hakika mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. Anadai ya kwamba umegusia hilo swala la BUWASA, ni wajibu sana, ni wanatufanya tunahangaika sana daktari. Asante sana. Haya, anasema ya kwamba ni msome kama Kigwa Daudi kutoka Nyamikoma. Swaiba leo umenipasua, ngoja kesho nitakupasua. Asante sana Kigwa Daudi kwa ujumbe wako mzuri wa maneno ambao umeweza kutuma hapa ndani kwa usiku huo leo. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu Swaiba na jirani, ni msome kama Kigwa. Hatari. Hapana. Namba mbili tofauti. Jorin Juma Kakataro, sema nini leo nimekosa salio, ila kesho lazima nitapiga tu simu kaka. Asante sana. Anadai kwamba anaitwa Magina Afumani kutoka Kigutu, tuko pamoja mwalimu. Mimi sio mwalimu.
Asante sana na nikushukuru pia wewe ambaye umeweza kuwa nami toka pale 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 54 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. King Madi akiwa anakuambia American Love. Usiku leo mwema, tukutane kesho panapo majaliwa.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kukuletea habari na matukio mbalimbali.
2: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kero zetu zifike kwa mheshimiwa.
3: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
4: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio
5: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
1: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
6: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
2: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
1: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili
7: hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi,
1: ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
8: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
2: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani, nako kanyaga shetani, nako kanyaga shetani.
1: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
9: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye pundamlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
10: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunyweja pale mifugo, inawezekanaje?
11: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
12: Hapa sako ndo mguu wako ni nyembamba.
13: Hata miguu nyembamba si mradi tembee tu babangu kwenda.
1: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
0: Boss ni kapo lilo ya madini, fursa na michongo ya maana.
14: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo,
0: biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
15: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
0: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3 na nusu asubuhi
16: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
17: Mchana mwema. Pekee kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
18: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa nabaki na protini peke yake.
17: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
19: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
1: Leo tunapika chapati.
17: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
2: Salamu ya mchana mwema na natakia familia yangu.
17: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6 na robo mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM.

0: Hii ndio mana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flava.
1: Moko like a cook. Tamu sana.
0: R&B.

0: na hesabu mahesabu kumbe ndo mvuvi mwenyewe asili anaingia ndani ya maji kweli
1: jamani. Bibi achana naye wa nini? Wewe na wewe.
0: Anga wewe ni dadaka. Juzi nilikuwa na

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka klabu munda.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Na mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapo. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari. Burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe. Azam unataka nini hicho?
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza akikwapa.
6: Usikose meza ya michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
6: Na stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaza ya kufanyia yote anataka kufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuta taratibu zote.
15: Bila kitu chochote, bila sivyo lolote. Anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto anachoenda kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani. Na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki, nataka niulize haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbe. Tunataka kunithamini yote ninayofanyia na kuja kutifanya.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Bwana angaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapa.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
20: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: Karibu kwenye benchi la ufundi.
22: Unafungwaje na timu moja mara sita?
23: Tushafunga mara 8, 9, 10.
21: Mahali ambapo taarifa za michezo.
23: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hawaulizi maswali ya aina?
21: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
24: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
21: Jiunge nasi ukisikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
25: Kwani kamate waniue leo Simba kichunga.
21: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
26: Benchi la ufundi.

Unasikiliza Mazingira FM 91.7. Unasikiliza Mazingira FM 91.7.